0: phố đang lựa chọn cách tiếp cận cân bằng giữa khai thác khoảng 300 khu nhà đất dôi dư. Cụ thể, sẽ phân loại rõ từng nhóm tài sản với các công trình có giá trị đặc biệt, sẽ ưu tiên bảo tồn và chuyển đổi thành không gian văn hóa như bảo tàng, thư viện hoặc điểm du lịch. Với các trụ sở có thể khai thác, thì thành phố nghiên cứu mô hình hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực xã hội, nhưng vẫn giữ được yếu tố kiến trúc gốc.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố cũng đã tiến hành rà soát hàng trăm cơ sở nhà đất thuộc diện sử dụng kém hiệu quả, bỏ trống hoặc không còn nhu cầu sử dụng, giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám sát xây dựng tiếp nhận quản lý 151 cơ sở nhà đất, đồng thời giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất để tổ chức quản lý khai thác và đề xuất phương án sử dụng phù hợp. Ngoài ra thì trong quá trình sắp xếp lại trụ sở các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thì thành phố cũng đã tiến hành nhận khoảng 80 cơ sở nhà đất do các bộ ngành chuyển giao về địa phương quản lý. Và hiện thành phố đã thực hiện bàn giao xây dựng phương án xử lý đối với 60 địa chỉ nhà đất trong số này. Và chúng ta vừa nghe tình hình xử lý nhà đất công dôi dư ở một số địa phương. Hiện thì cơ chế chính sách thì đã được phân cấp mạnh cho các bộ ngành và địa phương, nhưng mà theo giáo sư Hoàng Văn Cường thì vì sao vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương, có nơi làm nhanh thì nơi lại làm rất là chậm?
2: Trước hết ý, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà nó dư dôi này thì nó có cái khách quan của nó. Rõ ràng là chúng ta trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập thì chúng ta rất là quan tâm và quyết liệt trong chuyện tổ chức bộ máy. Thế nhưng mà chúng ta chưa có một phương án cụ thể để cho cái việc là xử lý những cái tài sản như thế nào. Cho nên nó dẫn đến cái nghịch cảnh là cái nơi thì thiếu cái trụ sở làm việc cho những cái nơi mà bộ máy mới được setup, nhưng mà cái nơi khác thì lại dư thừa ra. Và cái việc mà các cái tài sản công này thì không phải là những tài sản thông thường, vì nó phải vướng vào cái chuyện là phải tuân thủ các quy định về quản lý xử lý tài sản công. Và cái quy định về quản lý xử lý tài sản công ấy, thì thường nó phải qua rất nhiều khâu để tránh những cái yếu tố về thất thoát, đảm bảo những nguyên tắc về quản lý công. Và chính vì vậy thì không thể nhanh chóng để xử lý được. Và một cái giải pháp nhanh nhất tức là người ta sẽ phân cấp, tức là phải bàn giao cho công cơ sở, bàn giao cho những đơn vị khác. Và bàn giao xong rồi thì các cái đơn vị mà nhận ấy, thì lại vẫn vướng vào là tài sản công, không thể đưa vào sử dụng, không đưa vào xử lý ngay được, nên đành phải để đó. Đặc biệt là cán bộ các cơ sở hiện giờ thì chúng tôi biết rằng là cái năng lực người ta cũng không phải là tốt lắm, cũng thiếu. Do vậy cho nên là cái khó như này mà lại giao vào trong tay người ta thì cũng không phải là dễ dàng người ta thực hiện được ngay. Và một yếu tố thứ ba tôi cho rằng là nó có một nguyên nhân khách quan nữa là cái công năng thiết kế của những công trình về trụ sở công ấy.
1: Vâng.
2: Nó bây giờ chúng ta muốn chuyển sang thành y tế, chuyển sang thành giáo dục, đâu có phải là cái nào cũng phù hợp. Đấy, phải thay đổi rất nhiều. Đấy, thậm chí có những nơi khi y tế dục nó không có nhu cầu. Và như vậy thì nếu chúng ta mà không có được một cái phương pháp gọi là thật sự linh hoạt thì rất là khó để đảm bảo rằng là các cái tài sản này thực xử lý một cách thực chất. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy một cái điều này, cái sự chênh lệch giữa các địa phương ấy, thì nó còn xuất phát từ một cái điều chúng ta cho rằng là một cái tư duy về quản lý. Nếu trước đây chúng ta quản lý tức là gì, ta cứ giữ cho nó sao để bảo đảm không bị thất thoát, không bị vi phạm, thế là được rồi. Thì bây giờ nó chuyển sang cái chỗ là chúng ta không phải như thế mà chúng ta phải chuyển hiệu quả nó, không thể để không được. Cứ giữ không được mà phải chuyển hiệu quả. Vậy làm thế nào để sử dụng hiệu quả? Thì nó đòi hỏi một cái thay đổi tư duy, phải có hành động rất quyết liệt của những người đứng đầu. Rồi là địa phương chúng ta cũng thấy rằng có cái sự khác nhau. Có những địa phương ấy thì cái thị trường bất động sản rồi những nhu cầu phát triển rất mạnh. Và như vậy thì những cái trụ sở, những cái công trình đấy có thể không dùng cho cơ quan công thì người ta có thể mang đấu thầu, đấu giá được. Nhưng có những địa phương ở vùng sâu, vùng xa thì rõ ràng có khi đấu thầu không được. Mà đấu thầu không được thì bây giờ tài sản công không thể mang tự nhiên lại giao cho tư nhân sử dụng được. Rõ ràng là nó vướng vào rất nhiều những yếu tố cả chủ quan và cả khách quan như thế.
1: Vâng, như vậy là nếu mà cứ thực hiện theo cái cơ chế cũ hiện nay có đang có rất nhiều rào cản và cái quy chế rồi các cái văn bản pháp lý chằng chéo như vậy thì sẽ rất khó xử lý và cần cái sự linh hoạt cụ thể như ông vừa phân tích, nó là cần cái sự linh hoạt. Thì linh hoạt ở đây phải thể hiện như thế nào?
2: Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta cứ tuân thủ những cái quy trình, tuân thủ những quy định, tuân thủ những thứ mà gọi là cái chỉ đạo chung của trung ương, rồi cấp dưới và được thứ vậy thực hiện thì rõ ràng nó sẽ không phù hợp với lại địa phương. Cho nên là cái linh hoạt ở đây nó phải thể hiện rõ là gì, là nó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế. Nó phải
1: không có thể lấy ví dụ luôn.
2: Đấy, tôi nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ nếu như ở một cái nơi mà cái thị trường nó có nhu cầu sử dụng rất tốt, chẳng hạn thị trường bất động sản, cái khả năng mà chuyển đổi công năng của nó từ cái trụ sở của cơ quan nhà nước sang những các cái trụ những cái địa bàn để có thể đầu tư kinh doanh, thì chúng ta phải hướng mạnh vào cái việc là chuyển thành đấu thầu, đấu giá. Và nếu đấu thầu đấu giá thì nó vướng quy hoạch thì chúng ta lại phải thay đổi cả quy hoạch. Đấy. Nhưng mà có những nơi thì nó không phải như thế. Có những nơi thì bây giờ người ta chỉ cần là gì, đầu tư sửa chữa lại, thậm chí có khi là phải phá xây dựng lại để sử dụng cho cơ quan công, thì trong trường hợp đó lại phải bỏ tiền ra, lại đầu tư ngân sách vào. Còn tỉnh kia ấy, đấu thầu đấu giá được thì lại thu tiền vào. Đấy. Cho nên là rõ ràng là mỗi một địa phương là một khác, mỗi một nơi là một khác, mỗi một công trình là một khác. Nó rõ ràng chúng ta phải có một cái xử lý rất linh hoạt. Đấy, và cái quyền này phải ra cho địa phương. Địa phương phải có quyền trong chuyện tính toán, đánh giá như thế nào là để xử lý nó hiệu quả nhất và phù hợp nhất.
1: Nhưng mà mặc dù giao quyền cho địa phương nhưng mà vẫn trên cái cơ sở đó là cái quản trị quốc gia, đó là ở trên mang có những cái quy định mang tính định hướng để mà mỗi địa phương dựa trên cái sự đặc thù của mình và có cái phương án nó phù hợp. Và thì chính vì lý do đó mà mới đây thì Bộ Tài chính cũng đã đang gấp rút xây dựng cái dự thảo quy định và cái nghị quyết mới và hướng tới cơ chế đặc thù và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ như là có cái nội dung sẵn sàng là khi mà cái cơ sở công đó được chuyển đổi nhưng mà nó vướng quy hoạch thì sẵn sàng là có thể là không theo quy hoạch và quy hoạch sửa sau. Và còn rất nhiều điểm mới khác nữa, thì theo ông có thể phân tích những cái điểm mới của dự thảo quy định này nó có tính đột phá như nào và có thể áp dụng được ngay?
2: Vâng, tôi cho rằng là cái nghị định mới mà chúng ta xây dựng đấy là chúng ta phải tuân thủ, chúng ta thực hiện theo cái một cái tư tưởng đó. Tư tưởng nhất tức là chúng ta không phải là buông, không phải là quán trắng, mà chúng ta phải có một cái định hướng. Một cái định hướng này nó mang chất nguyên tắc. Ví dụ chẳng hạn những quy định của trong nghị định này thì phải đưa ra các nguyên tắc xử lý. Nguyên tắc xử lý gì? Là cái việc xử lý tài sản công đấy không được phép để cho có cái cơ hội để trục lợi. Đấy, không để có những trục lợi, không để có cái trục lợi có xảy ra. Đấy, thế còn có thể cách làm của anh khác nhau, nhưng mà cách làm đó nó không dẫn đến trục lợi, không dẫn đến tiêu cực, thì coi anh đặt yêu cầu chứ không bắt buộc phải theo một quy trình. Cái thứ hai nữa là phải thực hiện cái công khai minh bạch. Đấy, để cho tất cả mọi người đều được giám sát cái quá trình xử lý này. Cái thứ ba là nó phải mang lại cái hiệu quả kinh tế tổng hợp. Đấy, chứ không phải rằng là nó chỉ tính đến cái chuyện là giữ là không mất tiền của tài sản công. Có thể chúng ta phải chấp nhận là cái tài sản đó chúng ta có thể hy sinh một tí về mặt lợi ích ngân sách, nhưng nó lại mang lại cái hiệu quả kinh tế cho cái vùng đó, cho cái sự phát triển của địa phương đó, thế thì tốt hơn hiệu quả tổng hợp. Đấy, thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc chung thì chúng ta phải đưa ra rồi, ví dụ như thế. Thế nhưng đồng thời chúng ta lại phải có quy định rất kỹ, trao cho địa phương những cơ chế nó rất đặc thù. Tôi nói ví dụ chẳng hạn đấy, như chúng ta vừa thấy rằng là có nhiều những thứ có thể chuyển đổi công năng nhưng mà nó không phù hợp quy hoạch. Vậy thì không phù hợp quy hoạch thì bây giờ địa phương phải được quyền thay đổi quy hoạch đó, phải được quyền xử lý cho nó phù hợp. Đấy, hoặc là chúng ta thấy rằng là đấu giá, đưa ra đấu giá nhưng mà tư nhân không qua, người ta muốn bỏ tiền ra đấu giá cả. Thế nhưng cái chỗ này rất cần khuyến khích để các nhà đầu tư vào, để người ta phát triển các khai thác. Vậy thì chúng ta phải có cơ chế để chuyển giao cái đất đó cho những nhà đầu tư, mà không nhất thiết cứ phải là thực hiện đấu giá, mà ở đây nó sẽ không xảy ra những tiêu cực. Thì tôi cho rằng là khi vậy chúng ta phải đưa ra cái quyền được thay đổi như quy hoạch, thay đổi các phương thức để thực hiện, mà không nhất thiết cứ phải tuân thủ những cái quy trình, những quy định. Thế rồi là chúng ta thấy rằng là có thể nó có những cách làm năng động sáng tạo như thế, thì nó dẫn đến cái chuyện là nếu như địa phương mà làm thật mạnh, làm thật sáng tạo, tìm ra những cái rất mới nó phù hợp với địa phương mình, thì có thể nó dẫn đến tình trạng là có nguy cơ là anh sẽ vi phạm vào cái chuyện là không tuân thủ quy trình, không tuân thủ quy định. Thì khi thanh tra kiểm tra
1: cái đó mới đáng lo,
2: thì cán bộ người ta sẽ bị xử lý. Và như vậy thì trong cái quy định này tôi cho rằng là cũng phải có một cơ chế để thông qua cái công khai minh bạch để bảo vệ cái cán bộ giám bị giam làm. Đấy, và một cái điểm nữa tôi cho rằng là nó có một cái vướng mắc lớn trong cái giải quyết cái tài sản công ấy, là những cái hồ sơ, những các cái giấy tờ về cái tài sản ấy thì hiện nay ở nhiều nhưng không có. Ví dụ chẳng hạn như đánh giá hiện trạng tài sản thế nào, giá trị tài sản bao nhiêu, mang đấu giá mức khởi điểm bao nhiêu, định giá nào, không thể làm được. Đấy, hồ sơ nó có đâu, vì nó tài sản công nhiều khi không theo dõi, hoặc là thậm chí theo dõi nó không đầy đủ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có những các cái cách thức trao cho địa phương, người ta có thể thực hiện những cái giải pháp rất là nhanh. Đấy, đưa một cơ quan vào định giá rất nhanh và bỏ toàn bộ những vấn đề theo dõi về giá trị, các nguyên giá, các nguyên gốc nó đi, và chúng ta phải thừa nhận những cái gì hiện có để chúng ta thay đổi những cái vướng, ta gọi là vướng về pháp lý, vướng về mặt hành chính, thì khi đấy cái cơ sở người ta mới có thể thực hiện được. Đấy, tóm lại thì tôi cho rằng là cái mà để tháo gỡ trong cái nghị định này ấy, là cần phải không phải là chỉ cắt giảm thủ tục nhanh, mà nó phải thay đổi về cái cơ chế hành chính. Đấy, thay đổi linh hoạt cơ chế hành chính, rồi là cũng phải tăng cái trách nhiệm cho những người xử lý, nhưng được bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ cái năng động sáng tạo của họ, để cho người ta dám nghĩ, dám làm. Và khi đấy thì người ta vừa thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng người ta cũng dám quyết tâm thực hiện.
1: Vâng, và với thời gian còn lại không nhiều trong cái mốc quý 2 này, khi chỉ còn hơn tháng nữa thôi là hết quý 2 rồi, trong rất nhiều giải pháp mà ông đưa ra thì đâu là nhóm giải pháp mang tính cấp bách cần phải triển ngay, khai ngay để mà tránh vỡ tiến độ và đạt được cái yêu cầu của chính phủ, đó là trong quý 2 này phải xử lý xong?
2: Rõ ràng là cái số lượng mà chúng ta cần phải xử lý trong quý 2, tức là thực ra chỉ còn có 2 tháng thôi. Đấy, gần 2 tháng thì rõ ràng là vô cùng lớn. Nếu chúng ta cứ triển khai theo cách thức trước đây thì tôi nghĩ rằng là không thể nào hoàn thành được. Thì có thể có nhiều giải pháp, nhưng mà tôi cho rằng có mấy cái nhóm giải pháp mà rất cấp bách như thế này. Cái việc đầu tiên ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân loại các cái tài sản dư dôi để thành các cái nhóm, và mỗi một nhóm thế thì cách xử lý như thế nào. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như phân loại xem là cái chuyển đổi công năng, thì những cái nào chuyển đổi công năng được, nếu như chuyển đổi công năng được, thấy rằng có nhu cầu phù hợp với khả năng, thì chúng ta sẽ thực hiện phương án chuyển đổi công năng, chẳng hạn như cải tạo như thế nào, sẵn sàng cho đầu tư cho cải tạo, phải dồn tiền vào đấy. Đấy, nhưng mà nhóm thứ hai chẳng hạn như cái nhóm mà người ta thấy rằng là cải tạo không được, mà chỗ này rất cần nhưng mà phải đầu tư mới, phải xây dựng mới, thì sẵn sàng phải phá bỏ đi, phải phá hủy những cái tài sản đi, chứ không phải rằng tài sản này vì là xây dựng lên chưa sử dụng bây giờ phá thì không được. Đấy, chúng ta nếu chúng ta để lại thì chỉ cần chờ thôi, thì phải cho phép là đập đi làm lại và xây dựng lại những công trình mới. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm về chuyển đổi cái mục đích sử dụng từ khu công sang khu vực tư. Đấy, phải có một cơ chế, không nhất thiết cứ phải tuân thủ các quy trình về đấu giá đấu thầu rất là dài dòng như đây, mà có những cơ chế cho phép anh năng động để anh chuyển đổi, miễn là không tiêu cực, để làm sao cái tài sản đó nó chuyển thành khu vực tư sử dụng đó. Đấy là cái thứ nhất, là phân nhóm ra để có cái giải pháp cho từng nhóm một. Cái thứ hai thì tôi cho rằng là phải áp dụng cái cơ chế ta gọi là cơ chế rút gọn. Những cái gì quy định trong luật pháp tới đây, chẳng hạn như đấu thầu, đấu giá hay làm gì cứ cải tạo nó phải qua bao nhiêu bước ấy, thì bây giờ phải được phép rút gọn. Địa phương thấy rằng cái bước này không cần, những việc kia không cần, mà có thể quyết định ngay sang một bước này, cho phép người ta phải làm chuyện đó. Đấy, phải thực hiện rút gọn đi, miễn là cái hiệu quả, chứ không phải là tuân thủ. Cái thứ ba tôi cho rằng là cần phải có một cái tổ đó chuyên nghiệp. Đấy, chứ còn bây giờ nếu như giao cho từ xã một, người ta sẽ không đủ cán bộ chuyên nghiệp để làm. Thì nên thành lập những cái tổ công tác của các cái địa phương để người ta chuyên trách giải quyết những vấn đề này, và người ta hỗ trợ cho các cơ sở giải quyết vấn đề này. Nên khi mà cái tổ này nó có thẩm quyền, nó có đủ khả năng quyết định tất cả mọi thứ, thì như vậy tất cả những vướng mắc gì trong quá trình xử lý, trong quá trình lập hồ sơ, trong quá trình thực hiện chuyển giao, trong quá trình đấu giá là người ta quyết được ngay. Đấy. Và vấn đề thứ tư tôi cho rằng là có lẽ chúng ta cũng cần phải tính đến, là chúng ta hãy phải rà soát lại những các cái trụ sở làm việc, những cái địa điểm làm việc, những cái công việc của các cái cán bộ đang thực thi công vụ ấy, là có thể chúng ta phải phân tán ra, người ta có thể sử dụng những cái công trình đang vẫn có, chứ không nhất thiết là cái cơ quan quản lý cứ phải ngồi tập trung một chỗ. Người ta có thể phân ra thành nhiều các cái địa bàn khác nhau, địa điểm khác nhau, vì bây giờ chúng ta làm việc chúng ta kết nối liên thông rồi, online rồi, và như vậy thì nó vừa giải quyết được cái mâu thuẫn là cái chỗ làm việc ấy thì đang thiếu, còn cái chỗ khác trụ sở đang thừa, nó giải quyết được cái chỗ là cái trung tâm mà đang thực hiện công việc ấy thì nó tách xa quá dân, thì bây giờ chúng ta dịch chuyển đi thì nó sẽ gần dân hơn. Tôi cho rằng là có lẽ đấy cũng là một cái giải pháp chúng ta cần phải tính đến.
1: Dạ vâng, rất nhiều giải pháp, và trong đó thì tôi cũng chú ý cũng như là nhiều khán thính giả cũng quan tâm, đó là cái giải pháp mà chuyển đổi các cái nhà đất công dôi dư sang tư nhân, làm sao thúc đẩy quá trình tư nhân vào, vì khi tư nhân họ nhìn thấy chỗ nào là hiệu quả họ sẽ vào đầu tư, và khi đó khi đầu tư được thì họ sẽ lan tỏa được cái phát triển kinh tế xã hội ở cái địa phương đó, để tránh cho cái tình trạng là sau khi di dời công sở đi, hiện nay thì rất là nhiều nơi nó đang rất là chậm. Vấn đề đặt ra là làm sao khuyến khích được tư nhân vào những các cái cơ sở dôi dư này để mà sử dụng hiệu quả, mà lại tránh được những các cái sân sau ở đó.
2: Rõ ràng đấy, chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thu hút được tư nhân tham gia vào, đối với thu hút tư nhân tham gia vào cái quá trình về quản trị tài sản công ấy, trụ sở đấy, nó không phải chỉ chuyện là chúng ta chuyển giao từ đất công thành cái tài sản tư, mà có thể là bản thân tư nhân người ta tham gia cùng và đầu tư, cùng khai thác, cùng quản lý, cùng vận hành, và thậm chí sau này có những cái trụ sở công ấy không phải nó là nhà nước xây dựng, mà trụ sở công đấy thôi tư nhân người ta đầu tư xây dựng, người ta quản lý vận hành, mà các cơ quan nhà nước chỉ cần thuê lại sử dụng một phần thôi, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thế và khi mà đưa được cái tư nhân vào thì đương nhiên là chúng ta biết rằng là những cái năng lực của tư nhân ấy, nó sẽ khai thác được tối đa những các cái lợi thế của những cái vị trí của những địa điểm đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là hiện nay cái vướng lớn nhất ấy, đều ở các địa phương, các cái trụ sở công đấy đều là những vị trí đẹp, đều những vị trí là thuận lợi, đều những vị trí là có lợi thế, chứ không phải không. Thế tại sao những cái chỗ khác tư nhân người ta đầu tư phát triển được mà trụ sở công này không được? Chẳng qua chúng ta đang vướng về cơ chế, chúng ta e ngại rằng là chuyển cho tư nhân như thế là dẫn đến cái chuyện thất thoát. Thế nhưng mà phải thay đổi cái tư duy. Đấy, chúng ta thay đổi cái tư duy là gì? Tôi nói rằng là chúng ta phải tính đến cái hiệu quả tổng hợp, là cái tạo ra cái sự phát triển cho địa phương, và chúng ta phải thay đổi cái cơ chế về quy định chuyển tài sản công thành nhà đầu tư, phải qua rất nhiều khâu, qua rất nhiều bước. Bây giờ chúng ta phải sử dụng một cái cơ chế là công khai minh bạch giải trình. Và khi chúng ta công khai mà giải trình ra, tất cả những người tư nhân ấy, người ta có nhu cầu sử dụng, người ta sẽ tự người ta cạnh tranh với nhau, tự người dân giám sát với nhau, và chúng ta không sợ những tiêu cực ở đây. Nếu chúng ta làm tốt việc đó thì thực sự chúng ta sẽ huy động được cái tài năng, huy động được trí tuệ, huy động được khả năng khai thác của tư nhân vào, và chúng ta cũng không sợ rằng là cái tài sản được thất thoát, bởi vì nó sẽ chuyển thành cái tài sản có ích cho xã hội, và chúng ta không sợ tiêu cực bởi vì chúng ta đã công khai minh bạch.
1: Nó quan trọng là đánh thức được và phát triển được những cái khu vực mà các cái trụ sở công và các cơ quan hành chính đã rời đi và để trầm lắng như hiện nay, và quan trọng bây giờ nó sẽ sinh động, sôi động trở lại. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, câu chuyện 26.000 cơ sở nhà đất dôi dư không chỉ là bài toán quản lý tài sản công mà còn là thước đo hiệu quả của quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy. Giải được bài toán này không chỉ giúp tránh lãng phí mà còn mở ra nguồn lực rất lớn cho phát triển. Tới đây câu chuyện thời sự cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
8: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
14: có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
16: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tiếp ngay sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một số tin tức trong nước và quốc tế.
17: Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
16: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giàng A Cu sinh năm 1990, trú xã Na Son về tội sản xuất buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra, thì từ năm 2023, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, TikTok để quảng cáo thuốc nam tự sản xuất, giới thiệu là có công dụng chữa các bệnh như là viêm lộ tuyến, tử cung, dạ dày, trĩ. Các giao dịch được thực hiện qua mạng xã hội. Cơ quan công an xác định đối tượng không có chuyên môn y học, các sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành, chưa kiểm định thành phần, chất lượng và độ an toàn.
17: Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra hai vụ tai nạn điện khiến hai người tử vong liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện thiếu an toàn. Tối mùng 8 tháng 5, một người dân tại xã Tân Long mang dụng cụ kích điện đi bắt cá nhưng không trở về. Đến rạng sáng mùng 9 tháng 5, gia đình phát hiện nạn nhân tử vong dưới mương nước cạnh thiết bị kích điện cách nhà khoảng 400 mét. Công an địa phương đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. Cùng ngày, một trường hợp khác tại phường Bình Xuân tử vong do điện giật khi kết nối nguồn điện với mô tô bơm nước trước nhà. Dù được người thân nhanh chóng ngắt điện và đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân cũng đã không qua khỏi. Qua các vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn kỹ thuật khi sử dụng thiết bị điện nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.
16: Tại Thanh Hóa, hiện tượng cây vầu ra hoa rồi chết khô đã và đang xảy ra đồng loạt trên diện tích gần 10.000 hecta tại các xã miền núi. Và sau đây là thông tin chi tiết.
9: Theo Hạt Kiểm Lâm Quan Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, trên 90% diện tích vầu trên địa bàn đã bị chết khô. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, diện tích rừng vầu chết khô còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là trong

0: căng thẳng giữa Slovakia và Liên minh châu đã leo thang kể từ khi ông Fico lên nắm quyền. Do lập trường của ông về cuộc xung đột ở Ukraine và quan hệ với Nga, bao gồm cả việc ông tiếp tục nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt. Việc ông Fico xuất hiện ở Moscow đã vấp phải sự chỉ trích từ một số các nhà lãnh đạo châu Âu vào thời điểm EU đang nỗ lực cô lập Nga về mặt ngoại giao sau khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra. Nhà lãnh đạo Slovakia cũng đã nhiều lần đi ngược lại lập trường chung của EU, phản đối một số các sáng kiến viện trợ quân sự cho Kiev và ủng hộ việc nối lại đối thoại với Moscow. Thủ tướng Đức cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu dự định sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với Thủ tướng Fico trong thời gian tới.
1: Cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế sau khi Tổ chức Y tế Thế giới phát đi cảnh báo về ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch Hondius. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
2: Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh cho biết chưa ghi nhận ca bệnh nào trong nước, song đã yêu cầu các chốt kiểm dịch tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế chi tiết trước khi cho phép tàu cập cảng. Tại Malaysia, Bộ trưởng Y tế nước này Zulkifli Ahmad khẳng định không có công dân Malaysia trên tàu Hondius. Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột, phân hoặc nước tiểu của chúng, sử dụng găng tay và khẩu trang khi dọn dẹp khu vực có dấu hiệu nhiễm bẩn.
3: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, công dân Nga và Ả Rập Xê Út có thể đi lại giữa hai nước từ hôm nay mà không cần thị thực theo thỏa thuận liên chính phủ mới. Bộ Ngoại giao Nga cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước cũng tăng nhanh chóng trong thời gian qua, khi lượng khách Nga tới Ả Rập Xê Út tăng khoảng 42% và số chuyến tham quan tới Nga tăng hơn 35% trong năm ngoái.
1: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch Mỹ đối với các công dân nhập tịch bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, gian lận di trú hoặc có liên hệ với khủng bố. Đây được xem là bước mở rộng đáng kể chiến dịch tước quốc tịch nhập tịch vốn hiếm khi được các chính quyền Mỹ trước đây sử dụng. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1990 đến năm 2017, chính phủ Mỹ chỉ khởi động hơn 300 vụ tước quốc tịch, tương đương trung bình khoảng 11 vụ mỗi năm.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến nhiều trường học giáp biên giới tỉnh Tây Ninh những ngày này, chúng ta sẽ bắt gặp những âm thanh rộn rã trong các lớp học, tiếng trẻ em ea đánh vần, những nụ cười trên đôi môi con trẻ. Chuyên mục Người tốt việc hay hôm nay, chúng ta cùng tìm gặp gỡ các thầy cô và các em học sinh dân tộc thiểu số, những em đang tham gia lớp học hè trước khi vào lớp 1 trong chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số vùng biên giới ở tỉnh Tây Ninh.
1: Trong lớp học của trường tiểu học Lê Văn Tám ở khu phố 12, phường Tân Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước đây, tiếng đánh vần vang lên đều đặn. Cô giáo Thị Saliha kể, ngày đầu đến lớp, em Abu Bakka, người dân tộc Chăm cùng nhiều em khác ngồi im lặng khi cô giáo gọi đọc chữ cái vì các em chưa hiểu tiếng Việt. Cô giáo tận tình giải thích bằng tiếng Chăm rồi hướng dẫn các em đọc tiếng Việt theo từng âm. Vài tuần sau, các em mới có thể tự giới thiệu bản thân đọc chữ cái bằng tiếng Việt. Em Abu Bakka nói.
2: Hồi tôi có thích học tiếng Việt, cô dạy con hai lần, cô dạy con rất hiểu, con thích rất thích học.
1: Cô Thị Saliha cho biết, tại nhiều khu dân cư có đông đồng bào Chăm Khmer ở Tây Ninh,

0: 5 năm, thậm chí là từ 20 năm. Một điểm khác biệt nữa là đề xuất mới của Mỹ không đả động đến số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran vào khoảng hơn 400 kg. Trước đây thì Tổng thống Donald Trump từng nhấn mạnh rằng việc đưa số urani làm giàu ở cấp độ cao của Iran ra khỏi lãnh thổ là điều tiên quyết phải có. Ngoài ra thì theo các nguồn tin, trong đề xuất mới, Mỹ cũng không đặt ra yêu cầu về hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và chính sách hỗ trợ của Iran đối với các lực lượng đồng minh trong khu vực, dù những nội dung này từng được tuyên bố là điều kiện then chốt mà Washington theo đuổi. Và với những điều chỉnh này thì nhiều đánh giá cho rằng Mỹ đã thu hẹp phần nào các yêu cầu so với trước đây. Tuy nhiên, so với đòi hỏi của phía Iran thì khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá lớn. Chẳng hạn trong vấn đề dừng làm giàu urani, thời hạn mà phía Iran tuyên bố có thể chấp nhận được là không quá 5 năm. Đặc biệt trong phản hồi mới nhất vừa chuyển cho phía Pakistan và được truyền thông hé lộ thì Iran tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả Liban, đồng thời phải đạt được sự đảm bảo vững chắc về việc không tái diễn các cuộc tấn công thù địch nhằm vào Iran trong tương lai, là những nội dung dường như không có trong đề xuất mới của Mỹ.
1: Vâng, hiện tại thì cộng đồng quốc tế chưa rõ lập trường cụ thể của Iran khi phản hồi về đề xuất 14 điểm của Mỹ. Vậy theo anh, Iran đang có những tính toán chiến lược như thế nào, nhất là trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung dự kiến diễn ra trong tuần này ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng chuyến thăm Trung Quốc tới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình là sự kiện rất đáng chú ý. Và theo đánh giá chung của giới phân tích thì trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Trump muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Bắc Kinh.

0: Và chi tiết, Iran tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên phải chấm dứt hoàn toàn xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, cũng như là phải có được sự đảm bảo về hành vi thù địch không tái diễn, được thể hiện trong bản phản hồi với đề xuất của Mỹ, cũng được cho là phản ánh rất rõ bước tính toán này của Iran. Trước hết, điều đó cho thấy là Tehran muốn tình trạng thù địch phải được loại bỏ đầu tiên như biện pháp xây dựng lòng tin, đồng thời làm nền tảng để mà giải quyết các vấn đề khác, đó là eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân. Tiếp đến thì việc tiếp tục yêu cầu chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, không chỉ tái khẳng định cam kết của Iran về không từ bỏ các đồng minh và trục kháng chiến, một sự trấn an cần thiết cho công chúng trong nước cũng như là các đồng minh trong khu vực trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay, mà còn hàm chứa và truyền tải tuyên ngôn về sự tự tin chủ động áp đặt các điều kiện của Iran lên đối thủ. Theo nhiều đánh giá thì với việc tiếp tục đưa ra yêu cầu này, Tehran tính toán rằng họ một lần nữa đẩy phần bị động về phía đối phương, buộc đối phương phải có hành động liên quan. Và bất kể phản ứng liên quan của đối phương như thế nào thì nó đều có ý nghĩa với Iran, giúp cho họ có được định hướng cho các bước đi và hành động cần thiết tiếp theo.
1: Vâng, đó là những tính toán của Iran, và khi Iran đã có câu trả lời thì giới quan sát cho rằng đàm phán rất có thể được nối lại trong tuần này. Tuy nhiên, diễn biến trên thực địa vẫn hết sức căng thẳng khi Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa đối với các tàu của Iran tại eo biển Hormuz, còn tên lửa của Iran thì vẫn sẵn sàng nhắm vào các chiến hạm của Mỹ. Tình hình hiện tại sẽ dẫn tới những rủi ro như thế nào cho kế hoạch hòa bình mà hai bên đang tìm kiếm, thưa anh?
0: Việc sớm khôi phục đối thoại được cho là cực kỳ cần thiết và cấp bách, nhất là xét trong bối cảnh tình hình thực địa đang hết sức căng thẳng và nhạy cảm như hiện nay. Như chúng ta đã biết thì trong tuần qua, hàng loạt cuộc giao tranh và tấn công vũ trang nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực, đỉnh điểm là trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5, khi mà Mỹ tấn công hàng loạt cảng biển và tàu của Iran. Còn Tehran cũng đã đáp trả bằng các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái hết sức quyết đoán nhằm vào các chiến hạm Mỹ cùng một số quốc gia vùng vịnh. Và nhiều đánh giá khi đó tin rằng lệnh ngừng bắn đã đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cận kề. Vì vậy, nếu đối thoại ngoại giao không sớm được khơi thông, thì với sự hiện diện dày đặc của các tàu chiến và khí tài quân sự của cả hai phía trong khu vực như hiện nay, nguy cơ tái diễn đối đầu và đụng độ được đánh giá là ở mức rất cao, áp lực lên lệnh ngừng bắn là rất lớn. Bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong hai bên, thậm chí là của một bên thứ ba khác, cũng có thể làm bùng phát giao tranh, thổi bay các nỗ lực hòa giải, và tất nhiên là làm phá sản các mục tiêu hòa bình của cả hai phía. Và theo các nhà phân tích, thì một khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại, cơ hội vãn hồi hòa bình sẽ thách thức hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây. Bởi chiến sự khi đó được nhận định là có khả năng sẽ dữ dội và khốc liệt hơn, khi mà cả hai bên đều gắng sức gây thiệt hại nhiều nhất cho đối phương như là biện pháp răn đe, đồng thời để giành lấy lợi thế trên bàn đàm phán sau này. Đặc biệt, một số đánh giá dự báo là Israel có thể dốc toàn lực tấn công Iran, xem đây như một cơ hội lớn cuối cùng để mà xóa sổ toàn bộ chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo cũng như nền công nghiệp quốc phòng và thậm chí cả tổng thể nền kinh tế của Iran, khiến cho quốc gia đối địch suy kiệt và không thể phục hồi trong ngắn hạn. Đương nhiên thì trong kịch bản đó, Iran chắc chắn không thể ngồi yên chịu trận mà sẽ đáp trả quyết liệt, nhiều khả năng sẽ mở rộng tấn công đáp trả sang nhiều mục tiêu và mặt trận khác, bao gồm tuyến vận tải trên Biển Đỏ, trên biển Ả Rập và thậm chí cả Ấn Độ Dương, và tất nhiên là cả các nước trong vùng vịnh Ba Tư, như họ đã từng nhiều lần tuyên bố và cảnh báo.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi về những nhận định vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, có thể thấy là các động thái quân sự trên thực địa khiến vòng xoáy đối đầu tiếp tục leo thang, và bất cứ đề xuất hòa bình nào cũng sẽ được đặt lên bàn cân một cách khó khăn, bởi đằng sau đó là sự giằng co lợi ích chiến lược, là phép thử về mức độ nhượng bộ, và cả cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang ngày càng tác động sâu hơn vào cuộc khủng hoảng Mỹ-Iran này.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy

0: thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này chú, bất động sản mấy đô thị công nghiệp có vẻ xồm phết nhở.
4: Xồm bền vững luôn anh. Đặc biệt là Thái Nguyên, Bắc Giang. Vốn FDI vào mạnh, chuyên gia về làm việc ngày càng đông, mà lại thiếu trầm trọng nhà ở chất lượng cao.
3: Thái Nguyên đang hot sản phẩm nào chú?
4: Anh tham khảo tòa A1 tháp trung tâm Techco Elite City, ngay trung tâm thành phố. Bán 4 tòa rồi chưa hết khách. Dân mua ầm ầm, về ở đông rồi. Đầu tư nhẹ vốn chỉ hơn 30 triệu một mét vuông, đóng 20% ký hợp đồng, vào 50% nhận nhà là cho thuê được luôn, với giá cao như ở Hà Nội. Phần còn lại trả góp tới 24 tháng, lại còn cam kết thuê lại tới 288 triệu trong 2 năm nữa.
3: Ôi, được đấy. Bắc Giang thì sao?
4: Bắc Giang thì nổi bật có Lotus 1 ngay trung tâm hành chính mà giá có 45 triệu một mét vuông thôi.
3: Giờ này vẫn có giá đó à?
4: Thế mới phải quất luôn đó anh. Giá mềm nhất thị trường, mở bán đợt đầu, biên độ tăng còn nhiều lắm.
3: Thế có ưu đãi gì không?
4: Có chứ, chiết khấu tới 6,5%, lãi suất 0% 16 tháng, lại có quả nội thất 40 triệu, vốn mỏng, lời cao, bác không đầu tư ở đây thì lạc trôi ở đâu nữa.
3: Theo chú thôi.
4: Nhất trí anh ơi.
5: Liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc để được tư vấn chi tiết. 0917 61 2020.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, và trong khung giờ tiếp theo của chương trình sẽ là những nội dung đáng chú ý.
1: Các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất, tăng lực đẩy cho nền kinh tế, thông tin có trong trước giờ mở cửa.
0: 30 ngày đêm tháo điểm nghẽn mặt bằng dự án ven biển Đắk Lắk, đây là nội dung của thời sự toàn cảnh.
1: Cuối chương trình thứ hai như thường lệ sẽ là bản tin thật và giả.
0: Và bây giờ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Kỳ họp thứ hai của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc sáng nay, xem xét nghị quyết nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền, trong đó có quy định nội dung mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội, quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ và chi thưởng cho nhân lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
0: Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đảm bảo đưa vào khai thác tạm trong tháng 5 này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong mùa cao điểm hè. Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo tiến độ theo đúng quy định của pháp luật và cam kết hợp đồng. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông tại các khu vực đấu nối ra vào trạm dừng nghỉ.
1: Phiên đấu giá biển số xe lần thứ 10 sẽ diễn ra ngày hôm nay. 9 phiên đấu giá biển số xe trước đó diễn ra thành công với hơn 500 ngày đấu giá. 14 triệu biển số xe, trong đó hơn 250.000 biển số đã được đưa ra đấu giá, có hơn 600.000 lượt khách hàng đăng ký tham gia, tổng số tiền đấu giá đạt gần 14.000 tỷ đồng. Người dân có nhu cầu tham gia đấu giá truy cập địa chỉ vpa.com.vn hoặc tải ứng dụng VNE Traffic để được hỗ trợ đăng ký tạo tài khoản và hướng dẫn tham gia đấu giá biển số xe.
0: Từ 8 giờ sáng nay đến 17 giờ ngày 20 tháng 5, các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng khối trường quân đội có thể đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng ở địa chỉ https://qda.edu.vn. Lưu ý, chỉ những thí sinh đã tham gia sơ tuyển, được ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị nhà trường kết luận đủ điều kiện mới được đăng ký. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi theo đúng khu vực quy định. Quân nhân đăng ký dự thi theo địa bàn nơi đóng quân.
1: Tin thế giới, theo thông báo mới nhất từ chính phủ Anh, nước này và Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp đa quốc gia cấp bộ trưởng quốc phòng vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra trong bối cảnh Pháp và Anh đã điều động tàu chiến đến Trung Đông. Pháp cử tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân sát đồ đến khu vực này, còn Anh đang huy động tàu khu trục HMS Dragon. Cả hai nước đều tuyên bố việc triển khai là bố trí trước cho bất kỳ sứ mệnh quốc tế nào nhằm giúp bảo vệ vận tải biển.
0: Giá dầu thế giới mở cửa hôm nay tăng mạnh, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng lên mức 104,01 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng lên mức 97,84 đô la Mỹ một thùng.
1: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân sử dụng xăng dầu diesel và khí đốt một cách tiết kiệm trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu và làm gia tăng rủi ro đối với nền kinh tế Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
2: Thủ tướng Modi nhấn mạnh, đây là thời điểm người dân cần sử dụng nhiên liệu một cách hết sức hạn chế để giảm tác động của biến động quốc tế đối với nguồn cung và giá năng lượng trong nước. Ông khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, đi chung xe và cân nhắc làm việc từ xa khi điều kiện cho phép. Người đứng đầu chính phủ Ấn Độ cũng đề nghị hạn chế các chuyến công tác và du lịch nước ngoài không thực sự cần thiết nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hàng không, đồng thời góp phần tiết kiệm nguồn lực quốc gia trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ chi phí nhập khẩu năng lượng tăng mạnh do bất ổn tại Trung Đông. Là quốc gia phải nhập khẩu hơn 85% nhu cầu dầu thô, Ấn Độ đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc về giá dầu và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động cung ứng năng lượng toàn cầu.
0: Hôm qua, các hành khách đã bắt đầu rời khỏi tàu du lịch MV Hondius ngay sau khi con tàu tới ngoài khơi đảo Tenerife của Tây Ban Nha, mở đầu cho quá trình đưa họ trở về nước. Nhóm hành khách đầu tiên vào bờ đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ cá nhân kín toàn thân được cách ly nghiêm ngặt. Virus Hanta đã khiến 3 người thiệt mạng trên con tàu du lịch này. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin thời tiết trong ngày.
3: Thời tiết cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Tại Bắc Bộ, mưa dông vẫn xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi. Trời mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ. Riêng Hà Nội sáng sớm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mưa và nhiệt độ tăng nhẹ. Từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, trời có nắng, có nơi nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục oi nóng trong ngày, nhiều nơi nhiệt độ vượt 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ. Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài trong những ngày tới. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và chiều để bảo vệ sức khỏe.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay dựa trên dòng tiền. Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất, tăng lực đẩy cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 6,63 điểm. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền. Theo Bộ Tài chính lý giải, hiện nay các hoạt động cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có đột phá, chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm định truyền thống gắn với tài sản bảo đảm của doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế thử nghiệm sandbox cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền vừa đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị về thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, vừa đẩy mạnh chủ trương phát triển thị trường tài chính, tín dụng hiện đại.
2: Trong tháng 4 năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành, qua đó huy động được 45.455 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tăng 132% so với tháng 3. Tính lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kho bạc nhà nước đã huy động được 125.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, hoàn thành 41% kế hoạch phát hành quý 2 và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm với tỷ trọng gần 92% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 41.660 tỷ đồng.
1: Tỷ lệ giải ngân
3: thẩm lậu cũng đã được giả soát, đánh giá để kịp thời gia cố, tránh phát sinh sự cố khi mưa lũ lớn. Đặc biệt, phường cũng tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để phát sinh các bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Phú cho biết.
4: Chúng tôi tiếp tục tăng cường đi kiểm tra các hệ thống kênh mương trên địa bàn, đặc biệt là cái hệ thống sông suối quanh khu dân cư, rà soát, lập biên bản đối với những trường hợp có cái hành vi lấn chiếm vào cái hành lang mương thoát nước, kịp thời đôn đốc nhắc nhở, tháo dỡ các cái vật cản hành lang bờ suối, tăng cường tuyên truyền phổ biến cái luật đê điều cũng như luật thủy lợi, cái tổ chức ký cam kết không đổ đất đá, phế thải xây dựng xuống lòng sông, bãi sông, đồng thời tăng cường cái vai trò giám sát của nhân dân tại cơ sở nhằm mà kịp thời phát hiện và phản ánh các cái hành vi lấn chiếm, san lấp hành lang thoát lũ.
3: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh, sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền các địa phương cùng với sự chủ động phối hợp của nhân dân, hy vọng hệ thống đê điều tại Lào Cai sẽ vững vàng trước những thử thách của thiên tai, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2026.
5: Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý của thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình hôm nay sẽ là thời gian dành cho bản tin thật và giả với phần trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
6: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liệu còn đất sống? Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng. Lật tẩy chiêu trò lừa đảo bói toán tâm linh trên không gian mạng. Lào triệt phá.
7: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên thì ngành công nghệ thông tin đã trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu Ấn Độ, biến quốc gia Nam Á này thành văn phòng công nghệ của thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo

0: mới chú tâm sự.
1: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đây vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm Lai Châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi, hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt, uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn, mà cái lưng cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được không nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn, mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không dã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi, mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
2: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
3: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng một hai lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm Lai Châu nổi trội hơn rất nhiều, thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm Lai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm Lai Châu nó có những cái saponin, ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
0: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc, kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực, dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm Lai Châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan, đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững. Với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
4: Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
5: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
4: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
5: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
4: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
5: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
4: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
6: Ở Việt Nam, mỗi năm

0: Có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển vật liệu xây dựng xanh cần chiến lược đầu tư, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, dự thảo sửa đổi luật luật sư khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Hala, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
5: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét đề án vùng phát thải thấp tại kỳ họp thứ 2. Khoảng 1.200 đại biểu dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các phản hồi của Iran về đề xuất hòa bình. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết.
6: Xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn thể chế hóa kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ hai, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư nguyện vọng. Vì vậy, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.
5: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ kỳ họp thứ hai, không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ suất như trong kỳ họp thứ nhất vừa qua. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện đúng theo yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Các luật trình cho Quốc hội phải kèm nghị định để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra, phải đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội, Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp.
4: Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu diễn ra hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Sáng nay, các đại biểu sẽ tham gia lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại phiên chủ bị vào chiều nay, các đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đó, các đại biểu tham gia tại các trung tâm thảo luận của đại hội.
5: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ hai để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thảo luận báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét các nghị quyết về danh mục các công trình dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn thành phố. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố chưa xem xét đề án vùng phát thải thấp như chương trình dự kiến trước đó.
4: Cũng sáng nay, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư và thông điệp tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, chính thức diễn ra tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Khách sạn Mường Thanh Grand, Điện Biên Phủ. Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với khoảng 1.200 đại biểu tham dự là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh môi trường đầu tư của tỉnh Điện Biên, đồng thời mở ra cơ hội thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Điện Biên trong giai đoạn mới. Thông qua sự kiện, Điện Biên kỳ vọng tạo sức lan tỏa mới trong thu hút đầu tư, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch, nông nghiệp và năng lượng sạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng xanh và bền vững.
5: An Giang là địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với sản lượng hàng năm ước đạt gần 9 triệu tấn. Việc triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là giải pháp quan trọng nhằm tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
7: Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, An Giang phấn đấu có khoảng 351.000 hecta lúa tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đây được xem là giải pháp căn cơ giúp địa phương tái cơ cấu toàn diện ngành hàng lúa gạo theo hướng hiện đại, bền vững. Đề án không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng, giá trị hạt gạo mà còn thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Hồ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, An Giang đang tập trung vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và nâng cao giá trị nông sản. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ giúp giảm chi phí, tiết kiệm lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, Việc triển khai đề án 1 triệu hecta là nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo của địa phương để thích ứng biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính.
8: Hiện nay, nhiều bãi rác tại tỉnh Đồng Tháp đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Tại bãi rác Long Chánh, người dân nhiều năm nay vẫn mòn mỏi chờ một giải pháp xử lý dứt điểm. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
9: Bãi rác này đã hoạt động hơn 20 năm với diện tích gần 6 hecta, là nơi tập kết rác thải hỗn hợp của 4 phường thuộc thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang trước đây gồm phường Bình Xuân, Long Thuận, Gò Công và Sơn Quy. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận khoảng 100 tấn rác thải mới, do chưa được xử lý triệt để nên lượng rác tồn động hiện lên đến khoảng 36.000 đến 40.000 tấn. Điều đáng lo ngại là thời gian qua, tình trạng mùi hôi thối và nước rỉ rác từ bãi rác Long Chánh thường xuyên phát tán theo chiều gió, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực xung quanh. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, người dân sống cạnh bãi rác Long Chánh bức xúc.
10: Ở đây là rất là ảnh hưởng, nó hôi thối, nó bốc mùi á, nhờ cái nước á, đóng con đê gặp lại, ứ nước lại, nước ngập á, nước đang thừa với ngoài bãi rác, bị hư lúa luôn. Hết cái hơi nè, ai rác nè, rất là nguy hiểm, mẹ con là bệnh hoài luôn. Bây giờ là vừa hỏm là họp với ủy ban dưới trên tỉnh xuống luôn, là bãi rác là giờ đi chỗ khác.
9: Còn ông Lê Văn Lộc, một trong hai hộ dân có ruộng lúa bị thiệt hại do nước thải từ bãi rác, tâm tư.
11: Mưa là chảy xuống đây, cái quà là như đen kịnh luôn, rồi là ngập ảnh hưởng tới giờ lúa đó, chết đó luôn. Rồi tôi nói là đen người, sức khỏe những người phải ảnh hưởng rồi, tại vì không phải là cái rác này không nữa, rồi thêm cái rút hầm cầu này nó cũng đổ lên. Nói chung là ra cái bãi này hầu như là tập kết là đủ lợi hết.
9: Ngoài ra do lượng rác thải hỗn hợp ngày càng tăng, trong khi công tác quản lý vận hành chưa được quan tâm đúng mức, nên tại bãi rác thường xuyên xảy ra cháy, nhất là vào mùa khô. Khói bụi phát sinh từ các vụ cháy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Ông Nguyễn Văn Tèo, người chuyên thu gom phế liệu tại bãi rác Long Chánh, kể lại.
12: Nó đem cái bốc lên cháy, ngóng mà dưới. Trời, cháy hổng là ra dập quá trời luôn. Dưới công ty, mấy ông đem nước ra xe ra bơm nước lên chữa.
9: Bãi rác Long Chánh hiện do công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công quản lý và vận hành. Trước những bất cập kéo dài, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, thời gian qua chính quyền thành phố Gò Công và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang trước đây đã đưa ra nhiều phương án xử lý, trong đó có chủ trương kêu gọi nhà đầu tư xử lý rác thải. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp vướng mắc liên quan đến quy định khoảng cách an toàn môi trường theo quy chuẩn Việt Nam 01/2021 của Bộ Xây dựng. Quy định khoảng cách tối thiểu từ khu xử lý rác đến công trình dân dụng phải từ 500m trở lên. Riêng phương án đóng cửa bãi rác Long Chánh để chuyển rác về bãi rác Tân Lập, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp hiện vẫn chưa thể thực hiện. Ông Lê Phước Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Xuân cho biết thêm.
13: Bãi rác của Long Chánh này chung là nó đã quá tải rồi. Ủy ban cũng đã kiến nghị với ban dân tỉnh cho cái phương án lại xử lý. Vừa qua thì là cũng có cái cuộc hội thảo thực hiện chủ trương thì Sở Nông nghiệp cũng là đang lên phương án và cũng kiến nghị là Sở Tài chánh để phân bổ vốn có cái giải pháp để là hoàn thổ sẽ đóng cửa cái bãi rác này. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì chưa đóng được. Khi mà nhà máy xử lý rác, bãi rác của Tân Lập các trảnh hoàn thiện thì sẽ vận chuyển rác hiện hữu đem về trên đó thì sẽ đóng cửa.
9: Hiện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 đang triển khai dự án xây dựng hàng rào bê tông bao quanh bãi rác Long Chánh với kinh phí khoảng 6,6 tỷ đồng nhằm hạn chế nước thải rò rỉ ra bên ngoài và kiểm soát lượng rác tập trung bên trong. Lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cùng các sở ngành tỉnh Đồng Tháp cũng vừa đi trực tiếp khảo sát bãi rác Long Chánh để tìm giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm kéo dài tại khu vực này.
5: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết cả nước có sự phân hóa rõ nét giữa Bắc Bộ dịu mát và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay còn xuất hiện mưa rào và dông dài rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20, có nơi trên 60mm. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Tại thủ đô Hà Nội, sáng nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ khoảng 24-25 độ. Đến trưa và chiều, mưa giảm, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất khoảng 30-31 độ. Kiểu thời tiết mát mẻ này dự báo còn duy trì đến hết ngày mai, trước khi nắng nóng quay trở lại từ ngày 13 tháng 5. Đáng chú ý là từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5, miền Bắc có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng do vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. nắng nóng tại Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
5: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhà lãnh đạo Mỹ không mô tả cụ thể các chi tiết trong phản hồi của Tehran. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo độc lập Sharon Atkinson được công bố cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng tiết lộ việc lực lượng không gian của Mỹ đang giám sát lượng urani làm dầu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Và Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng tấn công bất cứ ai tiếp cận lượng urani này.
4: Đồng đô la Mỹ tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, khi thị trường được hỗ trợ bởi số liệu việc làm tích cực của Mỹ và lo ngại căng thẳng Mỹ-Iran có thể tiếp tục leo thang, thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi giá dầu tăng mạnh ngay khi thị trường mở cửa trở lại, dầu Brent tăng 3,3% lên 104,65 đô la Mỹ một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất đàm phán hòa bình của Washington, làm suy giảm hy vọng về khả năng sớm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 10 tuần qua.
5: Quan chức ngoại giao Iran hôm qua cảnh báo việc Pháp và Anh gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz là bước leo thang có thể khiến cho khủng hoảng gia tăng. Động thái đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn đang diễn biến khá phức tạp khi một số quốc gia vùng vịnh tiếp tục báo cáo về hành vi tấn công thù địch từ bên ngoài. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Cảnh báo được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra chiều qua trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Gharibabadi khẳng định việc triển khai bất kỳ chiến hạm nào đến eo biển Hormuz, dù dưới danh nghĩa bảo vệ tàu thuyền, đều sẽ khiến căng thẳng leo thang do phải đối mặt với phản ứng quyết đoán và tức thì từ các lực lượng vũ trang Iran. Cảnh báo của quan chức ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh Pháp và Anh thông báo sẵn sàng cử lực lượng tham gia sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới đã bị Iran phong tỏa từ hơn 2 tháng qua. Trên thực tế, tàu sân bay sắc đầu gôn của Pháp đã có mặt tại khu vực từ tuần trước, trong khi khu trục hàm HMS Dragon của Anh cũng được cho là đang trên đường tới Trung Đông. Còn tại khu vực vùng vịnh, các nước Kuwait và UAE hôm qua thông báo đã đánh chặn một số máy bay không người lái xâm nhập không phận, nghi do Iran tiến hành. Cùng ngày, Qatar xác nhận một tàu chở hàng đã bị máy bay không người lái tấn công và gây cháy ở vị trí cách thủ đô Doha khoảng 43 km.
4: Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tham gia các cuộc tham vấn kinh tế thương mại với Mỹ vào ngày mai 12 tháng 5. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
15: Thẩm vấn được tổ chức trên cơ sở đồng thuận giữa hai nước, tập trung vào những vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm, dưới sự định hướng của các đồng thuận quan trọng đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái và các cuộc điện đàm trước đó. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa lãnh đạo hai nước trong tuần này, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm kiểm soát các bất đồng về kinh tế thương mại. Trước đó, phía Mỹ thông báo, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ lên đường tới Nhật Bản và Hàn Quốc để tham dự các cuộc họp kinh tế cấp cao. Theo tiết lộ của ông Bessent trên mạng xã hội X, ông sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane tại Tokyo vào ngày 12 tháng 5, trước khi tới Seoul để gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.
5: Theo sắc lệnh khẩn cấp mới công bố, chính phủ Thái Lan được chấp thuận vay tối đa là 400 tỷ bạt, tương đương với mức đó là hơn 12 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng bất ổn tại Trung Đông. Và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul tuyên bố là cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu việc sử dụng nguồn vốn vay 400 tỷ bạt không mang lại hiệu quả hoặc là gây thiệt hại cho nền kinh tế xã hội. Ông cam kết mọi khoản chi sẽ được phục vụ cho lợi ích của người dân và kiên quyết không để xảy ra tình trạng thất thoát.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Dòng chảy kinh tế.
17: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Triển vật liệu xây dựng xanh cần chiến lược đầu tư. Phỏng vấn tiến sĩ Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam về huy động nguồn lực đầu tư phát triển vật liệu xanh. Sân bay Long Thành mở lối cho du lịch Đồng Nai bứt phá.
18: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định vật liệu xây dựng xanh là xu thế tất yếu trong bối cảnh phát triển mới, ngành xây dựng đang tìm các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, thúc đẩy phát triển vật liệu xanh, trong đó tập trung tìm các giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành xây dựng và của đất nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Hà Nho thông tin.
17: Xu hướng phát triển vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tái chế, vật liệu ít phát thải đang ngày càng được quan tâm rõ hơn trong cả nghiên cứu sản xuất và ứng dụng thực tiễn. Đáng chú ý, với nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo ra một định hướng rất quan trọng để ngành vật liệu xây dựng phát triển theo chiều sâu hơn, hiện đại hơn, xanh hơn. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất mà còn phải đổi mới tư duy quản lý, mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế sản phẩm và quản trị chuỗi cung ứng trong toàn ngành. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, phát triển kinh tế carbon thấp, ngành xây dựng đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện hơn, trong đó lĩnh vực vật liệu xây dựng có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, xanh hóa ngành vật liệu xây dựng không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết của phát triển.
19: Điều mà thị trường cần lúc này không chỉ là những cái nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp, mà cần một cái khung thể chế mới đủ sức hấp dẫn dắt đầu tư, định hướng tiêu dùng cũng như là nâng cao cái năng lực cạnh tranh, cũng như là mang lại những cái lợi ích không chỉ cho nhà nước mà còn phải cho cả doanh nghiệp cũng như là người dân.
17: Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Cảnh Hồng, tổng giám đốc công ty AeroWindow cho rằng thúc đẩy chuyển đổi xanh trở thành xu thế tất yếu nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tận dụng việc tái chế, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Từ ý thức tới hành động, các doanh nghiệp đã chú trọng phát triển các sản phẩm vật liệu xây không nung với nhiều chủng loại như gạch xi măng cốt liệu, bê tông khí trưng áp, bê tông bọt, tấm tường rỗng đun ép, tấm tường bê tông khí trưng áp. Đây là nhóm sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm sử dụng đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp. Doanh nghiệp điển hình tiên phong trong lĩnh vực xử lý tro xỉ thạch cao có thể kể đến công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường. Công ty có bề dày trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý tro xỉ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón, làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết.
20: Thì đối với Sông Đà Cao Cường, chúng tôi vẫn có cái cách để chúng tôi duy trì cái hoạt động của chúng tôi một cách bình ổn, vẫn đạt được các cái chỉ tiêu kế hoạch mặc dù trong cái thách thức. Ở đây chúng tôi đang đặt để đầu tư một cái tổ hợp lớn, trong đó là giải quyết là tất cả cái lượng cho xỉ tồn đọng tại Bình Tân, đưa ra các cái dòng sản phẩm và theo một mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín.
17: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải ngày càng rõ nét, việc thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới cách tiếp cận từ khâu thiết kế, hoàn thiện cơ chế thực thi đến nâng cao nhận thức thị trường nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn. Ông Lê Văn Kế, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng, việc xây dựng khung chính sách và tiêu chí làm cơ sở cho việc triển khai phát triển vật liệu xanh trong thời gian tới cần làm ngay.
21: Vật liệu xây dựng là ngành sản xuất nền tảng có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đây là ngành cung cấp đầu vào cơ bản cho phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, nhà ở, công trình công nghiệp, công trình thương mại, dịch vụ và quốc phòng an ninh. Đồng thời, ngành vật liệu xây dựng cũng gắn trực tiếp với việc khai thác và sử dụng nguyên liệu, tài nguyên khoáng sản, tiêu thụ năng lượng, bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ.
17: Trong bối cảnh Việt Nam đang đầu tư xây dựng rất nhiều công trình dự án, việc sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm chi phí và quan trọng nhất là phải sử dụng tài nguyên hiệu quả. Mục tiêu là các chính sách không chỉ dừng ở định hướng mà phải có tính khả thi cao, thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Ông Lê Quang Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam nhấn mạnh, khoản 4 điều 11 Luật Xây dựng năm 2025 về chính sách khuyến khích trong hoạt động xây dựng có quy định, nhà nước có cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi việc nghiên cứu đầu tư phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh, vật liệu nhẹ, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường. Hiện Bộ Xây dựng đã tổ chức xây dựng các nghị định thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2025, trong đó có nội dung về quản lý vật liệu xây dựng, cơ chế chính sách thúc đẩy vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển vật liệu xanh.
18: Thưa quý vị và các bạn, quá trình chuyển đổi xanh của ngành vật liệu xây dựng vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1266 là nền tảng định hướng dài hạn để ngành vật liệu xây dựng chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, chất lượng và hiệu quả tài nguyên trên cơ sở khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vật liệu, công nghệ tham gia thị trường này. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, phát triển vật liệu xanh thì đang là một cái xu hướng tiến tới phát triển bền vững. Thì theo ông là đối với Việt Nam thì những cái yêu cầu gì đặt ra để phát triển vật liệu xanh?
2: Cái quy hoạch vật liệu của chúng ta lạc hậu so với cái tiến độ các cái dự án khởi công, đặc biệt là các cái dự án đầu tư công. Từ đó đưa tới cái khủng hoảng thiếu vật liệu và thậm chí là vật liệu bị tăng giá, kể cả những cái vùng mà rất nhiều vật liệu trước nay đều bị thiếu. Thế thì muốn là cung cấp đầy đủ vật liệu ấy thì đầu tiên là phải làm quy hoạch cho nó tốt, nhìn trước những cái vấn đề. Mà cái việc này là ở cấp chính phủ chứ không phải cấp bộ, vì chính phủ quyết định cái chiến lược đầu tư mà phải đưa cái chiến lược cái trước thì vật liệu nó mới chạy theo. Thế còn về vật liệu chuyển đổi xanh thì tất cả các vật liệu xây dựng đều có khả năng chuyển đổi xanh và đều cần chuyển đổi xanh ở các mức độ khác nhau với các cái lộ trình khác nhau để đáp ứng được cái tiến độ như là chính phủ đề xuất và theo cái COP 26. Nhưng mà trong những cái vật liệu mà đưa tới cái giảm phát thải nhiều nhất, bền vững nhất thì chúng ta phải nói đầu tiên là xi măng. Chúng ta hiện nay công suất khoảng 120 triệu tấn, trên 120 triệu tấn được thiết kế, thì sử dụng trong nước năm nay có khả năng là trên 70 triệu, còn lại khoảng độ trên 20 triệu được xuất khẩu. Cái thứ hai là giảm cái tiêu thụ năng lượng nhiệt và điện, tỷ trọng phát thải CO2 trong ngành xi măng là hiện nay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng. Sau đó là những vật liệu khác, thì vật liệu bê tông, thế thì phải giảm phát thải trong ngành bê tông.
0: Thưa ông, cái việc mà huy động nguồn lực để có thể là phát triển vật liệu xanh tại các cái công trình dự án của Việt Nam thì theo ông phân tích như thế nào?
2: Lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chưa kể những công trình tư nhân. Từ đó chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, không làm cái chiến lược cho phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ, nhất là cái chiến lược cho từng giai đoạn một sau COP 26, khi mà Thủ tướng chúng ta cam kết là 2030 và 2050 thì đi cùng với nó là nhận thức từ cấp lãnh đạo, cấp bộ, cấp địa phương rồi đến cấp hội, hiệp hội và doanh nghiệp. Cái thứ hai là gì? Phải có chiến lược, phải có chính sách cho cái việc ấy. Ví dụ tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứ không có người ta làm công trình xanh nó bị đắt hơn, vẫn là áp dụng như bình thường thì không được. Thế thì cái việc ấy cũng chỉ là mới là khuyến khích thôi, chứ chưa phải là động lực chính. Cái việc thứ ba, khi đã có hành lang pháp lý rồi, có những cơ chế chính sách rồi, thì lúc bây giờ phải có đầu tư. Cho nên cuối cùng phải là nguồn lực đầu tư. Nhưng sản xuất trong nước phải đi cùng với tiết kiệm tài nguyên, có nghĩa là vật liệu nó phải cao cấp hơn, chất lượng hơn. Cái thứ hai là phải giảm phát thải, trong đó là giảm các cái khí thải thì nhà kính.
0: Theo ông thì cái chính sách đầu tư thì cần phải tập trung vào cái gì trước tiên để có thể là khai thác cái nguồn lực tài chính xanh của quốc tế tài trợ cho Việt Nam ạ?
2: Hiện nay thì tài trợ quốc tế cho nhiều lĩnh vực chứ không phải riêng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và có cái lộ trình. Đấy, nhưng mà cái cam kết đấy hiện nay thế giới cũng rất khó khăn, đặc biệt là châu Âu. Thế chủ động thế nào? Chủ động, thứ nhất, cái ngành xi măng cố gắng đưa vào những cái phần mà doanh nghiệp họ có thể đầu tư, bởi vì rất nhiều doanh nghiệp cổ phần họ đầu tư để họ giảm cái phát thải đi, giảm cái nhiệt trị đi, giảm cái nhiệt tiêu thụ cho xi măng đi. Cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực rất quan trọng, bởi vì nó sử dụng 60%, 70% của xi măng, đó là bê tông. Thì bê tông phải sử dụng những cái bê tông chất lượng cao, tính năng cao, rồi thiết kế kết cấu phải hợp lý, mỏng hơn, nhẹ hơn, dài hơn đấy, và bền vững hơn, tuổi thọ nó cao hơn. Thì lúc bây giờ mình sẽ giảm lượng tiêu thụ xi măng đi. Nhưng còn việc nữa rất quan trọng, đó là tiết kiệm tài nguyên.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
22: Dòng chảy kinh tế,
23: dòng chảy cuộc sống.
18: Xin chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với ngành du lịch Đồng Nai, việc đưa vào khai thác sân bay Long Thành là cơ hội thay đổi dòng khách quốc tế, đón thêm khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế, địa phương cần nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn khác về hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm du lịch.
1: sân bay Long Thành với công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách mỗi năm, trong đó phần lớn là khách quốc tế. Dòng khách quốc tế sẽ đến Đồng Nai trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội vàng nếu du lịch Đồng Nai kịp thời chuyển mình. Còn nếu không thì nguy cơ chỉ dừng lại ở vai trò điểm trung chuyển. Theo các chuyên gia, xét trên bản đồ tài nguyên, du lịch Đồng Nai không hề kém cạnh các địa phương khác. Đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố này sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ rừng, hồ, sông đến văn hóa bản địa. Hiện lượng khách quốc tế đến Đồng Nai chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách. Sản phẩm du lịch còn thiếu chiều sâu, mức chi tiêu bình quân chưa cao, thời gian lưu trú ngắn, nhiều khu vực chưa khai thác hiệu quả. Thực tế cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Đồng Nai vẫn nằm ở hạ tầng và khả năng kết nối. Theo ông Trương Nguyên Thành, đại diện cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối, đảm bảo đúng điểm rơi khi sân bay đi vào khai thác. Đây cũng là mối quan tâm lớn của hành khách và các hãng hàng không, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành. Đồng thời, thành phố cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như khách sạn tiêu chuẩn cao, nhà hàng, bệnh viện quốc tế, các điểm vui chơi giải trí phù hợp nhiều nhóm khách, ông Thành nói.
3: Như thế là cần phải có một cái hệ sinh thái khách sạn, phải có nhà hàng, có bệnh viện quốc tế ở gần sân bay để khi cần khách của họ vào đó. Bây giờ bay đến Long Thành thì khách 5 sao của nước ngoài, tổ bay của chúng tôi sẽ đi tham quan ở đâu, có những cái dịch vụ du lịch nào, có những cái địa điểm vui chơi giải trí nào cho tất cả các độ tuổi, trẻ em, người cao tuổi.
1: Theo quy hoạch đến năm 2030, du lịch thành phố Đồng Nai được chia thành 6 vùng, gồm khu vực cửa ngõ Long Thành, đô thị Biên Hòa, Hồ Trị An, rừng Cát Tiên, các vùng văn hóa phía Bắc và vùng trải nghiệm bản địa. Đồng Nai xác định tập trung đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và mai thay vì dàn trải. Khi hệ thống cao tốc, đường vành đai được hoàn thiện, thời gian di chuyển từ sân bay đến các điểm du lịch sẽ được rút ngắn, đủ điều kiện hình thành các tour ngắn ngày, góp phần giữ chân dòng khách quá cảnh. Các khu vực như Trị An, Mã Đà, Cát Tiên, núi Chứa Chan sẽ được đầu tư bài bản nhằm tạo ra sản phẩm khác biệt có chiều sâu. Trong khi đó, khu vực Long Thành, Biên Hòa được định hướng phát triển du lịch mai hướng tới nhóm khách doanh nhân, khách quốc tế có mức chi tiêu cao. Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, Đồng Nai đang xây dựng các cơ chế chính sách và đề xuất Trung ương ban hành các nghị quyết chuyên đề có cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
6: Cái nghị quyết này sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển về lĩnh vực du lịch Đồng Nai trong giai đoạn sắp tới. Chính vì vậy, chúng tôi ý thức rằng là sự phát triển của vùng, chúng tôi không thể tách rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế đặc thù để triển khai các dự án, triển khai các cái nhiệm vụ công việc để phát triển kinh tế xã hội rất nhanh. Thì Đồng Nai trong cái chuỗi ví dụ như hạ tầng, du lịch, dịch vụ cũng cần có cái tốc độ nó nhanh tương ứng.
1: Với lợi thế từ sân bay Long Thành, Đồng Nai đang có cơ hội lớn để khẳng định vị thế mới trong chuỗi du lịch vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, cơ hội ấy chỉ được hiện thực hóa khi các hạn chế về hạ tầng, điểm đến và chất lượng dịch vụ sớm được tháo gỡ đồng bộ.
18: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin sân bay Long Thành mở lối cho du lịch Đồng Nai bứt phá đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng để điều hòa từ 27 độ C trở lên. Sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.

0: có rất ít kinh nghiệm.
1: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Khởi nghiệp Startup.

0: Bản tin pháp luật.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
2: Ban hành cơ chế đặc thù gỡ vướng dự án tồn đọng sai phạm đất đai.
3: Đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt giao thông cho cấp xã.
2: Khởi tố cặp đôi bạo hành bé trai 2 tuổi gây đa chấn thương.
1: Sau đây là thông tin chi tiết. Chính phủ ban hành Nghị định số 147 năm 2026 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài và xử lý vi phạm đất đai phát sinh trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực. Nghị định quy định việc rà soát, điều chỉnh mục đích và thời hạn sử dụng đất đối với dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các sở ngành cơ quan đăng ký đất đai và nhà đầu tư trong hoàn thiện thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định tại thời điểm Ủy ban dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh.
2: Bộ Công an đang đề xuất sửa đổi Nghị định 168 về xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó đáng chú ý là tăng mạnh thẩm quyền xử phạt cho lực lượng cơ sở. Theo dự thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và trưởng công an cấp xã được phạt tiền tối đa 37,5 triệu đồng thay vì mức 5 triệu đồng và 2,5 triệu đồng hiện nay. Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt cho cảnh sát giao thông đối với các vi phạm liên quan sát hạch, cấp phép giấy phép lái xe, đồng thời bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới trong hoạt động vận tải.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Trơn cùng chú tại xã Hòa Hiệp về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo về việc một bé trai 2 tuổi bị bạo hành tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé trong tình trạng nguy kịch, cơ thể nhiều vết bầm tím, rách vùng đầu, đa chấn thương nặng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Đội quản lý thị trường số 6, Chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Cẩm Lệ, phát hiện nhiều mặt hàng vật tư ngành mộc, bản lề cửa dân dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ 622 sản phẩm trị giá hơn 40 triệu đồng và xử phạt cơ sở 35 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, chi cục đã kiểm tra hơn 400 vụ, xử lý gần 300 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 3,5 tỷ đồng. Ông Phạm Ngọc Sơn, chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Lực lượng quản lý thị trường thành phố cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường ở trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó thì cũng góp phần tạo dựng cái môi trường mua sắm minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bắt tạm giam tài xế Phạm Thương Tâm, trú tại xã Hòa Sơn để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Trước đó khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, Tâm điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột hướng đi Lâm Đồng. Do không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát, xe đầu kéo đã va chạm với một taxi. Cú va chạm mạnh khiến một hành khách tử vong tại chỗ, tài xế taxi tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
2: Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong nhóm 17 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tối ngày 4 tháng 4 trên tuyến đường tỉnh 377, xã Triệu Việt Vương, nhóm thanh niên từ 15 đến 18 tuổi điều khiển 7 xe máy mang theo hung khí, lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường. Trong quá trình rượt đuổi một xe máy khác, người điều khiển hoảng sợ, mất lái va chạm với một cháu bé đi xe đạp ven đường khiến cháu bị thương nhẹ. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.
1: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt ra quân bóc gỡ quảng cáo dán sai quy định tại nhiều địa bàn trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5. Với sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể và người dân, hơn 350 lượt cán bộ đoàn viên tham gia tại nhiều phường xã trực tiếp tháo gỡ hơn 1.500 tờ quảng cáo trái phép liên quan hút hầm cầu, cho thuê nhà, lắp đặt wifi, cho vay nhanh, góp phần trả lại mỹ quan đô thị. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động hơn 380 hộ dân ký cam kết không dán quảng cáo sai quy định trước nhà. Đồng thời, 17 số điện thoại nghi vấn liên quan tín dụng đen được chuyển cơ quan điều tra xác minh xử lý theo quy định.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các bản tin sau.
0: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh, trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: hội với cử tri.
9: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý. Luật mới được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công lý cho người yếu thế, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động trợ giúp pháp lý trong bối cảnh cải cách tư pháp và chuyển đổi số. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận và thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý, trong đó mở rộng đối tượng yếu thế được trợ giúp pháp lý miễn phí. Sau đây là tổng hợp một số điểm mới của luật.
10: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý quy định có 14 nhóm đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý, trong đó bao gồm các nhóm người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, nạn nhân bạo lực gia đình, người nhiễm HIV đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nạn nhân mua bán người, cùng một số nhóm đối tượng đặc thù khác.
9: Đáng chú ý, luật bổ sung nhóm người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại, được trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, có điều kiện tiếp cận luật sư, trợ giúp viên pháp lý mà không phải chịu gánh nặng chi phí.
10: Một điểm mới nữa là luật không còn yêu cầu chứng minh khó khăn tài chính đối với một số đối tượng như thân nhân liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật. Quy định này giúp giảm thủ tục hành chính, hạn chế rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với các nhóm đã được nhà nước xác định cần ưu tiên bảo vệ.
9: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý chỉ tập trung vào các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính và những vụ việc gắn với quyền cơ bản của con người, mà chưa mở rộng sang tranh chấp thương mại. Điều này nhằm đảm bảo đúng bản chất của trợ giúp pháp lý và chính sách an sinh xã hội dành cho nhóm yếu thế.
10: Về điều kiện thành lập chi nhánh trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, luật cũ quy định khá chặt chẽ về địa bàn được thành lập chi nhánh, chủ yếu ở vùng đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở và thiếu tổ chức hành nghề luật sư. Luật mới đã bỏ các điều kiện cứng này. Việc thành lập chi nhánh sẽ căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội, nhu cầu trợ giúp pháp lý thực tế tại địa phương.
9: Đối với tiêu chuẩn bổ nhiệm trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi theo hướng nâng chuẩn đội ngũ, trợ giúp viên pháp lý nhằm tăng tính chuyên nghiệp và phòng ngừa rủi ro đạo đức nghề nghiệp. Các điểm mới đáng chú ý gồm bổ sung yêu cầu đã qua tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý, không bổ nhiệm người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, không bổ nhiệm người chưa được xóa án tích trong một số trường hợp theo quy định.
10: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý mở rộng nguồn nhân lực tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách giảm yêu cầu về thời gian kinh nghiệm đối với một số nhóm có chuyên môn cao, mở rộng đối tượng có thể trở thành cộng tác viên, không giới hạn địa bàn đăng ký hoạt động cộng tác viên. Tuy nhiên, cộng tác viên chỉ được thực hiện tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng, không tham gia tố tụng nhằm đảm bảo phù hợp năng lực và quy định pháp luật tố tụng hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật lập pháp mà còn là đòi hỏi khách quan của thực tiễn và cam kết của nhà nước trong bảo vệ quyền con người trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội về trợ giúp pháp lý. Theo các đại biểu Quốc hội, chính sách này không chỉ tác động tích cực đến công bằng trong tiếp cận công lý, mà còn thể hiện sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đại biểu Lý Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội An Giang và đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho biết.
11: Việc quy định cơ chế miễn phí pháp lý bao quát các nhóm đối tượng có nhu cầu bên cạnh cơ chế miễn phí hiện hành theo hướng mở rộng đối tượng được tiếp cận dịch vụ pháp lý ngoài những người có thu nhập thấp được miễn phí hoàn toàn, lao động di cư hay là đồng bào dân tộc thiểu số, họ cũng cần được hỗ trợ một phần chi phí để tiếp cận công lý công bằng.
12: Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn khó khăn. Về thực tiễn cho thấy là nhóm đối tượng này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản tiếp cận pháp luật như hạn chế về ngôn ngữ, trình độ dân trí chưa đồng đều, điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn phân tán và giao thông thì cách trở. Việc bổ sung đối tượng này không chỉ nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý của người dân mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
10: Từ thực tế, sau khi sáp nhập, nhiều xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới nên không được hưởng chính sách ưu đãi. Trong đó có chính sách được trợ giúp pháp lý miễn phí. Trên thực tế, có xã cách trung tâm tới 400 km, thu nhập bình quân đầu người thấp và chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu Trần Thị Thu Phước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.
8: Không còn cái diện thụ hưởng cái chính sách của nhà nước đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khả năng tiếp cận với trợ giúp pháp lý của người dân mở rộng, hoặc có cái cơ chế để chuyển tiếp chính sách đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng mà cái điều kiện thực tế thì vẫn còn khó khăn, đặc biệt là các xã miền núi sau sáp nhập, qua đó thể hiện cái tính nhân văn và ổn định bền vững của cái chính sách.
10: Nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chính sách là hiệu quả bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Đại biểu Cao Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng luật chuyển từ bảo đảm có dịch vụ sang bảo đảm chất lượng của dịch vụ.
13: Từ thực tiễn địa phương chúng tôi nhận thấy người dân không chỉ cần được trợ giúp mà cần được trợ giúp đến cùng, bảo vệ quyền lợi một cách thực chất, nếu không niềm tin vào công lý sẽ bị ảnh hưởng. Luật quan tâm hơn đến việc luật hóa các tiêu chí về chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, đồng gắn trách nhiệm cụ thể của người thực hiện trợ giúp pháp lý, qua đó bảo đảm tính thực chất, tránh hình thức.
10: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý quy định, nhóm người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại, được trợ giúp pháp lý. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chính sách an sinh, giúp những người yếu thế có điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp mà không phải lo chi phí. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng, luật hóa mô hình hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
14: Trong cái bối cảnh mà các cái cơ quan tư pháp có tính độc lập cao, thì cái việc mà quy định cái cơ chế phối hợp giữa các cái cơ quan này, nếu chỉ dừng ở cái cấp độ là thông tư liên tịch, nên cái hiệu lực pháp lý thì nó cũng chưa cao. Tính ràng buộc trong tổ chức thực hiện thì nó cũng còn hạn chế. Trong khi đó thì cái yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đặt ra ngày càng cao. Vì vậy thì cái việc mà đưa nội dung này vào trong cái luật trợ giúp pháp lý là hết sức cần thiết để có thể là xác lập một cái hành lang pháp lý đủ mạnh, bảo đảm tính thống nhất giữa các ngành và ổn định lâu dài trong cái việc mà thực thi cái quyền con người.
10: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý được kỳ vọng bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân, là bước tiến lớn về chính sách an sinh xã hội, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với một số luật có liên quan.
9: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu hệ thống quy định pháp luật, mà nằm ở khoảng cách giữa chính sách và khả năng tiếp cận thực tế của người dân yếu thế trong trợ giúp pháp lý. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, thiếu kỹ năng sử dụng các công cụ pháp lý để tự bảo vệ mình. Nhiều người không biết mình thuộc diện trợ giúp pháp lý được miễn phí, không hiểu trình tự thủ tục, hoặc tâm lý e ngại khi tiếp xúc với cơ quan công quyền. Bà Tạ Thị Minh Lý, chuyên gia pháp lý cho rằng, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác trợ giúp pháp lý, đem lại quyền lợi thiết thực cho người yếu thế trong xã hội, thực hiện tốt chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước hướng đến xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, tăng cường tuyên truyền sâu rộng luật trợ giúp pháp lý, đa dạng hóa các phương thức truyền thông, lựa chọn nội dung phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý với nhiều hình thức đa dạng.
15: Không phải nhà nước tập trung mà làm được, mà phải giao cho cả cấp chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Chính quyền phải cùng với lại tổ chức trợ giúp pháp lý cũng như là tổ chức luật sư rồi tư vấn pháp luật là làm cái vấn đề này. Chứ nếu chính quyền mà không quan tâm thì sẽ không làm được.
9: Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình trợ giúp pháp lý mang pháp luật đến cơ sở, kết hợp giữa phổ biến pháp luật với tư vấn và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người dân. Chính vì vậy, trợ giúp pháp lý hiện nay được nhìn nhận theo hướng chủ động tiếp cận người dân thay vì chờ người dân tìm đến hệ thống pháp luật. Đây là sự thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước về pháp luật. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, muốn nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người yếu thế, cần tập trung vào vấn đề cốt lõi, phải chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang hỗ trợ pháp lý tương tác, giải quyết tình huống cụ thể.
16: Việc trợ giúp pháp lý cho những người yếu thế là một cái nhu cầu hết sức chính đáng và hiện nay đang thực hiện là khá là hiệu quả. Tôi nói ví dụ như là trong các cái vụ án hình sự này, đối với những người dưới 18 tuổi,

0: trợ giúp pháp lý được xem là một trong những chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khi những người được hưởng chế độ này sẽ không phải tốn bất kỳ khoản tiền nào, vì đây là hoạt động được nhà nước hỗ trợ, không thu phí nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Luật trợ giúp pháp lý nêu rõ, trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý và không thu tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý. Đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội như người già, người nghèo, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, v.v. giúp họ đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý bình đẳng trước pháp luật của tất cả người dân, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn, địa phương trên cả nước. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về trợ giúp pháp lý cần thực hiện theo hướng bảo đảm minh bạch, công khai và đơn giản hóa các thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý và người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, đặc biệt là ứng dụng điện tử trong việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến hướng đến chính phủ điện tử. Để nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người yếu thế, bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp cho rằng,
1: để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật thì tôi nghĩ rằng là trước tiên là từ nhận thức, không chỉ dừng lại ở phía các cơ quan nhà nước của các tổ chức ban ngành, mà nhận thức đó cũng phải thuộc về cả người khuyết tật. Và vấn đề thứ hai đó là vấn đề về thể chế. Khi mà Đảng và Nhà nước ban hành rất nhiều các nghị quyết như nghị quyết 66 hay là nghị quyết 68, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội phải thể chế hóa tất cả những vấn đề đó vào các quy định pháp luật, và quan trọng hơn nữa là tiến hành tổ chức thực hiện.
0: Nhiều chuyên gia cũng nhận định, ở góc độ dài hạn, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế không chỉ dựa vào nỗ lực của ngành tư pháp, mà cần sự tham gia đồng bộ của chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý và cộng đồng. Đặc biệt, cần coi đầu tư cho trợ giúp pháp lý là đầu tư cho ổn định xã hội và phát triển bền vững. Trong điều kiện hệ thống pháp luật nước ta đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, số lượng văn bản pháp luật ngày càng nhiều và thường xuyên được sửa đổi bổ sung. Việc người dân tiếp cận với pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, xử sự phù hợp trong các quan hệ xã hội không phải dễ dàng. Do đó, trợ giúp pháp lý cho các nhóm yếu thế là yêu cầu khách quan cần thiết và hết sức quan trọng. Trợ giúp pháp lý sẽ góp phần thiết thực bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao ý thức pháp luật và trình độ dân trí, lành mạnh hóa quan hệ xã hội, củng cố lòng tin của người dân vào nhà nước, pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nó nóng cổ, nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được,
6: có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
2: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, còn là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, thế cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là đi bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được

0: các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosap được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosap và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc đác và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosap được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên giảm, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. Mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng cái gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng ợ.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bài dân ca Tây Nguyên. Mở đầu là nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền ca bài Ru Em, dân ca Gia Lai.

Oh, hey, Cleo, there, go on.

Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng nghe một số bài dân ca bài chòi về tình yêu quê hương của tác giả Lý Thành Long qua sự thể hiện của các nghệ nhân câu lạc bộ bài chòi Hoài Nhơn. Bây giờ là bài Bồng Sơn Yêu Thương do Thiên Lý trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục có nội dung bài viết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung Bộ Chính trị yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết số 04 của Trung ương 2 khóa 14. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới là quan điểm chỉ đạo tập trung nhất quán của Đảng. Mục tiêu là kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.
2: Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ rất cao và đã trở thành một phong trào mạnh mẽ. Kỷ luật kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được tăng cường, xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính nhà nước, xử lý hình sự. Lần đầu tiên Đảng đã ban hành 5 quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong công tác xây dựng pháp luật và trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định phòng chống tham nhũng phải gắn liền với phòng chống lãng phí. Bộ Chính trị đã cho chủ trương tập trung xử lý dứt điểm 12 dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài của ngành công thương và thực tiễn đã chứng minh chủ trương này là đúng. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh.
3: Với nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành 10 nghị quyết nền tảng quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng thi hành pháp luật, nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và các kết luận 77, 182 và 218 nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các dự án liên quan đến đất đai và những sai phạm khác. Những nghị quyết kết luận này đang được khẩn trương nghiên cứu để ban hành bằng nghị quyết đặc thù của Quốc hội nhằm tạo hành lang pháp lý đảm bảo những quan điểm chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đây là những nội dung lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến phạm vi quy định của nghị quyết này.
2: Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, ngày 1 tháng 4 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 04 NQTVĐ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Đây là một trong những nghị quyết quan trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành tại hội nghị lần thứ 2, ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14. Nghị quyết số 04 NQTVĐ đã khẳng định những kết quả tổng kết sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10. Theo đó nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được Đảng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, có bước tiến mạnh, đột phá lớn, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nghị quyết cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính nêu gương của một số cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, người đứng đầu còn hạn chế. Cơ chế chính sách pháp luật vẫn còn bất cập, một số chủ trương quan điểm mới của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ. Kiểm soát quyền lực và các biện pháp phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả. Tham nhũng lãng phí tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, tinh vi hơn. Vẫn là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Tại hội nghị quán triệt học tập nghị quyết Trung ương 2 khóa 14 được Trung ương tổ chức vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nêu rõ.
3: Nghị quyết đã xác định thực hiện chủ trương chuyển mạnh từ chống là chủ yếu sang phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, là trụ cột xuyên suốt, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm. Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp để không muốn tham nhũng bằng giáo dục xây dựng trong quá liêm chính, không thể tham nhũng bằng cơ chế chặt chẽ minh bạch, không dám tham nhũng bằng kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh, không cần tham nhũng bằng chính sách đãi ngộ hợp lý. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, bảo đảm nghiêm minh, rõ trách nhiệm, kiên trì xây dựng thực hành dân hóa liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với ba trụ cột, thể chế liêm chính, nền công vụ liêm chính và đội ngũ đảng viên liêm chính.
2: Một nội hàm mới trong nghị quyết 04 để giải quyết hai yêu cầu vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vừa đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là quan điểm xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo đảm khách quan toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế xã hội, lợi ích quốc gia dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. Việc xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế xã hội, lợi ích quốc gia dân tộc để xử lý phù hợp là nhằm bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, khuyến khích kiến tạo phát triển. Nghị quyết cũng đưa ra yêu cầu phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, chú trọng phòng chống lãng phí các nguồn lực vật chất như tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn động, nguy cơ thất thoát, lãng phí, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, đổi mới phương pháp quản lý, quản trị quốc gia. Trong đó phải làm tốt công tác quy hoạch, có quy định, các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện hạch toán kinh tế để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng chống lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội phát triển. Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ngày 18 tháng 3 năm 2026, Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận tiếp tục rà soát, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn động, kéo dài có khó khăn vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát lãng phí và giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, hoàn thành việc rà soát và có phương án xử lý đối với từng công trình dự án trong quý 2 năm 2026. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành có liên quan có trách nhiệm tăng cường công tác hướng dẫn, giải thích, phối hợp, hỗ trợ và giám sát cấp ủy địa phương trong quá trình thực hiện. Giao Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, chỉ đạo xử lý khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản thi hành án, làm rõ tính pháp lý của tài sản liên quan trong các vụ án, vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực nhấn mạnh.
4: Cái hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực gây cản trở rất lớn đến phát triển. Không chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thì không thể tăng trưởng hai con số bền vững. Trong cái giai đoạn tới, chúng ta đang dự kiến huy động vốn rất lớn để đầu tư phát triển. Riêng vốn đầu tư công trung hạn hơn 8 triệu tỷ đồng với khoảng 3.000 công trình dự án lớn được triển khai. Hết sức trăn trở làm sao không để xảy ra tham nhũng lãng phí tiêu cực. Đây là cái nhiệm vụ rất lớn ban chỉ đạo chúng ta đây phải làm được cái việc này. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Chúng ta phải thống nhất cao là phải kiên quyết kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Tinh thần chung là nói ít làm nhiều, làm đến cùng, để mỗi việc đều có những kết quả cụ thể.
2: Với mục tiêu yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm liên tục và hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đòi hỏi yêu cầu mới của công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là phải đồng hành với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó, nghị quyết số 04 NQTVĐ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới xác định mục tiêu là kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước và chế độ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 04 của Trung ương 2 khóa 14 có ý nghĩa rất quan trọng, là tuyên ngôn của Đảng tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển đất nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định với các nội dung sau. 1. Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội và lợi ích quốc gia dân tộc làm căn cứ để chỉ đạo. Bộ Chính trị ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, xác định rõ lộ trình, thời hạn thực hiện, lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. 2. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ kịp thời các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan có liên quan chỉ đạo xây dựng, trình Quốc hội khóa 16 ban hành nghị quyết đặc thù để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm mới của Đảng theo các nghị quyết chiến lược quan trọng và các kết luận của Bộ Chính trị về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 3. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết và triển khai thực hiện nghiêm túc đến cấp cơ sở chi bộ. 4. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và quá trình thực hiện nghị quyết. 5. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế để nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. 6. Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định. Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 114 nhiệm vụ cụ thể cho các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy, cơ quan ở Trung ương gắn với lộ trình thực hiện, thời hạn hoàn thành và yêu cầu sản phẩm cụ thể. Các cấp ủy tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị. Các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai đồng bộ toàn diện ngay từ cơ sở, nhưng có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực theo yêu cầu của nghị quyết Trung ương 2 và kế hoạch của Bộ Chính trị, không chờ đợi hướng dẫn của Trung ương. Chỉ xin ý kiến hướng dẫn chỉ đạo về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết.
2: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, gia đình, hai tiếng tưởng chừng rất giản dị, nhưng lại chất chứa cả một bầu trời yêu thương. Đó là nơi mỗi con người được nuôi dưỡng, được bao bọc trong vòng tay của sự chở che và thấu hiểu. Gia đình chính là điểm tựa vững chãi giữa những thăng trầm cuộc sống, tái tạo những nguồn năng lượng tích cực cho chúng ta mỗi ngày. Thế nhưng, trong nhịp sống ngày càng hối hả, đôi khi ta vô tình bị cuốn theo những bộn bề lo toan, rồi bỏ quên những điều giản đơn nhưng quý giá nhất từ chính gia đình mình. Và có lẽ sợ rằng những giá trị thiêng liêng sẽ dần bị lãng quên, nên ngày quốc tế gia đình đã ra đời. Đây không chỉ đơn thuần là một ngày kỷ niệm để các thành viên có thể quây quần bên nhau, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của gia đình, cội nguồn của tình yêu thương và sự phát triển bền vững của xã hội. Ngày quốc tế gia đình là dịp để mỗi chúng ta trân trọng và vun đắp cho tổ ấm của mình. Trong văn hóa Việt Nam, gia đình từ lâu đã là nền tảng của mọi giá trị sống, là một điều rất thiêng liêng với mọi người Việt Nam. Sự gắn bó giữa các thế hệ, lòng hiếu thảo và tinh thần sẻ chia là những điều đã được vun đắp qua bao đời, trở thành nét đẹp văn hóa không thể tách rời. Vì thế, ngày quốc tế gia đình càng có ý nghĩa đặc biệt hơn đối với người Việt Nam. Đây chính là cơ hội để các thành viên thắp lại ngọn lửa yêu thương. Có lẽ với mỗi người, ai cũng có một định nghĩa riêng cho mình về gia đình. Đó là mái ấm hạnh phúc lớn nhất mà ta từng có. Nơi đó ta được ba mẹ yêu thương, chăm sóc, lo lắng. Và đây cũng là niềm cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa để lan tỏa và tôn vinh những giá trị yêu thương trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Tiếng Việt, Lời Ru Của Mẹ, thơ Hồ Xuân Cường, nhạc Nguyễn Hữu Thuần. Và ông cũng chính là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần. Thưa ông, duyên cớ nào đã mang đến sự gặp gỡ giữa ông và nhà thơ Hồ Xuân Cường?
1: Thưa Thanh Thủy và các bạn ghi đài thân mến, bài thơ Tiếng Việt lời ru của mẹ khi tôi bắt gặp anh Hồ Xuân Cường là một nhà giáo thì tôi cảm xúc lắm, bởi vì lời thơ của ông ta nhắc về những cái gương hy sinh của những người mẹ trước kia nè, rồi những cái lời ru của mẹ nuôi ta khôn lớn từ tre làng, tất cả những hình ảnh của nhà thơ đó nó lại giống với quê hương của tôi, là lời ru của mẹ những buổi trưa hè ở lũy tre, cho nên hai tác giả rất là đồng quan điểm với nhau và giai điệu của tôi đã phổ lên cái bài thơ Tiếng Việt lời ru của mẹ đó qua cái giọng ca của cô giáo Tống Quý Hương, rất hát rất là gây cảm xúc.
0: Thưa ông, về nội dung của ca khúc đề cao tình cảm gia đình và cảm xúc yêu thương từ hình tượng người mẹ, thông điệp ông và nhà thơ Hồ Xuân Cường muốn lan tỏa là gì?
1: Bài này thì ôm ấp nhiều lắm, vì nó mang đậm nét của chất liệu dân ca mà giai điệu rất là ngọt ngào, đầy nhung nhớ và có gì đó nó đậm cái màu sắc quê hương của Việt Nam. Cho nên bài này tôi ôm ấp viết tương đối cũng là lâu, bởi vì mình phải viết như thế nào để mà truyền tải cho người nghe cảm thấy cái hồn, những lời ru của mẹ với những lưỡi tre làng, với tất cả những cái gì hình ảnh gần như hình ảnh của những quê hương miền quê đất nước Việt Nam, nó sẽ thoáng gửi lại cho chúng ta khi tất cả các bạn nghe đài nghe ca khúc này.
0: Khác với những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, mảng màu cảm xúc về tình yêu gia đình sẽ là chất liệu âm nhạc rất khác, đúng không?
1: Không rõ hẳn là giai điệu của một miền, giai điệu của từng miền nào, bởi vì người dân Việt Nam bất cứ ba miền nghe đều cảm nhận đó là có của mình thoáng vào, chứ tôi không nghiêm hẳn về một vùng dân ca nào, bởi vì nếu riêng một vùng dân ca nào thì ca khúc đó chỉ giới hạn ở tỉnh đó mà thôi. Vì thế đây là chất liệu giai điệu dân

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động tự do, lưu lượng dành cho họ dường như là điều ít nghĩ đến, bởi sự mặc định điều này thường chỉ dành cho người làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp. Tuy nhiên, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 với nhiều điểm mới đang dần thay đổi suy nghĩ ấy, mở rộng cơ hội được bảo đảm an sinh cho hàng triệu lao động tự do. Đặc biệt, những điều chỉnh mới trong chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện như giảm thời gian đóng để hưởng lương hưu, bổ sung trợ cấp thai sản và tăng tính linh hoạt trong phương thức đóng đang giúp người dân dễ tiếp cận hơn với chính sách an sinh này. Vậy, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có những điểm mới đáng chú ý nào? Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lợi ra sao? Sau đây là phóng sự của phóng viên Quốc Bảo. Chúng ta cùng nghe.
2: Thưa quý thính giả, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với nhiều điểm mới quan trọng nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn cho người lao động, nhất là lao động khu vực phi chính thức. Trong đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện được xem là một trong những nội dung có nhiều điều chỉnh đáng chú ý theo hướng linh hoạt, nhân văn và phù hợp hơn với thực tế cuộc sống. Người dân hiện nay không chỉ được tự lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính của mình, mà còn được mở rộng thêm nhiều quyền lợi trong quá trình tham gia. Đặc biệt, việc giảm thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm đã giúp nhiều lao động tự do, người lớn tuổi có thêm cơ hội được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi về già. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, phân tích về điểm mới đáng chú ý.
3: Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới rất quan trọng. Một trong những cái điểm mới đáng chú ý nhất đó là cái việc là giảm cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để được hưởng lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương thì tức là Hội đồng nhân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành cái quyết số 41 về hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng. Trong đó thì đối với địa phương thì ngoài chính sách Trung ương thì hỗ trợ là 30% mức đóng cho người nghèo, người cận nghèo, người sống tại xã đảo, và hỗ trợ 20% mức đóng cho người dân thiểu số, và hỗ trợ 10% cho cái đối tượng khác khi tham gia ở mức tối thiểu.
2: Việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống còn 15 năm được xem là một trong những điểm nhấn trụ cột của luật bảo hiểm xã hội năm 2024, tháo gỡ tâm lý e ngại đối với nhiều lao động tự do. Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ cần đủ 15 năm đóng là đã có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng khi đến tuổi nghỉ hưu. Không ít người xem đây như khoản để dành cho tương lai khi tuổi cao vẫn có nguồn thu nhập ổn định và được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ bảo hiểm y tế. Chính quy định sát về thực tế đời sống này đã tạo thêm niềm tin để nhiều lao động tự do mạnh dạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Lê Thị Nhận, người lao động tự do ở thôn 9, xã Phú Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, chia sẻ về lý do mình quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
4: Từ lâu là em cũng có suy nghĩ là mình là người lao động tự do, thì không có cơ quan nhà nước nào mà để mà đóng cái bảo hiểm. Rồi khi mà em qua tìm hiểu qua loa đài, rồi được các anh chị tới là tư vấn, cán bộ tư vấn, thì em thấy đây là một cái chính sách rất là nhân văn của đảng và nhà nước. Cái lý do mà lớn nhất là em tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là để về già mình có được một cái lương hưu ổn định, là không phải gánh nặng cho con cái. Nhà nước mình rất tạo điều kiện để cho phép mình được đóng linh hoạt, là nó hợp với cái thu nhập của gia đình em. Em chuộng đóng hàng tháng, tiền khi đóng thì em thấy rất là có lợi, và em cũng được nhà nước hỗ trợ. Cái quan điểm của em là mình đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít. Nhưng mà nếu sau này mà kinh tế gia đình em mà khấm khá hơn thì em tăng cái mức đóng bảo hiểm lên. Mục đích của em là cố gắng đóng đủ năm để sau này mà khi đến tuổi lao động thì mình mà có một cái lương ổn định, và đặc biệt là có cái bảo hiểm y tế để mà mình đi khám chữa bệnh miễn phí. Đây là cái cơ bản rất là quan trọng của người lớn tuổi.
2: Không chỉ mở rộng cơ hội được hưởng lương hưu khi về già, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 còn bổ sung chính sách trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Một điểm mới mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt đối với phụ nữ lao động tự do. Nếu trước đây chế độ liên quan đến thai sản chỉ áp dụng cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì nay phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi sinh con cũng đã được hỗ trợ theo quy định mới. Chính sách này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ trong giai đoạn sinh nở, chăm sóc con nhỏ mà còn tạo thêm động lực để nhiều lao động khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp mạnh dạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Rành vừa mới sinh con nhỏ ở thôn Tân Phú, xã Phủ Mỹ Bắc, phấn khởi nói.
5: Ngày trước khi mà các chị em phụ nữ chúng mình là khi mà chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chính sách mới này thì nói chung cũng vất vả trong cái vấn đề mà mình sinh đẻ, tại vì lúc đó là mình sẽ không có cái chi phí mà hỗ trợ, với lại là vừa sinh đẻ thì mình phải nghỉ việc làm cho nên là sẽ không có thu nhập. Nhưng mà từ khi mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì là mình vừa được hưởng cái chế độ thai sản được trợ cấp từ nhà nước, thì mặc dù là mình hưởng cái số tiền nó không quá lớn, nhưng mà điều đó cũng thể hiện được cái sự động viên, sự quan tâm của nhà nước đối với chị em phụ nữ chúng mình. Và cái số tiền đó thì mình có thể trang trải một phần bỉm sữa các cái nhu yếu cần thiết trong những cái tháng đầu cho bé. Và qua đó thì mình cũng hay chia sẻ, hay cũng nói chuyện với các chị em xung quanh về cái chính sách và xã hội tự nguyện này là không chỉ dành cho người già, mà ngay cả khi phụ nữ của mình là sinh đẻ thì cũng được nhà nước quan tâm và hỗ trợ. Và mình rất là vui, rất phấn khởi vì điều đó.
2: Để đưa pháp luật vào cuộc sống không thể không nhắc đến vai trò của chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể. Tại phường Quy Nhơn Đông, Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân, nhất là lao động tự do. Qua đó giúp người dân dễ tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó, cán bộ cơ sở cũng trực tiếp phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân về mức đóng, phương thức đóng linh hoạt và các chính sách hỗ trợ mới dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc làm này nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn phường. Ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Biện pháp giải pháp trọng tâm của chúng tôi là tuyên truyền, vận động người dân qua các buổi hội họp ở các khu phố như ở bí thư chi bộ. Qua đó là vận động tuyên truyền người dân để người dân biết được, nắm được những cái chính sách, những cái mức đóng cũng như là những cái quyền lợi hợp pháp của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì hiện nay người dân trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông cũng đã nắm bắt được là cơ bản tất cả các mức đóng được hỗ trợ cũng như là mức được hưởng cho các thành phần.
2: Cùng với chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể khác, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cũng đang đặc biệt quan tâm đến mục tiêu đảm bảo an sinh cho hội viên nông dân. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp lao động sản xuất nông lâm ngư nghiệp nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng về thu nhập trước những biến động của thời tiết, dịch bệnh và thị trường. Vì vậy, việc tuyên truyền để hội viên nông dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được hội xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp người dân chủ động tích lũy cho tương lai, có điểm tựa khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho biết về hoạt động của hội trong lĩnh vực này.
7: Thì trong năm 2026 thì Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổ chức cho 12 lớp tập huấn về phổ biến các cái chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện. Thì qua đây thì qua cái lớp tập huấn năm 2026 thì đã mỗi một cán bộ hội viên nông dân là một người tuyên truyền viên để mà tuyên truyền những cái nội dung đối với hội viên nông dân để mà tham gia trong thời gian tới. Thì hội nông dân đã giao chỉ tiêu cho 135 đơn vị để có cái chỉ tiêu cụ thể góp phần cho toàn tỉnh là 25,3% là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó có vai trò hội nông dân thực hiện cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với hộ nông dân gia đình ở vùng nông thôn.
2: Đảm bảo an sinh xã hội không chỉ là mục tiêu của Đảng và Nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chuẩn bị cho tương lai của chính mình. Với những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng thiết thực, gần gũi hơn với đời sống, cơ hội được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi về già đang rộng mở hơn với nhóm người lao động tự do. Một khoản đóng góp hôm nay có thể trở thành chỗ dựa an sinh vững tâm cho những năm tháng tuổi già. Để hiểu rõ hơn về bảo hiểm xã hội tự nguyện, để được tư vấn cụ thể về mức đóng, phương thức tham gia và các chính sách hỗ trợ hiện hành, người dân có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp xã phường hoặc các đại lý bảo hiểm xã hội tại địa phương để được hướng dẫn phù hợp. Qua 5 tháng miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm, đầu tháng 2 năm 2026, ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai đã được các cán bộ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Đây là app sử dụng công nghệ hiện đại, bảo mật cao, đơn giản, dễ cài đặt, phù hợp triển khai rộng rãi đến các đối tượng trong xã hội.
1: Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai giúp người dân nhận diện tố giác tội phạm lừa đảo trực tuyến. Ứng dụng tích hợp trên nền tảng Zalo cho phép tra cứu thông tin, phản ánh lừa đảo và cập nhật tin tức an ninh, các chức năng chính của ứng dụng. Cảnh báo và nhận diện, cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới nhất trên không gian mạng, tố giác tội phạm, người dân có thể gửi phản ánh tố giác các hành vi lừa đảo trực tuyến đến cơ quan công an, tra cứu, kiểm tra thông tin các tổ chức cá nhân có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tội phạm sử dụng công nghệ cao, cách truy cập, mở ứng dụng Zalo, sử dụng tính năng quét mã QR để mở ứng dụng, tìm kiếm từ khóa cảnh báo an ninh mạng Gia Lai trên Zalo Mini App. Ứng dụng giúp tương tác trực tiếp với cơ quan công an, nâng cao nhận thức và bảo vệ tài sản của người dân trên môi trường mạng. Anh Nguyễn Hữu Phong, tổ 3, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
8: Tôi nghĩ là cái app an ninh mạng Gia Lai sẽ cảnh báo cho tôi và gia đình và cho nhiều người khác được tốt hơn, giúp bảo vệ người dân.
1: Sau hơn 3 tháng triển khai, ứng dụng đã thu hút trên 10.000 lượt người dùng, tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh, trong đó trên 70% có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ. Nhiều vụ việc được phát hiện sớm từ xa, nhiều người dân đã kịp thời dừng giao dịch, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ bị động, người dân từng bước chuyển sang chủ động phòng ngừa, góp phần hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nói.
9: App Mini cảnh báo an ninh mạng Gia Lai là một sáng kiến công nghệ được Công an tỉnh Gia Lai phát triển, đang từng bước phát huy hiệu quả rõ nét trong thực tiễn, góp phần thực hiện ngăn chặn nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một bước đi cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số của Công an tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng phạm vi ứng dụng để phục vụ người dân tốt hơn. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai để người dân biết sử dụng, sớm chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh và kịp thời phản ánh các hành vi, vụ việc liên quan đến tội phạm mạng đến lực lượng công an để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo nói riêng và tội phạm nói chung.
1: Để góp phần phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp các ngành tuyên truyền rộng rãi ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai để người dân trên địa bàn biết sử dụng, sớm chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh và phản ánh kịp thời, phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo nói riêng và các loại tội phạm nói chung. Thưa quý vị, trong thời đại số, các đối tượng lừa đảo không cần tiếp xúc trực tiếp mà vẫn có thể chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua các thủ đoạn tinh vi như giả danh cơ quan chức năng, mạo danh ngân hàng, gửi đường link độc hại hoặc dụ dỗ đầu tư lợi nhuận cao. Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay, thông tin cảnh báo ma trận lừa đảo giăng bẫy người dùng. Mọi người hãy nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
2: Theo thống kê, năm 2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 178 vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 157 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân bị thao túng tâm lý, mất cảnh giác và rơi vào bẫy mà không kịp nhận ra. Nhờ sáng kiến cảnh báo an ninh mạng Gia Lai của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đưa vào áp dụng, tội phạm lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt. Trong quý 1 năm 2026, tin báo tố giác tội phạm mạng giảm 18 vụ, giảm 20 tỷ đồng thiệt hại do tội phạm gây ra so với cùng kỳ. Đây là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Để chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ, không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng, cảnh giác với liên lạ website giả mạo, kiểm chứng thông tin trước các lời mời đầu tư lợi nhuận cao, chủ động cài đặt ứng dụng cảnh báo an ninh mạng Gia Lai, báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Tới đây thời lượng của chuyên mục Phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, chúng mình vừa mới thi xong học kỳ 2 nên cảm giác trong người khá nhẹ nhõm. Cả lớp ai cũng giống nhau, vừa thở phào vì đã xong một giai đoạn khá căng thẳng, vừa háo hức vì chỉ còn ít thời gian nữa là được nghỉ hè. Những ngày này, ở trường cũng không còn áp lực như trước. Bài vở giảm dần, không khí lớp học cũng thoải mái hơn. Nhưng chính khoảng thời gian này lại khiến mình nghĩ nhiều hơn về một chuyện tưởng đơn giản mà lại rất quan trọng, đó là việc ở nhà một mình.
1: Theo mình, thực ra không phải đến mùa hè mới có chuyện này, mà ngay từ cuối năm học, nhiều bạn đã bắt đầu phải ở nhà một mình rồi. Có hôm, ba mẹ vẫn phải đi làm bình thường. Còn mình thì đã thi xong, không còn lịch học dày đặc nữa. Thành ra buổi sáng hoặc buổi chiều có thể phải ở nhà một mình vài tiếng. Lúc đầu, mình thấy cũng bình thường thôi, vì ở nhà mình mà, có gì sợ đâu. Nhưng sau khi nghe ba mẹ và thầy cô nhắc nhiều hơn về vấn đề an toàn, mình mới nhận ra là ở nhà một mình không hề đơn giản như mình nghĩ.
0: Mình thấy nhiều bạn trong lớp cũng giống mình. Sau khi thi xong, thời tâm lý rất thoải mái. Có bạn ngủ muộn hơn, có bạn xem điện thoại nhiều hơn, có bạn thì chỉ nghĩ đến việc nghỉ hè sẽ chơi gì. Nhưng mình biết là ba mẹ thì lại bắt đầu lo nhiều hơn. Vì dù con đã thi xong, có được nghỉ thì họ vẫn phải đi làm bình thường. Nhiều gia đình có điều kiện cho con đi chạy hè hoặc gửi người trông, nên con vẫn phải ở nhà một mình trong khoảng thời gian. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe bạn Nguyễn Quỳnh Hoa, học sinh trường trung học cơ sở Ân Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết khi ở nhà một mình, bạn ấy cảm thấy điều gì là khó khăn nhất nhé.
2: Lúc đầu em thấy hơi sợ, nhất là khi có tiếng động lạ hay có người gõ cửa. Em cũng không biết nên xử lý thế nào nếu có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng sau khi được ba mẹ dặn kỹ, em biết không mở cửa cho người lạ, luôn khóa cửa cẩn thận và gọi điện cho bố mẹ khi cần. Bây giờ em thấy tự tin hơn và biết cách tự bảo vệ chính mình.
0: Qua chia sẻ này, có thể thấy tâm lý ban đầu của nhiều học sinh là lo lắng và thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống. Nhưng nếu được hướng dẫn kỹ thì sẽ tự tin rất nhiều.
1: Mình nghe một số phụ huynh kể rằng mỗi sáng đi làm đều rất lo. Có người dặn con rất kỹ trước khi đi. Nào là không được mở cửa cho người lạ, không được bật bếp ga, không được nghịch ổ điện, không được chơi ở gần ban công.
0: Dặn thì dặn rất nhiều, vậy nhưng vẫn không yên tâm. Có phụ huynh còn nói cả ngày làm việc nhưng lúc nào cũng nghĩ không biết con ở nhà đang làm gì. Nghe vậy, mình mới hiểu là việc ở nhà một mình không chỉ là chuyện của học sinh mà còn là nỗi lo của bố mẹ nữa.
1: Bản thân mình cũng từng nghĩ đơn giản rằng ở nhà thì chắc an toàn rồi vì đó là nơi quen thuộc nhất. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Trong nhà vẫn có rất nhiều nguy hiểm mà nếu không để ý thì rất dễ xảy ra tai nạn. Ví dụ như là ổ điện, bếp ga, dao kéo, thuốc men. Bình thường thì không sao, nhưng nếu sử dụng sai hoặc tò mò nghịch ngợm thì rất là nguy hiểm.
0: Mình từng nghe cô giáo kể có những trường hợp trẻ bị bỏng hoặc bị điện giật chỉ vì chủ quan khi ở nhà một mình. Nghe xong, mình thấy hơi sợ, nhưng cũng hiểu là những điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu không cẩn thận.
1: Một điều quan trọng mà ba mẹ mình luôn nhắc là tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ. Ban đầu mình nghĩ chắc không ai lạ lại vào nhà mình đâu, nhưng rồi mình hiểu ra là không thể chủ quan. Người lạ có thể nói rất nhiều lý do khác nhau như là bạn của ba mẹ, người giao hàng, hàng xóm. Nhưng mình không thể tự kiểm chứng được. Vì vậy, nguyên tắc đơn giản nhất là không mở cửa khi không có người lớn ở nhà. Điều này nghe dễ, nhưng lúc ở một mình thật sự cũng cần phải ghi nhớ rất kỹ. Bạn Trần Thiên Nga, học sinh trường trung học cơ sở Ân Nghĩa, xã Kim Sơn, chia sẻ bạn ấy thường làm gì để cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà một mình nha.
3: Khi ở nhà một mình, điều đầu tiên em làm là kiểm tra lại cửa chính và cửa sổ đã khóa kỹ chưa. Sau đó để điện thoại ở gần mình, để nếu có chuyện gì có thể gọi cho ba mẹ ngay. Nếu trời tối hoặc có cảm giác hơi sợ, em sẽ bật thêm đèn và mở tivi nhạc nhỏ để không gian bớt yên tĩnh. Ngoài ra, em cũng tránh lại gần bếp hoặc những chỗ nguy hiểm như ban công. Nhờ làm những việc đó, em cảm thấy yên tâm hơn và không còn quá lo lắng như trước.
1: Những thói quen nhỏ này thôi nhưng giúp học sinh cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà một mình, đồng thời hạn chế được những nguy cơ có thể xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Ngoài ra, việc liên lạc với bố mẹ cũng rất quan trọng. Trước đây, mình chỉ dùng điện thoại để nhắn tin hoặc xem video, nhưng sau khi được nhắc nhở, mình đã lưu sẵn số điện thoại của bố mẹ và một vài người thân. Ba mẹ cũng dặn nếu có chuyện gì bất thường thì phải gọi ngay, không được tự xử lý một mình nếu không chắc chắn.
1: Với gia đình mình thì thậm chí ba mẹ còn thống nhất với mình một vài khung giờ sẽ gọi điện thoại để hỏi xem mình đang làm gì để yên tâm hơn. Ban đầu mình thấy hơi bị kiểm soát, nhưng sau đó lại thấy điều này giúp mình đỡ lo hơn rất nhiều.
0: Các bạn thân mến, chúng mình cũng nên dần học cách tự chăm sóc bản thân khi ở nhà một mình đi nha. Ví dụ như ăn uống đúng giờ, không để bụng đói quá lâu, không thức quá khuya và hạn chế dùng điện thoại quá nhiều. Nếu cả ngày chỉ nằm xem video hoặc chơi game thì sẽ rất nhanh chán và thấy thời gian trôi qua vô ích. Ba mẹ mình hay nói là dù ở nhà một mình thì cũng phải có thời gian biểu rõ ràng, giống như khi đi học vậy. Lúc đầu mình không quen, nhưng sau vài ngày thì cũng thấy hợp lý hơn.
1: Một điều nữa mà mình thấy quan trọng là phải biết bình tĩnh khi có chuyện xảy ra. Ví dụ như mất điện, nghe tiếng động lạ hoặc có sự cố nhỏ trong nhà. Trước đây mình dễ hoảng lắm, nhưng bây giờ mình hiểu là càng hoảng thì càng khó xử lý. Thay vì sợ, mình cần nhớ những việc đơn giản như kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra, không tự ý làm điều nguy hiểm hoặc là gọi cho ba mẹ ngay. Mình thấy kỹ năng bình tĩnh này không chỉ dùng khi ở nhà một mình mà sau này chắc cũng còn trong nhiều tình huống nữa.
0: Thật ra, ban đầu mình cũng hơi lo lắng khi nghĩ đến việc ở nhà một mình, nhất là sau khi nghe nhiều câu chuyện về tai nạn như cháy nổ hay điện giật. Nhưng càng được hướng dẫn kỹ hơn, mình càng thấy yên tâm hơn. Mình hiểu rằng không phải cứ ở nhà là an toàn tuyệt đối, mà an toàn hay không là do mình có biết cách ứng xử hay không. Bạn Trần Minh Phương, một học sinh ở xã Kim Sơn, thường xuyên phải ở nhà một mình vì ba mẹ đi làm cả ngày. Bạn cho biết sau một thời gian ở nhà một mình, bạn học được những kỹ năng gì nha?
3: Ban đầu em khá lúng túng vì không biết nên làm gì khi không có người lớn bên cạnh. Nhưng dần dần em hẹp được cách tự sắp xếp thời gian trong ngày. Ví dụ như buổi sáng làm bài tập, buổi chiều đọc sách hoặc giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Em cũng biết tự chuẩn bị những món ăn đơn giản như mì hoặc cơm nguội hâm lệ. Quan trọng hơn, em biết bình tĩnh khi có tình huống bất ngờ. Như khi nghe tiếng động lạ thì không vội mở cửa mà gọi điện hỏi ba mẹ trước. Những kỹ năng đó giúp em tự tin và trưởng thành hơn.
1: Mình nghĩ giai đoạn này rất đặc biệt vì vừa mới thi xong học kỳ 2, chưa chính thức nghỉ hè nhưng lại có nhiều thời gian ở nhà hơn. Nếu không chú ý thì rất dễ chủ quan, nhưng nếu biết chuẩn bị thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Việc ở nhà một mình không còn là điều quá đáng sợ, mà giống như một cách để mình học cách tự lập từng chút một.
0: Mình nhận ra rằng tự lập không phải là những việc lớn lao, mà bắt đầu từ những điều nhỏ như biết không mở cửa cho người lạ, biết gọi điện khi cần giúp đỡ, không chạm vào những thứ nguy hiểm và giữ bình tĩnh khi có chuyện xảy ra. Những điều đó nghe đơn giản nhưng lại rất quan trọng.
1: Mùa hè sắp đến rồi và mình cũng rất mong chờ những ngày nghỉ dài để được chơi và nghỉ ngơi. Nhưng mình cũng hiểu rằng trước khi vui chơi thì an toàn vẫn là điều quan trọng nhất. Khi mình biết cách tự bảo vệ bản thân thì mình mới có thể yên tâm tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống lúc nào cũng bận rộn, ồn ào và nhiều áp lực. Mọi người dường như luôn phải chạy theo nhịp sống nhanh mỗi ngày. Với mình, những lúc yên bình nhất là khi ngồi vào bàn, mở một cuốn sách ra đọc và tạm quên đi những vội vã bên ngoài.
1: Đúng vậy đó nha, khi đọc sách, mình cảm thấy như được bước vào một thế giới khác, có tri thức, có câu chuyện và có những bài học rất nhẹ nhàng về cuộc sống.
0: Trong những cuốn sách mình từng đọc, Hạt giống tâm hồn là cuốn sách mình thích nhất. Mình tình cờ thấy nó trên kệ sách của cô mình. Ban đầu, chỉ vì cái tên Hạt giống tâm hồn, góc nhìn kỳ diệu của cuộc sống, mà mình thấy tò mò. Sau đó, cuốn sách trở thành món quà sinh nhật khi mình 10 tuổi, và từ đó, mình bắt đầu đọc nó thường xuyên hơn.
1: Cuốn sách này thì không thể bỏ qua rồi, và mình cũng đã đọc nó rồi đấy nha.
0: Điều đầu tiên khiến mình suy nghĩ là tại sao sách lại có tên như vậy? Hạt giống là những mầm non có thể lớn lên thành cây, còn tâm hồn là nơi chứa cảm xúc, suy nghĩ và ký ức của mỗi người. Mình hiểu rằng cuốn sách giống như những hạt giống nhỏ và gieo vào trong suy nghĩ, giúp con người sống tích cực hơn và biết yêu thương nhiều hơn.
1: Hạt giống tâm hồn không phải là một câu chuyện dài, mà gồm nhiều câu chuyện ngắn khác nhau. Mỗi câu chuyện mang lại một ý nghĩa riêng về cuộc sống, tình yêu, gia đình hay ước mơ. Có câu chuyện khiến mình suy nghĩ, có câu chuyện làm mình xúc động và cũng có câu chuyện giúp mình nhìn lại bản thân mình.
0: Điều mình thích nhất trong cuốn sách là những bài học về sự cố gắng và không bỏ cuộc. Có những câu chuyện rất đơn giản nhưng lại khiến mình nhớ lâu, như chuyện một người lớn tuổi và quyết định học lại từ đầu, hay câu chuyện về những người kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Những câu chuyện đó giúp mình hiểu rằng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết được mình có thể làm được đến đâu.
1: Đọc sách, mình cũng nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có lúc mình gặp khó khăn, thất bại hoặc muốn bỏ cuộc. Nhưng chính những lúc đó, mình cần bình tĩnh, tin vào bản thân và cố gắng thêm một chút nữa. Cuốn sách giúp mình hiểu rằng, chỉ cần không dừng lại thì mình vẫn có cơ hội thay đổi mọi thứ.
0: Điều làm mình ấn tượng hơn cả là cách sách nhắc nhở về cách sống và đối xử với người khác. Dù mình theo đuổi ước mơ gì thì cũng không nên đánh mất sự tử tế và lòng tốt. Khi cách sống suy nghĩ thay đổi thì cách sống cũng sẽ thay đổi theo.
1: Sau khi đọc Hạt giống tâm hồn, mình thấy mình suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm việc gì và biết trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh. Mình cũng hiểu rằng mỗi câu chuyện trong sách giống như một hạt giống nhỏ, nếu mình suy nghĩ đúng thì nó sẽ giúp mình tốt hơn từng ngày.
0: Với mình, Hạt giống tâm hồn không chỉ là một cuốn sách, mà giống như một người bạn luôn nhắc mình sống tích cực hơn, cố gắng hơn và trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quế Thanh cùng kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay 11 tháng 5, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết kém phát triển sang các dự án khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình nuôi chồn hương của gia đình ông Bùi Hữu Phú ở thôn Thuận An, xã An Lão đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới, được địa phương khuyến khích nhân rộng nhằm giúp cho người dân ở địa phương nâng cao thu nhập. Kể đến là phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức sự kiện Festival bóng đá U14 quốc tế hoàn thiện, sẵn sàng để ngày hội bóng đá trẻ được diễn ra thành công. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận công tác kiểm soát tải trọng trong niên vụ thu hoạch mía 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện có hiệu quả. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 11 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết kém phát triển sang các dự án khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, đại diện lãnh đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và Công thương. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2007-2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũ đã tạm giao đất cho 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án để triển khai chương trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su với tổng diện tích trên 32.371 hectare. Qua đánh giá, trên tổng diện tích cao su đã được các doanh nghiệp trồng là 25.529 hectare, chỉ có 8.000 hectare cao su sinh trưởng phát triển bình thường, chiếm 31%, còn lại hơn 17.514 hectare cao su bị chết kém phát triển. Cùng với đó, diện tích chưa trồng cao su gần 3.200 hectare, diện tích đã giao về địa phương quản lý gần 1.900 hectare. Trên cơ sở kiểm tra đánh giá hiện trạng của cây cao su thuộc dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trình Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép các doanh nghiệp xử lý chuyển đổi đối với 22.063 hectare cao su bị chết, kém phát triển và diện tích chưa trồng cao su sang các dự án khác như trồng trọt, chăn nuôi, năng lượng. Để có cơ sở triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai rà soát xác định loại đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với diện tích nêu trên, đồng thời tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, cần tổ chức rà soát đánh giá cụ thể từng trường hợp, đối chiếu với quy định của pháp luật và tình hình thực tế triển khai để xác định đầy đủ nghĩa vụ trồng rừng thay thế tại thời điểm có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Tại cuộc họp, đại diện của 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết kém phát triển sang các dự án khác đã báo cáo kế hoạch triển khai chuyển đổi của doanh nghiệp, cũng như đề xuất tỉnh hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các doanh nghiệp phải xây dựng và báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với diện tích cao su chết kém phát triển. Các dự án phải đảm bảo tính khả thi và triển khai ngay. Tỉnh sẽ thành lập tổ công tác để thẩm định dự án. Nếu không khả thi, tỉnh sẽ tiến hành thu hồi đất để định hướng triển khai dự án khác. Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, ưu tiên lớn nhất của tỉnh trong chuyển đổi vẫn là chuyển sang thực hiện các dự án về nông nghiệp. Diện tích nào có khả năng làm nông nghiệp sẽ phải ưu tiên để triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, đưa Gia Lai trở thành điểm nhấn về vùng nguyên liệu nông sản lớn của cả nước. Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, tỉnh cũng sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng làm cho có để giữ đất hoặc chuyển nhượng mua bán dự án.
0: Chiều hôm qua 10 tháng 5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ở phường Pleiku đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết về phía tỉnh Champasak có tiến sĩ Alosai Sonarat, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Vonekham Chewang Manivong, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng, ông Phimphone Phandavong, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak. Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoành Gia Lai cho biết, Hoành Gia Lai hiện là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và đã đầu tư tại Lào từ năm 2008, có thời điểm diện tích đầu tư lên đến hơn 40.000 ha. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Hoành Gia Lai còn hỗ trợ nhiều công trình cho nước bạn Lào như sân bay, bệnh viện tại Atapu, làng vận động viên SEA Games. Đối với dự án phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô 20.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, trong đó có 5.000 ha tại Champasak, Hoành Gia Lai sẽ đầu tư đồng bộ với nhà máy chế biến hiện đại quy mô lớn. Để dự án sớm triển khai hiệu quả, Hoành Gia Lai mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Champasak trong công tác quy hoạch, tạo quỹ đất và các thủ tục liên quan, đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng triển khai các nội dung hỗ trợ địa phương như đã thống nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak đánh giá cao uy tín, năng lực và tinh thần nói thật làm thật của người đứng đầu tập đoàn Hoành Gia Lai. Ông cho rằng Hoành Gia Lai là doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và từng vượt qua khó khăn để phát triển bền vững, đồng thời có nhiều đóng góp thiết thực đối với Champasak trong thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh Champasak khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hoành Gia Lai triển khai dự án tại địa phương, mong muốn tập đoàn tiếp tục gắn bó, phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và đời sống người dân địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, việc Hoành Gia Lai ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư lần này là bước triển khai cụ thể đầu tiên trong chương trình hợp tác giữa Gia Lai với các tỉnh Nam Lào được ký kết trước đó. Hoành Gia Lai là một trong những doanh nghiệp tiên phong của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu. Dự án 5.000 ha cà phê tại Champasak được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương này. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn Hoành Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Champasak trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế và thể thao. Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai địa phương, đại diện Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak và tập đoàn Hoành Gia Lai đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào cũng như hai tỉnh Gia Lai và Champasak ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả. Nhân dịp này, lãnh đạo hai địa phương và tập đoàn Hoành Gia Lai đã trao tặng những phần quà lưu niệm thể hiện sự trân trọng, gắn kết và kỳ vọng về sự hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa tỉnh Champasak và tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
1: Ban liên lạc trường quân chính binh đoàn 12 Quy Nhơn hôm qua 10 tháng 5 đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 57 năm thành lập trường 1969-2026. Trong không khí nghĩa tình đồng chí đồng đội, các cán bộ chiến sĩ, cựu học viên trường quân chính binh đoàn 12 năm xưa đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường suốt 57 năm xây dựng và phát triển. Được thành lập năm 1969, trường quân chính binh đoàn 12 có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ quân sự chính trị, phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng trong giai đoạn kháng chiến cũng như thời kỳ đổi mới đất nước. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, đặc biệt trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thế hệ cán bộ giáo viên, học viên của trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó, hy sinh anh dũng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Ban liên lạc cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến cho sự phát triển của nhà trường, động viên hội viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
0: Từ ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến ngày 7 tháng 5 năm nay, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phát hiện và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia. Trong đó tại tỉnh Ratanakiri quy tập được 8 hài cốt, tại tỉnh Stung Treng 7 hài cốt và tại tỉnh Rekvihia 3 hài cốt. Trước đó ngày 7 tháng 5, cán bộ chiến sĩ đội K52 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phát hiện quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Gia Tung, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật như bình tông, kéo quân y, bút máy, lọ penicillin, lược, cúc áo bộ đội, cao sao vàng và tiền xu Việt Nam. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của chính phủ, Cán bộ chiến sĩ đội K52 đang tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn về thông tin, địa hình, thời tiết khắc nghiệt tại Campuchia để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
1: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, từng bước tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội theo hướng hiện đại, công khai và minh bạch. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm nay, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận tiền qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 61%. Tỷ lệ này vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra trong năm 2026 là đạt 74% theo chỉ tiêu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trên 86% tại khu vực đô thị theo chỉ tiêu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt trên 86%. Tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng, sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Cùng với đó, việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt phải bảo đảm nguyên tắc thuận lợi nhất cho người dân, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.
0: Hôm qua ngày 10 tháng 5, Đảng ủy phường Hòa Nhân Bắc tổ chức hội thi tuyên truyền viên Bình dân học vụ số thắp sáng nghị quyết của Đảng trong kỷ nguyên mới năm 2026. Hội thi có 9 cụm thi đến từ các chi bộ, cơ quan đơn vị trên địa bàn phường tham gia. Các đội tranh tài qua 2 phần thi tuyên truyền viên và sân khấu hóa Bình dân học vụ số, tập trung nội dung đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn gắn với chủ đề số, ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số. Điểm nhấn là phần sân khấu hóa với nhiều hình thức thể hiện phong phú như tiểu phẩm, hoạt cảnh, ca kịch, thơ, hò, vè được dàn dựng công phu, có sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên và học sinh. Các tiết mục truyền tải sinh động tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền nghị quyết thông qua giải pháp số hóa, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong hỗ trợ người dân từng bước xóa mù số tại cộng đồng. Nhiều đội thi ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sử dụng trình chiếu, infographic, hình ảnh trực quan, góp phần tăng tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội xuất sắc. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
1: Hội đồng đội Trung ương vừa công bố kết quả cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ. Năm học 2025-2026, tỉnh Gia Lai có 4 tập thể cá nhân đạt giải khuyến khích. Ở nội dung tập thể, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 30 giải khuyến khích. Gia Lai có 2 đơn vị đạt giải khuyến khích gồm trường tiểu học Hoài Phú, phường Hòa Nhân Tây và trường tiểu học số 1 Nhân Thành, phường An Nhân Bắc. Đối với giải cá nhân, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 40 giải khuyến khích cho phần thi viết và thi vẽ. Gia Lai có 2 học sinh đạt giải khuyến khích phần thi vẽ là em Dương Kim Thiên An, lớp 2/4, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, và em Nguyễn Kim Xuyến, lớp 9A8, trường trung học cơ sở Hoài Hương, phường Hoài Nhân Đông. Cuộc thi do Hội đồng đội Trung ương tổ chức từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay nhằm giúp thiếu nhi tìm hiểu về tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng, đồng thời gắn với việc học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Lễ trao giải dự kiến diễn ra từ ngày 14 tháng 5 này tại Hà Nội.
0: Chiều hôm qua 10 tháng 5 tại sân bóng đá trường Sao Việt, phường Pleiku, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam công nhân lao động tỉnh Gia Lai năm 2026, Cúp công nhân đất võ lần thứ 2 khu vực phía Tây tỉnh. Trước đó vào chiều ngày 9 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thuộc khu thiết chế công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức khai mạc giải bóng đá Cúp công nhân đất võ lần thứ 2 năm 2026 ở khu vực phía Đông tỉnh. Giải bóng đá nam công nhân lao động tỉnh Gia Lai năm 2026 được tổ chức theo hình thức bóng đá nam sân 5 người trên sân cỏ nhân tạo, thu hút 43 đội bóng tham gia với hơn 600 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia thành 2 khu vực thi đấu, gồm khu vực phía Tây Gia Lai với 16 đội và khu vực Đông Gia Lai với 26 đội tham dự. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 9 tháng 5 đến 23 tháng 5. Giải bóng đá Cúp công nhân đất võ lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động sau những giờ lao động sản xuất, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động toàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp giao lưu học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên và người lao động. Việc duy trì giải đấu định kỳ 2 năm một lần vào dịp tháng công nhân thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động. Đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tích cực trong phong trào thể thao quần chúng tại cơ sở.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026-2035 theo quyết định số 609 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa sử dụng điện an toàn trong toàn xã hội, đồng thời giảm thiểu tai nạn và sự cố do điện, bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm 20% số vụ cháy do chập điện và tai nạn điện giật so với giai đoạn 2020-2025. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được tiếp cận thông tin về an toàn điện. Đến năm 2035, tỉnh đặt mục tiêu giảm 50% số vụ cháy nổ do điện, đồng thời hướng đến 100% cơ sở và hộ gia đình được tư vấn hướng dẫn tự đánh giá mức độ an toàn hệ thống điện.
0: Sáng nay 11 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê thuộc thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê vừa xảy ra vụ xe khách rơi xuống vực khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 22 giờ 55 phút tối hôm qua, ngày 10 tháng 5, tại km 61-100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê qua địa bàn thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê. Thời điểm này, xe ben do ông Nguyễn Thành Y, 28 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai điều khiển theo hướng Pleiku, Quy Nhơn. Khi đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe khách của nhà xe Lâm Nhật Minh chạy tuyến Đắk Lắc Đà Nẵng do ông Phạm Thiện Tê, 28 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắc điều khiển chạy cùng chiều phía trước, làm xe khách lao xuống vực. Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho hay vị trí phát hiện xe khách gặp nạn sâu hàng chục mét. Nhận tin báo, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Gia Lai và xã Bình Khê đã huy động nhân lực, sử dụng thiết bị dây cáp để tiếp cận xe khách và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Xác minh ban đầu, thời điểm này trên xe có 12 người, gồm cả tài xế và hành khách. Vụ tai nạn khiến bà PTN, 38 tuổi, hành khách trên xe, trú xã Eawe, tỉnh Đắk Lắk tử vong sau đó. Hai nạn nhân khác bị gãy xương ở chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Những người còn lại bị xây sát nhẹ được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. Vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, sau thất bại trong chăn nuôi heo do dịch bệnh, ông Bùi Hữu Phú ở thôn Thuận An, xã An Lão, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang nuôi chồn hương, đem về thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Hiệu quả từ mô hình này đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới, được địa phương khuyến khích nhân rộng nhằm giúp cho người dân ở địa phương nâng cao thu nhập. Bài viết sau của Đức Hải giới thiệu về hiệu quả của mô hình này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, giữa năm 2017, ông Bùi Hữu Phú ở thôn Thuận An, xã An Lão, tỉnh Gia Lai đã cải tạo tại chuồng trại, chuyển từ chăn nuôi heo sang nuôi chồn hương, một loại vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Quyết định này đã mở ra hướng đi mới đầy triển vọng. Bắt đầu từ vài con nuôi thử nghiệm, đến nay trang trại của ông Phú đã phát triển quy mô hàng trăm con. Mô hình chăn nuôi này không chỉ giúp ổn định kinh tế mà còn mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình ông. Ông Bùi Hữu Phú kể.
2: Lúc mà 2017 tới bây giờ thì nuôi ít lần rồi nuôi tới bây giờ thì trang trại mình bây giờ nó được 150 nái. Còn nếu như tính chung cả thương phẩm nái, con giống, hậu bị này kia các cái thì trại mình chập chờn là lúc nào cũng cỡ 500 con. Còn thời gian cao điểm nhất là cỡ 900 con. Bình quân một năm thì thu nhập cũng trên dưới 1 tỷ.
1: Theo ông Phú, chồn hương dễ nuôi, ít dịch bệnh, thức ăn sẵn có tại địa phương. Thêm vào đó, giá bán duy trì ở mức cao ổn định, đầu ra thuận lợi khi thương lái đến thu mua tận nhà, giúp người nuôi yên tâm phát triển sản xuất. Bản thân ông cũng sẵn sàng cung cấp con giống cũng như hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Ông Bùi Hữu Phú cho biết thêm.
2: Mình làm được, mình cũng bản chất người nông dân, người thôn quê mà. Mình làm được thì cũng mong muốn bà con ở đây là người ta cũng làm theo để thu nhập kinh tế nó dần ổn định, nó cũng tốt hơn trong cái địa phương này. Nếu ví dụ như ai có nhu cầu mà mua con giống hoặc là nhu cầu chăn nuôi về con vật này thì mình ở đây mình sẽ tư vấn và chỉ hướng dẫn cho người ta chăn nuôi để nó tốt hơn.
1: Hiệu quả từ mô hình nuôi chồn hương của ông Phú đang mở ra thêm hướng phát triển kinh tế mới phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã An Lão trong những năm tới. Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lão khẳng định.
3: Xã nhận thấy là cái mô hình này thực hiện trên địa bàn xã rất là tốt. Nó có cái thuận lợi là thứ nhất là đầu tư vào chuồng trại với thức ăn thì có sẵn trên địa bàn, nhân công thì cũng có sẵn, còn lại là nó hơi nặng là cái chỗ cái con giống, nhưng mà cái này thì xã sẽ tập trung tuyên truyền và sẽ tổ chức cho bà con trong địa bàn xã sẽ học tập cái mô hình này và sẽ nhân rộng cái mô hình này để giúp cho bà con trên địa bàn nhân rộng cái mô hình và chăn nuôi tại gia đình.
1: Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và tinh thần mạnh dạn đổi mới của người dân, chăn nuôi chồn hương hứa hẹn trở thành mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình

0: thành công. Phản ánh của nhóm phóng viên Quốc Linh, Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026 quy tụ 12 đội bóng trong nước và quốc tế tham dự. Các trận đấu sẽ diễn ra ở các sân đấu tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng của câu lạc bộ LB Bang Hoàng Anh Gia Lai và sân vận động Pleco Arena. Để giải đấu diễn ra thành công, tạo ấn tượng đẹp với các đội bóng và người hâm mộ, công tác sân bãi, lưu trú, y tế, an ninh đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, Phó ban tổ chức Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026 thông tin.
2: Phải nói là trong cái thời gian vừa qua là dưới sự nỗ lực lớn của Sở Văn hóa phối hợp với Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sự hỗ trợ của các ngành liên quan, thì đến giờ phút này cơ bản là các cái nội dung chương trình chúng tôi cũng đã chuẩn bị đâu đó là trên 90% khối lượng công việc, và chúng tôi cũng đã tập trung đón tất cả các đoàn 11 câu lạc bộ trong và ngoài nước đã về khách sạn an toàn, và cũng tạo cái không khí rất là ấm áp, hữu tình, rất là trân quý của những người địa phương mà đón các đoàn nước ngoài đến.
1: Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban tổ chức nên những ngày qua, không khí bóng đá sôi động tại phố núi khi các đội bóng lần lượt có mặt để tập luyện, làm quen điều kiện thi đấu. Không khí háo hức cũng hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ quốc tế khi lần đầu có dịp thi đấu tại phố núi Pleiku. Đây không chỉ là một giải đấu mà còn là trải nghiệm đáng nhớ về văn hóa và con người Việt Nam. Đặc biệt, việc mở cửa tự do các trận đấu được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân đến sân, góp phần tạo nên bầu không khí bóng đá trẻ sôi động tại Pleiku. Cầu thủ Park Jung-gu, câu lạc bộ U14 Moon Hae-yong, Hàn Quốc phấn khởi nói:
3: Em rất vui khi đến Gia Lai thi đấu. Nơi đây rất đẹp và mọi người rất thân thiện. Đây là cơ hội để chúng em được gặp gỡ nhiều đội bóng mạnh, học hỏi thêm kinh nghiệm và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Em đã sẵn sàng bước vào các trận đấu với tinh thần thoải mái nhất.
1: Anh Bay Soyun, cổ động viên câu lạc bộ U14 Mohyeon, Hàn Quốc chia sẻ:
3: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Gia Lai. Con người ở đây rất thân thiện, phong cảnh khí hậu rất tuyệt vời. Tôi đồng hành cùng với con tôi ở đội U14 Mongyeon và rất mong chờ giải được diễn ra để được chứng kiến những trận đấu đẹp mắt, ấn tượng của các cầu thủ trẻ.
1: Theo ban tổ chức Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026, tại giải năm nay bên cạnh những đội bóng giành quyền vào vòng trong để cạnh tranh chức vô địch, các đội còn lại vẫn tiếp tục thi đấu vòng phân hạng. Điều đó sẽ giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ bóng đá LB Bang Hoàng Anh Gia Lai, phó ban tổ chức Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 cho biết:
4: Ban tổ chức chúng tôi tổ chức cho tất cả các bạn được thi đấu rất nhiều trận đấu để cọ sát và học hỏi kinh nghiệm. Ví dụ như là các đội bóng tốt sẽ lọt vào tứ kết và bán kết và chung kết, giành huân chương và giải thưởng lên tới 41.000 đô la Mỹ, hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Thì đối với những cái đội bóng không có cơ hội lọt vào tứ kết thì các bạn tiếp tục được thi đấu để tranh giải từ hạng 5 cho đến hạng thứ 12. Có nghĩa là các đội khi đến đây thì đội thi đấu ít nhất là 5 trận và đội thi đấu nhiều nhất là 7 trận đấu.
1: Từ công tác tổ chức, cơ sở vật chất đến các hoạt động đồng hành, đến thời điểm này mọi điều kiện cho Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026 đã sẵn sàng. Sự kiện không chỉ hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai năng động, thân thiện trong năm du lịch quốc gia 2026. Để phục vụ đông đảo người hâm mộ, các trận đấu hấp dẫn cùng lễ khai mạc bế mạc festival sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức sự kiện Festival bóng đá U14 quốc tế hoàn thiện, sẵn sàng để ngày hội bóng đá trẻ được diễn ra thành công. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự cộng đồng trách nhiệm từ doanh nghiệp và lái xe, công tác kiểm soát tải trọng trong niên vụ thu hoạch mía 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng trong vụ thu hoạch mía 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, hơn 1.200 lái xe vận chuyển mía cho hai nhà máy đường tại khu vực phía Tây tỉnh đã ký cam kết với lực lượng chức năng về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của lái xe trong việc tuân

0: thủ nghiêm các quy định về tải trọng. Lái xe Nguyễn Nhạc ở thôn Cửu Đạo, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
1: Mấy chú giao thông tiền tiền là coi như chớ bên đầu mình đuôi thấp hơn thùng, không có dài ra, đảm bảo an toàn giao thông.
0: Còn lái xe Trần Xuân Thủy ở thôn Đồng Tâm, xã Tư Tung, tỉnh Gia Lai thì lại bày tỏ.
2: Trầm biết vừa an toàn giao thông vừa bảo đảm luật quy định của theo đăng kiểm xe. Mía thì mình chất thì nói chung để bảo đảm thì mình chất căn vừa thôi.
0: Với sự cộng đồng trách nhiệm từ lực lượng chức năng, doanh nghiệp và đội ngũ lái xe, việc tuân thủ nghiêm các quy định về kiểm soát tải trọng từ đầu vụ thu hoạch mía đến nay đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các lái xe trong quá trình lưu thông đã nâng cao nhận thức, chở mía gọn gàng không vượt quá kích thước thành thùng xe và chở quá tải trọng quy định. Thượng úy Nguyễn Văn Lộc, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 đã tích cực tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật đến các tài xế vận chuyển xe mía. Chúng tôi cũng đồng thời là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân để vận chuyển hàng hóa đến nhà máy, cũng vừa đảm bảo an ninh trật tự và phòng tránh các tai nạn giao thông xảy ra.
0: Nói về các giải pháp của nhà máy để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng trong niên vụ thu hoạch mía 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Phước, phó giám đốc nhà máy đường An Khê, thông tin.
4: Những cái trường hợp mà bà con nông dân của chúng ta và xe vận tải mà chở quá khổ, quá tải thì nhà máy đường An Khê sẽ phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương can thiệp và xử phạt nghiêm khắc, và đồng thời nhà máy đường An Khê cũng sẽ dừng chấm dứt cái xe mía mà chở quá khổ, quá tải không đúng.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn vào các khung giờ cao điểm trong ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử lý 322 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng, tước phù hiệu 242 trường hợp.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công tác kiểm soát tải trọng trong niên vụ thu hoạch mía 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện có hiệu quả. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 2. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Nhiều nước tăng cường giám sát y tế đối với công dân trở về từ tàu MV Honduras sau đợt bùng phát virus Hanta khiến ít nhất 3 người tử vong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng. Quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm với cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó tiếp tục rà soát lại chức năng vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người, chịu trách nhiệm.
1: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong các tháng đầu năm nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, ngoại giao công nghệ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua có đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao làm tốt công tác tăng cường tin cậy chính trị ở cấp nguyên thủ nhằm nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nghiên cứu chủ động có kịch bản dự báo chiến lược và chủ động đề xuất ứng phó với các diễn biến tình hình.
3: Bộ Ngoại giao tổ chức rất tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, phải rất tích cực chủ động để phối hợp với các cơ quan, và đặc biệt ở đây tôi nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, cả về hình thức tổ chức, tiết kiệm, thực chất và hiệu quả. Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện. Và muốn làm được cái tốt cái đó thì lại phải gắn chặt với chuyển đổi số, phải có hệ thống dữ liệu để theo dõi và nắm bắt và chủ động kịp thời để xử lý những cái vấn đề vướng mắc.
2: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đánh giá dự báo tình hình, chủ động kiến nghị đề xuất giải pháp gắn kết chặt chẽ hiệu quả và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường chất lượng cơ quan ngoại giao theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan trình và cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin khất xin lùi. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, văn phòng Quốc hội phối hợp đôn đốc theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo, quyết liệt, xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định. Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế. Về công tác ban hành luật, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
5: Cái quan trọng nhất là hiện nay ở các cái bộ mà có luật thì Bộ trưởng, Thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm, mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình Chính phủ, mà Chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội, thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Còn luật nghị quyết có chất lượng hay không thì phải nói là từ cái khâu ban đầu đến cái khâu chót là theo đúng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm đến Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc hoặc là đến Quốc hội, để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
4: Chưa biết hiện nay Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 10.000 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ cái gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm.
0: Sáng nay, lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành tuyên huấn quân đội và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất diễn ra tại Hà Nội. Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường gửi lãng hoa chúc mừng.
4: Sau thành công vĩ đại của Cách mạng tháng 8 năm 1945, để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực, chiều theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Sự kiện đó đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức, lần đầu tiên trong quân đội có cơ quan chuyên trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, nhân tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Thời ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, bối cảnh tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng văn hóa, thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội, chủ động tham mưu chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, đồng thời xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng ngành tuyên huấn quân đội trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh, toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 sáng nay tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự kỳ họp. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, trong đó có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và định hướng phát triển bền vững của thủ đô, như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị, trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô, được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, của quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
4: Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét và thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
7: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
4: Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 hướng dẫn chính sách đặc thù tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội. Trong đó, chính phủ đưa ra cơ chế xử lý các dự án đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
4: Sở Xây dựng sẽ rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung đô thị và nông thôn. Sau đó, cơ quan này trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp. Phần diện tích được điều chỉnh không phải làm lại thủ tục giao thuê đất. Cơ chế gỡ vướng cho các dự án bị cấp sai sổ đỏ sẽ có hiệu lực trong 5 năm, kéo dài đến tháng 5 năm 2031. Các dự án xử lý dang dở trước ngày 1 tháng 5 năm 2031 vẫn tiếp tục hưởng cơ chế này. Thực tế, cơ chế đặc thù được chính phủ ban hành trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, đô thị, du lịch bị treo nhiều năm do vướng sai phạm đất đai phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Đến nay, cả nước có gần 4.500 dự án, quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý. Việc tháo gỡ được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung bất động sản, khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm áp lực nợ vay và hỗ trợ thị trường, đặc biệt ở phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có phương án giải quyết cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng.
4: Trong số này, 417 dự án hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn. Còn lại 28 dự án đang triển khai các bước tháo gỡ tiếp theo. Tổng mức đầu tư các dự án vừa nêu là hơn 206.000 tỷ đồng, khơi thông cho hơn 17.000 hectare đất. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất và xử lý nghĩa vụ tài chính. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tăng tốc thẩm định giá đất cho các dự án vướng mắc. Sở Xây dựng đang tham mưu hướng xử lý dự án tồn đọng. Sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý, thành phố sẽ giám sát chặt tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị để tránh dự án tiếp tục bị treo. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó thu từ đất dự kiến hơn 100.000 tỷ đồng.
0: Phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Điện Biên trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và mở rộng hợp tác quốc tế. Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại diện cơ quan ngoại giao các nước Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp lớn trong cả nước. Theo tỉnh Điện Biên, hội nghị là sự kiện kinh tế đối ngoại quan trọng nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với phương châm tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết.
10: Hội nghị hôm nay là diễn đàn để tỉnh Điện Biên được giới thiệu, trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư, về định hướng phát triển tỉnh Điện Biên nói chung, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư nói riêng. Tất cả vì mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng trên thông, dưới tắc hay là trên trải thảm, dưới giải đinh. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới.
11: Tiềm năng đã rõ, cơ hội đã có, nhưng để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, tôi đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định tại đại hội lần thứ 15 của Đảng bộ. Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động kết nối các nguồn lực, nhất là vốn nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tâm huyết đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng. Trước nguy cơ virus lở mồm long móng, tuyếp sắt mụt có thể xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
4: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua biên giới và giữa các châu lục, ảnh hưởng đến nhiều loài động vật móng guốc chẵn như là trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu và nai. Tại Việt Nam hiện đã ghi nhận 3 tuyếp virus lở mồm long móng lưu hành gồm OA và ACA1. Riêng tuyếp SARS 1 chưa xuất hiện trong nước nhưng nguy cơ xâm nhập là rất lớn trong bối cảnh chủng virus này đang lây lan nhanh tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống. Trọng tâm là tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại hộ chăn nuôi, trang trại, đặc biệt ở các tỉnh biên giới. Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu nghi mắc bệnh, cần lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ và tổ chức khoanh vùng xử lý ổ dịch ngay từ khi còn ở phạm vi hẹp.
0: Trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, từ giám sát hành trình, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển. Phản ánh của phóng viên Minh Thông thường trú tại miền Trung.
12: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến.
13: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất đoàn hoàn hết. Khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn nhiều xưa nữa. Nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cách tay thôi, đi đúng lực thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khe thoát rồi. Tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm theo vùng biển đó, mình bố lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
14: Trước đây, mẫu viên biển bà con ngư dân chủ yếu ghi chép sổ sách, nhiều khi bắt tiền. Bây giờ có phần mềm điện thoại thông minh nên việc khai báo rất thuận tiện hơn nhiều. Bà con yên tâm vươn khơi bám biển, chống khai thác IUU.
12: Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
15: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực, thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền. Và bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
12: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc. Thành phố đang hướng tới một hệ sinh thái quản lý nghề cá hoàn toàn số hóa.
16: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICDT, nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đó đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu ở trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi, để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó, là ở đâu vị trí, ở đâu diện tích bao nhiêu, đối tượng như nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để được ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
12: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác EU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở tỉnh Cao Bằng, hạt dẻ Trùng Khánh từ lâu đã được nhắc đến như một sản vật đặc hữu của vùng biên, gắn với khí hậu thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân địa phương. Nhưng trong yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, câu chuyện của hạt dẻ không chỉ là một thức quà theo mùa vụ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ một cây đặc sản, hạt dẻ Trùng Khánh có thể trở thành cây sinh kế có giá trị kinh tế cao hơn cho người dân vùng cao, bảo tồn giống bản địa, chuẩn hóa chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và gắn với du lịch trải nghiệm. Phóng viên Phương Chi đề cập.
17: Nói chung vườn dẻ này từ năm 93 thì bắt đầu trồng rồi. Nhà nước cho trồng mà.
18: Tại vườn cây rộng rãi thoáng đạt của ông Lương Văn Khang, xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, những gốc rẻ cũ xen với những cây trồng mới. Lớp đất dưới tán cây vừa được xới lên để bón phân, cắt tỉa. Với người dân đã gắn bó hơn 30 năm với cây rẻ như ông, đây không chỉ là một khu vườn mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho gia đình.
17: Cứ mình chăm bón vào thì coi là nó là quả to và nó nặng hơn, tốt hơn. Còn vườn nào không chăm sóc đâu đấy thì coi là hạt rẻ nó nhỏ, nó không to. Trước làm đám ruộng thì đám đấy thì cũng chả được bao nhiêu nữa. So bây giờ trồng vườn hạt rẻ xuống là này cây thì coi mỗi năm thu hoạch được 30 triệu thì coi là thoải mái rồi. Nhưng ngô thì cũng không được vào này đâu.
18: Ở Trùng Khánh bây giờ, cây rẻ dần trở thành loại cây trồng tạo thu nhập ổn định cho các gia đình vùng cao. Theo bà Hoàng Thị Minh, người trồng rẻ xã Trùng Khánh, những năm được mùa, hơn 80 cây rẻ cho gia đình bà nguồn thu từ 40 đến 50 triệu đồng. Khách du lịch ghé mua tại vườn, khách quen gọi điện đặt trước. Hạt rẻ Trùng Khánh rõ ràng đã có thị trường. Nhưng cũng từ đó, người trồng rẻ bắt đầu lo nhất chuyện giữ thị trường cho hàng thật.
19: Quen rồi, quen khách rồi nên là có vào đây là khách hay vào là khách hay mua. Mỗi năm chị cũng không đủ bán đâu. Người nông dân thì lo lắng nhất là cái sản phẩm của nơi khác trà trộn vào, để mất uy tín của vườn mình.
18: Bảo vệ uy tín vùng trồng không còn là chuyện của từng hộ nông dân. Đó là bài toán phát triển một sản phẩm đặc hữu theo hướng bền vững, bảo tồn giống tốt, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng sản lượng hàng thật và tạo một cơ chế tiêu thụ minh bạch hơn. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trùng Khánh cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 hectare trồng rẻ và sẽ tiếp tục quy hoạch lại vùng thuận lợi để phát triển theo hướng thâm canh hàng hóa.
20: Ủy ban xã Trùng Khánh mới cũng xác định cây hạt rẻ vẫn là một cây chủ lực của xã, và hiện nay thì xã vẫn đang tập trung xây dựng nghị quyết về phát triển cây đặc hữu và tập trung là ưu tiên những cái vùng mà trước đây nó đã nằm trong cái một phần cái chỉ dẫn địa lý của cây hạt rẻ, và đang chỉ đạo bà con là canh tác thâm canh, chủ yếu là sử dụng các cái thành phần phân bón hữu cơ, gần như là không sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật. Các cái biện pháp lâu dài nữa thì có những cái mối liên kết sản xuất giữa người dân doanh nghiệp hay các hợp tác xã để làm sao nó thành một cái chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, đưa vào các siêu thị như nào nó phải có cái truy xuất nguồn gốc.
18: Hạt dẻ Trùng Khánh giờ đây không chỉ là một sản vật vùng biên mà đã trở thành cây trồng thế mạnh bản địa, là sinh kế hiệu quả cho người dân vùng cao. Để làm được điều này, địa phương đang tổ chức lại ngành hàng từ giống, vùng trồng, kỹ thuật, thương hiệu đến thị trường.
0: Theo phản ánh của phóng viên Sĩ Đức, nhiều năm qua tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến nhiều diện tích sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh.
1: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi chiều cường hay là bão lớn tràn qua thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
21: Cái cụ thể là mà bây giờ theo dò nhỏ là một nắm nó chiếm với khoảng 3-4 mét, mà nếu mà bào cái nắm mà bào nhiều mà lụt nhiều thì hẳn phải chiếm với 5 mét thôi.
1: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ. Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn.
22: Người dân mà tôi đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các ban ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho đời nó bảo tồn nó lần xâm lấn đất đai của người dân mà không có bờ. Đấy. Nhưng mà thứ hai nữa là để cho có thuyền vào ra để cho, nhưng mà chứ không xây cái cảnh sóng là đến khi vào, chứ bây giờ nó cấp 4-5 ngày là thêm phải để báo trong bơ cả đấy, trong thế dọc đường đi hết.
1: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết.
23: Cuộc sống của dân bây giờ, những cái nhà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư. Cho biển càng ngày càng lớn. Và qua cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được dọc tuyến biển của xã Kỳ Khang nói riêng và nói chung của tỉnh Hà Tĩnh, thì như vậy là đề nghị vì các cấp các ngành, đảng nhân được như vậy là phải có cái dự án xây kè chắn sóng để bảo vệ cho dân dọc tuyến biển.
1: Biển xâm thực tại Kỳ Khang không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là một số thông tin về thời tiết.
24: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết Bắc Bộ dù có nắng nhưng mà tiếp tục duy trì trạng thái không khí dịu mát hiếm có trong những ngày đầu hè do ảnh hưởng của mây dông diện rộng. Mưa dông tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi như là Điện Biên, Lai Châu, nơi nằm gần vùng hội tụ gió trên cao. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi vượt 80mm. Người dân cần đặc biệt đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời cảnh giác nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Tại phường Hoàn Kiếm Hà Nội và nhiều khu vực khác ở miền Bắc, hôm nay nhiệt độ dao động khoảng 27 đến 31 độ, trời mát, có mưa gián đoạn trong ngày. Kiểu thời tiết dễ chịu này dự báo còn kéo dài đến hết ngày mai trước khi nắng nóng quay trở lại. Trong khi đó, miền Trung bước vào ngày đầu tuần với nắng mạnh, từ Thành Vinh đến Phú Xuân nhiệt độ cao nhất khoảng 29 đến 33 độ. Khu vực từ Hải Châu đến Phan Thiết và Tây Nguyên nóng hơn, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng của cả nước, nhiệt độ nhiều nơi đạt ngưỡng 35-36 độ, riêng phường Biên Hòa lên tới 37 độ, oi nóng gay gắt. Tuy vậy, về chiều tối, mây dông sẽ phát triển trở lại, gây mưa cục bộ kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị nhớ theo dõi bản tin tiếp theo để cập nhật diễn biến thời tiết mới nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đang phủ bóng lên tiến trình vòng đàm phán, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn tại eo biển Hormuz khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
2: Phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng các đề xuất của Iran chưa đáp ứng những yêu cầu then chốt mà Mỹ đặt ra, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tự do hàng hải tại vùng vịnh. Trong các phát biểu mới nhất, ông Trump tiếp tục cáo buộc Iran kéo dài và lợi dụng các tiến trình đàm phán suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không lường trước được.
3: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới, có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
2: Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước nhằm thảo luận các kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon. Những diễn biến mới quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu ngày 11 tháng 5, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc $104 một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
0: Sáng nay, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do trước thời hạn sau khoảng 8 tháng chấp hành án phạt tù. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Vào khoảng 7:45 phút sáng ngày 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời nhà tù trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay. Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Gorachai, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái, lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại nhà tù trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm hôm qua. Trước nguy cơ ùn tắc, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng xung quanh nhà tù, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước Thái Yulapun Amon Vivat khẳng định cựu thủ tướng vẫn là biểu tượng tinh thần của đảng, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào. Giới quan sát cho rằng trong đợt trở lại chính trường lần này, ông Thaksin có thể lựa chọn cách tiếp cận kín tiếng hơn, tập trung vào củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng và tăng cường vị thế chính trị cho cháu trai của mình là Yot Chanan, hiện giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mới. Đảng Vì nước Thái hiện là một trong những trụ cột của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Anutin đứng đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, đảng này đứng thứ 3 với 74 ghế tại Hạ viện.
0: Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Hondius, nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người, đang được tiến hành khẩn trương. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin.
6: Các máy bay của chính phủ chở công dân Tây Ban Nha và Pháp đã hạ cánh xuống Madrid và Paris vào chiều qua. Theo Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, một trong năm hành khách người Pháp đã xuất hiện triệu chứng trong chuyến bay hồi hương. Ngoài ra, các chuyến bay đưa công dân Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ireland và Mỹ cũng đang được thực hiện, với các chuyến bay cuối cùng sẽ rời đi vào tối nay. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết một trong số 17 người Mỹ được hồi hương có kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có triệu chứng nhẹ. Chủng Andes của virus Hanta có thể gây ra bệnh phổi nghiêm trọng, dẫn đến 50% trường hợp tử vong. Sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách trên tàu phải cách ly trong 42 ngày kể từ ngày 10 tháng 5 vì thời gian ủ bệnh của virus này có thể kéo dài tới 6 tuần. Hiện nay, Tây Ban Nha yêu cầu hành khách điều trị và cách ly trong bệnh viện đủ 42 ngày, còn Pháp cho phép bệnh nhân nằm viện 72 giờ đầu, sau đó tự cách ly tại nhà thêm 45 ngày. Theo thống kê của WHO, 8 người không còn ở trên tàu đã bị ốm, trong đó 6 người được xác định nhiễm virus. Một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong. Hiện vẫn còn 4 bệnh nhân đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trên đảo Tristan Cunhan, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, một ca nghi nhiễm đang được đội ngũ chuyên gia y tế do quân đội Anh triển khai hỗ trợ. Các cơ quan y tế quốc tế kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và khẳng định virus này không nguy hiểm như COVID-19. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Ghebreyesus cho biết.
3: Khi nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, tình hình hiện nay có thể không đáng lo ngại, nhưng đồng thời, tất cả các sự chuẩn bị cũng mang lại cho chúng ta sự tự tin. Virus Hanta không giống như COVID. Khi tôi nói không cần lo lắng, điều đó không có nghĩa là không có vấn đề gì ở đây, mà có nghĩa là chúng ta có thể xử lý được và vấn đề có thể được giải quyết.
6: Sau khi sơ tán hành khách khỏi tàu, khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ tiếp tục ở lại trên tàu và di chuyển tới Hà Lan vào tối nay để tiến hành khử trùng toàn bộ tàu.
0: Sáng nay, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 trong sứ mệnh đưa số lượng tải trọng lớn nhất lên trạm vũ trụ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
7: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, nước này đã phóng thành công tàu chở hàng Thiên Châu 10 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 8 giờ 14 phút sáng nay ngày 11 tháng 5 giờ Bắc Kinh, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7 I-11. Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Ông Vũ Lỗi của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
8: Lần này, Thiên Châu 10 mang theo một lượng lớn tải trọng, trở thành sứ mệnh mang nhiều tải trọng nhất kể từ khi xây dựng trạm vũ trụ. Sau khi đi vào quỹ đạo, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng trên quỹ đạo một số công nghệ và sản phẩm mới.
7: Thiên Châu 10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ. Hàng hóa bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu vũ trụ chở hàng và các ứng dụng không gian, cùng 700 kg nhiên liệu đầy. Các vật dụng được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc lần này còn có một bộ đồ du hành vũ trụ mới, máy chạy bộ trong không gian để đáp ứng nhu cầu tập thể dục trên quỹ đạo của các phi hành gia, tủ lạnh vũ trụ để bảo quản đông lạnh các mẫu sinh học, đồ dùng sinh hoạt và thiết bị thí nghiệm khoa học. Đây là chuyến bay thứ 641 của tên lửa đẩy thuộc dòng Trường Chinh và chuyến bay thứ 10 của tàu vũ trụ Thiên Châu.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, suốt quá trình hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, luôn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Sức mạnh làm nên bản lĩnh, vị thế và chiến công của quân đội ta không chỉ nằm ở vũ khí, trang bị, mà trước hết là sức mạnh chính trị, tinh thần. Trong đó công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội đóng góp quan trọng trong định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là một mặt trận công tác mà còn là trục xuyên suốt, chi phối chất lượng, hiệu quả của toàn bộ hoạt động xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Người trước xuống sau trong xây dựng quân đội vững mạnh của phóng viên Nguyên Nhung.
11: Trong điều kiện chiến đấu vô cùng khó khăn gian khổ, quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn một lòng một dạ, quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. Tên tuổi của những anh hùng lực lượng vũ trang chân đất áo vá vai đã ghi tạc vào lịch sử. Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, La Văn Cầu nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương vướng víu để đánh bộc phá vào lô cốt địch, và biết bao tấm gương anh dũng khác. Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu chia sẻ:
25: quyết tâm của chúng tôi là chiến đấu đến sự máu cuối cùng, còn người còn chiến đấu, trái tim còn đập, còn chiến đấu.
11: Đi qua những cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, có biết bao hy sinh anh dũng của các thế hệ chiến sĩ, biết bao người bước chân ra đi là biết trước không hẹn ngày về. Nhưng bản thân họ luôn vững vàng động viên gia đình, vợ con yên tâm nơi hậu phương để mình vững chí nơi tiền tuyến, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng với chồng bà, liệt sĩ Trần Văn Kính.
4: Bà 21, ông 22, thì cưới năm 65, đến tháng 12 năm 67, thì ông về, ông mới dơ một cái giấy ra, bảo là giấy đơn vị quyết định là anh về, anh phải đi vào Nam chiến đấu. Mặt tôi cứ buồn rười rượi cả. Thì ông đến gần, ông bảo là em ơi, mình chết nó khó lắm, không có chết dễ đâu. Thì ông người ta như thế, thế xong là khoác ba lô đi. Con mới nằm trong bụng 6 tháng thì ông đã hy sinh.
11: Điều gì đã làm nên những thế hệ chiến sĩ tiếp nối nhau gan vàng chí thép trên chiến trường? Thời bình thì xông pha trong thảm họa thiên tai cứu nhân dân, coi tính mạng nhân dân hơn cả sinh mệnh bản thân mình. Đó chính là lý tưởng cách mạng, là sức mạnh của niềm tin, của phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, được bồi dưỡng, vun đắp không ngừng trong môi trường quân ngũ. Đây cũng chính là sức mạnh vô địch làm nên mọi chiến thắng, làm nên sức mạnh bền vững của quân đội nhân dân ta. Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, nhận định.
12: Xây dựng quân đội và trong việc đánh thắng kẻ thù thì ta phải nói rõ thế này. Số 1 là con người. Thứ 2 là vũ khí trang bị. Thứ 3 là nghệ thuật tác chiến. Mà nghệ thuật tác chiến cũng là con người. Ba cái đó phải hòa quyện với nhau mới tạo nên một cái sức mạnh chiến thắng. Thế con người là quan trọng nhất. Vì sao? Có con người hiểu rõ nhiệm vụ, giác ngộ giai cấp, hiểu rõ mục tiêu chiến đấu thì mới có phương hướng chiến đấu.
11: Thực hiện tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam luôn lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trong mối quan hệ giữa con người và vũ khí trang bị, con người luôn giữ vai trò quan trọng quyết định. Vũ khí trang bị có tối tân, hiện đại đến đâu, nhưng nếu người sử dụng không có trình độ, kỹ năng, sẽ không làm chủ được vũ khí trang bị. Nếu người chiến sĩ không có tinh thần, ý chí chiến đấu dũng cảm, không có lý tưởng cách mạng, thì vũ khí trang bị hiện đại đó cũng trở thành vô dụng. Do đó, việc rèn luyện giáo dục nhận thức, tư duy của cán bộ chiến sĩ là điều quyết định trong xây dựng trận địa tư tưởng vững mạnh trong quân đội, làm nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 4.684 USD một ounce, tương đương khoảng 150,8 triệu đồng một lượng. Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC hiện đang được giao dịch ở ngưỡng 163,4 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 166,4 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn của công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức mua vào là 163 triệu 400 nghìn đồng một lượng và bán ra là 166 triệu 400 nghìn đồng một lượng, giảm 1,1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.
15: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.118 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tại một số ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ mua vào ở mức 26.087 đồng một đô la và bán ra là 26.367 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm qua.
14: Theo báo cáo tâm điểm thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1 năm 2026 vừa được tổ chức Finrating công bố, tổng giá trị phát hành trong 3 tháng đầu năm nay đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng tới 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với các quý liền trước. Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu có vấn đề trong 3 tháng đầu năm nay chạm mốc 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Rủi ro tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản và năng lượng.
15: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực giúp VN Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch sáng nay. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cho thấy sức hút mạnh khi hàng loạt mã như TCB, LPB, ACB, MBB, VCB và VIB khởi sắc ngay từ khi mở cửa. nhóm cổ phiếu chứng khoán và năng lượng phân hóa mạnh với sự tăng giảm đan xen. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm của thị trường khi tiếp tục đà tăng, dẫn đầu là các mã VIC, VHM và VRE. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 5,92 điểm lên 1.921,29 điểm, còn HNX Index tăng 1,8 điểm lên 248,29 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, mục tiêu xây dựng khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội được đặt ra trong năm 2026 là rất khả thi. Phóng viên Thành Trung thông tin.
14: Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà xã hội đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phát triển nhà xã hội. Trong đó nội dung quan trọng là quy định về quỹ nhà ở quốc gia. Nghị quyết cũng đề xuất nhiều chính sách đặc thù để phát triển nhà ở xã hội, trong đó tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Giáo sư Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng
16: những chính sách về phát triển nhà xã hội là đã có một cái sự thay đổi là khá nhiều so với lại trước đây. Có lẽ tôi cho rằng là cái thay đổi của chính sách cái này ấy là gỡ những cái gì mà trước đây gọi là đang vướng, và kỳ vọng rằng là với cái gỡ như thế thì cái nguồn lực hay là cái điều kiện tiếp cận những cái cơ hội để phát triển nhà xã hội sẽ được mở ra, và như vậy thì các cái dự án nhà xã hội tới đây có thể nó sẽ tiếp cận được nhiều hơn, thời gian cũng sẽ nhanh hơn.
14: Tại công điện số 08 vừa ban hành về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội năm 2026, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thành lập quỹ nhà ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 302 năm 2025 của Chính phủ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Đồng thời đề nghị các địa phương bố trí đủ cán bộ công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà xã hội, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết.
17: Sở Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các chủ đầu tư để rà soát, để qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, từ khâu lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đến khâu đền bù giải phóng mặt bằng.
18: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trên sân vận động khu liên hợp thể thao King Abdullah tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, đội tuyển U17 Việt Nam đã trận thứ hai bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 và thua ngược U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-4. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, tuyển U17 Yemen vượt qua U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3-2. Hiện U17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm. Tiếp theo lần lượt là U17 Việt Nam và Yemen cùng được 3 điểm, còn U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có 1 điểm xếp cuối. Trong lượt trận cuối vòng bảng diễn ra rạng sáng 14 tháng 5, đội bóng đá trẻ của chúng ta đọ sức với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, còn Hàn Quốc gặp Yemen.
19: Trong khi đó, tuyển U17 nữ Việt Nam chiều nay sẽ gặp U17 nữ Australia ở trận tứ kết U17 nữ châu Á 2026 trên sân Trung tâm Thể thao Tô Châu, Trung Quốc. Cùng ngày, ở các cặp tứ kết còn lại, Nhật Bản so tài với Hàn Quốc, Trung Quốc gặp Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đọ sức với Thái Lan. Các đội thắng ở tứ kết sẽ có vé tham dự World Cup U17 nữ 2026 tổ chức tại Maroc.
18: Trở lại với các giải bóng đá trong nước, chiều tối qua diễn ra 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 22 V-League 2025-2026. Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội vượt qua Nam Định 3-2. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vào các phút thứ 7 và 82, cùng với đó là pha lập công của Bùi Hoàng Việt Anh vào phút thứ 53. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho Nam Định là Trần Ngọc Sơn và Trần Văn Đạt. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội được 57 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng và tiến sát ngôi vô địch khi hơn đội nhì bảng Thế Công Viettel tới 11 điểm. Trong các trận đấu còn lại của vòng 22, Thế Công Viettel thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, PVF Công an Nhân dân vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1.
19: Còn tại giải hạng nhất quốc gia, tối qua trên sân PVF, trẻ PVF Công an Nhân dân vượt qua Khatoko Khánh Hòa 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Joseph Khalio vào phút 52. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trần Trọng Bình nhìn nhận.
1: Giai đoạn đầu thì chúng tôi có những trận đấu chơi rất là tốt, nhưng mà giai đoạn lượt về thì các đối thủ được bổ sung rất là nhiều. Còn chúng tôi thì vẫn giữ nguyên số lượng con người như vậy. Tất cả các đội đều nghiên cứu chúng tôi về mặt chiến thuật, về mặt con người. Khi đó thì chúng tôi sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và cũng không có đủ con người để chúng tôi xoay một cái sơ đồ nào khác hay là một cái chiến thuật nào khác để làm sao đó gây bất ngờ cho đối thủ.
19: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông cho biết.
20: Thật sự tôi rất là vui vì mục tiêu chúng tôi là 3 điểm trong trận đấu hôm nay và tất cả những cầu thủ thi đấu chính và dự bị vào sân thì đã thể hiện một tinh thần quyết tâm đồng lòng và giành chọn 3 điểm. Chúng tôi thì những trận đấu như thế này thì chúng tôi nói về cái tình huống quyết định là phải giải quyết trong trận đấu và hôm nay các cầu thủ tôi đã thực hiện tốt trong trận đấu hôm nay. Một trận đấu tôi mất rất nhiều sức, gần cuối trận thì cầu thủ sung sức và có những hiện tượng trợ giúp. Và trong trận đấu tới thì chúng tôi đã thi đấu ngày thứ 6. Trong 5 ngày tiếp theo chúng tôi sẽ giảm khối lượng để làm sao các em khôi phục để tiếp tục đá thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ 6.
21: Cũng trong chiều qua mùng 10 tháng 5 tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc có chiến thắng cách biệt trước Hà Nội với tỷ số 6-3 trong lượt trận ra quân giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Việc phải chạm trán với một đối thủ vượt trội về kinh nghiệm ngay trận ra quân là một thử thách lớn với Hà Nội. Tuy nhiên, khi được 3 bàn thắng vào lưới Thái Sơn Bắc là một kết quả đáng khích lệ với đội bóng này. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành nói.
22: Đội là đội bóng trẻ, các em toàn từ 17-18 tuổi. Đấy, có năm nay là năm được đầu tiên được thi đấu giải và rất còn non lớt những kinh nghiệm. Cho nên là cái tỷ số như thế này thì tôi cũng rất hài lòng với cả các cầu thủ của tôi khi thể hiện trận đấu này ở sân Bắc.
21: Trong trận đấu

0: Với kết quả này, Barcelona đã hơn Real Madrid tới 14 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh chắc đúng, không để xảy ra sai sót, đúng vai, thuộc bài. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn, nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không thể lường trước được. Nhiều quốc gia đang tăng cường các biện pháp giám sát y tế và cách ly đối với công dân trở về từ tàu du lịch MV Hondius sau đợt bùng phát virus Hanta, khiến ít nhất 3 người tử vong. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
4: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Quý vị quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Thưa quý vị, khi tóc rụng hay bạc sớm, chúng ta thường chỉ lo chăm sóc bề mặt của sợi tóc. Thế nhưng theo các chuyên gia, mái tóc thực chất là tấm gương phản chiếu chế độ dinh dưỡng và khí huyết bên trong cơ thể.
5: Chính vì vậy mà sự chắc khỏe và bóng mượt của mái tóc phụ thuộc rất lớn vào việc nang tóc có được cung cấp đủ dưỡng chất hay không. Vậy thì đâu là những vi chất then chốt? Mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
6: Tất cả những các loại vitamin nhóm B bao gồm như là B3, B5, B6 hay là B12 thì đây là những các cái nhóm vitamin rất là cần thiết cho tóc, giúp cho máu được dễ dàng lưu thông. Khi máu lưu thông thì sẽ tăng cường cái dinh dưỡng cho tóc. Cái nhóm dưỡng chất thứ hai đó là các cái khoáng chất như là kẽm hay là đồng. Đây là hai loại khoáng chất rất là cần thiết và quan trọng giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nếu mà thiếu hụt kẽm thì sẽ làm cho tóc mọc rất là chậm rồi rụng nhiều. Nước cũng là một cái loại dưỡng chất rất là cần thiết cho tóc. Nếu như thiếu nước thì sẽ làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nang tóc.
4: Vâng, rõ ràng là một nang tóc đủ dinh dưỡng sẽ tạo nên mái tóc chắc khỏe. Vậy đâu là cách cung cấp dưỡng chất an toàn?

0: và tối ưu nhất giữa vô vàn lựa chọn hiện nay. Mời quý vị cùng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng giải đáp.
1: Khi nói về bổ sung dưỡng chất cho tóc ấy, thì chúng ta thường là có hai cách. Một là bổ sung từ bên trong và hai là bổ sung từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mà cung cấp được dưỡng chất từ bên ngoài một cách an toàn và hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng dầu gội đầu được chế biến từ các cái dược liệu. Tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, đúc nắc hay tàng bạch bì. Thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc rất là tốt.
2: Thưa quý vị, hội tụ trọn vẹn những thảo dược quý mà bác sĩ vừa nhắc tới, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp bổ sung dinh dưỡng chuyên sâu từ bên ngoài vô cùng hoàn hảo. Sự kết hợp tinh túy của bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tam bạch bì sẽ giúp kích thích lưu thông máu dưới da đầu, đưa dưỡng chất nuôi dưỡng tận sâu nang tóc để ngăn chặn đứt gãy. Đặc biệt, sự góp mặt của keratin và vitamin B5 còn giúp tái tạo cấu trúc sợi tóc, lấp đầy mọi hư tổn, trả lại cho quý vị một mái tóc đàn hồi và chắc khỏe dẻo dai.
0: Có thể nói đây chính là cách đơn giản, an toàn và toàn diện nhất để quý vị chăm sóc, tiếp thêm sinh lực cho mái tóc của mình mỗi ngày ngay ở nhà. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn phí 1800 1799 để được các chuyên gia hỗ trợ tận tình.
2: Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc chắc khỏe từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản, chính phủ vào cuộc cùng doanh nghiệp. Xuất khẩu hơn 1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục trên châu bò sang Hàn Quốc. Cà Mau, hơn 50.500 hectare rừng khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy. Bây giờ là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, tín dụng, logistics, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và vùng nguyên liệu, không để tình trạng hội nghị xong vướng mắc vẫn còn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ năm 2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
7: Đặc biệt là các địa phương là phải đẩy mạnh hơn nữa cái cải cách thủ tục hành chính, triển khai quyết liệt cái phân cấp phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường, tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Một mặt là chúng ta tạo điều kiện thông thoáng, nhưng mà mặt khác là chúng ta phải siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, làm tốt cái công tác thanh tra kiểm tra.
6: Mới đây, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, công ty cổ phần Avac Việt Nam tổ chức lễ công bố xuất khẩu 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục trên châu bò sang thị trường Hàn Quốc. Đây là lô vaccine viêm da nổi cục trên châu bò đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này, đánh dấu bước tiến mới của ngành thú y và công nghiệp vaccine thú y của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam cho biết.
8: Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà là còn đối với cả ngành thú y và cả cái công nghệ sản xuất vaccine thú y ở Việt Nam. Sự thành công của công nghệ sản xuất vaccine đã góp phần cho phát triển cái chăn nuôi bền vững và đảm bảo cái an toàn dịch bệnh cho cả đàn vật nuôi nói chung.
6: Mưa tiểu mãn xảy ra trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa đông xuân năm 2026 xạ muộn. Lúa vừa chín tới bị ngã đồng loạt, nhiều diện tích ở các xứ đồng sâu bị hư hại nặng, ảnh hưởng tới năng suất. Để cứu vãn, nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch chạy úng. Các hợp tác xã nông nghiệp cũng huy động các chủ máy gặt ở các địa phương đã thu hoạch trước đến hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa bị ngã với phương châm xanh nhà hơn già đồng.
5: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
6: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau vừa có thông báo đề nghị các chủ rừng địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2025-2026, khi hiện nay tổng diện tích rừng khô hạn trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng lên đến hơn 50.500 ha. Trong đó, diện tích rừng có dự báo cháy rừng cấp 3, cấp cao là gần 12.000 ha, cấp 4 là cấp nguy hiểm hơn 11.000 ha và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm là hơn 27.000 ha, phân bố trên lâm phần thuộc các đơn vị. Vừa qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và mặn xâm nhập vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035, với mục tiêu xây dựng chiến lược ứng phó tổng thể, liên vùng trước những thách thức ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu đối với vựa lúa, thủy sản, trái cây lớn nhất cả nước. Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
9: Quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông ven biển. Đúng như tinh thần kết luận 26, quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, thích ứng để cho hiệu quả nhất.
6: Thị trường giá lúa gạo ngày 11 tháng 5 năm 2026 ghi nhận giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Mặc dù giá lúa đã có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng sức mua vẫn chưa bứt phá. Các doanh nghiệp và thương lái vẫn thận trọng trong việc mua hàng. Nhu cầu tiêu thụ nội địa chưa có biến động lớn. Điều này khiến giá gạo vẫn giữ ổn định. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang duy trì ở vùng cao nhất thế giới trong bối cảnh thị trường lương thực toàn cầu xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn mới, từ nguy cơ El Nino quay trở lại đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng chi phí sản xuất và vận chuyển. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Holland là nội dung chuyên mục câu chuyện trong ngày. Quảng Ninh phát triển nuôi trồng thủy hải sản theo hướng hiện đại, bền vững sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường khoảng 2 tỷ người Hồi giáo theo hệ thống kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn Holland hiện có quy mô hơn 8.000 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đạt 12.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới, trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới. Trong đó nông sản, thực phẩm Holland chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại. Đây là thị trường đầy tiềm năng của nước ta để có thể xuất khẩu nông sản thực phẩm.
0: Để giúp doanh nghiệp, nhà nông và các địa phương đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, thâm nhập sâu hơn vào thị trường này, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các hội nghị để cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật theo các hiệp định như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE. Câu chuyện trong ngày hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
3: Việt Nam với vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá là cửa ngõ tiềm năng kết nối thị trường Hà Lan với khu vực thế giới. Với hơn 2 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, ngành công nghiệp Hà Lan hiện được phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập các tiêu chuẩn Hà Lan từ sản xuất đến phân phối trở thành xu hướng chung tạo ra cơ hội lớn đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta. Hiện nhu cầu đối với thực phẩm và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan và các quy định SBS liên quan tiếp tục gia tăng, nhất là ở khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty ASICOP Việt Nam cho biết, năm 2025, công ty đã tiêu thụ 28 tỷ sản phẩm ra thị trường, trong đó xuất khẩu đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thời gian tới, công ty kiểm soát triệt để về chất lượng sản phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là hướng mạnh đến thị trường Hà Lan.
4: Trong tương lai, ASICOP sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan, là các nước Trung Đông, Đông Nam Á là có Malaysia và Indonesia. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà cái việc yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
3: Mỗi năm Việt Nam có khoảng 50 công ty được cấp chứng nhận Hà Lan với các sản phẩm chủ yếu là hải sản, đồ uống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, đồ ăn chay và dược phẩm. Nếu được tận dụng phát huy tốt sẽ giúp cho nông thủy sản của Việt Nam vững vàng tham gia vào thị trường sản phẩm Hà Lan. Thị trường UAE, tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất, được nhiều doanh nghiệp đánh giá rất có tiềm năng, nhất là khi hiệp định SEPA có hiệu lực. Vì Trung Đông phải nhập khẩu từ 85 đến 90% nhu cầu lương thực thực phẩm, nên đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận Hà Lan để xuất khẩu sang thị trường này. Ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xúc tiến Thương mại công ty Ban Megon cho biết, khi xuất sang thị trường UAE, thuế suất ưu đãi 0% đối với nông sản thực phẩm là một lợi thế lớn cho doanh nghiệp khi chi phí sản xuất kinh doanh đang tăng dần. Để nắm bắt cơ hội này, doanh nghiệp đã đi trước một bước, các sản phẩm cà phê xuất khẩu đã có giấy chứng nhận Hà Lan xuất sang các thị trường gần như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan. Đây cũng là bước thử nghiệm trước khi xuất sang Trung Đông.
5: Chúng tôi xây dựng cái nhà máy đủ tiêu chuẩn sạch xanh, đạt những tín chỉ theo yêu cầu ở bên đó. Bên chỗ Hà Lan, bên Trung Đông thì khách hàng họ cũng đã đề cập rất nhiều về sản phẩm cà phê.
3: Bà Nguyễn Minh Phương, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông thủy sản và các mặt hàng nông thủy sản chế biến. Trong đó, đối với nhóm sản phẩm thủy sản và thủy sản chế biến, nhu cầu của các nước Hồi giáo là rất lớn, đặc biệt với các nước tại khu vực Trung Đông Bắc Phi, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, phải phụ thuộc chính vào nhập khẩu nông sản thực phẩm. Bà Minh Phương cho rằng, Hà Lan là thị trường tiềm năng của thủy sản Việt Nam và dư địa có thể tăng gấp nhiều lần nếu được tập trung phát triển.
6: Khi mà chúng ta tiếp cận được cái thị trường rộng lớn này thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ nâng cao thêm cái uy tín để mà sản xuất ra các sản phẩm không chỉ là sang các thị trường thông thường, những thị trường truyền thống, mà chúng ta còn sang được các thị trường khu vực Trung Đông. Khi mà những cái sản phẩm đã vào được thị trường của các nước đạo Hồi thì cái lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sẽ cao hơn và đương nhiên là chúng ta sẽ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
3: Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng lúc này là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên lấp đầy khoảng trống thị trường Hà Lan với nhiều loại nông sản đặc trưng và có chất lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường các nước Hồi giáo Hà Lan rất rộng mở cho các doanh nghiệp, nhà nông nước ta. Tuy nhiên đặt ra cũng không hề nhỏ khi chứng nhận Hà Lan không có giá trị vĩnh viễn, không được công nhận lẫn nhau ở tất cả các quốc gia, với tất cả mặt hàng. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng để đạt chứng nhận Hà Lan cũng đặt ra những yêu cầu mới cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Vì vậy, để đáp ứng các yêu cầu của thị trường Hà Lan, các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý các quy định chặt chẽ của thị trường này.
3: Thực tế cho thấy mức độ tham gia của Việt Nam vào thị trường 2 tỷ người Hồi giáo còn chưa tương xứng với tiềm năng. Số mặt hàng xuất khẩu còn hạn chế và nhiều địa phương vẫn chưa có sản phẩm xuất khẩu được chứng nhận Hà Lan. Ví dụ như tính đến cuối năm 2025, thành phố Cần Thơ hiện chỉ có khoảng 56 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hà Lan. Nếu so với tổng số hơn hàng ngàn doanh nghiệp thực phẩm tại thành phố, con số này thực sự còn quá nhỏ bé, chưa tới 3%. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại tìm kiếm thị trường mới, vẫn hài lòng với các thị trường truyền thống như Trung Quốc hay EU, mà chưa thấy được sức mua lớn đầy tiềm năng từ các quốc gia như Pakistan hay Nigeria, những nơi dân số Hồi giáo đang tăng trưởng cực nhanh. Trong khi đó, theo văn phòng SBS Việt Nam, hiện các biện pháp SBS của thị trường nhập khẩu thường xuyên thay đổi và cập nhật. Đối với thị trường Hà Lan, mức độ phức tạp còn cao hơn do ngoài yêu cầu về SPS còn cần đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù liên quan đến nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tính phù hợp của luật Hồi giáo và cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan giữa các quốc gia tổ chức chứng nhận. Do vậy, việc cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong hiệp định VIEPTA, CEPA là rất cần thiết. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Giám đốc Marketing, Văn phòng Chứng nhận Hà Lan Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến quy định về nguyên liệu để đạt chứng nhận Hà Lan.
7: Tất cả các nguyên liệu mà chúng ta sử dụng đều phải đáp ứng yêu cầu Hà Lan, có nghĩa là nó không chứa những thành phần bị cấm mà người Hồi giáo không được phép sử dụng. Những thành phần bị cấm đó là thịt lợn, thịt heo, rượu, bia, những loại động vật không được phép giết mổ, ví dụ như là các loại động vật móng vuốt, răng nanh, vân vân. Các loại động vật lưỡng cư, ví dụ như ếch, nhưng đối với Hồi giáo nó là haram, không được phép. Hoặc là rùa, ba ba, cá sấu, là những cái con mà không được phép, người Hồi giáo sẽ không được phép sử dụng.
3: Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đề nghị Văn phòng SBS Việt Nam và Cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ để cập nhật kịp thời các quy định của thị trường, tăng cường tập huấn chuyên sâu cho các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp để xuất khẩu thuận lợi, đúng yêu cầu của thị trường.
8: Chúng ta cần có một cái cơ chế kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan quản lý nhà nước, tức là Cục Bảo vệ Thực vật hoặc là văn phòng cùng cộng đồng doanh nghiệp. Việc cập nhật kịp thời các cái thay đổi về danh mục kiểm dịch thực vật sẽ giúp giảm thiểu được rủi ro bị dừng hàng tại cửa khẩu và tiết kiệm được chi phí logistics và bảo đảm chất lượng hàng hóa tươi sống.
3: Thời gian qua, để tăng cường xuất khẩu vào thị trường 2 tỷ người Hồi giáo, chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Hà Lan Việt Nam đến năm 2030. Tính đến nay, đã có 18 biên bản ghi nhớ về Hà Lan được ký kết. Đồng thời, Việt Nam đã thành lập Trung tâm Chứng nhận Hà Lan Quốc gia và xây dựng 7 tiêu chuẩn Hà Lan Quốc gia. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, sắp tới cần nhiều giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm trong nước nhằm thích ứng được yêu cầu của thị trường Hà Lan.
9: Chúng ta phải nâng cao năng lực để thích ứng được với cái sự thay đổi của quy định của thị trường. Một trong những cái nhóm giải pháp mà sắp tới văn phòng đang triển khai, chúng ta phải kịp thời chuyển đổi số các cái quy định này đến với các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp. Về cơ bản, nông sản thực phẩm của chúng ta đã đáp ứng tốt các quy định của thị trường, đặc biệt là những thị trường mà có những quy định được cho là rất chặt chẽ, ví dụ như thị trường EU, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để chúng ta bước tiếp vào cái khối thị trường Hà Lan này với những quy định cũng rất là chặt chẽ. Đường khó chúng ta đã lái, chúng ta đã đi được rồi, thì tôi nghĩ là khó thêm chút nữa thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng, chúng ta đi được.
3: Việc tham gia sâu vào chuỗi giá trị Hà Lan không chỉ giúp nông sản Việt Nam tăng giá trị xuất khẩu, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu. Các bộ ngành, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất nông sản thực phẩm chủ động hơn trong tiếp cận thị trường Hà Lan giàu tiềm năng, từ đó thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản và thực phẩm theo hướng an toàn, chất lượng, bền vững và có giá trị gia tăng cao. Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương đi đầu trong phát triển nuôi trồng thủy hải sản theo hướng công nghiệp, hiện đại và thân thiện với môi trường. Từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm đến quy hoạch nuôi biển quy mô lớn gắn với kinh tế biển đa giá trị, ngành thủy sản của tỉnh đang mở ra nhiều dư địa tăng trưởng mới.
10: Tự tìm hiểu, học hỏi và mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, anh Nguyễn Sĩ Bảy ở phường Hoành Bồ đã chuyển từ nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình truyền thống sang áp dụng công nghệ bán BioFlock. Đây là mô hình nuôi sử dụng hệ vi sinh để xử lý chất thải hữu cơ ngay trong ao, giúp cải thiện môi trường nước và giảm chi phí sản xuất. Theo anh Bảy, từ khi áp dụng công nghệ này, hiệu quả nuôi tôm được nâng lên rõ rệt, giảm lượng thức ăn, hạn chế dịch bệnh, nuôi mật độ cao hơn, đồng thời xử lý tốt chất thải hữu cơ và thức ăn dư thừa, qua đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhờ đó tôm sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao hơn so với phương pháp nuôi truyền thống. Kết quả từ vụ nuôi trước cho thấy, với mỗi ao rộng 3.000 m2, sản lượng thu hoạch đạt khoảng 7 tấn tôm.
11: Như tôi nuôi, tôi vẫn quan niệm là làm tốt cái môi trường là chính, chứ còn thuốc men vi sinh cũng chỉ là phụ. Cứ luôn luôn là mình giữ được đáy sạch với lại nước sạch là tôm là nó khỏe thôi. Ví dụ như những cái ao nào mà mình kiểm soát chuẩn ấy, thì có thể 4-5 ngày mình cũng phải thêm nước. Nhưng những ao nào mà lỡ mình cho nó dư thừa thức ăn cái thì 1-2 ngày mình phải xử lý luôn.
10: Song song với nuôi trồng trong ao hồ, Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển nuôi biển theo quy hoạch. Tại đặc khu Vân Đồn, một trong những vùng nuôi biển trọng điểm của tỉnh, việc giao mặt nước biển cho các tổ chức cá nhân đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn được quy hoạch khoảng 23.800 ha. Hiện đã giao cho 123 cá nhân và 11 doanh nghiệp hợp tác xã, đồng thời còn hơn 100 hợp tác xã đang được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để tiếp tục giao khu vực biển. Anh Nguyễn Xuân Hạnh, người nuôi thủy sản tại đặc khu Vân Đồn cho biết, khi được giao diện tích nuôi theo quy hoạch, các hộ gia đình có ý thức hơn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chú trọng xử lý môi trường nuôi, đảm bảo phát triển bền vững.
12: Nhất là những cái tuyến luồng lạch tàu bè qua lại, cũng như những khu mà không phải là quy hoạch đấy, thì là người dân cũng đã lắm được, không đè vào những khu vực đó để vi phạm pháp luật cũng như là vi phạm những cái quy định của địa phương đưa ra.
10: Tỉnh Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nuôi biển nhanh nhất cả nước, với nhiều đối tượng nuôi chủ lực như cá biển, nhuyễn thể, rong biển. Sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh liên tục tăng qua các năm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Ở tầm chiến lược, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo hướng tập trung, công nghiệp và hiện đại. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, mục tiêu của đề án là tạo lập không gian phát triển mới cho nuôi biển, đặc biệt là ở khu vực xa bờ.
13: Xác định nuôi trồng thủy sản kết hợp đa giá trị là một trong những hướng ưu tiên. Một cái bè nuôi phải đa loài, đa tầng, nuôi cá, nuôi hầu kết hợp nuôi rong để bổ trợ cho nhau. Ngoài cái việc nuôi đa tầng, đa loài thì cũng muốn kết hợp đa giá trị, thì có thể nuôi trồng thủy sản kết hợp với cái du lịch trải nghiệm.
10: Có thể thấy từ những mô hình nuôi hiệu quả đến định hướng phát triển nuôi biển quy mô lớn, ngành thủy sản Quảng Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại bền vững. Sự kết hợp giữa khoa học công nghệ, quy hoạch bài bản và tư duy kinh tế biển đa giá trị sẽ là nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, góp phần đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh.
15: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh. Chuyên mục mang đến những kiến thức bổ ích trong việc cải thiện sức khỏe, sinh lý, giúp các quý ông tự tin, bản lĩnh.
16: Thưa quý vị, theo thống kê, nam giới ngoài 30 tuổi, mỗi năm nội tiết tố nam testosterone giảm khoảng 1,2%. Ở tuổi từ 50 đến 70, nồng độ testosterone giảm đến 50%. Suy giảm nội tiết tố nam là nguyên nhân chính gây nên tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham muốn và các rối loạn khác như xuất tinh sớm, đau lưng, mỏi gối, thận yếu.
15: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800-1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu, mong muốn tìm được phương pháp cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lý, an toàn bền vững. Trong đó có thính giả Nguyễn Hùng Dũng, 56 tuổi, tại tỉnh An Giang.
17: Đến năm 45 tuổi, nói chung là không những về sinh lý mà về kể cả sức khỏe, rồi là về con người tôi là tôi cảm thấy là nó mệt mỏi. Tôi thấy nó là đau lưng mỏi gối. Ngoài cái tình trạng đau lưng mỏi gối ra thì bắt đầu là cái sinh lý rồi là cái sinh hoạt vợ chồng là nó kém đi. Trong mình là nó không còn hứng thú. Hầu như là tôi chưa đi đến chợ thì đã hết tiền.
16: Thưa quý vị, anh Dũng cũng chia sẻ thêm. Khi sức khỏe đi xuống, anh từng nóng vội lựa chọn các sản phẩm tác dụng nhanh nhưng hiệu quả không lâu dài. Ngưng thuốc là đâu lại vào đấy. Nên vợ chồng anh xác định phải tìm ra giải pháp an toàn cho sức khỏe, không nên dục tốc bất đạt.
17: Khi hai vợ chồng tôi gần gũi nhau thì có nghĩa là vợ tôi nó cũng thấu hiểu và nó cũng nói là con người mình nó như chiếc xe chở hàng vậy. Những cái năm đầu thì còn mới mẻ thì chở được là rất nhiều. Thế nhưng mà dần dần thì nó theo năm tháng thời gian rồi tất cả là nó cũng xuống cấp dần dần. Thế bây giờ là mình không tìm đến cái biện pháp gì thì coi như là nó hiện hữu như thế. Thế thì hai bên là đều thông cảm.
15: Sau khi tìm hiểu kỹ, anh Dũng đã chọn cho mình sản phẩm uy tín chứa thảo dược lành tính như dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, ostolodin từ Sa Sang Tử. Những thành phần dược liệu nổi tiếng trong y học cải thiện sinh lý an toàn bền vững này đã giúp anh Dũng lấy lại phong độ và sức khỏe.
17: Sản phẩm này thì có cây xà sàng tử và cây Damiana. Dùng một thời gian thì tôi thấy là người tôi rất là khoan khoái, dễ chịu. Đầu cổ, vai gáy cũng như lưng tôi không còn đau nhức như trước nữa. Sự ham muốn vợ chồng ở trong tôi là có. Mà tôi có gần gũi với vợ là nó cũng đạt được cái thời gian, cái khoái cảm hơn trước là rất nhiều.
16: Vâng thưa quý vị, thông tin mà anh Dũng vừa chia sẻ quả thực là tin vui cho đấng mày râu đúng không ạ? Sản phẩm King's Up có thành phần từ xà sàng tử và Damiana. Chúng tôi cũng đã liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Bác sĩ Toàn sẽ cho biết thêm về hai loại thảo dược này.
18: Hiện nay thì cái chuyện sinh lý của đàn ông có thể nói là nó đang bị trẻ hóa. Thì cái nồng độ testosterone của chúng ta nó bị suy giảm đi. Cái thứ hai, trong chế độ ăn uống chúng ta lạm dụng bia rượu nhiều quá. Cái thứ ba, có những bệnh lý buộc lòng chúng ta phải uống thuốc, ví dụ như là thuốc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn acid uric. Tất cả những thứ thuốc đó đều có thể gây ra tình trạng suy giảm cái tình trạng sinh lý của chúng ta. Từ xưa đến nay, những hoạt chất từ thảo dược, ví dụ như là ostolidin từ cây xà sàng tử hoặc là cái damilip mà từ cây Damiana, nó giúp cho vấn đề là tráng dương, bổ thận và giúp cho tăng cường cái khả năng sinh lực của đàn ông. Mà người châu Âu người ta sử dụng từ hơn 2.000 năm rồi. Dập dưng hoác bá bệnh như đông trùng hạ thảo, nó giúp cho phục hồi lại phong độ.
16: Thưa quý vị, King's Up là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn.
15: King's Up dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
16: King's Up chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
15: Tin vui dành riêng cho 10 khách hàng đặt mua King's Up sớm nhất, ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, mua 2 tặng 4. Khi mua 2 hộp King's Up 120 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp King's Up 15 viên và một hộp đông trùng hạ thảo cao cấp trị giá 600.000 đồng. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-1178 để đăng ký đặt mua, số lượng có hạn. Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt này. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's Up là 1800-1178.
19: King's Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất ostolodin từ xà sang tử và damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King's Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's Up. King's Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phát triển vật liệu xây dựng xanh cần chiến lược đầu tư. Phỏng vấn tiến sĩ Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam về huy động nguồn lực đầu tư phát triển vật liệu xanh. Sân bay Long Thành mở lối cho du lịch Đồng Nai bứt phá.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định vật liệu xây dựng xanh là xu thế tất yếu trong bối cảnh phát triển mới, ngành xây dựng đang tìm các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, thúc đẩy phát triển vật liệu xanh, trong đó tập trung tìm các giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành xây dựng và của đất nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Hà Nho thông tin.
21: Xu hướng phát triển vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tái chế, vật liệu ít phát thải đang ngày càng được quan tâm rõ hơn trong cả nghiên cứu sản xuất và ứng dụng thực tiễn. Đáng chú ý, với nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo ra một định hướng rất quan trọng để ngành vật liệu xây dựng phát triển theo chiều sâu hơn, hiện đại hơn, xanh hơn. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất mà còn phải đổi mới tư duy quản lý, mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế sản phẩm và quản trị chuỗi cung ứng trong toàn ngành. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, phát triển kinh tế carbon thấp, ngành xây dựng đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện hơn, trong đó lĩnh vực vật liệu xây dựng có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, xanh hóa ngành vật liệu xây dựng không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết của phát triển.
4: Điều mà thị trường cần lúc này không chỉ là những cái nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp mà cần một cái khung thể chế mới đủ sức hấp dẫn dắt đầu tư, định hướng tiêu dùng cũng như là nâng cao cái năng lực cạnh tranh, cũng như là mang lại những cái lợi ích không chỉ cho nhà nước mà còn phải cho cả doanh nghiệp cũng như là người dân.
21: Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Cảnh Hồng, Tổng Giám đốc công ty Aero Window cho rằng thúc đẩy chuyển đổi xanh trở thành xu thế tất yếu nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tận dụng việc tái chế, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Từ ý thức tới hành động, các doanh nghiệp đã chú trọng phát triển các sản phẩm vật liệu xây không nung với nhiều chủng loại như gạch xi măng cốt liệu, bê tông khí trưng áp, bê tông bọt, tấm tường rỗng đun ép, tấm tường bê tông khí trưng áp. Đây là nhóm sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm sử dụng đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp. Doanh nghiệp điển hình tiên phong trong lĩnh vực xử lý tro xỉ thạch cao có thể kể đến công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường. Công ty có bề dày trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý tro xỉ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón, làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết.
22: Thì đối với Sông Đà Cao Cường, chúng tôi vẫn có cái cách để chúng tôi duy trì cái hoạt động của chúng tôi một cách bình ổn, vẫn đạt được các cái chỉ tiêu kế hoạch mặc dù trong cái thách thức. Ở đây chúng tôi đang đặt để đầu tư một cái tổ hợp lớn, trong đó là giải quyết là tất cả cái lượng cho xỉ tồn đọng tại Vĩnh Tân, đưa ra các cái dòng sản phẩm và theo một mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín.
21: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải ngày càng rõ nét, việc thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới cách tiếp cận từ khâu thiết kế, hoàn thiện cơ chế thực thi đến nâng cao nhận thức thị trường nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn. Ông Lê Văn Kế, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng, việc xây dựng khung chính sách và tiêu chí làm cơ sở cho việc triển khai phát triển vật liệu xanh trong thời gian tới cần làm ngay.
23: Vật liệu xây dựng là ngành sản xuất nền tảng có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đây là ngành cung cấp đầu vào cơ bản cho phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, nhà ở, công trình công nghiệp, công trình thương mại, dịch vụ và quốc phòng an ninh. Đồng thời, ngành vật liệu xây dựng cũng gắn trực tiếp với việc khai thác và sử dụng nguyên liệu, tài nguyên khoáng sản, tiêu thụ năng lượng, bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ.
21: Trong bối cảnh Việt Nam đang đầu tư xây dựng rất nhiều công trình dự án, việc sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm chi phí và quan trọng nhất là phải sử dụng tài nguyên hiệu quả. Mục tiêu là các chính sách không chỉ dừng ở định hướng mà phải có tính khả thi cao, thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Ông Lê Quang Hùng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam nhấn mạnh, khoản 4 điều 11 luật xây dựng năm 2025 về chính sách khuyến khích trong hoạt động xây dựng có quy định, nhà nước có cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi việc nghiên cứu đầu tư phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng mới, vật liệu tái chế, vật liệu xanh, vật liệu nhẹ, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường. Hiện Bộ Xây dựng đã tổ chức xây dựng các nghị định thông tư hướng dẫn luật xây dựng năm 2025, trong đó có nội dung về quản lý vật liệu xây dựng, cơ chế chính sách thúc đẩy vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển vật liệu xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, quá trình chuyển đổi xanh của ngành vật liệu xây dựng vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1266 là nền tảng định hướng dài hạn để ngành vật liệu xây dựng chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, chất lượng và hiệu quả tài nguyên trên cơ sở khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vật liệu công nghệ tham gia thị trường này. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, phát triển vật liệu xanh thì đang là một cái xu hướng tiến tới phát triển bền vững. Thì theo ông là đối với Việt Nam thì những cái yêu cầu gì đặt ra để phát triển vật liệu xanh?
5: Cái quy hoạch vật liệu của chúng ta lạc hậu so với cái tiến độ các cái dự án khởi công, đặc biệt là các cái dự án đầu tư công, từ đó đưa tới cái khủng hoảng thiếu vật liệu và thậm chí là vật liệu bị tăng giá, kể cả những cái vùng mà rất nhiều vật liệu trước nay đều bị thiếu. Thế thì muốn là cung cấp đầy đủ vật liệu ấy thì đầu tiên là phải làm quy hoạch cho nó tốt, nhìn trước những cái vấn đề. Mà cái việc này là ở cấp chính phủ chứ không phải cấp bộ, bởi vì chính phủ quyết định cái chiến lược đầu tư mà phải đưa cái chiến lược cái trước thì vật liệu nó mới chạy theo. Thế còn về vật liệu chuyển đổi xanh thì tất cả các vật liệu xây dựng đều có khả năng chuyển đổi xanh và đều cần chuyển đổi xanh ở các mức độ khác nhau với các cái lộ trình khác nhau để đáp ứng được cái tiến độ như là chính phủ đề xuất và theo cái COP 26. Nhưng mà trong những cái vật liệu mà đưa tới cái giảm phát thải nhiều nhất, bền vững nhất thì chúng ta phải nói đầu tiên là xi măng. Chúng ta hiện nay công suất khoảng 120 triệu tấn, trên 120 triệu tấn là thiết kế, thì sử dụng trong nước năm nay có khả năng là trên 70 triệu, còn lại khoảng độ trên 20 triệu là xuất khẩu. Cái thứ hai là giảm cái tiêu thụ năng lượng, nhiệt và điện, tỷ trọng phát thải CO2 trong ngành xi măng là hiện nay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng. Sau đó là những vật liệu khác, thì vật liệu bê tông, thế thì phải giảm phát thải trong ngành bê tông.
1: Thưa ông, cái việc mà huy động nguồn lực để có thể là phát triển vật liệu xanh tại các cái công trình dự án của Việt Nam thì theo ông phân tích như thế nào?
5: Lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chưa kể những công trình tư nhân, từ đó chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, không làm cái chiến lược cho phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ, nhất là cái chiến lược cho từng giai đoạn một sau COP 26, khi mà Thủ tướng chúng ta cam kết là 2030 và 2050, thì đi cùng với nó là nhận thức từ cấp lãnh đạo, cấp bộ, cấp địa phương, rồi đến cấp hội, hiệp hội và doanh nghiệp. Cái thứ hai là gì? Phải có chiến lược, phải có chính sách cho cái việc ấy. Ví dụ tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứ không có người ta làm công trình xanh nó bị đắt hơn, vẫn là áp dụng như bình thường thì không được. Thế thì cái việc ấy cũng chỉ là mới là khuyến khích thôi, chứ chưa phải là động lực chính. Cái việc thứ ba, khi đã có hành lang pháp lý rồi, có những cơ chế chính sách rồi, thì lúc bây giờ phải có đầu tư, cho nên cuối cùng phải là nguồn lực đầu tư. Nhưng sản xuất trong nước phải đi cùng với tiết kiệm tài nguyên, có nghĩa là vật liệu nó phải cao cấp hơn, chất lượng hơn. Cái thứ hai là phải giảm phát thải, trong đó là giảm các cái khí thải thì nhà kính.
1: Theo ông thì cái chính sách đầu tư thì cần phải tập trung vào cái gì trước tiên để có thể là khai thác cái nguồn lực tài chính xanh của quốc tế tài trợ cho Việt Nam ạ?
5: Hiện nay thì tài trợ quốc tế cho nhiều lĩnh vực chứ không phải riêng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, và có cái lộ trình đấy. Nhưng mà cái cam kết đấy hiện nay thế giới cũng rất khó khăn, đặc biệt là châu Âu. Thế chủ động thế nào? Chủ động thứ nhất, cái ngành xi măng cố gắng đưa vào những cái phần mà doanh nghiệp họ có thể đầu tư, bởi vì rất nhiều doanh nghiệp cổ phần họ đầu tư để họ giảm cái phát thải đi, giảm cái nhiệt trị đi, giảm cái nhiệt tiêu thụ cho xi măng đi. Cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực rất quan trọng, bởi vì nó sử dụng 60%, 70% của xi măng, đó là bê tông. Thì bê tông phải sử dụng những cái bê tông chất lượng cao, tính năng cao, rồi thiết kế kết cấu phải hợp lý, mỏng hơn, nhẹ hơn, dài hơn đấy, và bền vững hơn, tuổi thọ nó cao hơn.
6: thì lúc giờ mình sẽ giảm lượng tiêu thụ xi măng đi. Nhưng còn việc nữa rất quan trọng, đó là tiết kiệm tài nguyên.
21: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với ngành du lịch Đồng Nai, việc đưa vào khai thác sân bay Long Thành là cơ hội thay đổi dòng khách quốc tế, đón thêm khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế, địa phương cần nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn khác về hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm du lịch.
9: Sân bay Long Thành với công suất giai đoạn 1 đạt 25 triệu hành khách mỗi năm, trong đó phần lớn là khách quốc tế. Dòng khách quốc tế sẽ đến Đồng Nai trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội vàng nếu du lịch Đồng Nai kịp thời chuyển mình. Còn nếu không thì nguy cơ chỉ dừng lại ở vai trò điểm trung chuyển. Theo các chuyên gia, xét trên bản đồ tài nguyên, du lịch Đồng Nai không hề kém cạnh các địa phương khác. Đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố này sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ rừng, hồ, sông đến văn hóa bản địa. Hiện lượng khách quốc tế đến Đồng Nai chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách. Sản phẩm du lịch còn thiếu chiều sâu, mức chi tiêu bình quân chưa cao, thời gian lưu trú ngắn, nhiều khu vực chưa khai thác hiệu quả. Thực tế cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Đồng Nai vẫn nằm ở hạ tầng và khả năng kết nối. Theo ông Trương Nguyên Thành, đại diện cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối, đảm bảo đúng điểm rơi khi sân bay đi vào khai thác. Đây cũng là mối quan tâm lớn của hành khách và các hãng hàng không. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành. Đồng thời, thành phố cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như khách sạn tiêu chuẩn cao, nhà hàng, bệnh viện quốc tế, các điểm vui chơi giải trí phù hợp nhiều nhóm khách, ông Thành nói.
24: Như thế là cần phải có một cái hệ sinh thái, khách sạn, phải có nhà hàng, có bệnh viện quốc tế ở gần sân bay để khi cần khách của họ vào đó. Bây giờ bay đến Long Thành thì khách 5 sao của nước ngoài, tổ bay của chúng tôi sẽ đi tham quan ở đâu, có những cái dịch vụ du lịch nào, có những cái địa điểm vui chơi giải trí nào cho tất cả các độ tuổi, trẻ em, người cao tuổi.
9: Theo quy hoạch đến năm 2030, du lịch thành phố Đồng Nai được chia thành 6 vùng, gồm khu vực cửa ngõ Long Thành, đô thị Biên Hòa, Hồ Trị An, rừng Cát Tiên, các vùng văn hóa phía Bắc và vùng trải nghiệm bản địa. Đồng Nai xác định tập trung đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và mai thay vì dàn trải. Khi hệ thống cao tốc, đường vành đai được hoàn thiện, thời gian di chuyển từ sân bay đến các điểm du lịch sẽ được rút ngắn, đủ điều kiện hình thành các tour ngắn ngày, góp phần giữ chân dòng khách quá cảnh. Các khu vực như Trị An, Mã Đà, Cát Tiên, núi Chứa Chàng sẽ được đầu tư bài bản nhằm tạo ra sản phẩm khác biệt có chiều sâu. Trong khi đó, khu vực Long Thành, Biên Hòa được định hướng phát triển du lịch mai hướng tới nhóm khách doanh nhân, khách quốc tế có mức chi tiêu cao. Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, Đồng Nai đang xây dựng các cơ chế chính sách và đề xuất Trung ương ban hành các nghị quyết chuyên đề có cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
25: Cái nghị quyết này sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển về lĩnh vực du lịch Đồng Nai trong giai đoạn sắp tới. Chính vì vậy, chúng tôi ý thức rằng là sự phát triển của vùng, chúng tôi không thể tách rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế đặc thù để triển khai các dự án, triển khai các cái nhiệm vụ công việc để phát triển kinh tế xã hội rất nhanh. Thì Đồng Nai trong cái chuỗi ví dụ như hạ tầng, du lịch, dịch vụ cũng cần có cái tốc độ nó nhanh tương ứng.
9: Với lợi thế từ sân bay Long Thành, Đồng Nai đang có cơ hội lớn để khẳng định vị thế mới trong chuỗi du lịch vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, cơ hội ấy chỉ được hiện thực hóa khi các hạn chế về hạ tầng, điểm đến và chất lượng dịch vụ sớm được tháo gỡ đồng bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin sân bay Long Thành mở lối cho du lịch Đồng Nai bứt phá đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
26: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
27: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
28: ở tỉnh Hưng Yên.
27: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
29: Nhiều khi mình cứ ở liên tục ngày nó lắm rác cổ,
2: lóng cuộn lên này, lóng tức hai cái ngực này, không có rát đến cổ này, lúc vừa nó chảm nó cũng đầy bụng trướng bụng lên đấy, nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên đêm chúng ngủ là cứ phải chạy 1-2 lần đấy, đi khám thì người ta bảo bị viêm nét tràn ngược dạ dày.
3: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
2: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng 1 tháng rồi, và luôn lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
3: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
27: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
2: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát được cổ này nữa. Bụng nó êm, nó không thấy đầy bụng, trướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược lên, là tôi cũng giới thiệu cho mọi người. Họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
3: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
27: Theo khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng, cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại, 1800-1273 quý vị nhé.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
27: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
3: Bình Vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình Vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
27: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
10: Biển đảo Việt Nam.
11: Biển đảo Việt Nam.
12: Quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Vùng ba hải quân hỗ trợ ngư dân miền Trung vươn khơi. Phát triển nuôi biển bằng công nghệ vật liệu HDPE Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới. Bài viết của phóng viên Vinh Thông, thường trú khu vực miền Trung.
13: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến. Ngư dân Nguyễn Thành Hương, xã Núi Thành cho hay.
14: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất đoàn hoàng hết. Khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn nhiều xưa nữa. Nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng lực thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi. Tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ.
13: Không chỉ thay đổi về ý thức, trên bon tàu giờ đây còn xuất hiện những thiết bị hiện đại, điện thoại thông minh, những công cụ hữu ích giúp người dân cập nhật báo cáo dữ liệu nhanh giữa biển khơi. Người dân Nguyễn Vinh, xã Duy Nghĩa cho rằng
15: bây giờ có phần mềm điện thoại thông minh nên việc khai báo rất thuận tiện hơn nhiều. Bà con yên tâm vươn khơi bám biển, chống khai thác EU.
13: Các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp công nghệ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tàu thuyền, đặc biệt tại các khu neo đậu cảng cá. Tại các cảng cá ở Đà Nẵng, mỗi chuyến tàu rời bến giờ đây không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu mà còn đi kèm một hệ thống dữ liệu số hóa. Tại trung tâm giám sát, hệ thống VMS thường trực 24/7 liên tục phát tín hiệu cảnh báo khi tàu có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép hoặc mất kết nối. Hàng ngày, danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm được cập nhật gửi đến các lực lượng chức năng để kịp thời kiểm tra xử lý. Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
16: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực, thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền.
13: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. Đáng chú ý, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT, quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Qua kiểm tra 1.347 hồ sơ, các lực lượng phát hiện 238 nhật ký khai thác không phù hợp về sản lượng, ngư trường, thời gian. Những con số này cho thấy, khi dữ liệu được số hóa và đối chiếu liên thông, các sai lệch dù nhỏ cũng khó có thể lọt lưới. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc.
17: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICDT, nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đã đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu ở trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi, để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó, là ở đâu, vị trí ở đâu, diện tích bao nhiêu, đối tượng như nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, những năm qua, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân còn luôn đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Từ tuyên truyền pháp luật biển, hỗ trợ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn đến chung tay cùng ngành thủy sản tháo gỡ thẻ vàng, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy của bà con trên mỗi hải trình. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Vũ Thái Hà, chính ủy lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân về những hoạt động thiết thực mà đơn vị đang triển khai nhằm giúp ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật và hiệu quả.
18: Thưa Đại tá Vũ Thái Hà, thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển có nhiều hoạt động của bà con ngư dân khai thác hải sản. Thời tiết trên biển thì có nhiều diễn biến bất thường, mùa mưa bão thì cũng đang đến gần. Lữ đoàn 161 đã có sự hỗ trợ giúp đỡ ngư dân như thế nào?
19: Những năm gần đây thì tình hình thời tiết khí hậu
1: có những diễn biến phức tạp và không tuân theo quy luật, nhất là khu vực biển miền Trung. Và điều đó đã ảnh hưởng đến quá trình làm ăn trên biển và đời sống của ngư dân. Trong quá trình công tác, các lực lượng của lữ đoàn đã từng chứng kiến những cảnh đời rất là thương tâm. Và chúng tôi đã từng chứng kiến các gia đình thực sự là không nguyên vẹn, các cháu nhỏ không được nuôi dạy đầy đủ, thậm chí đã từng tận mắt chứng kiến sự ra đi của những nạn nhân trong bão lũ mà không thể làm gì được, thực sự là rất thương tâm. Vì vậy, từ trong tâm khảm, chúng tôi luôn luôn xác định cái nhiệm vụ phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai là cái nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, và cứu giúp nhân dân thì như là chính cứu giúp người thân của mình. Và nhận thức được điều đó thì lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm cao và chủ động xây dựng và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, các kế hoạch, cũng như là chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi mà có yêu cầu xuất phát nhanh để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Vì vậy là trong những năm qua thì bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn vẫn không ngại khó ngại khổ, vượt qua khó khăn, bất chấp hiểm nguy để có mặt kịp thời thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Và chỉ tính 5 năm qua, từ năm 2019 đến nay, thì các lực lượng của lữ đoàn đã tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thành công 5 đầu cá và 29 ngư dân gặp nạn.
18: Việc hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ cũng như là hoạt động tuyên truyền pháp luật biển để giúp ngư dân vươn khơi an toàn thì được cán bộ chiến sĩ lữ đoàn thực hiện ra sao trong thời gian qua?
1: Để giúp đỡ ngư dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ và phát triển kinh tế, trước hết lữ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, và đặc biệt là những người mà trực tiếp tham gia thực hiện cái công việc này, để cho mọi người nhận thấy là tình hình nhiệm vụ này và xây dựng được ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm cho cán bộ chiến sĩ. Xây dựng và rà soát bổ sung điều chỉnh các kế hoạch về phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bố trí lực lượng phương tiện phù hợp, duy trì nghiêm hệ thống trực, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, trong đó tập trung vào bảo đảm kỹ thuật hậu cần, vật tư, lượng dự trữ, thuốc men, vân vân, để không những mà bảo đảm cho mình mà còn sẵn sàng là cung cấp hoặc sửa chữa tàu thuyền và giúp đỡ ngư dân trong quá trình họ làm ăn trên biển. Bên cạnh đó thì lữ đoàn cũng đã triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị trên địa bàn trong việc là tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, trong đó thì có bà con ngư dân về tình hình biển đảo, về luật biển, luật thủy sản, vân vân, đồng thời hướng dẫn họ trong cái hoạt động khai thác thủy hải sản đúng pháp luật, đúng phạm vi khu vực cho phép, không vi phạm vùng biển nước ngoài, với nhiều hình thức và những cái biện pháp tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống như radio, phát tờ rơi, vân vân. Từ đó thì nhận thức của ngư dân thì ngày càng được nâng lên, và ý thức của bà con trong đi biển đánh bắt khai thác thủy hải sản có những chuyển biến, nhất là trong việc chấp hành pháp luật trong quá trình làm ăn trên biển. Và tất cả những điều đó thì đã khẳng định trong nội dung công việc của mình, thì lữ đoàn 161 đã góp phần cùng với các lực lượng của vùng 3 hải quân, của quân chủng hải quân thực hiện có hiệu quả cái chương trình hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
18: Thưa đại tá, để cùng ngành thủy sản gỡ thẻ vàng EU trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đã có những cái biện pháp gì để giúp ngư dân khai thác an toàn đúng pháp luật ạ?
1: Nội dung này thì đã có ký kết giữa hải quân với lại các địa phương rồi, không riêng hải quân mà các lực lượng khác làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và chấp pháp trên biển, ví dụ như là cảnh sát biển, như là biên phòng, thì chúng tôi cùng với các lực lượng khác

0: Cá nhân bà con và cũng như đối với là cái ngành thủy sản của nước nhà, sau cái hoạt động đó thì nhiều bà con ngư dân đã nhận ra và ý thức chấp hành của bà con trên biển thực hiện những chuyến đánh bắt cá xa thì đã tốt hơn.
1: Trân trọng cảm ơn Đại tá Vũ Thái Hà.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ước tính năm 2025, diện tích nuôi biển của cả nước đạt 90.000 ha, với thể tích đạt gần 10 triệu mét khối. Tuy nhiên, quy mô nghề nuôi biển ở nước ta phần lớn là manh mún, nhỏ lẻ. Phần lớn vật liệu lồng nuôi được làm từ gỗ hoặc tre, quả phao xốp nổi và khối xốp nên dễ bị sóng đánh hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng sau thời gian bị thải bỏ. Để giải quyết khó khăn này, một số địa phương đã triển khai việc đưa lồng bè, phao nổi bằng vật liệu nhựa HDPE vào thay thế các vật liệu cũ và bước đầu cho kết quả khả quan. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Tại nhiều địa phương, đến nay đã xây dựng mô hình nuôi hải sản bằng lồng chế tạo từ vật liệu HDPE, được chuyển giao từ Na Uy để thay thế cho các lồng nuôi bằng gỗ. Ông Hồ Đồng Trung ở tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hệ thống lồng nuôi theo công nghệ này từ năm 2014. Ông Trung cho biết, chi phí đầu tư lồng nhựa HDPE cao hơn lồng gỗ, nhưng bù lại thời gian sử dụng lâu hơn, lên tới 10 năm. Sau quá trình nuôi trồng thủy sản, ông thấy hệ thống lồng này đảm bảo an toàn và dễ vận hành, hiệu quả kinh tế cao hơn.
4: Cũng một miếng cá bắt đến đâu mà chúng tôi nuôi bên lồng gỗ là cứ nằm chỉ được có 5-6 ký thôi. Nhưng mà nếu nuôi qua cái lồng Na Uy, lồng nhựa này là có thể tăng được thêm 2 ký nữa. Lúc đấy những vô khi những cái bão gió vào là mất bao nhiêu thiệt hại, bao nhiêu cá là vì vỡ lồng, nó nằm thấp với mặt nước quá. Mà bây giờ cái nhựa này nó cao mà nó rất dẻo, mà qua quá trình nuôi thế này thì bọn chúng tôi đã yên tâm lắm, không có lo nghĩ về bão gió nữa.
3: Tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã triển khai việc thay thế các phao nổi bằng xốp sang phao vật liệu HDPE đạt tỷ lệ hơn 90%. Sau 5 năm thực hiện, các hộ nuôi ngao, hàu trên biển đều thấy được lợi ích thiết thực của loại phao này. Ông Nguyễn Văn Vương, thành viên hợp tác xã Phất Cờ ở đặc khu Vân Đồn chia sẻ, phao bằng công nghệ HDPE có giá từ 80 đến 100 nghìn đồng một quả. Từ khi dùng loại phao này, môi trường khu vực nuôi sạch hơn, chất lượng các loại hàu, ngao ổn định.
5: Quy mô đây là 20 lồng là 1.800 quả. Từ tháng 9 năm 2022 chuyển đổi 100% luôn, toàn phao nhựa. Chính quyền địa phương thì cứ hỗ trợ mình công tác chuyển đổi phao. Quả phao này là mua 80.000 để nó đảm bảo môi trường nó sạch sẽ, làm mình cảm thấy nó cũng ổn định đấy.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh là hơn 32.000 ha với sản lượng hơn 180.000 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi thủy sản trên biển chiếm 60%. Đến năm 2025, các hộ nuôi trồng thủy sản tại địa bàn đã chuyển sang sử dụng hơn 6 triệu quả phao và hàng trăm lồng nuôi bằng vật liệu HDPE và composite. Theo ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh, thời gian tới, để thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo công nghệ mới, tỉnh Quảng Ninh đang hỗ trợ các hộ dân tham gia sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tạo mối liên kết với doanh nghiệp thu mua để chất lượng sản phẩm tốt và tiêu thụ thuận lợi hơn.
6: Quảng Ninh cũng là cái tỉnh đầu tiên tiên phong là thực hiện xây dựng quy chuẩn địa phương về cái vật liệu nổi. Phao xốp đã được thay thế bằng vật liệu tương đối nổi và cũng đang tiếp tục. Khi mà Quảng Ninh mà thực hiện quy chuẩn địa phương về vật liệu nổi thì lúc đầu cũng rất là khó khăn, khi mà các doanh nghiệp còn e ngại không dám đầu tư. Khi mà chúng tôi có mời gọi một vài doanh nghiệp người ta vào khi làm sản xuất cây phao ấy, thì lúc đầu bà con còn e ngại, doanh nghiệp còn e ngại. Nhưng đến nay cũng có đến 23 doanh nghiệp người ta tham gia vào cái chuỗi sản xuất phao này. Ngoài những tham gia sản xuất chuỗi phao này thì người ta bây giờ cũng đang tiếp tục nghiên cứu để tham gia sâu hơn nữa vào cái khâu nuôi trồng thủy sản.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học Công nghệ thuộc Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, để tiến hành đưa các lồng bè, phao nổi công nghệ HDPE vào nuôi trồng thủy sản, cần chính quyền và các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách về quy hoạch vùng nuôi trồng, ban hành các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với vật liệu nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để các hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng để đầu tư vào công nghệ mới này.
7: Thế bây giờ ta sắp xếp lại cho nó trật tự, nuôi chỗ nào luồng lạch, chỗ nào để cho nó thông thoáng, chỗ nào để cái chất thải mà nó không tồn đọng ở dưới đáy biển. Đi xa hơn nữa, phải áp dụng công nghệ bắt đầu lớn hơn. Phát triển lớn lúc này thì lại là cần có vốn.

0: cần có đầu tư lớn hơn, cần đầu tư lớn thì phải có hợp tác với doanh nghiệp, phải hợp tác với nhau. Rất khó, không có nghĩa là chúng ta đầu hàng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam buổi chiều và tối nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 14 giờ là bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút không gian văn học nghệ thuật, mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, dự thảo sửa đổi luật luật sư khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài, 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự có chủ đề xử lý cơ sở nhà đất dôi dư xong trong quý 2 năm 2026 không để chậm thêm, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện đề cập ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về hành trình nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ Gia Lai trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ thông tin hiện nay. Tiếp đó là phóng sự về sự đồng hành của tổ chức đoàn, các cấp ngành đơn vị trong việc tạo điều kiện để thanh niên phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ thông tin hiện nay, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh niên đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, học tập nghị quyết, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cần tạo được sự kết nối cảm xúc và trải nghiệm thực tế đối với giới trẻ. Tại Gia Lai, những năm gần đây, các địa chỉ đỏ đã dần trở thành không gian giáo dục trực quan sinh động, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thanh niên với quê hương đất nước. Từ các hành trình về nguồn đến việc số hóa di tích lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông, của đất nước đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới phù hợp hiệu quả hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Nội dung sẽ được phóng viên Thế Vương đề cập trong phần mở đầu chuyên mục Phát thanh Thanh niên tuần này.
1: Có những vùng đất mà mỗi tấc đất đều in dấu một phần lịch sử. Có những địa danh mà khi nhắc đến, người ta không chỉ nhớ về một nơi chốn, mà còn nhớ về máu xương, về những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ của cả một thế hệ đã sống và hy sinh cho độc lập dân tộc. Trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng Gia Lai, khắp nơi vẫn lặng thầm lưu giữ những địa chỉ đỏ như những chứng nhân của thời gian. Từ khu di tích chi bộ Hồng Lĩnh, căn cứ cách mạng khu 10, bia di tích đoàn thanh niên cách mạng Gia Lai đến những nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi địa danh là một câu chuyện, mỗi di tích là một lát cắt của lịch sử hào hùng. Và hôm nay, những nơi từng ghi dấu chiến tranh ấy lại đang trở thành những lớp học không bục giảng, nơi thế hệ trẻ được chạm vào lịch sử bằng cảm xúc thật, trải nghiệm thật. Những năm gần đây, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên ở Gia Lai không ngừng được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức triển khai. Thay vì chỉ tuyên truyền theo cách truyền thống, các cấp bộ đoàn đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế gắn với các địa chỉ đỏ, tạo sự gần gũi và tăng tính lan tỏa đối với giới trẻ. Các phong trào như thắp nến tri ân, uống nước nhớ nguồn, hành trình về nguồn, tuổi trẻ với biển đảo quê hương được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, tuổi trẻ Gia Lai còn trực tiếp góp sức gìn giữ những giá trị lịch sử thông qua việc tham gia dọn dẹp, chỉnh trang, tu sửa các di tích cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ và nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn. Từ những việc làm tưởng chừng giản dị ấy, tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và ý thức gìn giữ lịch sử dân tộc đang dần được hun đúc trong mỗi đoàn viên thanh niên. Quan trọng hơn, những hoạt động ấy đang góp phần giúp người trẻ hiểu rằng lòng yêu nước hôm nay không chỉ được thể hiện bằng nhận thức mà còn bắt đầu từ những hành động cụ thể thiết thực đối với cộng đồng và quê hương. Em Phạm Thị Hồng Thắm, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, phường An Nhân chia sẻ.
2: Sau khi em tham quan chi bộ Hồng Lĩnh thì em đã rút ra được những công ơn của cha ông ta để đỡ lại, và nó có thể giúp em được trong học tập sau này và cả tương lai. Hành trình sắp tới em sẽ cố gắng trong học tập để có thể được đứng vào trong đội hình của Đảng.
1: Tại Gia Lai, thời gian qua, nhiều công trình số hóa di tích, địa chỉ đỏ đã được triển khai nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng. Nổi bật có công trình số hóa di tích lịch sử cơ quan tỉnh ủy Gia Lai tại khu 10 xã Krông và công trình số hóa các chi bộ đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ. Thông qua việc tích hợp mã QR, hình ảnh, video, dữ liệu tư liệu và thuyết minh tự động, các địa chỉ đỏ không còn chỉ là nơi tham quan mà dần trở thành những không gian học tập số dành cho thanh niên. Với việc được số hóa chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, đoàn viên thanh niên có thể dễ dàng quét mã để tìm hiểu thông tin về di tích, xem lại tư liệu lịch sử hay nghe kể những câu chuyện về các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Cách tiếp cận trực quan sinh động ấy đang giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo sự hứng thú đối với người trẻ trong quá trình tìm hiểu truyền thống cách mạng. Không dừng lại ở đó, các cấp bộ đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng thông qua nhiều chiến dịch truyền thông như Hòa Bình Đẹp Lắm, Phủ Đỏ Mạng Xã Hội, Tự Hào Việt Nam hay cuộc vận động Tự Hào Một Dải Non Sông. Đặc biệt, đề án Câu Chuyện Thời Hoa Lửa đang mở ra hướng đi mới trong giáo dục lịch sử cho thanh niên. Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ làm mới phương thức giáo dục truyền thống, mà còn cho thấy sự chủ động thích nghi của tổ chức đoàn trước sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ hiện nay. Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của thời đại số, những giá trị cách mạng cũng vì thế mà có thêm cơ hội lan tỏa sâu rộng hơn trong thế hệ trẻ hôm nay. Em Lê Dương Trà My, đoàn viên xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Thay vì đến những nơi mà vui chơi, giải trí để chụp hình thì em đến những nơi mà có văn hóa lịch sử như này để bồi đắp thêm cho bản thân mình về kiến thức lịch sử, học tập để cho một dịp lễ 34 ý nghĩa hơn. Thì cũng có thể là cũng củng cố thêm lòng yêu nước của em dành cho đất nước.
1: Gia Lai đang sở hữu một lực lượng trẻ đông đảo, giàu tiềm năng và giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây không chỉ là nguồn nhân lực cho hiện tại mà còn là lực lượng kế cận quyết định tương lai của tỉnh trong những năm tới. Tuy nhiên, cùng với cơ hội của thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, thanh niên hôm nay cũng đang đứng trước nhiều tác động đa chiều từ môi trường mạng và sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Sự bùng nổ của mạng xã hội, thông tin xấu độc, lối sống thực dụng hay xu hướng lệch chuẩn về giá trị sống đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nếu thiếu sự định hướng đúng đắn, một bộ phận thanh niên có thể dần trở nên thờ ơ với lịch sử, thiếu trách nhiệm với cộng đồng và phai nhạt lý tưởng cống hiến. Chính vì vậy, việc đưa thanh niên đến với các địa chỉ đỏ không chỉ giúp họ tìm hiểu lịch sử dân tộc bằng trải nghiệm thực tế, mà còn là cách để bồi đắp bản lĩnh, gìn giữ gốc rễ tinh thần và nuôi dưỡng lòng yêu nước trong thế hệ trẻ hôm nay. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Và việc Ban Thường vụ tỉnh đoàn có chủ trương chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi ngay tại các địa chỉ đó là hướng tới mong muốn giúp các bạn hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc, về sự hy sinh của cha ông và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng để cống hiến trọn sức lực cho sự phát triển của quê hương, của đất nước.
1: Giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh niên chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ thông tin hiện nay. Nhưng từ thực tế ở Gia Lai cho thấy, khi lịch sử được truyền tải bằng trải nghiệm, bằng công nghệ và bằng chính cảm xúc của người trẻ, những giá trị truyền thống sẽ không còn khô cứng hay xa vời. Và khi người trẻ biết cúi đầu trước quá khứ, biết tự hào về lịch sử dân tộc, thì cũng là lúc lòng yêu nước được tiếp nối, giữ gìn bền vững trong hiện tại và tương lai.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với sức trẻ cùng những ý tưởng đam mê, khát khao lập thân lập nghiệp, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, tổ chức đoàn cùng chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo môi trường thuận lợi giúp đoàn viên thanh niên có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
1: Với mục tiêu giải quyết việc làm theo hướng bền vững cho người lao động nói chung, thanh niên nói riêng, thời gian qua tổ chức đoàn cũng như các ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp cùng cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển. Với vai trò là cầu nối giữa người lao động với nhà tuyển dụng, mang đến những cơ hội việc làm cho người lao động, hàng năm Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động cũng như tìm kiếm nguồn lao động chất lượng cho các công ty doanh nghiệp. Nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhu cầu tìm việc của người lao động tương đối lớn, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai thường xuyên phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội việc làm để hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trung tâm Dịch vụ Việc làm phối hợp tổ chức hỗ trợ về cái tư vấn giới thiệu việc làm. Trung tâm đã kết nối với lại các doanh nghiệp, các công sẽ là cung ứng trực tiếp vị trí việc làm, thông tin về chế độ, chính sách, điều kiện cụ thể đối với người lao động để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm, tìm cho mình được một việc làm phù hợp nhất để nâng cao thu nhập. Lao động trong độ tuổi thanh niên là khá đông. Vì vậy nên là trung tâm đã kết nối với lại các doanh nghiệp, các công ty trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho các thanh niên được có đủ điều kiện để mà tham gia.
1: Hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên ngày càng lớn. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp, các cơ sở đoàn chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giúp thanh niên có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm cũng như kết nối thị trường. Cho biết về nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên, cũng như những lợi ích mang lại đối với đoàn viên thanh niên. Khi nhận được sự đồng hành của tổ chức đoàn, chính quyền địa phương trong việc kết nối khởi nghiệp cho thanh niên, chị Bùi Thị Bích Ngọc, đoàn viên thanh niên tổ 13 Hoa Lư, phường Pleiku chia sẻ.
3: Hiện nay thì cái nhu cầu mà khởi nghiệp từ các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn 9X hay là 2X thì rất là lớn. Sự đồng hành, chủ trương của các lãnh đạo phường hay là cơ quan nhà nước đến với cái thanh niên khởi nghiệp rất là lớn này, giúp được cho các bạn đồng hành với các bạn được vướng mắc những cái khó khăn được tháo gỡ nhiều hơn. Như vừa rồi thì có được tham gia một cái đó là đi trải nghiệm ở vườn cà phê, giúp cho những bạn mà mình có thể là tiếp cận được với cái nguồn cà phê, với cái doanh nghiệp và khởi nghiệp như thế nào. Em thấy là có những cái tác động hỗ trợ của bên lãnh đạo phường cũng rất là kịp thời, có thể là giúp sở mình vay vốn để mà mình cầm vốn trong những cái quá trình mình khởi nghiệp lập nghiệp.
1: Việc đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp khởi nghiệp sẽ luôn là vấn đề được tổ chức đoàn cũng như chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền triển khai các chủ trương chính sách, chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, thời gian qua, tổ chức đoàn lãnh đạo các địa phương cũng thường xuyên tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên nhằm lắng nghe ý kiến kiến nghị của thanh niên trong quá trình lập thân lập nghiệp khởi nghiệp, từ đó giải đáp thắc mắc cũng như tìm ra giải pháp nhằm hỗ trợ đồng hành thanh niên khởi nghiệp tham gia xây dựng và phát triển địa phương. Cho biết về công tác đồng hành với thanh niên trên địa bàn trong quá trình lập thân lập nghiệp, anh Cao Văn Sĩ, Bí thư Đoàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Với vai trò của tổ chức đoàn và địa phương thì nhằm đồng hành với thanh niên trong việc tìm kiếm việc làm, để định hướng là phải đổi mới, thay đổi cái hướng tiếp cận sát với thực tế. Thì qua đó thì trong thời gian vừa qua thì đoàn phường đã phối hợp với ủy ban nhân phường khảo sát cái nhu cầu việc làm của thanh niên trong việc lập thân lập nghiệp và khởi nghiệp tại địa phương. Qua đó thì đã phối hợp với các cái doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và các cái trung tâm giới thiệu việc làm ở trên địa phương để giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, đồng thời là cùng với các cái đoàn viên thanh niên mà có cái nhu cầu khởi nghiệp, đồng hành cùng với các thanh niên trong các cái mô hình khởi nghiệp nhỏ mang có tính khả thi, qua đó thì hỗ trợ các cái tư vấn hướng nghiệp, đồng thời tiếp cận các cái nguồn vốn hỗ trợ. Qua đó thì tiếp tục trong thời gian sắp tới thì sẽ tiếp tục đồng hành và định hướng với thanh niên trong cái nhu cầu tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp tại địa phương.
1: nhằm tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp cùng với hỗ trợ nguồn vốn vay, triển khai các chương trình đồng hành cùng thanh niên. Tổ chức đoàn chủ động kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ hội viên về khoa học kỹ thuật tìm kiếm thị trường trong quá trình khởi nghiệp. Thông tin về nội dung này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Trước tiên thì có thể khẳng định tỉnh Gia Lai chúng ta nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó thì chúng tôi cũng đã xác định tiếp tục triển khai hoạt động như là tham mưu để tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng để thôi thúc cũng như để cập nhật kiến thức cho các bạn thanh niên về khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp để triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp, hỗ trợ cho các bạn thanh niên có mong muốn có những ý tưởng của mình để hỗ trợ cho các bạn hiện thực hóa và phát triển cái ước mơ của mình trên con đường khởi nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mời các chuyên gia, những người có kinh nghiệm để tư vấn, để hỗ trợ cho công tác khởi nghiệp.
1: Gia Lai có trên 796.900 thanh niên, chiếm 23,9% dân số. Sự đồng hành của các tổ chức đoàn là bước đệm quan trọng giúp thanh niên trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, từ đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng béo phì chưa từng có. Tính đến tháng 3 năm 2026, hơn 1 tỷ người đang chung sống với bệnh béo phì, tương đương cứ 8 người thì có một người mắc bệnh. Đáng lo ngại hơn thì Liên đoàn Béo phì Thế giới dự báo đến năm 2035, con số này sẽ tăng lên 4 tỷ người, chiếm 50% dân số toàn cầu nếu không có các biện pháp can thiệp hệ thống kịp thời. Tại Việt Nam của chúng ta thì dù tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành vẫn thấp hơn so với các nước phát triển, nhưng mà tốc độ gia tăng lại thuộc hàng nhanh nhất Đông Nam Á. Tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì đã tăng vọt từ 8,5% năm 2010 lên tới 19% như hiện nay. Tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, con số này đã vượt ngưỡng 50% ở nhóm thanh thiếu niên. Béo phì trong thời thơ ấu thường kéo dài đến tuổi trưởng thành, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm nghiêm trọng như là đái tháo đường, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Tuy nhiên thì việc can thiệp sớm vẫn còn hạn chế do lối sống ít vận động đã trở nên phổ biến. Vậy làm sao để xây dựng cho trẻ một lối sống khoa học lành mạnh, kết hợp việc vận động phù hợp để ngăn ngừa tình trạng thừa cân béo phì đáng lo ngại này? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn, người sáng lập thương hiệu Làng Hoa Workout chia sẻ về vấn đề này nhé.
1: Việt Sơn một lần nữa, xin chào Việt Hà và các bạn thính giả. Đầu tiên chúng ta hãy xem xét cái mối liên hệ giữa thực phẩm và bệnh béo phì ở trẻ em nhé. Các bạn thân mến, béo phì là tình trạng cơ thể tích tụ chất béo quá mức. Trẻ bị béo phì có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như là cao huyết áp này, hen suyễn này, bệnh tiểu đường type 2 hay các vấn đề về tim mạch. Hơn nữa, trẻ sẽ còn gặp phải các vấn đề về tâm lý, bị bạn bè trêu chọc về ngoại hình. Ngoài ra, béo phì ở bé gái còn làm tăng nguy cơ dậy thì sớm. Trong 3 thập kỷ qua, số lượng trẻ bị thừa cân tăng gấp đôi và số lượng trẻ béo phì đã tăng gấp 3. Điều này xảy ra chủ yếu do thói quen ăn uống kém, ăn không đủ chất xơ, rau xanh cũng như là trái cây, đồng thời lại ăn quá nhiều thức ăn nhanh chứa nhiều calo. 80% hiệu quả giảm cân của trẻ sẽ phụ thuộc vào chế độ ăn uống. Vì vậy, cách tốt nhất để ngăn chặn cái tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ là thực hiện cái chế độ vận động và dinh dưỡng cân bằng phù hợp với lứa tuổi của mình. Tuy nhiên, thói quen ăn uống của trẻ có thể bị ảnh hưởng từ gia đình, người thân, bạn bè, trường học hay qua các kênh tiếp thị truyền thông. Do đó, trẻ không chỉ cần được thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học mà còn cần được giáo dục kiến thức về dinh dưỡng, mức độ nguy hiểm của việc ăn mất kiểm soát, thừa cân. Từ đó, lựa chọn cho mình cái thực phẩm phù hợp.
0: Vậy các chất dinh dưỡng cũng có thể gây ra bệnh béo phì ở trẻ thưa anh?
1: Theo nghiên cứu, lượng calo cung cấp cho cơ thể mỗi ngày qua các sản phẩm ngũ cốc chiếm tỷ lệ cao nhất, 31%. Lượng calo cung cấp cho cơ thể qua các loại thực phẩm khác với giá trị dinh dưỡng thấp hơn là 22%. Và thức ăn nhẹ cung cấp cho cơ thể 27% tổng lượng calo. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ calo của cơ thể sẽ như sau. Vào buổi sáng, cơ thể trẻ sẽ tiêu thụ tầm 18% tổng lượng calo. Buổi trưa sẽ là 24%. Và buổi tối sẽ tiêu thụ tầm 31 tổng lượng calo. Một cái nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng là hơn 41% lượng calo ở trẻ trên 4 tuổi tại Canada được bổ sung qua các thức ăn nhẹ và các thực phẩm không lành mạnh như là khoai tây chiên, sô-cô-la, nước ngọt, nước trái cây, thực phẩm có chứa chất bảo quản, nhiều chất béo và dầu ăn. Tại Việt Nam, nhiều gia đình lại có quan điểm là trẻ mũm mĩm thì mới đáng yêu, trẻ béo tốt thì mới khỏe mạnh. Do đó, nhiều phụ huynh không cảm thấy lo lắng khi cân nặng của trẻ vượt quá mức tiêu chuẩn hay không nghĩ rằng trẻ đã trở thành đối tượng có nguy cơ thừa cân béo phì cao. Phần lớn trẻ bị béo phì đều mắc phải các quan niệm sai lầm về chế độ dinh dưỡng, điển hình như là một cái chế độ ăn nhiều thịt và ít rau. Thay vì cho trẻ ăn cân bằng, nhiều bố mẹ cho trẻ ăn quá nhiều đạm động vật hơn là đạm thực vật. Cho trẻ ăn nhiều thịt nhưng là ít rau xanh, rau củ quả hay các loại đậu. Đây là tiền đề cho tình trạng béo phì thừa cân ở trẻ em về sau này. Thứ hai là chiều theo sở thích ăn uống của bé. Trẻ em rất dễ bị hấp dẫn bởi các món ăn đường phố, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn không lành mạnh như là gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, bánh kẹo, thức uống có ga, v.v. Đây đều là những thực phẩm có hàm lượng chất béo và đường cao. Tuy nhiên, vì không muốn để con buồn, quấy khóc, nhiều phụ huynh nuông chiều theo sở thích ăn uống của trẻ. Điều này khiến trẻ tiến gần hơn với căn bệnh béo phì. Thứ ba, đó là mong muốn trẻ tăng cân. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Y xã hội học vào năm 2013, có đến 30% trường hợp mẹ không biết là con thừa cân. 15 trường hợp là mẹ vẫn muốn trẻ tăng cân, mặc dù trẻ đã bị béo phì. Nhiều mẹ cho rằng trẻ nên ăn nhiều, béo tốt để dự phòng năng lượng, dưỡng chất cho các lúc ốm đau. Vì vậy, trẻ lại bị ép ăn uống quá mức hoặc là ăn uống thả ga, ăn cả những cái thực phẩm mà không tốt cho sức khỏe.
0: Vậy anh có thể là chia sẻ chế độ ăn cho trẻ béo phì muốn giảm cân không ạ?
1: Với trẻ béo phì mà muốn giảm cân, bạn cần cho con em mình cung cấp 4 nhóm chất cần thiết với sự phát triển của cơ thể, bao gồm là chất đạm, này, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, chế độ ăn của trẻ cần đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho các hoạt động và tăng trưởng của cơ thể, phù hợp với cái vận động hàng ngày. Cụ thể như sau: sử dụng thực phẩm giàu đạm như là thịt ít mỡ, hải sản, sữa đậu nành, phô mai, trứng, đậu đỗ để bổ sung chất đạm. Hàm lượng protein cần bổ sung cho trẻ mỗi ngày nó sẽ như sau: trẻ từ 1 tới 3 tuổi cần từ 19 tới 25 gram mỗi ngày, trẻ từ 4 tới 8 tuổi cần từ 25 tới 40 gram mỗi ngày, và trẻ từ 9 tới 13 tuổi cần ít nhất 40 gram một ngày. Tiếp theo đó là cho trẻ sử dụng các thực phẩm chứa glucid có nhiều chất xơ như là bánh mì đen, ngũ cốc nguyên hạt. Tiếp theo nữa đó là bổ sung chất béo lành mạnh thông qua các thực phẩm chứa những chất béo không no, dầu omega 3 như là cá hồi, các loại cá béo, dầu ô liu. Điều này không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn giúp não bộ phát triển, tăng khả năng hấp thụ vitamin và giảm cân nặng. Tiếp theo nữa là tăng hàm lượng chất xơ, rau xanh và trái cây trong các bữa ăn hàng ngày nhằm bổ sung vitamin và khoáng chất cho trẻ. Tránh cho trẻ ăn thực phẩm quá nhiều gia vị, cân chỉnh lượng muối bữa ăn hàng ngày dưới 5 gram mỗi ngày. Đặc biệt, nếu trẻ hoặc gia đình có tiền sử tăng huyết áp thì chỉ nên dùng từ 2 tới 4 gram muối mỗi ngày. Tiếp theo là đa dạng hóa món ăn mỗi ngày, thay đổi cách chế biến nhằm kích thích vị giác của trẻ. Bố mẹ nên ưu tiên chế biến thực phẩm ở dạng hấp, luộc hoặc thức ăn thanh đạm, ít cholesterol. Trẻ béo phì vẫn nên duy trì cái chế độ ăn điều độ, đủ 5 bữa mỗi ngày. Ăn đúng bữa, ăn chậm nhai kỹ và lưu ý bữa ăn cuối trong ngày của trẻ nên cách giờ đi ngủ ít nhất từ 2 tới 3 tiếng. Ngoài ra, bố mẹ cần hạn chế cho trẻ các thực phẩm nhiều chất béo, cholesterol, thức ăn nhiều năng lượng, nhiều đường, thức uống có chất kích thích như trà sữa, cà phê, thịt mỡ, bơ, nội tạng động vật, đồ chiên dầu, bánh kẹo, mứt mè, vân vân.
0: Ngoài ra thì để hiệu quả giảm cân được tốt hơn thì chúng ta có cần lưu ý thêm gì không thưa huấn luyện viên thể hình Châu Việt Sơn?
1: Tất nhiên là nếu chỉ thay đổi chế độ ăn thì cũng đã giúp bé giảm cân rồi. Nhưng mà nếu được thì ba mẹ nên cho con em mình tham gia những cái hoạt động thể chất bên ngoài, ví dụ như là tập luyện nè, hoặc là các môn thể thao như là cầu lông, đá banh, bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ, vân vân. Trẻ thì nên vận động ít nhất 1 giờ mỗi ngày, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử như là tivi, máy tính, điện thoại không quá 2 giờ một ngày. Chúng ta không tính thời gian sử dụng ở trường học nha. Ngoài ra, ba mẹ còn có thể tập cho con làm các việc vặt tại nhà như là tưới cây, quét nhà, lau nhà. Bố mẹ cũng nên dành nhiều thời gian cho trẻ, đưa trẻ đi chơi, đi công viên nhằm giúp trẻ được vận động nhiều hơn, tránh xa cái thiết bị điện tử. Ngoài ra, trẻ cần được cân chỉnh thời gian giấc ngủ phù hợp, đảm bảo ngủ đủ giấc và ngủ đủ sâu. Qua chương trình, chú Sơn cũng chúc các con có nhiều sức khỏe để đảm bảo sinh hoạt và học tập, vui chơi. Với các con đang trong tình trạng béo phì, đừng quá lo lắng mà hãy cố gắng cùng bố mẹ thay đổi từng chút như chú Sơn vừa chia sẻ để mình giảm cân và có sức khỏe tốt hơn nha.
0: Quý thính giả thân mến, thông qua những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn thì có thể thấy rằng hành trình mà giúp trẻ vượt qua béo phì không chỉ bắt đầu từ việc thay đổi chế độ ăn uống mà còn đến từ việc xây dựng những thói quen sống lành mạnh mỗi ngày. Ngủ sớm hơn, giảm thời gian trước màn hình máy tính hay điện thoại, dành thêm thời gian cho các hoạt động ngoài trời và rèn luyện thể thao như là bơi lội, bóng rổ, đi bộ hay đạp xe đều là những cách đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Điều đáng quý hơn cả, khi mà trẻ duy trì được việc vận động thường xuyên và ăn uống hợp lý, các em không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn thêm tự tin, vui vẻ, hình thành lối sống khoa học ngay từ nhỏ. Đó sẽ là nền tảng quan trọng cho một sức khỏe tốt trong tương lai.

Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào để cha mẹ có thể dung hòa giữa tình yêu thương và sự nghiêm khắc trong quá trình giáo dục là một vấn đề nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Nếu trong gia đình, cha mẹ quá yêu thương mà thiếu kỷ luật, trẻ sẽ dễ trở nên ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Ngược lại, nếu như mà cha mẹ quá nghiêm khắc mà thiếu sự thấu hiểu, thì trẻ có thể mất đi sự tự tin, sáng tạo, thậm chí để lại những tổn thương tâm lý. Thêm nữa thì nhiều người phân vân không biết rằng trong thời buổi hiện nay, giữa hai cách dạy con, mẹ hiền lành, cha nghiêm khắc, và mẹ nghiêm khắc, cha hiền lành, thì đâu mới là lựa chọn tốt hơn? Con người cho rằng mô hình giáo dục lý tưởng trong xã hội hiện đại là mẹ nên nghiêm khắc và cha yêu thương. Người mẹ cần đóng vai trò nghiêm khắc và nguyên tắc, bởi nếu đứa trẻ quá gần gũi, được nuông chiều bởi mẹ, chúng dễ trở nên ỷ lại, bướng bỉnh và thiếu tự lập. Người mẹ cần kiên định, dám nói không khi cần thiết và giúp con hiểu ranh giới của đúng và sai. Ngược lại thì người cha nên thể hiện sự yêu thương và bao dung, bởi hình ảnh người cha dịu dàng điềm tĩnh sẽ tạo cho con cảm giác an toàn và vững vàng. Khi cảm thấy được thấu hiểu và bảo vệ, trẻ sẽ dễ tiếp nhận lời dạy của cha hơn. Vậy thì đâu mới là lựa chọn hợp lý khi mà nuôi dạy con trẻ? Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến đến từ chuyên gia tâm lý của chương trình, Thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh.

Vâng, trong cái xã hội truyền thống, người mẹ thường được xem là biểu tượng của cái sự dịu dàng và sự hy sinh. Tuy nhiên, cái tình yêu thương quá mức đôi khi lại khiến trẻ mất đi khả năng tự lập và trở nên mất phương hướng, kiêu ngạo và quen với cái việc được nuông chiều theo ý của mình. Thì trong xã hội truyền thống, người mẹ được xem là biểu tượng của sự dịu dàng và hy sinh. Cho nên một người mẹ nghiêm khắc và quyết đoán sẽ giúp con hiểu được tầm quan trọng của sự kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như là khi con trì hoãn cái việc học tập và làm bài tập, thì một người mẹ truyền thống có thể bỏ qua, nhưng một người mẹ nghiêm khắc sẽ yêu cầu con của mình hoàn thành đúng thời hạn. Và khi con giao tiếp với người khác, thì một người mẹ nghiêm khắc sẽ dạy con cái sự trung thực, sự lễ phép và biết tôn trọng khoan dung. Và chính cái sự nghiêm khắc đúng mức ấy sẽ giúp trẻ học được cái cách kiểm soát những cái cảm xúc, những cái hành vi của bản thân và sống có nguyên tắc để trở thành một người có trách nhiệm. Và tất nhiên ở mỗi gia đình thì có hoàn cảnh và cái tính cách riêng. Vì vậy mà không có một cái công thức chung cho tất cả các gia đình. Dù lựa chọn là làm mẹ nghiêm khắc, cha hiền lành hay là mẹ hiền lành, cha nghiêm khắc, thì điều quan trọng nhất là cha mẹ phải hiểu con, phải thống nhất về cái cách dạy dỗ và linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con.

0: cha mẹ phải phát huy được cái thế mạnh của con và phù hợp với những cái phẩm chất của con mình trong cái việc nuôi và dạy con. Điều quan trọng là cha mẹ phải hành động theo đúng cái tính cách và năng lượng tự nhiên của bản thân con. Khi mà làm điều gì đó trái với con người thật của mình thì cha mẹ sẽ cảm thấy gò bó, miễn cưỡng, và điều này sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả giáo dục con cái. Nếu như người cha điềm đạm nhẹ nhàng thì không nhất thiết phải cố gắng trở nên nghiêm khắc. Tương tự, người mẹ nếu mà có tính cách mạnh mẽ quyết đoán thì hoàn toàn có thể giữ được cái vai trò định hướng, thiết lập một cái nguyên tắc cho con. Cha mẹ thực sự là người thầy đầu tiên khi mà họ sống đúng với bản thân và có sức mạnh về thể chất và tinh thần. Khi mà con nhìn thấy được những cái điều tốt đẹp ấy thì chúng tự nhiên sẽ học hỏi theo và trở nên tự tin cũng như có cái động lực để mà phát triển.
1: Vậy thì phụ huynh nên thiết lập việc nuôi dạy con cái như thế nào cho phù hợp thưa chị?
0: Phải dạy con theo các đặc điểm và giai đoạn phát triển của trẻ. Thì trước 3 tuổi, trẻ đang trong cái giai đoạn hình thành và phát triển những cái đặc điểm tâm lý và cái cảm giác gắn bó với người thân, thì đây là lúc cha mẹ nên dành cho con cái tình yêu thương, sự quan tâm và sự chăm sóc nhiều nhất để trẻ cảm nhận được cái sự an toàn và tin tưởng vào thế giới xung quanh. Và khi trẻ bước qua cái tuổi thứ 3 thì bắt đầu là có những cái khả năng hiểu biết, và cha mẹ và cần hình thành cũng như là đặt ra những cái nguyên tắc, những cái quy tắc để hướng dẫn con cần phải hình thành trong cái hành vi hàng ngày. Dạy cho con biết cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và không tùy tiện lấy đồ vật hoặc là đụng chạm vào đồ vật của người khác. Rồi biết cách ăn uống, sinh hoạt đúng giờ và tuân thủ những cái quy tắc cộng đồng, lễ phép khi mà giao tiếp với mọi người. Thì những cái quy tắc này nó không nhằm trói buộc mà nó giúp con hiểu được rằng là yêu thương phải đi cùng với trách nhiệm. Và khi trẻ tự biết chăm sóc bản thân mình, biết quan tâm đến người khác thì chúng sẽ học được cách sống hạnh phúc và hòa hợp với mọi người. Ngoài ra phải dạy cho trẻ một cái điều, đó là phải biết kết hợp giữa tình yêu thương và sự kỷ luật. Nuôi con không chỉ bằng tình yêu thương mà còn phải bằng cái lý trí. Do đó khi đặt ra quy tắc, cha mẹ không nên áp đặt mà để con tham gia vào cái việc xây dựng các cái nguyên tắc đó. Hãy trao đổi một cách cởi mở và thống nhất cả phần thưởng và hình phạt, và quan trọng là cha mẹ phải làm gương trong cái việc tuân thủ. Thì giáo dục không chỉ là dạy con nghe lời mà còn giúp con phát triển toàn diện, cảm nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng và hiểu rằng tự do luôn đi cùng với trách nhiệm. Khi tình yêu thương và sự kỷ luật được cân bằng thì con sẽ trưởng thành một cách tự tin, biết cách yêu thương và biết cách sống có nguyên tắc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông qua những thông tin vừa rồi đến từ thạc sĩ tâm lý Như Thúy Anh, chúng ta thấy tình yêu thương và sự nghiêm khắc không phải là hai mặt đối lập mà là hai yếu tố bổ sung lẫn nhau. Chỉ khi mà cha mẹ biết kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố này thì trẻ mới có thể phát triển toàn diện cả về trí tuệ, cảm xúc, đạo đức, đặc biệt trong bối cảnh xã hội tồn tại nhiều phức tạp và yếu tố nguy cơ như hiện nay. Tình yêu thương giúp cho trẻ cảm thấy an toàn, được lắng nghe, được thấu hiểu. Trong khi đó thì sự nghiêm khắc đúng mực lại là những giới hạn cần thiết để trẻ biết điều gì nên và không nên, từ đó hình thành ý thức kỷ luật và tinh thần vươn lên. Vì vậy, cha mẹ cần dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng với con của mình, lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của trẻ. Những quy tắc trong gia đình cũng cần được xây dựng rõ ràng, thống nhất và thực hiện nghiêm túc. Quan trọng hơn cả là cha mẹ cần trở thành tấm gương về cách ứng xử, đạo đức và lối sống để con trẻ noi theo. Đồng thời thì việc khuyến khích những hành vi tích cực, động viên đúng lúc và áp dụng các hình thức kỷ luật mang tính giáo dục sẽ giúp cho trẻ phát triển tốt hơn cả về nhân cách lẫn cảm xúc.

0: Quý thính giả thân mến, khi mà nói đến hành trình nuôi dạy con cái, có lẽ điều khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở nhất không phải là con mình giỏi như thế nào, mà là khi rời xa vòng tay gia đình, còn có đủ bản lĩnh để bước đi vững vàng giữa cuộc sống hay không. Bởi cũng giống như một cái cây, chỉ khi có bộ rễ đủ chắc khỏe mới có thể đứng vững trước gió mưa. Và khi bước ra ngoài xã hội, điều quan trọng nhất ở một đứa trẻ không phải nằm ở vẻ bề ngoài, mà chính là sự vững vàng từ bên trong, cách ứng xử đúng mực và thái độ sống thận trọng trước mọi tình huống. Vậy cha mẹ cần dạy con những gì trước khi con trưởng thành và tự mình bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia? Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh về những lời khuyên ý nghĩa mà cha mẹ nên dành cho con cái của mình.
1: Khi mà con cái của chúng ta trưởng thành và bắt đầu rời xa cha mẹ, rời xa gia đình để lập nghiệp ở một cái phương trời nào đó, theo như cái mong muốn, theo như cái ước mơ của con, thì những cái điều sau đây cha mẹ nên dặn con. Thứ nhất là đạo đức quan trọng hơn tiền bạc. Đức hạnh đạo đức là nền tảng để mà một người có được cái chỗ đứng bền vững nhất định trong xã hội. Đức hạnh giống như một cái cây, cần có sự kết nối giữa sự tôn trọng giữa con người với nhau. Còn tiền bạc chỉ là cái vật trang trí, cho dù là chói ló nhưng không thể cản được mưa gió. Và sự cám dỗ về tiền bạc thường khiến con người chúng ta lạc lối và quên mất đi điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc sống. Và những người có tư cách đạo đức, dù là họ không nhiều tiền nhưng họ lại được người khác tôn trọng. Là một ông già tuy hoàn cảnh khiêm tốn nhưng lại là một người ngay thẳng tốt bụng và hay giúp đỡ người khó khăn, thì sau này con cháu của ông cũng nhận được cái sự ủng hộ của rất là nhiều người trong xã hội. Chính vì vậy mà cho con đạo đức, dạy cho con đức hạnh tốt hơn là chỉ dạy cho con về cái việc lo kiếm tiền. Điều này cho chúng ta biết được rằng là sức mạnh của đức hạnh lớn hơn nhiều so với tiền bạc, và nó có thể giành được sự tôn trọng cũng như tình yêu lâu dài đối với một người. Đúng là trong cái xã hội hiện đại này, tiền bạc rất là quan trọng, nhưng đức hạnh lại quan trọng hơn. Và khi giáo dục con cái thì bạn phải cho chúng hiểu rằng tiền bạc không mua được sự tôn trọng lâu dài, mà chỉ có đức hạnh mới chiếm được lòng người. Vì vậy sau này dù có giàu sang đến đâu, họ cũng phải nhớ rằng đức hạnh là nền tảng của cuộc sống. Hiện nay trong cái đời sống mà rất là nhiều người làm giàu bất chính, thì các bạn chỉ nhìn thấy được cái sự hào nhoáng của đời sống của họ. Khi mà họ bị pháp luật sờ gáy và những hành vi phi pháp đấy được phơi bày, thì chả ai tôn trọng họ cả, và họ cũng giống như là một cái trò hề trong xã hội. Cho nên sự giàu có phải được xây dựng lên từ đức hạnh và đạo đức thì mới bền vững được.

Thứ hai đó là phải dạy cho con biết rằng sức khỏe quan trọng hơn hàng hiệu. Nếu như bạn không có một cơ thể có một sức khỏe tốt thì bạn không thể trọn vẹn tận hưởng được cuộc sống sung túc. Và ngày nay giới trẻ thường theo đuổi một cái cuộc sống được gọi là cuộc sống thượng lưu. Nhiều người sẵn sàng mua nhiều những cái đồ hiệu với những số tiền rất là lớn để thể hiện cái đẳng cấp của mình. Tuy nhiên họ thường bỏ qua một cái sự thật cơ bản nhất, đó là nếu không có sức khỏe thì dù có bao nhiêu đồ hiệu nổi tiếng, họ cũng chỉ là xây lâu đài trên cát. Và trong cuộc sống, sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu không có một cơ thể tốt thì mọi thứ vật chất đều trở nên vô nghĩa. Một số các bạn trẻ thì thường hay chi tiền rất là nhiều cho cái việc mua túi sách này, mỹ phẩm này, quần áo này để mà khoe với mọi người trên mạng xã hội, nhưng lại không sẵn lòng để đầu tư một xu nào cho chính sức khỏe của bản thân mình. Và điều này cho chúng ta biết rằng dù có bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng thì nếu như thân thể của chúng ta không khỏe thì mọi thứ chỉ là mây khói thôi. Cho nên sức khỏe phải quan trọng hơn là thương hiệu và đồ hiệu. Và điều nữa đó là dạy cho con cái sự kiên nhẫn quan trọng hơn là tốc độ. Không có gì có thể vội vàng. Chỉ bằng cách giữ sự bình tĩnh và ổn định, chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt nhất và bền vững nhất. Kiên nhẫn là một loại trí tuệ mà giúp chúng ta không dễ dàng bỏ cuộc khi mà gặp khó khăn, thử thách, mà có thể từng bước để tiến tới mục tiêu của mình và vượt qua khó khăn. Lý do là vì muốn thành công nhanh chóng và lợi ích trước mắt thường chỉ khiến con người ta quan tâm đến cái tốc độ và bỏ đi cái sự kiên nhẫn, và cuối cùng là dẫn đến những cái rắc rối và cái mất nhiều hơn là cái được. Khi mà giáo dục con cái, hãy để chúng hiểu rằng sự kiên nhẫn quan trọng hơn là tốc độ. Mọi việc không cần phải vội vã, chỉ có làm những việc đều đặn và kiên trì thì chúng ta mới có thể đạt được thành công và hạnh phúc thực sự. Cũng giống như cây cối trong tự nhiên, cần có thời gian lớn lên, cần có thời gian để khi ra hoa đơm trái. Và trong cuộc sống cũng vậy, chỉ có sự kiên nhẫn mới có thể giúp chúng ta tiến xa hơn được.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đinh Văn Tùng ở xã Canh Liên và bà Phan Thị Minh Hoa ở xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 146 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đinh Văn Tùng ở xã Canh Liên hỏi quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 48 Luật Chăn nuôi 2018 quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có quyền sau đây: được hưởng chính sách của nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, được sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, khiếu nại tố cáo khởi kiện liên quan đến sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại ngoài quyền quy định tại các điểm A, B và C khoản này thì được gia công các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây: đảm bảo các điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong quá trình hoạt động, xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, đảm bảo thức ăn chăn nuôi phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng công bố, áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm thức ăn chăn nuôi, lưu quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi. Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật. Nguyên liệu sử dụng trong thành phần phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Chấp hành việc kiểm tra, thanh tra về điều kiện sản xuất và chất lượng thức ăn chăn nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thức ăn chăn nuôi do cơ sở sản xuất. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, ghi nhãn thức ăn chăn nuôi và lưu đầy đủ hồ sơ tại cơ sở sản xuất theo quy định, lưu nhật ký sản xuất, kết quả thử nghiệm thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 2 năm, lưu mẫu thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày sản phẩm hết hạn sử dụng, báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này. Bà Phan Thị Minh Hoa ở xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai hỏi việc vi phạm quy định về quản lý điểm du lịch, khu du lịch được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 16 Nghị định số 45/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, trong đó quy định việc xử phạt vi phạm về quản lý điểm du lịch, khu du lịch như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức cá nhân quản lý điểm du lịch hoặc khu du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không có biển chỉ dẫn, thuyết minh hoặc biển báo về giao thông, các cơ sở, dịch vụ, các điểm tham quan theo quy định, không có nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không có bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch theo quy định, không có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày, không có bộ phận cứu hộ cứu nạn theo quy định, không cung cấp dịch vụ thuyết minh hướng dẫn du lịch theo quy định, không có biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý theo quy định, không bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường theo quy định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không có kết nối giao thông, thông tin liên lạc theo quy định, không có hệ thống điện theo quy định, không có hệ thống cung cấp nước sạch theo quy định, không có dịch vụ ăn uống hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định, không có dịch vụ mua sắm hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định, không có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo quy định, không đảm bảo nhà vệ sinh công cộng theo quy định, không có đủ phương tiện thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định, không thu gom xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động du lịch theo quy định, không có các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định, kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: sử dụng các biện pháp cản trở việc tham quan của khách du lịch ở những nơi được phép vào tham quan theo quy định, không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 146 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Theo đó, nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lâm nghiệp. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực lâm nghiệp không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm: cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức khác được thành lập theo quy định của luật hợp tác xã, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật. Điều 4 Nghị định 146 của Chính phủ quy định hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau. 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, tổ chức cá nhân phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này được xác định như sau. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có hành vi vi phạm hành chính cùng loại và cùng mức độ với cá nhân thì bị phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 27. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng và đối với tổ chức là 1 tỷ đồng. 2. Các hình thức xử phạt bổ sung tại nghị định này bao gồm tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động khai thác rừng có thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, đình chỉ hoạt động của cơ

0: vụ môi trường rừng cho người nhận khoán bảo vệ rừng theo hợp đồng đã ký kết, buộc tiêu hủy lô giống cây trồng lâm nghiệp, buộc đưa chất thải vật nuôi ra khỏi rừng, buộc gỡ bỏ, xóa nội dung quảng cáo trên không gian mạng và các phương tiện thông tin, buộc chủ cơ sở chế biến mua bán lâm sản lập sổ theo dõi, buộc lập sổ theo dõi đúng mẫu, buộc ghi chép đầy đủ đúng thực tế vào sổ nhập xuất lâm sản, buộc lập và nộp báo cáo đúng thời hạn, buộc chủ cơ sở nuôi trồng loài thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm hoặc các loài thuộc phụ lục CITES có nguồn gốc hợp pháp đăng ký mã số cơ sở nuôi trồng theo đúng quy định, buộc lập sổ theo dõi nuôi trồng theo đúng quy định, buộc ghi chép đầy đủ đúng thực tế vào sổ theo dõi nuôi trồng theo đúng quy định. Nghị định cũng quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp là 2 năm. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này. Nghị định cũng quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và mức xử phạt như sau. 1. Người có thẩm quyền xử phạt theo quy định từ Điều 29 đến Điều 37 của nghị định này. 2. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm tra, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân được giao thi hành công vụ trong lĩnh vực lâm nghiệp. 3. Công chức viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. 4. Thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp xảy ra trên tàu biển, tàu hỏa. 5. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này. Có quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điều từ Điều 10 đến Điều 27 nghị định này thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. Theo nghị định, thẩm quyền xử phạt của kiểm lâm như sau. 1. Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 25 triệu đồng, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. 2. Trạm trưởng trạm kiểm lâm có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm của khoản 1 điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 điều 4 nghị định này. 3. Hạt trưởng hạt kiểm lâm, đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 150 triệu đồng, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm của khoản 1 điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 điều 4 nghị định này. 4. Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm vùng, đội trưởng đội kiểm lâm đặc nhiệm thuộc cục lâm nghiệp và kiểm lâm, chi cục trưởng chi cục về lĩnh vực lâm nghiệp kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khai thác rừng có thời hạn tối đa đến 12 tháng hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở chế biến lâm sản có thời hạn tối đa đến 12 tháng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm của khoản 1 điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 điều 4 nghị định này. 5. Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khai thác rừng có thời hạn tối đa đến 12 tháng hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở chế biến lâm sản có thời hạn tối đa đến 12 tháng, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm của khoản 1 điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 điều 4 nghị định này. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 146 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu Nhạc Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

vị và các bạn thân mến, cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn là sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, lấy cảm hứng từ dấu mốc lịch sử trọng đại kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước năm 1941 năm 2026. Ca khúc gây chú ý với sự kết hợp độc đáo giữa rap và hát then, góp phần đưa lịch sử và văn hóa vùng cao đến gần hơn với mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một cấu trúc nghệ thuật thống nhất, nơi hình tượng, giai điệu và ca từ cùng vận hành theo một nguyên lý trung tâm, dòng chảy. Từ đó, bài hát đã mở ra những suy tư sâu sắc về cội nguồn và bản sắc trong đời sống hiện đại. Tháng 2 năm 2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã giới thiệu đến công chúng chùm 6 ca khúc về đề tài quê hương đất nước nhân dịp chào mừng thành công Đại hội 14 của Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026. Chùm ca khúc này tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật có cấu trúc tư tưởng xuyên suốt, khắc họa hành trình của dân tộc từ chiều sâu văn hóa nội sinh đến khát vọng vươn mình. Sau khi phát hành thì các ca khúc nhận được sự yêu mến và ủng hộ rất lớn từ người nghe. Tiếp nối hành trình đó, lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941, khi Bác Hồ sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã trở về và sống, làm việc tại hang Cốc Bó, Bắc Bó, Cao Bằng. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu ca khúc Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn. Hình ảnh hang Cốc Bó, suối Lenin, núi Cát Mát không chỉ là địa danh lịch sử mà được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đưa vào ca khúc như những biểu tượng khởi sinh. Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa không gian, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung còn nâng tầm những hình ảnh này thành biểu tượng của khởi nguồn tư tưởng và bản sắc dân tộc.

dựng trên một khúc thức quen thuộc của nhạc trữ tình đương đại, song vẫn tạo được dấu ấn riêng trong cách triển khai cảm xúc và không gian âm nhạc. Tác phẩm có thể chia thành 3 phần với sự phát triển tuyến tính về cao độ và trường độ, song toàn bộ tiến trình lại mang tính vòng tròn. Phần đầu nhẹ nhàng, giàu chất tự sự, phần giữa mở rộng về giai điệu và cảm xúc. Cao trào được đẩy lên một cách tiết chế, không dồn dập mà thấm dần qua từng câu hát. Đáng chú ý, phần kết không tạo cảm giác khép lại hoàn toàn mà vẫn để dư âm lan tỏa như một dòng chảy còn tiếp diễn. Chính lối xử lý ấy giúp tổng thể ca khúc mang màu sắc mềm mại và liền mạch, gợi liên tưởng đến hình ảnh nguồn nước đầu nguồn luôn vận động và sinh sôi, phù hợp với tinh thần chủ đạo của tác phẩm. Chia sẻ về quá trình sáng tác thì nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng, đặc biệt là khi đọc bài thơ Bắc Bó Hùng Vị của Bác, cảm xúc ấy đã thấm vào tư duy âm nhạc để từ đó hình thành nên một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Trong ca khúc này, giọt nước đầu nguồn không chỉ là hình ảnh của dòng suối Lenin mà còn ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và dòng chảy văn hóa bền bỉ qua các thế hệ. Từ chất liệu văn hóa bản địa của dân tộc Nùng với phong tục lấy nước đầu nguồn vào sáng mùng 1 Tết để cầu may mắn và sức khỏe, nhạc sĩ đã phát triển thành một cấu trúc âm nhạc đa tầng. Những câu hát như là Em có về với núi rừng phương Bắc, hái bông hoa mận, vịn nhẹ hoa ban. Em có về và hôn lên hòn đất, uống giọt nước đầu nguồn, mát tuổi xanh, vừa mang màu sắc trữ tình, vừa gợi mở không gian văn hóa vùng cao. Điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở sự kết hợp giữa hát then truyền thống và rap hip hop hiện đại. Phần giai điệu sử dụng thanh âm và kỹ thuật luyến lấy đặc trưng của then, trong khi đoạn rap tạo nên nhịp điệu mới mẻ. Sự giao thoa này không chỉ làm mới chất liệu dân gian mà còn giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với người trẻ. Sức sống của sản phẩm âm nhạc này còn đến từ hai gương mặt thuộc thế hệ Gen Z, Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 2003, quê Tuyên Quang, hiện đang là sinh viên năm 3 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và rapper Trung Hiếu. Là học trò của tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Hoàng Yến sở hữu giọng soprano nữ cao trong sáng nhưng đầy kỹ thuật. Hoàng Yến chia sẻ cô đã dành nhiều tâm huyết để tìm hiểu lịch sử văn hóa vùng non xanh nước biếc Cao Bằng trước khi bước vào phòng thu. Trong quá trình thu bài hát này thì nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy luôn đồng hành với cô để phân tích lời ca cũng như giai điệu để Hoàng Yến có thể thẩm thấu ca khúc một cách tốt nhất khi thể hiện. Việc các gương mặt nghệ sĩ trẻ hát về lịch sử với phong cách hiện đại là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của lòng yêu nước trong thế hệ hôm nay. Bằng cả tấm lòng, họ quảng bá nét đẹp văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ của thời đại mình, lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ cùng trang lứa. Có thể thấy, Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ tạo nên một sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về việc gìn giữ bản sắc trong thời đại hội nhập. Tác phẩm chính là giọt nước mát lành cho tâm hồn, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ người Việt.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thì cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi toàn quốc Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 chính thức được phát động tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật và Truyền thông Tri thức số tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Cuộc thi dự kiến mở đơn đăng ký từ nay đến hết tháng 6 năm 2026. Vòng chung kết toàn quốc và lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp với 4 vòng thi gồm đăng ký và casting online, casting trực tiếp, bán kết toàn quốc và chung kết toàn quốc. Hướng tới đối tượng thí sinh từ 6 đến 16 tuổi trên phạm vi toàn quốc, Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 được xây dựng như một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp dành cho các em nhỏ có đam mê ca hát. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng, cuộc thi còn đặt mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam trong tương lai. Theo ban tổ chức, chương trình mang ý nghĩa giáo dục khi xem âm nhạc là một công cụ góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng cảm xúc và khơi dậy khả năng sáng tạo ở thanh thiếu nhi. Thông qua hành trình dự thi, các em không chỉ có cơ hội thể hiện năng khiếu mà còn được tiếp cận đa dạng các dòng nhạc từ truyền thống đến hiện đại trong một môi trường nghệ thuật lành mạnh và chuyên nghiệp. Bên cạnh giá trị giải thưởng, thí sinh đạt quán quân còn có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại những sân khấu lớn và được đào tạo thành nhạc chuyên sâu từ 6 đến 12 tháng. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp các giọng ca trẻ tiếp cận con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Một điểm mới đáng chú ý của Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 là hệ thống thẻ Sơn Ca Vàng được cấp cho thí sinh ở mỗi vòng thi. Không chỉ đóng vai trò là số báo danh và xác nhận tư cách tham gia, mỗi tấm thẻ còn được thiết kế riêng theo từng giai đoạn với màu sắc và concept khác nhau. Ban tổ chức định hướng, đây sẽ trở thành một dạng kỷ vật hành trình, ghi dấu từng bước trưởng thành của thí sinh trong suốt cuộc thi. Với mô hình tổ chức bài bản, quy mô toàn quốc và định hướng phát triển lâu dài, Sơn Ca Vàng thế hệ mới 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật uy tín dành cho thanh thiếu nhi yêu âm nhạc. Không chỉ tạo sân chơi cho các em thể hiện tài năng, chương trình còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực và từng bước xây dựng lực lượng nghệ sĩ trẻ cho thị trường âm nhạc Việt Nam trong tương lai.

tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, ra mắt lần đầu năm 2019, sản phẩm âm nhạc Không Sao Mà Em Đây Rồi của Sunny Hạ Linh đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc. Ca khúc vượt mốc 101 triệu lượt xem trên YouTube. Sự thành công của ca khúc này không chỉ nằm ở giai điệu dễ nghe mà còn ở thông điệp ấm áp, trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của Sunny Hạ Linh. Đến năm 2026, ca khúc một lần nữa được tái sinh đầy mạnh mẽ. Vào tháng 2 thì Sunny đã làm mới ca khúc với phần kết hợp cùng với ca sĩ Thắng, đưa ca khúc lọt top 50 Viral Spotify Việt Nam. Mới đây thì cô tiếp tục mở rộng tầng ý nghĩa của ca khúc bằng phiên bản song ca tiếng Trung cùng năm ca sĩ Đài Loan Sam Lin. Đây là bước tiếp nối đưa âm nhạc của Sunny đến gần hơn với khán giả Trung Quốc, nơi cô đang ngày càng nhận được nhiều tình cảm kể từ khi cô tham gia chương trình Đạp Gió 2024.

bạn thân mến, sự kết hợp cùng với Sam Lin, nam nghệ sĩ Đài Loan, Trung Quốc nổi tiếng với khả năng sáng tác và sử dụng nhạc cụ điêu luyện là một lựa chọn đầy chiến lược của Sunny. Sam Lin không chỉ hòa chất giọng ấm áp cùng Sunny mà còn trực tiếp chấp bút cho phần lời tiếng Trung mới của Không Sao Mà Em Đi Rồi. Những câu hát như là "Những vết thương ấy tôi đều hiểu", "Bầu trời đẹp luôn đến sau giông bão" đã đưa bài hát sang một chiều không gian cảm xúc rộng mở. Không còn bó hẹp trong tình yêu đôi lứa, ca khúc giờ đây trở thành một thông điệp sẻ chia dành cho tất cả những ai đang cô đơn hay mất phương hướng trong cuộc sống. Việc Sam Lin trực tiếp viết thêm lời tiếng Trung, mở rộng thông điệp an ủi dành cho tất cả mọi người đã đưa bài hát sang một chiều không gian cảm xúc rộng hơn, nơi bất kỳ ai từng cô đơn đều có thể tìm thấy chính mình.

Các bạn thân mến, sự xuất hiện của Sunny tại chương trình thực tế hàng đầu Trung Quốc Đạp Gió năm 2024 đã trở thành cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của cô. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát trong trẻo, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng ngoại ngữ ấn tượng, chương trình còn là nơi Sunny Hạ Linh tìm thấy sự can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn. Trở về sau những thử thách đầy biến chuyển, Sunny mang theo một niềm tin mãnh liệt hơn vào sức mạnh của âm nhạc, khả năng nâng đỡ và xoa dịu tâm hồn con người bất chấp rào cản ngôn ngữ. Đó chính là lý do mà cô lựa chọn Không Sao Mà Em Đây Rồi, ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của mình để thực hiện chiến lược kết nối xuyên biên giới. Điểm độc đáo trong dự án làm mới ca khúc này nằm ở cấu trúc cảm xúc mà Sunny và đội ngũ sản xuất đã xây dựng. Dù qua 3 phiên bản kết hợp với 3 nghệ sĩ nam khác nhau, phần lời của Sunny vẫn được giữ nguyên vẹn về nội dung lẫn ý nghĩa. Sự nhất quán này tạo nên một trục cảm xúc vững chãi, để từ đó mỗi nghệ sĩ nam sẽ mang đến một góc nhìn và cách hồi đáp riêng biệt. Sự thay đổi trong cách hồi đáp của nhân vật nam qua từng phiên bản đã tạo nên sự đa dạng cho tác phẩm này, giúp khán giả có thể tìm thấy chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thực tế thì định hướng đa ngôn ngữ không phải là điều mới mẻ đối với Sunny. Ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp, cô đã cho thấy tầm nhìn xa khi phát hành ca khúc debut Em Đã Biết với cả phiên bản tiếng Hàn. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, tư duy này đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Sunny cho biết sau Không Sao Mà Em Đây Rồi phiên bản tiếng Trung, cô sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới được sáng tác và thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây là bước đi quan trọng trong hành trình đưa âm nhạc V-pop đến gần hơn với thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định khả năng thích nghi và kết nối mạnh mẽ của Sunny tại các thị trường âm nhạc khó tính trong khu vực. Ở điểm giao giữa âm nhạc, điện ảnh và nền tảng số, một bản hit ngày nay có thể tồn tại lâu hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng điều giữa các ca khúc trụ lại không chỉ là giai điệu đẹp, lời ca hay, mà còn là khả năng thích nghi với những bối cảnh mới. Trong một thế giới đầy biến động, đôi khi một giai điệu dịu dàng chính là nơi con người tìm thấy điểm tựa. Và với Sunny Hạ Linh, âm nhạc luôn là cách cô ở lại bên cạnh khán giả, bền bỉ và chân thành như chính lời hứa. Không sao mà, em đây rồi.

Có thể thấy, Không sao mà em đây rồi với phiên bản tiếng Trung không chỉ là một màn hợp tác quốc tế, đó còn là ví dụ rõ nét cho xu hướng mới của thị trường âm nhạc. Một bản hit hoàn toàn có thể có nhiều đời sống khác nhau, có thể được tái sinh nhiều lần để mở rộng thị trường và kéo dài giá trị vốn có.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, tháng 5 không chỉ gợi nhớ về mùa thi hay những ngày cuối năm học với sắc đỏ hoa phượng, mà còn là dịp để nhiều thế hệ thiếu nhi cùng hướng về ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức gắn bó với biết bao kỷ niệm của tuổi học trò. Chiếc khăn quàng đỏ, những buổi sinh hoạt dưới cờ, những phong trào thi đua hay các hoạt động vì tập thể, vì cộng đồng đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình trưởng thành của các em đội viên. Không chỉ tạo nên những ký ức đẹp, hoạt động đội còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, học cách sẻ chia, sống trách nhiệm và trưởng thành hơn từ những điều giản dị mỗi ngày. Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Trong phần đầu của chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe bài viết Những bài học từ hoạt động đội. Quý vị và các em thân mến, đối với nhiều học sinh, hoạt động đội là một phần quen thuộc của tuổi học trò. Đó có thể là những buổi sinh hoạt dưới cờ, những phong trào thi đua, hoạt động trải nghiệm hay những chương trình vì cộng đồng. Nhưng phía sau những hoạt động ấy không chỉ là niềm vui hay sự sôi nổi, mà còn là những bài học giúp học sinh trưởng thành từng ngày. Ngày nay, hoạt động đội trong trường học đã có nhiều đổi mới để gần gũi và thiết thực hơn với học sinh. Thay vì chỉ dừng lại ở các hình thức sinh hoạt truyền thống, nhiều trường học tổ chức thêm hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, thiện nguyện hay các sân chơi sáng tạo. Thông qua những hoạt động ấy, học sinh không chỉ được tham gia mà còn được tự mình trải nghiệm, hợp tác và giải quyết vấn đề. Em Gia Hân, học sinh lớp 4 ở phường Quy Nhân Bắc cho biết, trước đây em khá ngại giao tiếp, nhưng khi tham gia hoạt động đội, em được phân công làm nhóm trưởng nên phải chủ động hơn, nhờ vậy mà em tự tin hơn rất nhiều.
1: Lúc đầu em thấy hơi run và nhát vì hồi giờ em ít nói trước đám đông, nhưng khi tham gia hoạt động đội và được cô giáo giao làm nhóm trưởng, em phải nhắc các bạn cùng làm việc nên em dần tự tin hơn. Em cũng thấy mình biết lắng nghe và giúp đỡ các bạn nhiều hơn.
0: Không chỉ giúp học sinh mạnh dạn hơn, hoạt động đội còn giúp các em học cách làm việc tập thể và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Em Khánh Linh, một học sinh lớp 3, chia sẻ.
2: Em thích nhất những hoạt động như quyên góp quần áo và hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Khi tham gia các hoạt động này, em cảm thấy mình biết chia sẻ nhiều hơn và hiểu rằng những việc nhỏ của mình cũng có thể giúp ích cho người khác. Và em rất vui vì điều đó.
0: Theo các giáo viên phụ trách đội, điều quan trọng nhất của hoạt động đội không nằm ở số lượng phong trào mà là ở những giá trị học sinh nhận được sau mỗi lần tham gia. Các em được rèn luyện nhiều kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm. Đây đều là những kỹ năng rất cần thiết ngoài cuộc sống. Thực tế cho thấy nhiều bài học không chỉ học trong sách vở, có những điều học sinh chỉ thực sự hiểu khi được trực tiếp trải nghiệm. Đó có thể là bài học về sự kiên trì khi cùng nhau hoàn thành một hoạt động tập thể, là bài học về tinh thần đoàn kết khi biết hỗ trợ bạn bè, hay đơn giản là ý thức giữ gìn môi trường từ buổi dọn vệ sinh hay trồng cây xanh trong sân trường. Em Gia Hân, học sinh lớp 4 ở phường Quy Nhân Bắc cho biết thêm.
1: Em thấy hoạt động đội rất là thú vị vì tụi em được tự làm nhiều thứ, không chỉ nghe hướng dẫn qua mỗi hoạt động. Em thấy mình học được thêm kỹ năng và cũng vui hơn.
0: Không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng, hoạt động đội còn góp phần hình thành những thói quen và giá trị sống tích cực. Khi được tham gia thường xuyên, các em sẽ dần hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần sẻ chia và sự chủ động trong học tập cũng như trong cuộc sống. Trong thời đại hiện nay, khi học sinh chịu nhiều tác động từ mạng xã hội và công nghệ, những hoạt động tập thể càng trở nên cần thiết. Đây không chỉ là môi trường để các em giao lưu, kết nối, mà còn giúp cân bằng cảm xúc, giảm áp lực học tập và xây dựng tinh thần tích cực hơn. Những bài học quan trọng đôi khi không nằm trong trang sách mà đến từ chính những trải nghiệm của tuổi học trò và từ những hoạt động tưởng chừng rất nhỏ. Mỗi đội viên hôm nay đang từng bước học cách sống trách nhiệm hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn mỗi ngày.

0: Quý vị và các em thân mến, tháng năm về khi những chùm phượng vĩ đỏ rực trên sân trường cũng là lúc học sinh cuối cấp bước vào một mùa đặc biệt của tuổi học trò, mùa kỷ yếu. Với nhiều người, kỷ yếu đơn giản chỉ là một bộ ảnh lưu niệm, nhưng với học sinh cuối cấp, đó còn là cách để lưu giữ thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất với biết bao kỷ niệm bên bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu. Những ngày này, sân trường trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Tà áo dài trắng, những bộ đồng phục, những tiếng cười gọi nhau giữa nắng đầu hè. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí rất riêng, vừa háo hức, vừa xen lẫn chút bâng khuâng của chia tay. Em Kim Chi ở phường Diên Hồng, một học sinh lớp 12, chia sẻ.
1: Kỷ yếu đối với học sinh không chỉ đơn giản là một bộ ảnh đẹp, mà còn là cách để lưu giữ cả một quãng thanh xuân đầy kỷ niệm. Có lẽ sau này khi mỗi người đi một hướng, điều khiến chúng ta nhớ nhất vẫn là những ngày còn ngồi chung lớp học, cùng nhau cười đùa, học tập và trưởng thành. Chụp ảnh kỷ yếu cũng giống như một dấu mốc đặc biệt của tuổi học trò vậy đó. Đó là khoảnh khắc mà cả lớp được ở bên nhau đông đủ nhất, vui vẻ nhất trước khi phải chia tay để bước sang một chặng đường mới. Trong buổi chụp hình ấy, có tiếng cười, có sự háo hức chuẩn bị quần áo, make-up, tạo dáng. Nhưng xen vào đó cũng là cảm giác bồi hồi, vì ai cũng hiểu được rằng thời gian bên nhau không còn nhiều nữa. Những bức ảnh kỷ yếu không chỉ lưu lại gương mặt của bạn bè hay thầy cô, mà còn lưu giữ cả cảm xúc của một thời tuổi trẻ. Sau này khi nhìn lại, chúng ta có thể nhớ về những buổi học ồn ào, những lần cùng nhau trực nhập, ôn bài, hay cả những lúc giận hờn vu vơ của tuổi học trò. Có những người hiện nay ngày nào cũng gặp nên cảm thấy rất bình thường, nhưng rồi mai này muốn gặp lại đầy đủ như thế cũng không còn dễ dàng nữa.
0: Không chỉ là những tấm hình được dàn dựng công phu, điều khiến cho bộ ảnh kỷ yếu trở nên ý nghĩa chính là cảm xúc thật phía sau mỗi khung hình. Đó có thể là khoảnh khắc cả lớp cùng cười vang khi chụp ảnh tập thể, là cái ôm vội với cô bạn thân sau nhiều năm ngồi cùng bàn, hay chỉ đơn giản là hình ảnh quen thuộc của lớp học, hành lang, góc sân trường, những nơi từng gắn bó suốt một thời học trò. Em Kim Chi chia sẻ thêm.
1: Đối với học sinh cuối cấp, chụp kỷ yếu còn mang ý nghĩa của sự trưởng thành. Nó đánh dấu sự kết thúc của một hành trình và mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ có những ước mơ và con đường riêng. Nhưng bộ ảnh kỷ yếu sẽ luôn là một phần ký ức đẹp để mỗi người nhớ rằng mình đã từng có một thời thanh xuân rất đáng trân trọng. Vì vậy, giá trị lớn nhất của kỷ yếu không nằm ở việc bộ ảnh có đẹp hay không, mà nằm ở những kỷ niệm và cảm xúc được lưu giữ trong đó. Đó sẽ mãi là một phần thanh xuân mà khi nhớ lại, ai cũng sẽ mỉm cười.
0: Những năm gần đây, ảnh kỷ yếu của học sinh cũng trở nên đa dạng và sáng tạo hơn. Có lớp chọn phong cách truyền thống với tà áo dài trắng và đồng phục học sinh. Có lớp lại thực hiện những concept hiện đại, vui nhộn hoặc tái hiện lại những khoảnh khắc đời thường trong lớp học. Tuy nhiên, bên cạnh sự đầu tư về hình ảnh, nhiều học sinh cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần tập thể và cảm xúc mà bộ ảnh mang lại. Em Gia Phát ở phường Quy Nhân Nam chia sẻ, bộ ảnh kỷ yếu không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần cả lớp đông đủ vui vẻ bên nhau là đã đủ để nhớ mãi rồi.
2: Theo em, một bộ ảnh kỷ yếu thành công không phải là một bộ ảnh mà mỗi người đều có một tấm hình thật đẹp hay thật nổi bật cho riêng mình, mà quan trọng hơn là bộ ảnh này nó tạo ra được những kỷ niệm chung cho cả một tập thể. Và thông qua bộ ảnh đó, mọi người có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc hồn nhiên, tự nhiên, vui vẻ và đầy nhiệt huyết của tuổi học trò. Và theo em, giá trị lớn nhất của kỷ yếu nó không nằm ở sự hoàn hảo của từng bức ảnh, mà nó nằm ở cảm xúc và thanh xuân của chúng ta được lưu giữ trong đó. Vì sau này mỗi chúng ta sẽ có một cuộc sống khác, và dù có nhiều tiền hay nhiều cơ hội hơn thì những năm tháng được ngồi trên ghế nhà trường cũng sẽ không thể nào mua lại được.
0: Ở góc nhìn của người chụp ảnh, mùa kỷ yếu cũng mang theo rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Bạn Đạt Nguyễn, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp kỷ yếu, cho biết những bức ảnh khiến học sinh nhớ lâu nhất thường không phải là ảnh tạo dáng hoàn hảo, mà là những khoảnh khắc chân thật nhất của tuổi học trò. Không chỉ là dịp để lưu giữ kỷ niệm, mùa kỷ yếu còn là thời điểm để mỗi học sinh nhìn lại hành trình đã qua, những buổi học, những lần kiểm tra, những lần giận hờn rồi làm hòa, những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng sau này sẽ trở thành ký ức khó quên. Đó cũng là lúc các em nhận ra rằng tuổi học trò rồi sẽ qua đi, nhưng những cảm xúc của thanh xuân sẽ luôn ở lại trong ký ức của mỗi người. Thanh xuân không nằm ở những điều quá lớn lao mà hiện diện trong những khoảnh khắc bình dị bên bạn bè và mái trường. Và kỷ yếu hơn cả một bộ ảnh chính là nơi lưu giữ những tháng năm đẹp nhất của tuổi học trò, khoảng thời gian mà sau này khi nhớ lại ai cũng sẽ mỉm cười.

0: Quý vị và các em thân mến, câu hỏi làm thế nào để lịch sử không còn khô khan, làm thế nào để những trang sách về di tích, lễ hội trở nên gần gũi hơn với học sinh, đó luôn là vấn đề mà nhiều trường học đang tìm lời giải. Và thực tế cho thấy, khi học sinh được chạm vào bài học bằng trải nghiệm, việc tiếp thu kiến thức trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều. Một trong những cách làm sáng tạo đang được nhiều học sinh hưởng ứng, đó là tái hiện các di tích lịch sử, lễ hội văn hóa bằng chính những vật liệu quen thuộc trong cuộc sống. Vừa qua, Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng đã tổ chức hoạt động mô phỏng di tích lịch sử lễ hội địa phương bằng vật liệu tái chế dành cho đội viên nhi đồng. Đây là sân chơi giáo dục trải nghiệm, góp phần giúp học sinh tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương theo cách trực quan sinh động, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy khả năng sáng tạo. Tham gia hoạt động, các em đã tái hiện nhiều công trình, sự kiện tiêu biểu như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến dịch Điện Biên Phủ, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, nhà rông truyền thống. Các mô hình được thực hiện công phu, thể hiện rõ kiến trúc, không gian và những nét đặc trưng văn hóa. Không chỉ là một sản phẩm thủ công, mỗi mô hình còn là kết quả của quá trình tìm hiểu, sáng tạo và làm việc nhóm. Em Nguyễn Bá Lâm, học sinh lớp 5, chia sẻ rằng, ban đầu khi bắt tay vào thực hiện mô hình, em và các bạn trong nhóm gặp khá nhiều khó khăn vì phải lựa chọn và xử lý vật liệu tái chế sao cho phù hợp như chai nhựa, bìa cạc tông, giấy màu để tái hiện đúng hình ảnh di tích và lễ hội.
1: Đây là lần đầu nhóm em thực hiện mô hình theo hình thức này nên vừa phải làm, vừa phải tìm hiểu thêm cách sắp xếp bố cục, phối màu và tạo hình sao cho hợp lý. Trong quá trình thực hiện, nhiều chi tiết phải chỉnh sửa nhiều lần mới đạt được sự hài hòa, đặc biệt là các phần kiến trúc và không gian mô phỏng. Có những đoạn phải làm lại từ đầu vì chưa đúng với ý tưởng ban đầu của nhóm, nên cả nhóm phải cùng nhau bàn bạc và thống nhất lại cách thực hiện. Tuy vậy, càng làm thì các thành viên càng phối hợp ăn ý hơn. Mỗi bạn được phân công một nhiệm vụ cụ thể như cắt, dán, tạo hình hay trang trí, nên mọi người phải thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau để đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng sản phẩm. Chính quá trình làm việc cùng nhau giúp nhóm hiểu nhau hơn và làm việc hiệu quả hơn. Khi mô hình hoàn thành, em cảm thấy rất vui và tự hào vì đây là kết quả của cả tập thể sau nhiều ngày cố gắng. Điều khiến em ấn tượng nhất không chỉ là sản phẩm cuối cùng mà còn là quá trình cả nhóm cùng nhau nỗ lực để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Qua hoạt động này, em hiểu rõ hơn về các chi tiết lịch sử và lễ hội của quê hương. Nếu như trước đây chỉ được học qua sách vở, thì bây giờ em có thể hình dung cụ thể hơn, sống động hơn và ghi nhớ lâu hơn những giá trị văn hóa này. Hoạt động cũng giúp em cảm thấy việc học lịch sử trở nên gần gũi và thú vị hơn rất nhiều.
0: Và thay vì chỉ đọc và ghi nhớ, thông qua hoạt động mô phỏng di tích lịch sử, lễ hội địa phương bằng vật liệu tái chế, các em học sinh được tự mình khám phá, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Em Võ Thị Nhã Trâm, học sinh lớp 5 cho biết, khi làm mô hình về không gian Cồng Chiêng, em phải xem nhiều hình ảnh và video để hiểu rõ hơn. Nhờ vậy mà em nhớ lâu hơn và thấy lịch sử không còn khó nữa.
2: Để hoàn thành mô hình này dễ nhất, nhóm chúng em đã dành khá nhiều thời gian sau giờ học để cùng nhau lên ý tưởng, tìm tư liệu và chuẩn bị các vật liệu tái chế như chai nhựa, bìa cát tông, que tre, giấy màu. Mỗi thành viên đều chủ động tham gia từ khâu xây dựng ý tưởng cho đến khi hoàn thiện sản phẩm, nên quá trình thực hiện diễn ra liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bạn trong nhóm. Sau khi thống nhất, nhóm lựa chọn tái hiện không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên vì đây là nét văn hóa đặc trưng của địa phương và cũng là chủ đề mà cả nhóm đều có sự quan tâm, yêu thích. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, nhóm mới nhận ra đây là một chủ đề không dễ thực hiện bởi không gian lễ hội Cồng Chiêng có nhiều yếu tố như nhà rông, dàn cồng chiêng, người biểu diễn và không gian sinh hoạt cộng đồng, trong khi mô hình lại có kích thước nhỏ. Khó khăn lớn nhất là làm sao để vừa đảm bảo tính sinh động, vừa thể hiện được đặc trưng văn hóa một cách rõ nét trong khuôn khổ mô hình. Vì vậy, nhóm đã phải tìm hiểu thêm nhiều hình ảnh thực tế, xem video tư liệu về lễ hội Cồng Chiêng, đồng thời tham khảo ý kiến của giáo viên để điều chỉnh ý tưởng sao cho phù hợp. Sau đó, từng thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể như thiết kế bố cột, tạo hình nhà rông, làm mô hình cồng chiêng và trang trí tổng thể. Trong quá trình thực hiện, có nhiều chi tiết phải chỉnh sửa nhiều lần, đặc biệt là phần sắp xếp không gian sao cho hợp lý và cân đối. Tuy vậy, chính quá trình làm đi làm lại đó giúp nhóm hiểu rõ hơn về đặc trưng văn hóa mà mình đang tái hiện, đồng thời học được cách kiên nhẫn và lắng nghe ý kiến của nhau để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Khi mô hình hoàn thiện và được trao giải nhất, cả nhóm chúng em đều rất vui và tự hào, không chỉ vì sản phẩm được ghi nhận, mà quan trọng hơn là qua hoạt động này, chúng em hiểu sâu hơn về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, một di sản quý giá gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào nơi đây. Giải thưởng là niềm vui lớn, nhưng điều ý nghĩa hơn là mỗi thành viên trong nhóm đều rút ra được nhiều bài học cho mình, từ kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo cho đến sự kiên nhẫn trong quá trình thực hiện. Quan trọng nhất là chúng em cảm thấy yêu hơn và trân trọng hơn những giá trị văn hóa của quê hương mình.
0: Không chỉ giúp hiểu bài, hoạt động này còn rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Theo cô Cao Thị Thảo, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng, điều quan trọng nhất không phải là sản phẩm đẹp đến đâu, mà là quá trình học sinh cùng nhau tìm tòi và trải nghiệm.
3: Hoạt động mô phỏng di tích lịch sử và lễ hội địa phương bằng vật liệu tái chế là một hình thức giáo dục trải nghiệm được liên đội tổ chức nhằm giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động và gần gũi hơn. Thay vì chỉ học qua sách vở, các em được trực tiếp tìm hiểu tư liệu, lựa chọn nội dung, thiết kế ý tưởng và tham gia hoàn thiện mô hình. Qua đó hình thành sự chủ động trong học tập và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. Trong quá trình thực hiện, các em học sinh thể hiện sự hứng thú rõ rệt, tích cực tham gia và có tinh thần trách nhiệm cao. Các em biết phân công nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng trong nhóm, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ. Đây cũng là dịp để các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Đặc biệt, việc sử dụng vật liệu tái chế như chai nhựa, bìa cắt tông, giấy vụn không chỉ giúp tiết kiệm chi phí và tận dụng vật liệu sẵn có, mà còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen sống xanh cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Có thể nói, đây là một hoạt động mang tính giáo dục toàn diện, vừa giúp học sinh củng cố kiến thức lịch sử, văn hóa địa phương, vừa tạo môi trường để các em được trải nghiệm, sáng tạo và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho học tập cũng như trong cuộc sống sau này.
0: Không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử văn hóa dân tộc, những hoạt động trải nghiệm sáng tạo như làm mô hình từ vật liệu tái chế còn góp phần rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường và khơi dậy tinh thần học tập chủ động trong học sinh. Để những hoạt động như vậy thật sự phát huy hiệu quả, bên cạnh sự hứng thú của học sinh còn có vai trò đồng hành định hướng rất lớn từ phía nhà trường và giáo viên. Nói về ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm này đối với học sinh, cô Hoàng Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết.
4: Qua theo dõi quá trình triển khai cũng như là trưng bày sản phẩm, chúng tôi đánh giá cao các mô hình năm nay được đầu tư khá là công phu, thể hiện rõ sự sáng tạo, tinh thần học tập nghiêm túc cũng như là sự phối hợp tốt giữa giáo viên và học sinh. Nhiều sản phẩm không chỉ dừng lại ở việc tái hiện các hình ảnh mà còn thể hiện được sự tìm tòi, nghiên cứu của các em đối với các di tích lịch sử, lễ hội văn hóa của địa phương, của đất nước. Điểm đáng ghi nhận ở đây là các em đã biết cách lựa chọn các cái vật liệu tái chế một cách rất là hợp lý để tạo những cái mô hình sinh động. Từ những cái vật liệu tưởng chừng như bỏ đi như là chai nhựa, bìa cắt tông, giấy vụn, từ những que kem, các em đã sáng tạo nên những sản phẩm có tính thẩm mỹ và giá trị giáo dục cao. Điều này không chỉ giúp giảm lượng rác thải trong môi trường học đường mà còn giúp hình thành trong học sinh ý thức tiết kiệm, tái sử dụng và bảo vệ môi trường sống xung quanh. Thông qua hoạt động này, học sinh cũng được rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như là tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành. Đây đều là những cái năng lực cần thiết trong chương trình giáo dục 2018 hiện nay, giúp các em phát triển toàn diện hơn về cả kiến thức lẫn kỹ năng. Trong thời gian tới thì nhà trường cũng mong muốn được tiếp tục duy trì và mở rộng các cái hoạt động này theo hướng đa dạng hơn về chủ đề, phong phú hơn về hình thức. Không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng các cái di tích lịch sử, lễ hội địa phương, mà nhà trường kỳ vọng hơn có thể phát triển thêm về các nội dung liên quan đến văn hóa dân gian, danh nhân lịch sử, các công trình kiến trúc tiêu biểu của đất nước cũng như là giá trị văn hóa đặc sắc khác. Qua đó tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm, thể hiện được năng lực sáng tạo, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống.
0: Từ những trải nghiệm như vậy, có thể thấy khi việc học gắn với thực tế, kiến thức không còn nằm trên trang sách mà trở nên sống động và dễ nhớ hơn. Một bài học ý nghĩa không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cách chúng ta tiếp cận nó. Và đôi khi chỉ từ những mô hình nhỏ, những vật liệu giản dị, học sinh có thể khám phá được những giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và cả trách nhiệm với môi trường sống xung quanh. Quý vị và các em thân mến, phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là một số thông tin về tuổi hoa. Mời quý vị và các em cùng lắng nghe. Sự kiện thể thao tiêu biểu trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Festival bóng đá U14 quốc tế được diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng tỉnh Gia Lai từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 với 12 đội bóng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Lào và các đội bóng mạnh trong nước tham gia tranh tài. 12 đội bóng ở lứa tuổi U14 được chia làm 3 bảng. Lễ khai mạc được diễn ra vào chiều nay ngày 11 tháng 5 tại sân Pleiku. Tất cả các trận đấu của giải đều mở cửa miễn phí để phục vụ khán giả. Trong ngày thi đấu đầu tiên hôm nay 11 tháng 5, U14 LB Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ đón tiếp U14 Jubilo Iwata vào lúc 16:30 trên sân Pleiku. Đây là đội bóng đã từng sang Việt Nam tham gia Festival bóng đá trẻ Việt Nhật vào năm 2023. Tại sự kiện đó, lứa U13 của Jubilo Iwata đã giành ngôi Á quân. Theo ban tổ chức, các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở từng bảng trên sân Pleiku và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào chơi vòng tứ kết. Giải được thi đấu thể thức sân 11 người với tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD, hơn 1 tỷ đồng. Theo thông tin từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn, em Nguyễn Phạm Hoàng Lâm, học sinh lớp 12 chuyên tin của trường, đã xuất sắc đạt điểm SAT 1570, top 1% của thế giới trong kỳ thi đánh giá năng lực chinh phục học bổng toàn phần của trường Bucknell University với trị giá 298.800 USD. Bucknell University là một trong những trường đại học khai phóng hàng đầu tại Mỹ, được biết đến với thế mạnh về Engineering, Business và các ngành khoa học ứng dụng. Trong đó, ngành Engineering là nhóm ngành khó đạt học bổng cao do tính chuyên môn sâu và yêu cầu đào tạo kỹ thuật nghiêm ngặt. Theo US News, trường này thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu của hệ thống National Liberal Arts College với môi trường học thuật chọn lọc và cạnh tranh khắt khe. Sáng ngày 8 tháng 5 vừa qua, trường mầm non Anh Đào, xã Gia Hội đã tổ chức thành công hội thi trình diễn thời trang với chủ đề Bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh năm học 2025-2026 trong không khí sôi nổi, vui tươi và đầy ý nghĩa. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục thế hệ trẻ ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen sống xanh, biết yêu thiên nhiên và giữ gìn môi trường sống ngay từ lứa tuổi mầm non. Đồng thời đây cũng là sân chơi trải nghiệm bổ ích giúp trẻ mạnh dạn tự tin, phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc tập thể. Tham gia hội thi có 4 đội: mầm xanh, anh hùng môi trường, tái chế nhí và trái đất xanh. Các đội đã mang đến nhiều phần trình diễn ấn tượng với những bộ trang phục được thiết kế công phu từ các vật liệu tái chế như giấy báo, chai nhựa, bìa carton, túi ni lông, lá cây, vải vụn. Mỗi sản phẩm

0: Chương trình Sắc màu tuổi Hoa Kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Đây là mong bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ và hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
2: Này lễ muộn bắt đồng hiếp tài trẻ, mừng rạ phá hình hàng bắt đồng hiếp bắt đà rút gia lai.
3: Các câu niệm vẹp bị chút, các câu niệm vẹp bị chút rằm sạc tập mơ, muộn bắt đồng hiếp tài trẻ, mừng rạ phá hình hàng bắt đồng hiếp bắt đà rút gia lai. Ở niệm vẹp bị chút, mang rung về, bố kèng túp lên lù bạc, mừng mò cầm lại, hàng mừng địch nghe mẹ dùa phun trèm bằng bởi quạt nằm đi. Nghĩa tôi giữ ở quần trần đất về ở cái hàng kia bắt đầu nở kẻ cầm màu. Mà nói ảm ra kẻ bắt đầu mừng xích lệ bạc tăng ngàn bởi nghĩa đặc mạc mùng bộ. Mang một đồng hiệp.

này ta tư tập là phình trong bà thảo tương bộ kẻ trúc màu bực nằm chân xe lại bình mơ cao để bà thảo trúc nên mệt bè bị chút là chết bê kỹ thuật rung ôn trụ lại tôi chỉ là đeo mỏ chàn tao nút muôn và đồng hép mỏ tư là chết bê mplung bác bè mang trâm cơ nèm lèm mừng tươm yêu chè chuột lê bây dụ lấy chân tư là chết bê ra con mệt bè bị chút làm sạc tôi bảo mơ.

0: ันนี้มีแต่บิจุดทำห่างปุบลูตรัดเลตนับมึงอยู่เตะปุบเลยเนื้อในสิมตัวห่างจุดเปลี่ยนประแตมปลาและเงี้ยปิ้งดักมาจากในเชื่อเครื่องจุ่มตรอกตะลักยาดีดองกระเจ็บแก่ตะตัวแก่ตรำบองอมังโอนประเซตรัดเลตนับเงี้ยเหี่ยมเบยพุ่นปรักอาเซตมึงหมอกกำไรลูนนอดและตะเลยตุ่มมินมึงลูกเกาะสังรูไปอามังตะลายจีเปย์ใบจุอันใดมึงปุจิระเพงงอกเย็นระคอนมิดเปียบิจุดรำตรุหังกวาลอนเบาอันหัวจารสลายเปียกเกษมโลซากรุรุปไปจิงมอนี่แปลงประแกใบกวาดบดแลนรุ่งโอนจุดไล่ตัวเตะเนาหมอกเย็นอันใดจิงและฮัตเตะเนาบุญเยอะก็นั่งกับคุ้มจูปะเราะผลปรักตุเปลนเมื่อตุไปจิงเรมาตาเตรมเมื่อนองระตุกแยมประยับตะลายจะแกงในสิมตรตรุษเจาะประดักมึงยองตนปันกุ๊กใบทนป้าเบาอันหัวประกรุมปลุงบุยเยอะและตึมกับกลวงวัวเปตองกำมึงและสะอายุติดปักอันนี้ตะปอลอุนจุกเล็กตุยมอปอและด้วยดาวเตะอำมังตึมกับเจอกระตือเม็ดตนปันกุ๊กเละปะเทาแก่ตะไลตุยบุตรุษหางตะไลเปลือกแตงประกาศตะนับมึงตัวใบตะไลเละผาแร่มังเปลือกแง่เม็ดปลุงตุ๊บเปลนฮะตึมกับเตยเละรุงแรงฮาร์เกลมองเห็นเปลี่ยนกองประแกรมตะไลประครูเทาประกอบไปจริงตุยตะปอลอ่นเยียบหยอกดองกระเจ็บเมาดาตรวจเปสตูเมลปตรเลยระในวรังอ่นมึงสังนกอยองกุ๊กเละมอลำโปรดเปกับแนมปตรอ่นจุติงรำอ่นอนะเตี่ยวตัวอเนียริมกับอ่นเนียติงบกนะซาทนตรุกกับตัวตาลริมกับตาลอ่นเนียโตมึงสปันตรุกกับปลุตรนะอุณหตะเตยกะซากะติจระเปแปลนเลตุยมอปะสละหังเนะตะเตยมะทอมปลงเปียพุนปรักอะเซตสิดเลใบสรันเตรียมบองพุนปรักเลเตรียมบองปะกะตรุแนมปลุตรุกะจุบลุจันโตนัวตรงเปสัมมะใบในมนุษย์ตรงเปเลปะทาวหังคลักกงเงียบปะปลิเนาะมังนุดเลกะญูกะจังแกเปียโปเตรียมบองหังมอบใบกอดบดแลนเปียไปจิงตไลตุยปรแกไปจิงกำเตรียมบังมึงตะโปลโอนตุยมอลูกสามเนตควาหักมอจุบโรจันโตและเตรียมบังมาตะมอพลปะเตยลาตาอัญยำยำเปยเละมอตึมเยะเตรียมยวดดักแปรกลับโรจันโตตุกเละเตรียมมอเตรียมบักเงะปะกระกะตาฮะปุยโกหังเตรียมเบจวะเก็บประกันฮะกิวกโนตุกเละกวาดอันนี้จากในพุ่นเตรียมบังลูมึงเละปุราดเละเปียกเตกเตะเกะจิโรเกะไปแฮมเปรกอุนจุเปียกดองกระเจ็บเตรียมบังดองกระเจ็บกระพนปรักตุเปลนเซตสังโนบิดกุกเมจเวอปิเลนมาเปียกปลาปะเตยจีมอเตรียมบังเบนี้จีเมจเวตุยเตรียมแย่เมตันปันกุกเละปะเทาตัง
1: ลิงก์ก็ไหนน่ารักละให้ไว้ยี่
0: ตะไลปัดแลบนอร์มหากันอยู่กลับแย่ยื้อตะเตะพมูตูเด็ดในมึงอ้นปัดแลบนอร์มกับละอภิเษกแปลงกับเกาะสังเบริเกลกับยื้อเนี่ยเละตุยเมาตึงตะไลเละตะเจี๊ยตุเปตุยเมาเปิ้ลตะเตะเละพมูตูอัตเตยตรุอัตเตยก็แซมแกลงอ้นมึงปะกะยื้อหักเบกแย่ปุ้ยเปรย์ก็ในมือตัวห้างโปรแกะเปรย์ก็ปุ้ยต่อยตุยนนแกงกับปะกะเจ็บยื้ออ้นเละอัปกะห้างแกงกับเมาเปิ้ลตะเตะเละเปรย์ดับบังอันยำฮรุพังเละฮับเปยอรุณเละแกงกับเมาแงะยื้อตุยก็เก็บมึงกวาดตนุสมะรุงอุ่นตุยเตะเมาเยียนบุยเยอะเละเปรย์กัดเลอะเตะเปียอุ่นเมากับไรตูมนุษย์ตรงแกงกับเลี้ยงจุ่มตรุกกับตะไลเถาเจ็บกี่ถวดระดับเปย์เพราะควายจะแกะยึกลินตะไลตุยประครูประเทามึงตึมเกาะสังตรงเปย์ตุยห้างประแกะเป็นไปจริงเบย์อันเดรไว้อาเกยำห่างดองกระเจ็บปะอาเกยอยู่ทิพย์ซาตไลตุยปกรูมึงมนิจเงียดเละเวรงรบพังเละบุกเมาบ่อซาดหังบุปจิงซาดหบักกะอยู่ทิพยูตโนนเตรียมบองเปรยหมอเจนบุเมจเวเตรียมปฏิกระตร้ายูตโนนเอโกรกนังกะเละปะเกะริมกระตรอยสาวเวดและดองกระเจ็บปะเกะบะยูตโนนไตรเปรอะปุ้ยเปรยปูมุนอเกะหังปะตรุกเกะปะกระเจ็บไตรเปรอะเกะระเบิดอเกะเละไตรยิบปะโกมนุษย์ดวงแกงกะมอตลอดวัคซีนก็ต้องประแกงกะเกลนมึงโอนเละเผาโต๊ะเปียกแกงกะมอปฏิกระเจ็บตะไลก็ต้องประแกงซิดยัวตรอดเบิร์ตตะไลแกะเยอะตะไลบุกละกะปรันจวบประตรงไปคุ้มยูเปรกมนุษย์แงะดักมาปะแปะตัวกะตะไลควายจะแงะยัวกะระเบียกเกลนอมังรูไประเบียนตรงไปเละจุโอนจุไลเละประสวยเลย chuột mọt lệ ruộng làm bro, nem trúc của tụi bàn plen lệ âm ra bạc dự cơ trao bèn nửa xí, ruộng bốc tụi plen lệ màu plen bạc chép lệ mờ nòng lạ bé, ta tiếng ồn lệ bạc cơ trao, ở bế tụi bố, ký lệ chân nửa xí màu, xa tố lao bố bèr bò bạc mà xí. Luôn lọt lệ bạc trà hằng, ồn ruộng, tôi mới này chả đáp bụi tế công nghiệp. Mệt cuộc bởi thao, lão tịt lệ anh xịt tập bé chuột lệ bờ cái chép bờ kẹ mực bờ đẹp lời xăm mỡ mưng bạc lạ đã tùy bờ cái chép hiam mưng ông cái hiam bao hiam xem men cái chép mưng toài lệ chọ cùi hàng tướng anh xịt một trù bằng một nhung sang đây bờ tươi prong bơi quạt một prong cái chắc mẹ bò cái xem tèng trốc tay lệ bờ tươi trèm biếu nhiệt lệ tay lệ kẹng anh một trù prong tùy màu lệ đẹp này hàng bạc cá kẹng cái kẹ dứa hàng lễ bưởi bùi bưởi tôm cá tràm ta lại bưởi tôm bưởi một quả bưởi bông miết trần pan quốc bưởi thầu tầng
1: rồi hiện tại bây giờ em thì
0: rạn này ở tươi bột lễ xin mượn trù mà ta tràm ôn chú lễ tùy màu và tra hàng qua bột liền bà con mừng để kêu bằng tua thuật này lễ màu bưởi biết cả đi bưởi nè sang đi bưởi tươi bưởi bưởi bông màu và choi hàng ở tươi sầm mỡ biết ta lại tươi a tươi bụi bích bởi a ca bột lù dựa tâm cơ thôn này dự ở bạc lên hang lạc này bởi nề bởi tươi a ca bụi dứt xa mỡ lễ hội bé a tươi bởi mình làm bồ tươi a trúc gọt lao thôn tầng tất tiệt lễ mỡ bụi màu hạ kết lễ trúc màu a tươi mà rạc giả đích tươi tầng tập bồn ôn chú a này hạ rực nô lù lô hang âm ra bụi bích bởi gọt đi xị mượt rô kê hạ kêu kê nhu âm ra lù lô nế phán tị thân lũy cán bộ quét lèn đặc ma bảo an hòa bê thao kẻ quạt bột lèn mau tới là kít cái tên bảo tàu bột lèn yêu bắt đốt nạp lời biện nhiệt lễ mân được địa xét bao cơ hai bày quạt này rung về ôn bày quạt ẩm này kẻ mau bị luồng tới là thao cái chép ram bắt tấp cái tuột mưng tới là bựa rùa bắp chế rắt đặc về trâu cái bựa cái tông bày kẻ dựng lên biểu kẻ cung chịu nạp lời tới là bắp bên kẻ cái chép rung lại xét hàng bựa kẻ tôi giữ hạt rẻ đòn cái chép nè phan thị thạch lũy bựa thao
2: trong thời gian qua thì
0: amang hai plen rơ gau các nọ bựa nạp lấy bao át bắt to bựa plen bưởi ta lấy dao bắt tốt cọ sàng rung về ta cọ bắt chìm cùn rúp rung ôn chú lễ kẹ bao lễ bắt tàu trầm bựa kẹ bắt chìm hạt bẹ chuyền phun prak chân ta lấy bắt cá kẹ dứ nạp lấy bưởi nẹt xét mập lung át tôi cái chép ta lấy bựa kẹ rung về bộ bẹ cọ ôn qua nằm bận nát amrad lễ lung bắt tốt hạt tim cọ sàng bắt rái bắt đáp nọ trầm hợp tác giả bựa kẹ đặc bè hang bắt tốt cọ tàng bựa xi mượt rô rơ kêu cọ qua nằm biết rằng bắp lết tại tít trầm kềm cùng bề tôm cọ sang vừa đã xét anh em biết đẹp bị chốt hãy kêu cả crew trúc rung ồn chút lại tôi hạt rẽ nở mỏ chèn bởi bảo an hòa binh ta buộc đá xa tay lại rầm amang bờ rung buộc kèn cả tuốt lên lù prak cá mồ mỏ cầm lại amang mình nhẹ mẹ chuè phun trầm bằng bởi quan âm nghe dữ tại bữa ăn đặc về à ghé hàng kít cả tên mỏ rẽ nở pro mỏ chèn biết rằng mân nước trung về âm ra nghệ bật trường mở xét plá ta can bơi qua bựa kẹ đặc má bồ bò ta lại bật lép nở rầm cặp plá ta lại bật kru thao kru kre hang ta lại cái chép kỹ thuật trung về bắp lép phao bắp tre sa tre nở phao mở ta lại tuổi cung chủ bị luồng ta lại tiếp hàng dẹ về bơi chiếc ôn yếm mừng quá bột đen
3: ơn ý mệt về hạng bình cái chút bây giờ con ông có lẽ chơi lên chết doctor con ông có mang tờ rơi tờ tiền làm mệt trốn bon prong park apui lũ yêu tiếp bơi play co kẹt bự tuổi điểm tứ park re yêu tiếp bèo mương bon prong mềm sang chợ nét trốn có bon prong treo bằng chiên hồng hạt tôm cua rúp treo bằng cái nem mềm kẹt bự hai túi bị chìm màu bất chính tôi tưởng anh ấy trốn cả nạp lời người toài hầm hàng non bọc rề tới lời tôi cái giờ đấy có plem nè cho ngui bẩn lên tao nuốt muông đồng hẹp rề này hạt cao cái mịt vàng bình cái yết thầm chỉ cả tập bỏ mỡ tới lời chỉ về bọc rề treo cái nem lem mương hạt tôm yêu chuột đar tới tôi mương xa rề plem mút neo nghe bẹ bôn prong lem sang chợ nét chỉ lên rập hết tay cài plung lao bơi qua kẻ yếu mương cha ra giờ lại luôn ở tay mương chị lên phùng hưng trúc coi chị lên d hai cli pứ e hội phú phường pleco tui pople dự ship tôi chị lên muông hàng nét bọc cọ chị lên pet chế đằng cái chép rẽ xìm trù chế dự ship hàng tại tiếp bồn prong tôi non rẽ này mang hạt tôm lem mất nước ra cầm, mừng hơi mẹ trọc hơi tí chú. Bố bươi hát tùm tà rửa tế, nêu rê bây chả lẹn này, mừng bố sản mộng, lào bố nít trọc của tùa bố tùa mộng, bố chả lẹn, cả nạp lại rửa bét hàng bởi chinh, mô nhật khoai bố hát tùm bươi mụt râm, nguy ngơ rửa trọc màu tạc tờ lâu. Lưu yêu mbác, tùy tẹp bà tùm, cơ tòi chả lẹn, bố bích bươi của bươi, phên rúp, bươi xí, trầm bòng, nguy ngơ rửa tù xoàng lùng chả lẹn, bà đít lùng bươi mụt râm, cơ nạp lại hàng nửa tòi. Mai Phan Kim Thành xa cho nạ play phường play cô bởi thao tất tiên mừng bọn prong mềm tội nôn anh ạ play bà lẽ màu anh ích tiêu trốc ngùi bất tốt tùy bởi chọa ngùi bởi play cô núi play nè bởi bọn prong mềm áp mùi hoài lâu bọn prong mềm bởi dự cơ đăng cả anh ích nguy ngờ được ở mỡ tụ lễ màu tà lời tùy bởi bởi bằng hạt thơm anh sẽ trèm nét mút tâm bằng chợt bố rượu này màu tùy thường anh ấy biểu sĩ thật tươi tươi bật tùm bởi anh ấy màu lùm núi trâu chọn ngùi bởi nôn tới đây rượu về kia trèm kèm lèm bụi dữ hạ kết ở tay mộm plung màu mừng tùm ta màu lâu ở tỷ lệ bởi bọn prong mừng trèm bằng trâu có cửi hèm khổ tập bồ mai cơ sở hạ khăn, ạ cổ sang xìm trô, ạ xoay bruông, nụ âm trề phút, bơi bồn prong lem sang chợ nét, phương bà cô bà thao. Ở tươi lệm nụ trề, ở tươi ăn cơ trứ, tự tiên mừng bè trèm bong, rốt hạng ạ xoay bruông nụ âm là bồn trèm bong, màu chen tay nguyên, trốc cầm nụ toài, màu lù, nụ toài lúc thao, kê trèm bong này. A tươi bốc học mạc bé, a tươi chi kèng lệ bà thảo trúc cờ nước toay mừng chạp bà con, thao kế trèm kè nèm màu chèn, hàng trèm bóng mừng chè lại. Râm hàng bồn prong mềm sang chờ nét, trèm bóng bồn prong mềm dân hồng ạc lẹc, bữ hơi bạc lá tà lầy tươi, hơi bút lùm nước toay, hàng thèm bà cá tư chúc lột lào nếp bà tế trèm sĩ, rìm bao xăm tà trèm hàng nếp bà tế trèm bóng. Bởi này, kết bởi chinh, màu tà lại bởi bốt trầm, bởi nè lưu lè bởi bí bởi chì kèng, bỏng nhùm, bởi nè hàng mù tầm. Tà lại bởi đi luồng nước toài tùy loài rìm mùng, bởi bốt bàn lè hiu, bốt đá mùng, cổ rụp này. Râm hạng nôn bác rè tà lại tùy, bia hoa tư một cọ sang xìm trô bần lèn, lễ bà thao trèm màu chèn, bởi đi luồng rồi mét. Ayang ngô gia luân, a cọ sang xìm trù, súp cro, tuệ chả lâu, bay bon prong, trem bong, yin hồng, phương yin hồng, bưởi thao. Câu chi kèng về súp cro gia lai, trình lễ, trem màu chen mừng trà rốc cờ, nước toai chọa mùi, bắn nạp trúc, bay này, mra bữ hơi chê kì giật đi, dưa cờ, mplung lao, con ong màu tùm ni, bà tẹ sĩ, trem đốt, xa mọ rẹt này rung nước toai, hạng nạp lời, rupet hiu ngui, bay bon prong, trem bong nhum chê lù lâu. Bụi dựa cơ năng cờ, anh ạ play bọn lèn, nước toài, mừng lưu chạc bọn prong bà con, át trúc chê lưu cờ, ấy dục tực tờ, mừng tùm chân lèn bọn prong bà cô. Tờ lại tực tờ, lưu lèr bươi mè hàng mút rộm kliệt chinh lế tờ lại bông tờ cài nước toài tờ tèng trúc hàng bà cô. Mai Nguyễn Thị Thu Hà, nước toài, mừng chạc Quảng Trị, học mạc bà hép. Rất là vui lần đầu tiên hấp mà ác bé plung lao trong vật này mỡ bố yêu mà ác tuổi đòn màu lùm núi hàng lưu plum nè lưu cho đàn bố em ác bé cái trang khen từ tuổi này rơi hợp bơi liên cờ học mà ác tuổi đòn rơi hợp bơi trong vật bơi át liên cờ thức thơ tuổi này cái trang khen màu lưu cho đàn bố em ta bố lo thường biểu màu lùm núi bố bột lệ bởi này Pini Nguyễn Thị Kim Hoa, xa chồm nuôi tòi trúc mừng, chà ra Tây Ninh, át học cơ thoát tà thèng trúc lệ cổ hang tùy mút rộm, mừng tùm yếu bọn prong mềm, bọn prong trèm bong, mừng bọn prong, mai bởi thao. Câu trúc bởi giả lại, nguy này lễ tà thuê, hang tà này bốc học ạc lâu, thực tờ lâu, chi kèng nèo biểu lễ bằng trèm, bởi sang chờ mềm giả lại, tôi hiểm phá, màu dự xít hàng, bổ mớ. Sa anh ấy chọn ngùi, biếu nuôi toài, hạt tôm anh ấy trâu chọn ngùi, cái xem lốp lu lót kẹt gia lai kẹt lại cù. Mừng hạt tôm tại lại tụ doa, mừng plung lao chính quyền bồn lèn, át bạc lạ đã trẻ chè lèn cái giá đấy, trem cái nem lem, bật lại prom hàng chọn ngùi đòn cái chép, hạt nem mà ác hàng, pè chè, pà rè chèn, lễ rom bữa này. Miết Nguyễn Tuấn Quang, kế em bí thư đảng ủy chủ tịch Cần Nông Prue Nạ Plei, phường Diên Hồng, Prue Thao. Prue Pèo Mút Nèo Nghĩa Prue Bơi Bòn Prong, Trem Bong Diên Hồng, Bình Mươi Prà Trúc Nèo, Tùm Tài Bạc Cạ Kèng, Anon Lê Bạc Trinh, Ayu Trem Cần Nèm Lêm, Át Rúc Hàng Bạc Lê Prom Chọa Mùi, Bình Mươi Kỳ Rực Tân, Bạc Khom Bạc Cộ Bạc Trinh, Hàng Trinh Sa Anh Trong A, Khởi Bốt Nui Toài, Át Rúc Hàng Anạ Plei Bơi Bòn Lèn. Hàng tùm bữa nghe em plung lao mừng bọn prong mềm sang chờ anet trúc cơ trèm bong bọn prong mềm yên hồng play cô liệt bự rời chê bộ play bèo cung bạch rô xì kê chép mang kê chép đấy trèm cơ nêm hàng bạch lung kê chép hèm trái tiếp nạp lời tất tiếng mừng yêu hợp tiếp chất tạ đà lễ tui bà cọ kê kê lệ doctor bọn prong ạc liệt bự hoặc mà ạc rê hàng bọc trèm cơ nêm lèm bạch chinh phôn bạch rôn kê chép đấy chọn ngùi bùm nê hàng cùm lê hiu rụp anh trộm ác mương bồn len.
0: Mương bồn hiếp tại đây mương rạp hình hàng bồn hiếp bởi tế rụp xe lại cao bởi dưới bởi này bởi nên bệnh bị chút hạt tờ rạc tại bởi mơ bồn bơ bê ở mong mục bồn hiếp bởi tế.
4: Nau rejiu ratu bohner benar dan bau pang rejiu petah rup jalai.
3: Giang Quốc Cúc còn play Panepol, Krak Pơ còn play Panepol, Sốc Pal Mừng Trong Rồi Tập Bồ Nơi Bà Nara, Đừng Báo Bà Rêu Bà Tà Rụp Già Lai. Còn play Panepol, Lâm Trong Rong Xem Tà Rong, Khởi Nghị Tịch Lích, Lời Trên Mạng Đầy Lời, Bàng Trong Yọc Xua Bà Năn Sa Đệ Khả Tạ, Chịu Dòm Trong Phê Lăng Rạc Gò Bàng Tà Nạp Tà Nền, Hình Thoài Trong Cloang Chạc Cà Tí, Bà Ngài Rong Cơ Phương Bà Trong, Đừng Tập Bàng Tì, Bàng Bà Gà Đừng Cà Tí. លរជារត់បុណាត្រូវដឹងរងមេបានត្រង់ពើមចាងលឹមចាចលៃញុនអពីងពិតរអានខនប្លេប៉ានពលបៃគេធាត់រងញុំកម្មគេត្រង់កឡងយ៉ាកទីបន្តមករ៉ត់រយដេបៃតយងគិនទីដឹងស៊ីមត្រវងចាចេតាំងអេក្រពើខនប្លេប៉ានពលសុកបលកមឹង.
5: Ban nhân dân chà nào rồi tập bốc cái chất bơm kiệu từ trong chàng hồi tới đừng cạ bơm đảng bộ chà và bơm kiệu nghị quyết đại hội dịch quan đường đảng nghị quyết đại hội đảng bộ chà bằng mạ mình mang chèo ba bộ bao nhiêu đam ba bộ bình chít bơm kiệu cái chất sụ mình xin đừng ủy ban nhân dân chà lâm từ trong bơm chàng ở đây còn cuồng phút lui khập lùi kiện nó riêng từ trong chàng làng chạy để tới lấy bơm chàng hơn nừng bất biên từ trong tôm lâm nó làng kết ra tập bốc tôm tìm trong cồn đường đảng chính sách nợ bạc cặp làm tệ đắc tập tuân pran bơm trang ra tập bố và thon nợ bạc cặp làm tiền bằng ngày còn cuồng băng khu tập bồ khọp lùi bây giờ khu cảng bộ tiền để bơm trang cơ hội bắt lục bổ trụ tập đoàn giật chì dọa dọc tập lì số lâm phi lang tập đoàn bơm trang rình còn cuồng khọp lùi họ thấy nó ở cầm ở tóc tập dùng dập trang làng xã tiền bằng ngày còn cuồng băng rồi cuồng và nhọn tay bơm trang để chân này tìm tập đoàn trang tệ đắc mạng cơ lợi tập đoàn trang ở tập kinh tế xã hội tiền bằng ngày còn cuồng băng rồi cuồng băng chờ ba bộ bà chị trâu bà bò bình chít tự cung ở tập tự dùng tự trong bơm trang sẽ đừng bơm tự nọ anh ấy kẹt cờ bơm tự chế ở tập tự dùng hơi thở riêng tự riêng cái nhắm lăng trúc sẽ nằm bà bò bình chít tự chui cơ số ủy nam tự nút lơ tự riêng ai còn cuồng tự chui ala mình nhặt là khèn
3: công ty công trình bơm trang chơi trên trong kề xì khèn rồi tự bố trong kề xì khèn tự bọc bờ tịnh về bây giờ hè bà bò bà chị trâu tôi băng tang mình phải đầm triệu về kề si kren giác tròn của chung ức tưng bật sụa chàm lâm rọc tròn để mệt lâm kre si kren giác bây giờ đừng nào chỉ đâm khẽ đâm tuốt nào chỉ trâu khẽ ngàm mà khăn cái chạm vậy kre si kren bây giờ hay ổ tóc đừng đâm trúc mà chỉ là rình bật tình sẽ nằm bà bộ bạch đâm kia ăn năn kre băng tròn giác dùa bà răm đừng thập lý đạc sang tàu hôm tới nó lời trên sai tự chút cái chạm bởi nhọc cung rồi để tự lịch ngoài tin sai thì chốt cái trạng tòi bằng riêng bằng ngày tin sai xã hội đừng nát bài chỉ muốn khai đầm rút nát chết râu khai ngầm tâm mọi rạch vệ trong bắc nam cung cô bơm kia tin sai thì chốt cái trạng lâm nọ tâm mọi rạch vệ giặc lâm khul kre si kreng thong nhất s e bài xin SE Pinh Chích Sài Gòn Quy Nhơn, Rod Nazak đừng bà chết nà tạc cấp bàl, ngô đê thư chùa đàm trúc dịch là hình kỳ dạ vệ. Cô sổ chùa kỳ dạ vạ tài đừng, quân chết nà tạc cấp bàl, tâm mất ăn đi đăng bằng ngài trên sạch xã hội, ước tâm mất ăn bằng ngài rạc vệ, vì hợp lực, vệ khô tập bồn. Mạc loài đừng nàn mình khẽ đàm, nê trang trong kê xì kreng, tạp bạc trí trọng kỳ dạ vệ, hợp bạch hợp vàng, lập ni tình vệ điện tử, chấp bà trong xa kê xì kreng, mang cái tên loài bằng rìm trọng kê đế, nơi bằng trọng ổ, kỳ dạ kê xì kreng Sài Gòn, nằm Quy Nhơn, bằng hợp lực, tư chùa kỳ dạ đừng chết đàm trúc, bà chết đàm phá rèng.
5: Lâm tự đoàn bộm chàng tình mình rõ tạm mạm tự đề đạc đề, vì lưu tự nạp táp, tự đoàn ca hạ đang đừng chà rời lại, vì tự lạc dọc ngân chân này tí, mạ cơ lời bất khu lưu tạm mạm bộm tự lịch, tự gọp tập lý bàn tình mình rõ tự đề đạc đề. Kế hệ vật lặng tự đoàn ba, một bộm chàng thêm mật đoàn mạ chàng bộm tự lịch ca hạ đang, tự nhít lôi đi bộm tự đoàn tự rộ cả tí. Tự gọp bộm tạm mạm trăm ca hạ đang tự nhít tóc về nhật bà rà phòn bất tiện cơ hội tay bây giờ sẽ nằm bà bộ bây đầm ngay cả nó tâm am bơm nhìn lệ cắt ca cùng tóc mình chít phết bên chít bà là khèn tất đong áo tóc đừng riêng tâm am trầm tất lấy khơi tự gặp tóc cả dạ tình mật lọc cả hà đàng tự tay đặc đề tâm am luôn a đừng rong xem tờ rong băng dọa dọc sợ đừng cùng vang tự cùng lời dùa anh em mật lọc mà chăn vì về bơm chàng xa mạ lê tâm am cả hà đàng tình mật lọc tự tay đặc đề vì bơm bà đầm đừng tập lì anh em tình mật lọc lâm ở vùng bình tế mạ cứ lấy cả dạ băng trên bơm chàng logistic cho tới nát tờ rong tập cùng cái dụng lần liền trọc lên cái chất áp bông bình tế băng tập lì lửa anh ấy tích mật rò nó tờ rong kịch cầu anh ấy vì lăng tích mật rò tờ bọc vàng tờ gùm anh ấy mật rò mà chàn tờ dung lâm bơm tờ lịch bơm chàng áp tập cùng tờ clip đừng rong trú tích mật rò tờ tờ rạc đề hóa tới nát tờ tùn bản mật rò mà chàn lăng xa anh ấy tích mật rò và tập cùng dung cái giá băng sợ đừng ăn cơ tờ mam ca hà tàng tích mật rò tờ tờ rạc đề
3: giữa Âu Văn Phong mệt tròn chàng tự yêu trình phê lạ nào cha sẽ lại ăn bát ủy ban nhân dân cha nào có chất thêm minh tâm mạm lừng buồn sáng lòng nó gần sáng lực tòi ẩm rết đừng con tị còn trình bơm gần sáng lực hải bình gia lai phường hội phú tâm mạm đề bà chào có chất đề bà giàn bình dịch râu khí đề cái chất từng lừng bằng tên nọ ăn ít tóc đừng tâm mạm bơm tà lịch đừng gần sáng lực tà riêng kia bà chào nơi về làng cho chàng bằng áp bông bình tế ngô bơm kia tà lịch trên ăn tâm mạm lê quả chất và thò chuộng dọc lừng tâm mạm lê quả chất đừng nọ thòi bình nhìn làng riêng khay riêng sân nằm bằng áp bình làng xài giả đề bơm khai thòi nọ trù hà rê ô chập lâu cha đề ngam hình đào dịch bà tâm mạm lừng ôi bơm kia chân này đề bơ hình đào dịch râu tâm mạm bình sân lòng ngam dịch đam tâm mạm quần sân lòng bằng dịch mùi tâm mạm đam sân lòng bằng quần hà rê ô quần dịch bình tận là vàng bơm chứa còn trìm tận nọ ăn ít bơm chàng hấp đặc sắc bằng ăn ít một trò mà chàng
5: rồi tự bố đơn công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tặng La Petro Limit gia lại ăn bắt đơn nằm môn khi râu ăn nút đi đăng anh tích mật rò đạc sang tàu đơn công ty của tập lý đi đăng dương tích mật rò đạc sang tàu sinh học e minh dít ròn sinh nhật đâm bên băng đâm ư các bạn tích mật rò đạc sang khoáng lùm anh chàng tất đơn tập lý âu vã bơm kia tròn lòng tập lý đạc sang sợ đừng kia tròn lòng đừng trình phù băng chà gia lại thu tàng ấy anh bơm chàng lời bơm kê đang tất đòn hà mệt các tận nọ anh kỹ thuật anh bể dầu bơm họ tẩy nó vì việt tùm đặc sang bằng athenol bọn nhọ bơm chàng đặc sang sinh học em mình chít đang ấy anh em mật ro tập bọc tập lịch ốp hai mét đi đăng anh bể mong bằng bệnh nhân lăng cái chất kỹ thuật và vì việt sẽ đừng ở đó là tập một đặc sang sinh học em mình chít mật ro mà chàn họ tẩy nó tập lịch dọc tập một đặc sang sinh học em mình chít bất minh số anh tinh mật ro bằng dọc bệnh nhân lăng hàm lượng athenol bật bể anh mật rò phá sự đựng lưng liềm ở anh lịch tự anh tích mật rò trong cơ lòng tập lý cùng hội đi với chiên hai lên anh mình hình dịch bình anh tích mật rò cả ta lâm công ty băng anh bơm chàng bồ trì mết lệ cù cùng nhìn lệ điểm anh bơm chàng cơ trụ họ thay tích mật rò và các đừng đặt dịch bà khi đam ầu petro limit trở lại go tích mật rò đạc sang em mình chít bật mình số anh tích mật rò băng tích lịch bật mình rim anh em mật rò đạc sang tàu kiểu tự trang bơm trang thu đi đặt bài dự đầm khệ đầm đứng đặt dự đầm khệ đầm gô tê lịch bây giờ đạc sang em mình dịch ron sinh nhật đầm tiền ăn rim bằng ngày hà tây tịch mật rò kiểu cái nào đứng răng bơm đi đăng tự đòn tập đi đứng đặt mình khệ đầu tham am tịch mật rò đạc sang sinh học em mình dịch bắc cạn lep sinh nhật đầm phèn thu mình dịch đầm mệt khối mình khệ
2: giữa công chạ rim thề bảo hiểm bạc gang tôi cũng mang mà ẩu ăn chim ôi nam để lòi trở nên bạc chạy đàm triệu lạc chín nó trông phâm chàng khít cả để khu phang tôi cũng bằng ngày chị tình nút chà bằng chim tạng là phang tôi cũng rim sân nam và hạt tôi cũng ăn chim ôi nam tình nút ôi nam tình nạp tạp cơ chuộng giọt rim mang khà miêu mang chạy chăn với lăng chân ngầm bản lưng lo để bạc lâm sân nam bạc bộ bạc chạy trâu khôn với lăng phang phang tôi cũng bằng ngày chị tình nút chà tại rim tạng là phâm chàng phang tôi cũng áp mê bộ bạc chạy quan thề bảo hiểm bạc gang khi chạy lòi xin hành triệu ăn thêm ôi nam chị tân nút bớt thêm sa phương gà lích bằng cặp mật cha ra là mình thề bảo hiểm bạc gang tệ đắc vang thực công đam trực là hành cái chả ôi bạn tôm dơ nó chưa khôn vang thực công bằng ngài chị tân nút cha ra bằng riêng bằng ngài hà lang vang thực công
5: sa yai yao tập bọc bơm kịch cao rất đắc lâm bị dính bẹp lạt nào bớt mang tự rụ ở sòng tê duy hai mét tim tân nọ ấy lâm tê bằng tự gọp tiền nà con vạ bơm tròn là nằm đi lang xạ bằng cái tàng tim rọt tròn đừng tròn lòng đừng đằng lắp đòn còn plì ước sĩ bơm tự plì tân nọ ấy plì là mạ bì bơi tự tròn ở tập tự dùng kinh tế xã hội ăn riêng kiểu ở chỉ roi mọi lần đừng nằm một khi bước sang năm ba bộ bảy giờ năm tu tạ ấy đi đăng đi bình hình sinh nhật bờ uyên nam cử tí a song tê bằng duy hai mét tân nọ ấy lầm tê hà thời bằng cái giá đang giờ năm tí và lang xa ba giờ năm ra tròn là năm ở công cư dung mười km cử tụ bình khi bung sang năm ba bộ bảy giờ đầu đi mi hình bờ giờ uyên nam cử tí duy bộ tân nọ ấy a song tê hà thời bằng cái giá và chị mi nhật tí và lang xa ra tròn xa nhiệt môi phết đầm mét cứ chung peng phết ngam km đằng tròng cùng bảy đầm mất lâm peng thôn trụ tơ riêng với mình tân nừng từng mình anh hiện nào đằng xa tơ đong tơ yung lang xa ra tròng lôi lang dây tìm anh hiện tật lắc băng bơm tơ đong tơ rộ ở tập kinh tế xã hội nét nét tơ cứ chung trên nền anh đằng còn play băng tơ gọp bảy chiên xa dài heo right now right to play now
2: bữa tân nọ anh trường phổ thông Osaka thời cấp tiểu học bằng trung học cơ sở bật trim xa Adrasalam Chajalai tập học hiệu bất tên bằng cái nào để tới lịch mà khan lôi kẻ đang chỉ chớ bằng đây hana tệ bình tĩnh cái lý do nó ư cái tôm bằng ngày bơm chàng mà cái loài bằng ngày bơm chàng cơ gầy lên gặp la và nó tìm tới nó anh ấy lên cái ta cơ anh ấy chân nôm trong ủy ri sa tận nạt táp kẻ khôn phơi lang tìm tới nó anh ấy tự dùng bình tĩnh chà ra dỗ trước khay quan giờ ẩu dỗ con trong bơm chàng tới nó anh ấy nào lập lẹp bên chỉ đâm cả rèn cái chạ kỵ bạc cắp tên mạ sẽ đừng kẹo cái nào tận nạt táp tỉ lo nó phơi về được khôn con nhân bởi tới nó anh ấy bất lơ tận nội anh này dập lầm tẹt đát tới bóc tơ kẻ lơ bằng ngày chàng cơ gầy hân lên tròn chàng bật sạ yà mơ loi ba rèn mà dịch công nhân lôi tới lịch bơm chàng dập lầm tận nội anh tôm sao mà quay ư tên mạ tôm vậy chế ngam dịch bằng ngày chàng ăn bật chiên tận nội anh bơm hiện tang dịch mồi nara lâm bây giờ bơm kẻ đang mời vợ khul bơm chàng đầy trú đâm hai rèn bằng ngày chìm nara cùng thời lệ nọ tròn chàng bật sạ yà o lẹp tang quần dịch là hai rèn tròn chàng sao mà quay hiện mà dịch nara rõ lăng cụ bơm mì trù rồi ư cái gì ư cái tôm cái số riêng tận nọ anh ấy ư cái tôm bằng ngày bơm chàng cơ gầy tức là bị chiên lùi tọc chiên khay đây anh ấy thợ tôm giọt trú ngam hàng hợp bầu lạc chiên mình nà rồi hôm tối tôi cùng song xa anh ấy quay sao mà quay tận nạp tạp và tự bằng ngày chàng do anh ấy bơm chàng ở tay tận nạp thầy bơm tăng quang cha cha lai trừng cái chất tự khu bộ đội vàng tôi cùng chim tự tròn chàng bồn hôm tối nó tận là bị chiên làng xã giọt tầm mất đừng chim tự riêng tự chị bằng ở tọc cái số chiên và cật chân còn nhìn rim tự anh ấy nấu kê kết cal lâm bơm kê đang tận nọ anh ấy thọ và làm bật tự riêng ở Adrasalam cái nào tự tròn tự yêu bơm chàng tăng quang và sẽ đừng ăn sinh năm param nào nó tròn kẻ kết cal
5: ôi con play bằng đại bồ hơi tự bước bằng lừa tự tròn tạt lắc đừng tự play mì tọ cái giá anh ấy rất thích bằng tự tròn chuột chuột và tạm lòng lý cho giang rì ẩu cũng lăng kít tự tròn ở tóc tự dùng sự đừng đuôi đài gà vì lăng trực gọt bên ăn xa lâm nó lăng giải bài toán bơm thoi dơ và tự lấy chiên bơm chàng biếc mà đi lời dùa lừa nó tự tròn tự tầm đừng lựa uyên nam rong xen tự tròn lâm bài chiếc tạ là ẩu đừng phóng viên ngọc chuyện đã bơi con play bằng đại bồ hơi tự vi bằng thời điểm xa an hòa chà gây lại lôi chạp bởi nhìn lặng mình đã nọ anh ấy ta bọc bởi chiên anh ấy rằng hắn ta bởi tình riêng rong nhung gầm lại kiểu ở trong cơ lòng ai chăng chạy xa cử tí nâu ta rong giác ư cử sĩ lập tự cùng tự dụ được biểu trên bơm chàng mà ôi đi bơm tự lịch nhìn xa ra có trọng liệt mê vã anh ấy rất thích tức ta mang lăng ở đoàn tỷ xã đừng nhong Trần Văn Quốc ủy bất thôn văn xã An Hòa lưng liêm bà tơm lùng ư cử sĩ nò rìm ở đoàn bê tông bơm tỷ lưng mạng minh rồi vâng tận ngay anh đi tập bồi nhung gầm tập bọc nằm tập bà rời cùng bọc trần văn quốc rồi đi trên đi ư cơ sĩ đừng đàn cái chừng thời mắc bà tự trọng tập lịch phải ra bà lần tự trọng bơm chàng bọc rong bà tường plung đừng tuôn tọ còn nhung đích đừng bắt lộ bồi rũ lộ chừng tập bồi nhung vi vết sự đừng lê trú lời mê rình đàm dịch tọ còn rồi ở đoàn tỉ xã rong nhung đừng uy nam bọc quốc đi lời râu dịch tọ còn nhung gầm dụ lời nhung con bằng nhung dòng riêng nhung dòng minh sinh nam su bạc lùng minh luông nhung su đừng ngam tru minh dịch tọ còn nhung nhung con đừng rong minh việt đam khi gơ a song xa cử tí tớ rong bơm trang bà tơm lùng và a trịch nhìn diện biếc nó hôm hiếm bà năn xa diện rất bà năn xa đừng râu dịch tru bà dịch lạc hình kinh dạ rong xem rong, sớm mạ tàu, bữa ngày rong lấy bà mạ ước bằng được công nghiệp, tập đi lâm nọ tập rong bơm chàng hàm mệt miệng lưng panan xa đi cả tạ bật riêng và dinh trong lòng bơm chàng trọp đẹp tới hiêm panan xa ăn tập bồi nhung đi dâu lúc khoa học nọ bởi dịch là khèn panan xa adri đi cứ tết prit là chê là nhọt bùm ple bằng tim tập mầm chò chàng bên dịch là khèn quê đi nọ panan xa mạ thay lệ họ bò bùm krem băng riêng tầm mạm cho dạng bơm tư lịch tầm mạm này. Ngay cả nó tư riêng rời cuộc nào bà năng xa đề kê lơ đừng bì hà ra chạ cử tí cung bơm chinh bò phù xa nhạm lưng liêm cử trụ ăn nghiêm nhung gầm vạ về lăng sự đừng bà năng xa băng tê chiên kể đế ung nam bọc quốc lôi dọa dọc bì tê ho bà tầm bít rồi đi bà năng xa cử tá rồi dọa dọc tầm mạm bọc trình văn quốc rồi ăn bắt
1: cái liên kết này nó
5: quật hạ tay bơm chàng nào
1: mà con
5: kể lưng thay lễ thì ẩu mạ tự quật
1: hạ
5: tay rong nhung bằng đi đăng uyên nam còn pri còn cùng tận nó li in a song rít nhung bằng rong chữ rong lòng ăn chạ xa cái tí gia in chua năm tự nhiên lăng còn nhung mạ lệp cái chất li dọc nhọt ăn cả ni rật tịch bằng vợ nhọt ăn tà mòi tà mà ngồi lăng bằng gia rong ta mạ trọt lệp cái chất in cô a thi con pri rong a chăng ăn xa cái tí lại nhọt thoi dự nó ước cơ bơm kiểu công nghiệp đừng riêng tệ thần nát mà li rong nhung ăn chạc xa cái tí ước sĩ nó lệ nhung tì vợ ở cái tí vạ nhung đi lơ lê dùa bữa ngày rong nhung ở thầy làng kết trù hồ kỹ thuật vì làng vạ tư dù tư tròn bơm chị bà răng kiểu bạch lộ bổ chú đừng tìm uy nam rong chân này a tròn a thầy bơm rừng ngớp rồi có bằng vì làng rồi có lưng liêm làm bình tế. Mình tự trọng lưng liêm đừng bơm chàng nào. Nó rong xem tự trọng nhìn lệ ư cỡ đi bầu mẹ mạch bằng ư cỡ bơm bà rằm trú làm bình tế. Do nhung xa bà năn xa đi cỡ tí. Ư cỡ đi bà gàng bơm việc cà nà mờ rì nhung cỏ rình lập sư bùi ạ còm hà mệt mình nà mình bằng lì rồi có sự đừng. Họ thấy nó bơm mà bà nhỏ đạc xa lung rồi có bằng bơm kiểu tử rì hay lên. Bất lột cơ mạch bất ạ tròn, nó ạ thầy bơm kia. Bất ngày rong ạ thầy bệt bà gàng vaccine tăng gần chị bà răng đừng nhung nào xù và ạ tư dụ biết bơm bà răng chị bà răng. Dọa đi bơm kia ta riêng rồi có băng đi năm vi vất năm bà lạc rời cùng mạ tư bồn nhung găm tạo gồ chàng bà răng. Tư cung bà ngày rời vi bơm riêng tà tròn ưu cơ bùn dọa bơm chị bà răng lâm rong xem tà răng. Bây giờ rong nhung găm lai dơ cùng tôi đùn đang đừng trâu tru xin khay nhung tí hè trap đừng cơ tịch mà trò rong chữ ba khay nó bây giờ vạ trọp đẹp kiểu cái chất lừng lo bất nhung trap loi ba giờ kỹ cái dạ thì ẩu tịch mà trò tang mình hèn pin nhật đam rập bầu lạc chuyện mình kỹ cứ chung lo lơ bờ tiền cơ nhung rong kiểu chuột chì băng công nghiệp bóc quốc rồi ăn bắt ở đặc kỳ anh hề đặt dọc ước sự đừng mừng kiểu bao ngày đặt dọc sa mạc đừng để cái chất lừng nhim rực gò xa bầu phù nhầm tầm mai tầm mang ngôi làng bằng anh đi mà đò xa ếch anh đi nằm bích bờ tơ tít tự cửa phố lôi nằm bạc cả rặt dọc nhung bạn na mê vạ sẽ đừng rặt dọc tịch những kẻ lừa trút tàu rim adron tì xạ bật riêng uy tam đi tôm cơ sổ tầm mam anh tìm bằng ngày bạc cả rặt dọc đừng cửa phố bọc trần văn quốc rồi anh bật thìm.
1: Rồi hiện tại bây giờ em thì
5: đi ông in bộ tròn tịch mặt rồi nhìn nhung cầm cái sự đừng có tên cơ tiền ngôn hạt đạt tận ngay lâm ba sáu năm âu đi mình số anh tịch mặt rồi xã e ti tự cực phố đi kra tali phun bằng in bạc cả rạch dốc số mã cơ số nhìn nhung in nhà tam mã đi lời doa bơm chị prang số mã bật tiền nhôn tam mã bơm chị prang số mã in kẻ tự tâm in tịch chinh đang đừng ba tu hộ bình sáu năm từng gia ư cả đi bơm tà lạc tròn kiểu in cụ ở tóc tự dung tự bồn nhung gam nâu bằng cơ sổ lở lo gô bọ nhọ ăn ăn đi rật tê cha tận ngày lở lo. Dạ phan thị thành lũy càng bộ vây lăng cho giang xa an hòa rồi ăn bắt riêng tập bọc ở rin rật tập bố ra vân con plei mạng gà lời bằng ngà con cuồng lăng xa ăn đi rong nhung gam sò xa cùng tập bọc ở rin bơm chàng bó thọ kỹ thuật đừng rơi giọt ở rích vì lăng tu hồ tăng căn bơm tị bà răng phạm tư gom con plei tập rít đăng kỳ chinh đừng rong xem tờ rong ra rai dinh kiểu tờ rong kiểu ở trong cơ lòng sẽ đừng đùn đầy. Dạ phan thị thành lũy rồi ăn bắt lâm bây giờ giờ ẩu ủy ban nhân dân xã cùng cả vườn ra tận bộ mình sổ ủy nam rong xem tròn bơm tên nọ ní rong nhung cầm gà xa lấy cùng đi từ gùm gà dọc lên từ tròn chàng tề đắc cùng lấy từ gùm con pli ở đây còn cùng và tôm plung cùng lấy bơm ở tròn tì xã rong xem tròn mình sổ nhung cầm so anu gô từ độ riêng ủy nam làng xã tăng từ quật hà tây hợp tác xã cho chàng lấy cô từ tuần plan cơ sổ từ chim rò lịch tự ngày từ riêng và từ pli làm trên nợ ở đây kinh tế ăn trim ung nam con play bằng ngày con cùng. Ơ con play bằng đề bồn đừng tin nọ anh ấy rong nhung gầm kêu ơ trong cơ lòng anh ấy chạy xa cái tí bật xa an hòa nhân bố hô rật đa bài bà rằm lâm tự rong rong xem tự rong ơ cái gì ở thế tự lệch trên bơm chàng mạ lơ mạ gửi đi lơ dùa bằng tự rong dọa dọc bật xa cái tạ bật riêng bơm kêu tự rí về lăng rực gọt bằng ảnh đình kêu trong cơ lòng đề cái tí bằng ngày rong xem tự rong gửi bơm bật rong đừng tự bằng tì cái tí bằng bì tê bà gà cái tí đi từ quạt hà tây bật lục bổ chú tự rong chọt chùy bằng kỹ thuật rong xem tự rong kêu chặt nào lôi lang xạ mình trong cơ lòng đề hà mình tự cung ở tập cơ chung trên nợ rí bằng vi vi rí nhung kêu cầu lần thứ riêng.
2: Con play bạn đẹp bồn, ước bạn rim trọc tròn chặt chẽ lập chặt hiếu tự nà, bất cập hộ đề gạch đèn, lờ vương bất play cu thập bọc nét nét nở, bởi chân nợ ảnh nào ăn đồ thị. Đừng cập hộ cầm măng, cơ chợ ịa, trước cập hộ bàn ăn xa diên hồng, rim tự nợ ảnh đích kinh tế cầm măng, thập bọc nét nét tự dùng, bơm thêm ảnh trù ăn con play tầm mòi. Đừng nọ bởi ăn ở tọc yung, ăn ở tròn tầm măng ngồi làng tình hình. Trước tập hộ tụi lâm trọng rồi tự bột nà trâu, các đã bơi con plê bằng đẹp bồn mừng bay, bơi kinh tế cầm măng, đừng riêng rồi vườn chặt chuề. Đừng rong mây bây giờ mượt bầm chàng cấp hộ cơ chợ ế, cấp hộ ô giác chân plung à bật ảnh đi cả phẩm mứt cha xe lầy, tôi đuôi đừng rọc tròn phùng hưng, tru tròn dê bà, bất nợ đạc cròn hội phú, phương plê cù, rồi đêm miên hàm mệt cả. Chờ bằng tà tròn bà gờ rọc tròn rồi sẽ đơn phơm chàng mà trò rồi trọng đẹp bằng tà bạc trên ảnh đô thị kiện nó rê ơ bật rìm cầm măng rìm kiêng đừng nà đàm trù nà rà bơ rìm kê ư gờ nằm lâm chờ đừng chịt ngàm chờ bên chịt mần nít trù bà chạy bà chờ măn đi rơ vương ăn bằng ngày nằm bằng tà gùm và rìm tà tròn bà nhìn lăng bấm ngùi kẻ chết hiếu. Lơ rơ vâng bởi đề hà mệt tợ rọc tròn, bởi nhỏ ăn chơ phình, xa bà năn xa cho xoàng rọc tròn cấp hố. Trên bình nhìn lăng ăn con bê bằng tà mòi. Mai phàn khiên thanh, mình bà ngay bật phương bê khô ăn phát. Bất đề cấp hộ có mang thoi ổ, rên bà ngay cô đề ảnh đi vạ trục bầm ngồi, cũng thoi cơ tà rộ tà mòi trúc tà mang lăng bê khô cơ tí. Đừng nó rên bà ngay, bơm chim tròn tà cấp hộ có mang nâu, gô bồi bỏ lo. Cấp hộ cầm mang ở cơ sĩ, anh đi bơm ngồi mà ủy tròn chân nợ ảnh hình. Rìm tầm mạm ịa, rìm bà năn xa kết cao chặt chê hề ồ, để thêm tè ảnh hình, bất đề tăng, lâm ảnh hình lơ bà ngay, lơ, tớ tròn bà nhìn lặng. Bất nọ tớ tròn rồi kinh tế cầm mang, ở cơ sĩ tròn, ở tài trái, mà yọc đừng rìm kỳ trạng lâm tà riêng, đừng bà năn xa chân nợ ảnh hình văn hóa con plê. Cơ sò ra hờ gà ra, ôi nàm mà trò là điên ịa rộ bút, dài phút bất cập hộ cầm mang cơ chợ ế phương lê cô an phát
6: em là người đồng bào
2: in và ngày sau này cái chợ hiệu của do chập ba bản sa đừng cất tít thời cơ là điền ịa bú lạ lang tầm mạm tây nguyên bằng tầm mọi tàu bồ sư cái chợ hiệu bằng sư cung bạch tìm bản sa đừng cất tít lơ bằng in chợ hiệu của trọn nó in chẳng mang đề rồi tập bú tru tầm mọi đừng xa này tru tầm mạm kiệt cal lâm già lại cất tít bằng và trúc rêm bà nà xa kết cả đường cơ tí. Hắn ta gặp hộ cầm măng, cái chợ nhỏ, gặp hộ ô, bà nà xa diên hồng, cùng tập bọc nệt đầy cái chợ tà rỗ. Băng tên nọ ảnh ní, bờ chịt bình lù, ดีที่อันนี้ตะมามลึงปังตะมามปนันซาตะโอตะบอกเปิมมินตรองเปิมเลอตรองปะยออันปนันซาระตะมามปังปะเยลังดีอตอกตะมอยดึงเตรียมปัญญาอันจะงำปรานลางสะระดะดึงตะนออันนี้นูดึงเปิดตรองปะเตรียมอุยนามมาตรอตรีงรอยตะบุกติดกัลอตอกถูกยกยองงูซาลมอุยนามมาตรอสุบกรอบาโตบดกระโผปนันซาเซียนหองเพิงเซียนหองอันปัดอิงไม่ว่าปาปนันซาสุกรอซาไลนอตมามเกียจเกียดดึงจาระอิงตัวตมอยตมางมวยลังอนุนูโบรอยอตอกบดนาวลิกเลโกเดมิงบาร์อนิติมาตรอเด็กสมะฮะเรโอตมอยปังปังไงนำตะกะโผปนันซาเกลเลออึกสิกอนเปลตรีตมอยดึงเลจากะโผกุ้งเบิมตรุยอฮยุจัดฮยุกดึงจิ้มตรองกะโผตะกะมังบดดูทิเปลกูตรองจัดฮยุกเลตรองปังตรองปังยินลังตะปอกจิงตรองกัดจึงตมอยบดตรุเปลกูมายงวินทิทูฮาตมอยตรุดึงจาระกวางติจัดฮยุกอันปัดอิงกะจัดฮยุกปรุงอานำตะโอบูมิงฮยุกจัดฮยุกถอยนอกลอยยอแกเลือปังไงตอยเลือตรองจางเลือตรองจางแกฮยุกจังมังอนุลาเจอกุ้งเลือถอยโอปังนำตะโอฮยุกกุ้งจัดฮยุกถอยนอกจังมังได้เลือตรองจางตึงปะเรียมปังไงอกอมตะโอเลือล้อ

0: Pleiku.
1: Vui chơi. Like. Pleiku.
0: Đừng thêm tròn chật hiệu bụng A trên quyền truyền, không có chật rạch đá tròn ở tòa kinh tế cầm măng, thu gắt bằng tầm mà ngồi làng sẽ đừng bằng chếp ba văn họa khá trô. Bà mà gà tròn nổ, bọc Nguyễn Tuấn Quang, phó bí thư đảng ủy, khá ra ủy ban nhân dân phường Diên Hồng, An Ban. Trong tâm mật bờ mặt trang cấp hộ Phan Nam Sa Diên Hồng, lệ bằng phường Diên Hồng nhồn cô làng xã Trúc, cà nào, nò, gờ cái chàng đọt nào, rơ vớ, gà kinh tế, cà măng, cũng thoi cơ tự quật và nhìn làng ta mang lăng. Nhồn ở trên tự dung, anh ấy tự ô, chiên mình anh ấy trụ lần, sẽ đừng bằng thổ tầm mòi, cũng thoi cơ còn bê bật riêng. Bằng riêng trong giạc Plung A đừng cấp hộ cà măng cái chớ yệ, cấp hộ Phan Sa Diên Hồng, Pleiku tập bậc đẹp đẹp tự dùng mình Plei Plạ nào. Tăng gọp cả tích, liêm ở tọc kinh tế bằng ở tọc chân ở rì con Plei. Bất riêng đơn vương chọt trẻ để vừa gỡ ra sẽ đừng đô thị Pleiku tập bậc đẹp đẹp bởi kinh tế cầm măng, bòm tên nọ ảnh ní. Tâm mang ngôi lăng từ tròn trang, bằng tự gồm làng xã chập hình, ảnh ní trù lưng lâm trình.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, ban quản lý khu kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp có liên quan để nghe báo cáo tình hình xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có hoạt động đầu tư giao thương tại Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh công tác cải cách hành chính vì người dân phục vụ tại phường Hoài Nhân đang được triển khai đồng bộ hiệu quả nhằm từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại và hiệu quả. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay thông tin đến quý vị và các bạn xu hướng tiêu dùng trong mùa hè năm nay và một số chương trình khuyến mãi mùa hè tại hệ thống siêu thị Copmark. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 11 tháng 5, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, ban quản lý khu kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp có liên quan để nghe báo cáo tình hình xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có hoạt động đầu tư giao thương tại Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Theo báo cáo của Sở Công Thương, tính đến ngày 21 tháng 4, tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt trên 152.150.000 USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 42.7 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 109 triệu USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa hai cửa khẩu quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được thực hiện theo biên bản thống nhất đã được ký kết. Qua đó đã giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động tại cửa khẩu, tạo thuận lợi thông quan phương tiện, hàng hóa qua lại tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cửa khẩu quốc tế Oyadap. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã nêu một số đề xuất như xem xét phê duyệt cấp phép miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa như sắt thép nguyên liệu, sắt thép xây dựng, vật liệu xây dựng, kết cấu thép, kết cấu nhà xưởng, các hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt trong dự án. Cắt giảm danh mục hàng hóa phải xin cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương, giảm thời gian thủ tục, chi phí hành chính cho doanh nghiệp. Phối hợp với cơ quan đồng cấp của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để xúc tiến các hiệp định mở cửa thị trường. Đồng thời, Việt Nam, Campuchia cần thống nhất xin cấp cơ chế quota về khối lượng hàng nhập khẩu miễn thuế và đơn giản hóa thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí. Xây dựng một kênh liên lạc trực tiếp để doanh nghiệp báo cáo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thông quan. Kiến nghị phía cửa khẩu Oyadap điều chỉnh thời gian làm việc kéo dài đến 20 giờ để đồng bộ với phía Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa. Về hạ tầng, cần gia tăng hạn ngạch phương tiện vận tải thương mại được cấp phép hoạt động tại các cửa khẩu đường bộ giữa hai nước, nhất là các tuyến vận chuyển phục vụ dự án nông nghiệp. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ban ngành và doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ba tỉnh Đông Bắc Campuchia theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, ưu tiên lớn nhất là hợp tác đầu tư và thương mại. Trong đó, về thương mại, Sở Công Thương cần phối hợp cùng các doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu hàng hóa thiết yếu của nước bạn, bàn ký để đưa hàng hóa Việt Nam sang nước bạn, tìm kiếm các nhà đầu tư thương mại lớn, xúc tiến dự án xây dựng trung tâm thương mại tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Về đầu tư, Sở Tài chính rà soát lại hoạt động đầu tư và nhu cầu đầu tư của các tỉnh bạn có thể phát triển trồng rừng, phát triển nông nghiệp và có thể kết hợp phát triển du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế và Sở Ngoại vụ phối hợp hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cắt giảm chi phí không chính thức, chuẩn hóa hồ sơ thông qua hàng hóa. Đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh triển khai cải tạo chỉnh trang diện mạo cửa khẩu với hạ tầng khang trang, đường xá sạch đẹp và môi trường đảm bảo.
0: Sáng ngày 11 tháng 5 tại xã Tây Sơn, cụm thi đua số 6 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 xã Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Canh Vinh, Văn Canh và Canh Liên đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch hoạt động cụm thi đua số 6 năm 2026 với các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch ba an gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đẩy mạnh phong trào bình dân học phụ số. Đặc biệt, kế hoạch đề ra các hoạt động cụ thể như tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, củng cố tổ chức hội vững mạnh, ứng dụng công nghệ số, tổ chức giao lưu học hỏi, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Hội nghị cũng đã thông qua quy chế hoạt động cụm thi đua số 6 giai đoạn 2026-2030 theo nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, đoàn kết và phát triển. Tiếp đó, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 xã đã chính thức ký kết giao ước thi đua năm 2026, cam kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của cụm thi đua số 6, đồng thời đề nghị các đơn vị cần cụ thể hóa nội dung giao ước thành chương trình hành động thiết thực, sát với tình hình thực tế của từng xã, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
1: Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai sáng nay 11 tháng 5 đã phối hợp với lực lượng công an 5 phường phía đông tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 08 năm 2026 về chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện ma túy. Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phổ biến những nội dung trọng tâm của quyết định số 08 năm 2026, kế hoạch số 277 của Bộ Công an và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy. Trong đó nhấn mạnh đối tượng vay vốn là người đã hoàn thành chương trình cai nghiện, có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống. Các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác rà soát đối tượng, xác nhận điều kiện vay vốn, quản lý nguồn vốn và phối hợp tuyên truyền chính sách tại cơ sở. Lực lượng công an cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nắm bắt tình hình, hỗ trợ xác minh thông tin và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn chính sách theo đúng quy định. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo cơ hội để người sau cai nghiện từng bước vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng.
0: Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài 22 km với tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng. Hiện nay đang được triển khai thi công với hai gói thầu xe lắp, tổng giá trị gần 4.839 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 10 năm 2028. Tại gói thầu XL01, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai kết cấu phần dưới, đồng thời đúc dầm tại các cầu An Nhân, An Nhân 1 và An Nhân 4, thi công nền đường cùng các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị thực hiện đến nay ước đạt khoảng 24 tỷ đồng. Đối với gói thầu XL02, công tác thi công cũng đang được đẩy nhanh với việc triển khai phần dưới và đúc dầm tại các cầu Gò Cầy, Hà Nhe và Sông Côn, đồng thời thi công nền đường và các cấu kiện cần thiết. Giá trị thực hiện đạt khoảng 40 tỷ đồng. Về giải ngân, dự án đã đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Nhìn chung, tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Đối với nguồn vật liệu phục vụ dự án thành phần 1, các mỏ đất đã được cấp phép và dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 5 này. Về mỏ cát và đá dự kiến được khai thác trong tháng 6 tới.
1: Thực hiện chương trình công tác giai đoạn 2025-2030, năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặt mục tiêu mỗi chi tổ hội xây dựng ít nhất một mô hình gia đình số. Mỗi gia đình tham gia có tối thiểu một thành viên được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, biết sử dụng các nền tảng, dịch vụ số và có khả năng hướng dẫn lại cho các thành viên khác. Cùng với đó, phong trào bình dân học vụ số tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với khâu đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội và đồng hành hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực số. Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới, đa dạng hóa hình thức trên các nền tảng số và mạng xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng các hoạt động phong trào. Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên môi trường số, góp phần thực hiện hiệu quả các đề án như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 và hỗ trợ hợp tác xã cho phụ nữ tham gia quản lý đến năm 2030. Trong năm 2026, hội phấn đấu 100% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có điều kiện đều được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực số, đồng thời hỗ trợ phụ nữ quản lý doanh nghiệp, tổ hợp tác xã tiếp cận khoa học công nghệ, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Thông qua đó, phụ nữ ngày càng tự tin tiếp cận và khai thác hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số, từ đó nâng cao quyền năng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất tinh thần và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới và đặc biệt khó khăn như Gia Thom, Gia Nam, Gia Mơ, Rong, Nhân Châu. Đối tượng ưu tiên gồm người dân tộc thiểu số, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Hoạt động khám sức khỏe sẽ gắn với tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình khoảng 15 tỷ 180 triệu đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.
1: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Hạnh phúc trẻ em, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Trong khuôn khổ tháng hành động, tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động cấp tỉnh, ưu tiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trường chuyên biệt hoặc làng trẻ em SOS. Cùng với đó là chuỗi hoạt động truyền thông sâu rộng với thông điệp Mỗi người một hành động vì trẻ em, tập trung nâng cao nhận thức về phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông, tăng cường kỹ năng bảo vệ trẻ em trong môi trường số. Các hoạt động chuyên môn cũng được triển khai đồng bộ gồm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em, nâng cao chất lượng y tế học đường, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh, mở lớp dạy bơi trang bị kỹ năng an toàn, xây dựng môi trường học đường an toàn, không bạo lực, chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, phát triển các công trình phục vụ trẻ em như trường học, thư viện, sân chơi. Qua đó nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở ngành địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ toàn diện, bảo đảm trẻ em được phát triển an toàn, lành mạnh.
0: Trong tháng 4 vừa qua, toàn lực lượng quản lý thị trường Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 129 vụ, trong đó vi phạm chủ yếu là thực phẩm bẩn, hàng không rõ nguồn gốc, thuốc lá lậu. Qua đó phát hiện và xử lý 46 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách gần 241 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 43 triệu đồng, cùng nhiều hàng hóa buộc tiêu hủy hoặc khắc phục hậu quả. Lũy kế 4 tháng đầu năm, trong số vụ kiểm tra là 239 vụ, trong đó xử lý vi phạm 154 vụ. Tổng tiền thu nộp ngân sách trên 3,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực an toàn thực phẩm tiếp tục là điểm nóng khi chiếm số vụ vi phạm lớn nhất. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 78 vụ, phát hiện 28 vụ vi phạm, xử phạt hơn 114 triệu đồng. Hàng trăm sản phẩm như bánh kẹo, đậu phụng, rong biển bị buộc tiêu hủy do hết hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Các lỗi phổ biến gồm không niêm yết giá, kinh doanh thực phẩm quá hạn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thiếu nhãn phụ tiếng Việt đối với hàng nhập khẩu, thậm chí có cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 2 tháng. Không chỉ thực phẩm, tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tiếp tục xuất hiện ở nhiều nhóm ngành hàng khác, gây tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng.
1: Hội nông dân xã Phù Mỹ Nam vừa phối hợp Hội cựu chiến binh xã Phù Mỹ Nam tổ chức ra mắt mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại thôn Hữu Lộc. Hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát huy lợi thế địa phương, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bền vững. Mô hình có 23 hộ tham gia. Tại buổi ra mắt, các hộ được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi 10 kg cám trên một hộ, tập huấn kỹ thuật nuôi bò thịt theo hướng thâm canh, an toàn sinh học. Đồng thời, mỗi hộ được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay 50 triệu đồng để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đàn bò, giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế. Thông qua mô hình, hội viên từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hướng đến liên kết chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bền vững và hiệu quả.
0: Hội nông dân phường Hội Phú vừa phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường, Hiệp hội Dâu tầm tơ Việt Nam cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Tơ tầm Khùng Linh Gia Lai tổ chức chương trình đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình trồng dâu nuôi tầm năm 2026. Tham gia chương trình có 50 hội viên nông dân đến từ các thôn làng tổ dân phố trên địa bàn phường. Tại đây, các hội viên được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kiến thức, kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc tầm, đồng thời trao đổi về các cơ chế chính sách nhằm hình thành chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tầm theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế. Thông qua chương trình, Hội Nông dân phường mong muốn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận kỹ thuật mới, mở rộng mô hình sản xuất, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ngoài ra, chương trình cũng tăng cường kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và các đơn vị chuyên môn nhằm thúc đẩy phát triển mô hình trồng dâu nuôi tầm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa có văn bản yêu cầu chính quyền xã Đề Di, các sở ngành liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường tại xã Đề Di. Việc kiểm tra tập trung tại địa bàn khu vực hai thôn An Quang Đông, An Quang Tây với phương châm kiểm tra đột xuất, xử lý tại chỗ, dứt điểm đối với trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, chấm dứt việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe người dân. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đối phó, hoạt động lén lút, tái diễn vi phạm sau khi đã bị xử lý. Bên cạnh đó, xã Đề Di rà soát toàn bộ việc tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp vi phạm đã được lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt từ năm 2022 nhưng chưa chấp hành. Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong việc chậm tổ chức thi hành, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình cá nhân tại thôn An Quang Đông và An Quang Tây ký cam kết không tham gia các hoạt động sơ chế, thu mua, vận chuyển, tập kết mực xà trái quy định pháp luật, gây ô nhiễm môi trường. Văn bản Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đề Di chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường tiếp tục kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh phức tạp trên địa bàn quản lý. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng và công an xã Đề Di tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận chuyển sơ chế mực xà. Tập trung đấu tranh xử lý các trường hợp có dấu hiệu tổ chức hoạt động trái phép, chống đối hoặc cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ. Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân xã Đề Di và các ngành chức năng đề xuất phương án bố trí khu sơ chế tập trung vào cụm công nghiệp, đảm bảo yêu cầu về khoảng cách môi trường, có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời xây dựng giải pháp chuyển đổi sinh kế ổn định việc làm bền vững cho người dân, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Bình Định tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các bãi rác tự phát dọc bờ kè sông Côn, khu vực làng nghề bánh bún An Thái, tổ dân phố An Thái, phường Bình Định. Đây là khu vực nhiều năm qua xảy ra tình trạng xả thải, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Hoạt động ra quân thu hút gần 30 người tham gia, gồm đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể, người dân địa phương cùng nhân viên Ban Quản lý Dịch vụ Đô thị An Nhân. Tại chương trình, lực lượng tham gia tiến hành phát quang cây cối bụi rậm, quét dọn, thu gom và xử lý rác thải tại các điểm ô nhiễm dọc tuyến bờ kè. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đặc biệt tại tuyến đường ven sông Côn. Các hộ sản xuất bánh bún cũng được vận động thực hiện các biện pháp thu gom xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, mà còn là thay đổi tác phong phục vụ hướng đến sự hài lòng của người dân. Tại phường Hòa Nhân, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ, từ chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những tháng đầu năm 2026 này, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhơn đã chủ động rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông. Các thủ tục hành chính được chuẩn hóa, đơn giản hóa theo hướng công khai minh bạch, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công phường đã tiếp nhận gần 3.900 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết đúng hạn. Kết quả này đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn, giúp việc giải quyết hồ sơ được thực hiện đồng bộ liên tục, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ. Đáng chú ý, theo kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, phường Hoài Nhơn đạt 97,91 trên 100 điểm, xếp thứ 2 trong tổng số 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn cụ thể, quy trình xử lý rõ ràng. Sự thay đổi trong cách phục vụ này được người dân cảm nhận rất rõ. Bà Nguyễn Thị Lan, khu phố Mỹ An 2 bày tỏ.
2: Nói chung tới chỗ cơ quan đây là nhân viên rất là nhiệt tình, giúp đỡ phục vụ rất là chu đáo, ăn cần đối với những người dân chứ không có gì mà để buồn phiền hết. Thì bản thân tôi thấy rất là phấn khởi.
1: Không chỉ cải tiến quy trình, phường Hoài Nhơn còn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tác phong lề lối làm việc được chấn chỉnh theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm và kỷ cương. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống kết nối liên thông giữa các cơ quan đơn vị giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chính xác và minh bạch. Các dịch vụ công trực tuyến cũng được triển khai rộng rãi, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Hữu Phú, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhơn chia sẻ.
3: Trong vấn đề mà hỗ trợ để mà tiếp nhận giải quyết các thủ tục liên quan tới thủ tục hành chính đất đai thì trước tiên thì bản thân thì phải tự trao dồi học hỏi cái kinh nghiệm và trong đó thì cũng phải nắm chắc nghiệp vụ để khi mà công dân tới liên hệ trình bày cái nguyện vọng và cái nhu cầu của mình đó, thì cán bộ kịp thời nắm bắt hiểu vấn đề của công dân đang muốn thực hiện cái vấn đề gì để kịp thời hướng dẫn cho công dân.
1: Không chỉ dừng lại ở giải quyết hồ sơ trực tiếp, phường còn hướng đến mục tiêu giúp người dân chủ động thực hiện thủ tục trên môi trường số. Nói về vấn đề này, bà Trần Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hoài Nhơn cho biết.
4: Với cái tinh thần là hành chính phục vụ, cho nên là trung tâm đang tham mưu với ban xây dựng một cái kế hoạch thực hiện cái mô hình đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số. Bởi vì cái mục tiêu về lâu về dài là làm sao phải hướng dẫn người dân tự nộp hồ sơ, tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Và cái mô hình này là hiện đang triển khai làm điểm ở 3 khu phố trên địa bàn. Và cái cách hoạt động của mô hình này thì chúng tôi phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng và sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật chúng tôi sẽ đi về với khu phố để hướng dẫn các cái tổ công nghệ số cộng đồng và đặc biệt là những cái đối tượng mà có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin để chuyển giao hướng dẫn cái việc mà sử dụng hồ sơ, nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến.
1: Từ những chuyển biến trong tác phong phục vụ đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách hành chính tại phường Hoài Nhơn đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, địa phương tiếp tục hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại và gần dân.
0: Vâng, vừa rồi là phóng sự phản ánh công tác cải cách hành chính vì người dân phục vụ tại phường Hoài Nhơn đang được triển khai đồng bộ hiệu quả nhằm từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

0: Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cấp bách chiến lược trong thời gian tới. Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ, chỉ rõ nguyên nhân, phân tích kỹ xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới, tác động đối với Việt Nam và vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng ngành ngoại giao. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng ngành ngoại giao hiện đại, chuyên nghiệp và toàn diện. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cần chủ động tích cực hơn nữa, bám sát tình hình, diễn biến thế giới và nước sở tại, nắm chắc địa bàn, kịp thời báo cáo, tham mưu các chính sách, biện pháp nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên những lĩnh vực mà ta quan tâm, chú trọng. Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, hợp tác thúc đẩy khoa học, công nghệ, lao động. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay đã cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu đề cập là áp lực ngày càng lớn với đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cán bộ cấp xã, tổ dân phố đang gánh khối lượng công việc lớn nhưng thu nhập thấp khiến họ khó duy trì nhiệt huyết lâu dài vì phải còn lo cho cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh cho rằng cấp xã hiện nay đang chịu áp lực rất lớn khi mỗi xã chỉ còn hai phòng chuyên môn nhưng phải xử lý gần như toàn bộ chính sách liên quan trực tiếp đến người dân. Mỗi xã phường hiện nay phải xử lý khối lượng công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực như kinh tế, đất đai, xây dựng, an sinh, giáo dục, y tế, văn hóa và tiếp dân. Trang Việt Nam Briefing, trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc nhận định, bức tranh FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay cho thấy cả sự bền bỉ và những chuyển dịch về cấu trúc dòng vốn. Trong đó, vốn đăng ký mới tăng mạnh, tiến độ giải ngân duy trì sự ổn định khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất năng lượng và công nghệ cao. Không chỉ duy trì sức hút với các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam còn ngày càng trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Trang Enterprise và Wealth Rating của Mỹ cho rằng, ngày càng nhiều công ty đầy tham vọng đang xem Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động. Theo đó, lợi thế nổi bật của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động trẻ có tay nghề và khả năng thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất số 04 quy định chi tiết về hoạt động dạy thêm học thêm. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5, hoạt động dạy thêm học thêm sẽ áp dụng quy định mới với nhiều điểm siết chặt như không thu tiền học sinh khi dạy thêm trong trường, cấm giáo viên công lập dạy thu tiền chính học sinh của mình và bắt buộc công khai kế hoạch học phí, danh sách giáo viên dạy thêm. Trước khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, giáo viên phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức và thời gian dạy thêm.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Jakarta, Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Hau đã công bố kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan vừa diễn ra tại Cebu, Philippines. Tổng Thư ký Cao Kim Hau cho biết chủ đề của hội nghị năm nay cùng nhau định hướng tương lai, nhấn mạnh yêu cầu ASEAN chủ động chuẩn bị một cách tự cường để những cú sốc toàn cầu trong tương lai không biến thành các cuộc khủng hoảng đối với khu vực. Hội nghị đã tập trung mạnh vào các vấn đề năng lượng trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng do tác động từ xung đột tại Trung Đông. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh nhu cầu tăng cường kết nối năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo và sớm phê chuẩn Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu khí. Theo hãng tin AFP, sáng nay, giá dầu thế giới mở cửa tăng mạnh, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ phản hồi của Tehran đối với đề xuất hòa bình từ Washington, trong khi Iran tiếp tục đưa ra những lời đe dọa sử dụng bạo lực tại eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent được xem là tiêu chuẩn cho giá dầu thế giới hợp đồng giao tháng 7 tăng 2,69% lên mức 104,01 đô la Mỹ một thùng. Vài ngày sau khi Mỹ gửi đề xuất tới Iran với hy vọng nối lại các cuộc đàm phán, Iran hôm 10 tháng 5 đưa ra phản hồi của nước này. Theo đó, Tehran muốn tập trung vào việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon, cũng như vấn đề bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Hãng tin Reuters bình luận việc ông Trump bác bỏ phản hồi của Iran đã dập tắt hy vọng về việc sớm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt 10 tuần tại Trung Đông. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tham gia các cuộc tham vấn kinh tế thương mại với Mỹ vào ngày 12 tháng 5. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tham vấn được tổ chức trên cơ sở đồng thuận giữa hai nước, tập trung vào những vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm, dưới sự định hướng của các đồng thuận quan trọng đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 10 năm 2025 và các cuộc điện đàm trước đó. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa lãnh đạo hai nước trong tuần này, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm kiểm soát các bất đồng về kinh tế thương mại. Trước đó, cùng ngày, phía Mỹ cũng thông báo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ lên đường tới Nhật Bản và Hàn Quốc để tham dự các cuộc họp kinh tế cấp cao. Sáng nay giờ địa phương, giới chức Nepal xác nhận một máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã bị cháy cụm lốp càng đáp bên phải trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô Kathmandu của Nepal. Ông Raikumar Singhwa, người phát ngôn văn phòng an ninh sân bay cho biết 276 hành khách cùng 11 thành viên phi hành đoàn đã được đưa ra ngoài an toàn qua cửa thoát hiểm khẩn cấp, trong khi lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Do sự cố xảy ra ngay trên đường băng, toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan đã bị gián đoạn trong suốt buổi sáng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta bước vào một tuần làm việc mới với nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng. Và câu nói mà chúng tôi luôn muốn nói với quý vị rằng âm nhạc luôn là điều không thể thiếu trong hành trình của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, trải dài trên dải đất hình chữ S này, đâu đâu cũng đẹp, cũng mang dấu ấn riêng của từng vùng. Và Gia Lai, nơi gặp gỡ chữ đại ngàn và biển xanh, luôn đem đến cho chúng ta những điều thật là thú vị. Nếu Tây Gia Lai với núi non hùng vĩ thì Đông Gia Lai lại là biển xanh thơ mộng với kỳ co, eo gió, cù lao xanh hay những bãi tắm trải dài mà du khách khi một lần đến không nỡ xa. Và mới đây thôi, chúng tôi đã có một chuyến đi đến với Nhân Châu. Đây là một xã đảo nằm cách đất liền khoảng hơn 20 km, nơi đây còn được gọi với cái tên là Cù Lao Xanh. Sau khi trải nghiệm di chuyển 30 phút trên cano với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chúng tôi đến với Nhân Châu. Và hiện ra trước mắt là nước biển xanh ngắt, những bãi đá tự nhiên, độc đáo và nhịp sống giản dị của người dân làng chài. Mỗi sáng sớm với tiếng sóng vỗ hòa cùng hình ảnh những quan thuyền trở về đã tạo nên khung cảnh bình yên và gần gũi. Nhân Châu hôm nay đang dần thay đổi nhưng mà vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ vốn có của nó. Có lẽ vì điều đó mà nhạc sĩ Nguyễn Đình Đạm cảm xúc chấp bút viết nên ca khúc Nhân Châu Lời Biển Nhớ. Và chúng tôi hy vọng là nếu du khách đến với Gia Lai, hãy một lần trải nghiệm với Nhân Châu, hy vọng thiên nhiên và con người nơi đây sẽ đem lại trong lòng quý vị thật là nhiều kỷ niệm đẹp.

0: Vâng thưa quý vị, nồng nàn gia diết với Nhân Châu lời biển nhớ. Và chúng tôi tin rằng nếu quý vị một lần khi đến với Nhân Châu thì chắc hẳn những kỷ niệm khó quên sẽ ở mãi trong lòng với quý vị. Và bây giờ là 17 giờ 35 phút, quý vị các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục tư vấn tiêu dùng. Thị trường hàng tiêu dùng mùa hè luôn chứng kiến sự bùng nổ về mẫu mã lẫn giá cả, dễ khiến cho người mua rơi vào ma trận quảng cáo. Để trở thành người tiêu dùng thông thái giữa cơn bão mua sắm này, một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn xu hướng tiêu dùng trong mùa hè năm nay, cũng như là các chương trình khuyến mãi mùa hè tại hệ thống siêu thị Co.op. Chúng ta cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu dùng mùa hè 2026 tập trung vào các mặt hàng làm mát, giải khát, chống nắng và dịch vụ du lịch, với xu hướng ưu tiên sản phẩm khuyến mãi sâu và tiết kiệm điện do áp lực chi phí sinh hoạt. Các xu hướng tiêu dùng chính mùa hè này thường tập trung vào các nhóm hàng như thiết bị làm mát và gia dụng, nhu cầu cao đối với máy lạnh, quạt điều hòa, tủ lạnh, máy xay sinh tố và máy lọc nước. Nhóm hàng thực phẩm và giải khát, nhu cầu tăng cao về nước giải khát, kem, bia và các loại trái cây, sữa chua. Nhóm hàng phục vụ sức khỏe và sắc đẹp, ưu tiên sản phẩm chống nắng, mỹ phẩm chăm sóc da mùa hè và các loại đồ uống lành mạnh như trà xanh, nước dừa. Nhóm hàng phục vụ nhu cầu du lịch và giải trí, các tour du lịch hè, phụ kiện biển và các sự kiện âm nhạc giải trí ngoài trời rất được quan tâm. Xu hướng tiết kiệm điện, do áp lực giá điện, người tiêu dùng chủ động thay đổi thói quen sử dụng thiết bị, bảo trì điều hòa định kỳ để tiết kiệm chi phí. Điều đáng ghi nhận là người dân đang dần thay đổi thói quen mua sắm, tìm kiếm các đợt khuyến mãi lớn, giảm giá sâu để tối ưu hóa chi phí. Tại hệ thống siêu thị Co.op, trong tháng 5 và tháng hè 2026, hệ thống siêu thị Co.op trên toàn quốc triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Trọng tâm là kỷ niệm sinh nhật 30 năm diễn ra trong 2 tháng 4 và 5 và các chương trình giải nhiệt mùa hè. Cụ thể gồm chương trình đại tiệc sinh nhật Co.op 30 tuổi cuối tháng 4 và giữa tháng 5 với hơn 10.000 sản phẩm thiết yếu giảm giá sâu lên đến 50%. Bên cạnh đó, đối với khách hàng mua sắm trên Co.op online còn được giảm 30.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng khi mua sắm trực tuyến. Chương trình sắc hè rực rỡ, deal giảm hết cỡ diễn ra xuyên suốt tháng 5 này, khách hàng sẽ được giảm giá từ 18 đến 40% hoặc mua một tặng một cho các sản phẩm chăm sóc cơ thể, bảo vệ da chống tiêu cực tím. Deal hè giải nhiệt giảm sâu lên đến 40% hoặc mua hai tặng một cho mặt hàng đồ dùng gia dụng công nghệ giải nhiệt, kem, nước trái cây. Chương trình tri ân khách hàng thành viên 2026 gồm các khuyến mãi tặng combo sinh nhật dành cho khách hàng vàng, bạc, bạch kim có sinh nhật trong tháng giảm từ 10 đến 20%, tối đa 200.000 đồng. Tặng phiếu mua hàng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi đạt cấp độ bạc, vàng, bạch kim trong năm 2026. Đối với các khách hàng thành viên trong tháng 5 này, khách hàng thành viên được hưởng đặc quyền với chương trình Ring Deal Hời tiết kiệm đến 140.000 đồng. Ngoài ra, Co.op còn dành các chương trình ưu đãi cuối tuần và sản phẩm nhãn riêng với giá siêu ưu đãi, điều gốc chỉ từ 5.000 đồng. Khách hàng thành viên chỉ cần mua hàng với hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ được mua sản phẩm giá sốc gồm gạo, drop giường, nước xả vải, đồng thời nhận khuyến mãi nhãn hàng riêng với mức giảm giá đậm các sản phẩm Co.op Select, Co.op Finesse, Co.op Happy với các sản phẩm nước giặt, thực phẩm, gia dụng. Hy vọng với những thông tin tư vấn vừa rồi, người tiêu dùng đã có cho mình một danh sách sắm sửa thông minh để giải nhiệt cho cả gia đình trong dịp hè này.
0: Vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng. Vâng thưa quý vị, ở qua hai số máy đặt tại phòng thu thì chúng tôi đã nhận được điện thoại yêu cầu của một bạn khán giả đến từ Phù Cát. Bạn đã gọi điện thoại trực tiếp đến cho chương trình và yêu cầu ca khúc là một ca khúc rất là hay. Bên ấy em có ai rồi? Ca khúc này do Châu Khải Phong trình bày. Và ca khúc này thì bạn yêu cầu để bà gửi đến cho Bích Liễu ở Quy Nhơn với lời nhắn là chúc em một đời an nhiên. Vâng, xin được cảm ơn quý thính giả đến từ Phù Cát. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng an nhiên chỉ hai từ đó thôi, nhưng mà là điều mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều hướng đến. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn, cũng như là bạn Bích Liễu, chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Bên Ấy Em Có Ai Rồi.
2: Ngần ấy năm trôi, anh được gì đâu.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục Thông tin thể thao vào các buổi chiều thứ hai hàng tuần trong chương trình Thông tin và âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay U17 Việt Nam đã để thua ngược Hàn Quốc 1-4 chỉ trong 10 phút cuối ở lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á 2026 đang diễn ra ở Ả Rập Xê Út. Sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trước U17 Hàn Quốc. Dù kiểm soát bóng lên đến 71,8%, U17 Hàn Quốc chưa thể có tình huống phối hợp đáng chú ý nào, ngoại trừ pha dứt điểm đưa bóng đi vọt xa từ quả đá phạt. Và khi hàng công U17 Hàn Quốc đang miệt mài tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của trận đấu, U17 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc sau pha lập công của Lê Sĩ Bách ở phút thứ 33. Sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành thủ môn Xuân Hòa. Bước ngoặt của trận đấu đến từ phút thứ 84 khi cầu thủ An Sun Huynh thực hiện thành công quả đá phạt hàng rào đẹp mắt để cân bằng tỷ số 1-1. Tiếp đà hưng phấn, U17 Hàn Quốc có liền hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút đến từ các pha lập công của cầu thủ Nam Ian và An Juwan phút 86 và 88. U17 Hàn Quốc tiếp tục có thêm một bàn thắng của Kim Ji-gu ở phút bù giờ cuối cùng. Thất bại 1-4 khiến Việt Nam mất đầu bảng, đồng thời bị ngắt chuỗi 17 trận bất bại ở các giải chính thức. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất kể từ khi huấn luyện viên Dolan dẫn dắt đội tuyển từ năm 2024. Ở trận còn lại, Yemen bất ngờ thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE 3-2. Kết quả này giúp Việt Nam vẫn đứng nhì bảng khi có 3 điểm như Yemen nhưng hơn hiệu số đối đầu. Cục diện bảng C trở nên khó lường và chỉ được định đoạt sau lượt cuối vào ngày 14 tháng 5. Quay trở lại V-League 2025-2026, trận đấu trễ nhất vòng 22 V-League 2025-2026 đã khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Thép Xanh Nam Định. Thắng lợi trước nhà đương kim vô địch giúp Công an Hà Nội tạo khoảng cách 11 điểm với đội nhì bảng Thể Công Viettel, trong khi giải đấu còn 4 vòng và gần như chạm tay vào cúp vô địch mùa này. Trong khi đó, Việc Hoàng Gia Lai hạng 11 với 22 điểm và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hạng 12 với 21 điểm bất ngờ ngã ngựa ở vòng đấu này, khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khá đông đúc. Sau vòng 22, PVF Công an Nhân dân chỉ cách vị trí an toàn của BKMX Thành phố Hồ Chí Minh 4 điểm và thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi nếu các đội bóng phía trên tiếp tục thi đấu không tốt ở các vòng tới. 4 vòng đấu cuối hứa hẹn là những trận cầu sinh tử của nhóm 4 đội cuối bảng. Cũng liên quan thể thao trong nước, 3 cầu thủ hàng đầu Việt Nam gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh sẽ cùng góp mặt tại Olympic cờ vua 2026, giải đấu được xem là Olympic của làng cờ. Ở bảng nữ, 2 cầu thủ nữ hàng đầu Việt Nam là số 1 Phạm Lê Thảo Nguyên và số 2 Lương Phương Hạnh cũng vắng mặt. Olympic cờ vua 2026 là kỳ thứ 46 của giải đồng đội lớn nhất thế giới do FIDA tổ chức, diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan từ ngày 15 tháng 9 đến 27 tháng 9. Cũng liên quan thể thao trong nước, hôm qua Nguyễn Đức Yến Sinh đã lên ngôi nội dung Carom Ba Băng giải vô địch châu Á sau khi đánh bại các cầu thủ hàng đầu của Hàn Quốc. Ở lượt trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 5, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Yến Sinh khởi đầu tốt với nhiều cú đánh chính xác. Đứa cầu thủ của Việt Nam dẫn trước 15 năm sau hiệp 1. Bước vào hiệp 2, Lee Juna với series 6 điểm dần rút ngắn khoảng cách xuống còn 18-24. Dù vậy, Yến Sinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc 30-19 sau 35 lượt cơ, qua đó lên ngôi vô địch châu Á 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử BIA Việt Nam có một nữ cơ thủ vô địch châu lục. Chuyển sang bóng đá quốc tế, rạng sáng nay Barcelona đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0 trong trận siêu kinh điển để qua đó trở thành nhà vô địch Tây Ban Nha mùa giải 2026-2027. Chiến thắng gần như nằm trong tay Barcelona ngay từ trước trận khi họ sở hữu nhiều lợi thế. Ngoài yếu tố sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick có phong độ cao hơn. Bên cạnh đó, Barca cũng là đội ổn định hơn khi không vướng vào những lùm xùm tranh cãi. Ngược lại, Real Madrid thì đầy ngổn ngang vì những lục đục nội bộ liên tục xảy ra. Chiến thắng 2-0 là đủ để đội chủ sân Nou Camp giành chức vô địch La Liga sớm tới 3 vòng. Đó chắc chắn là cảm giác ngọt ngào với các cổ động viên Barcelona khi họ lên ngôi sau khi giành chiến thắng ở trận siêu kinh điển trước đại kình địch Real Madrid. Tại Anh, Arsenal thắng nghẹt thở 1-0 trên sân West Ham ở vòng 36 ngoại hạng Anh, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Manchester City. Sau bàn mở tỷ số ở phút 83, tâm điểm trận đấu diễn ra ở phút 90+5. Tận dụng pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm, Callum Wilson tung cú dứt điểm tung lưới Arsenal ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ngay lập tức, các cầu thủ Arsenal đã vây lấy trọng tài vì cho rằng thủ thành Zaha đã bị cầu thủ West Ham phạm lỗi. Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài chính đã quyết định từ chối bàn thắng. Các cầu thủ West Ham tỏ ra thất vọng, còn phía Arsenal vỡ òa trong vui sướng. Quyết định này có thể định đoạt cả cuộc đua vô địch cũng như trụ hạng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Thông tin cuối, tối qua câu lạc bộ Johor Darul Tazim cân bằng kỷ lục thế giới về chuỗi trận bất bại dài nhất ở giải vô địch quốc gia sau khi thắng Kelantan 14-1 tại vòng cuối Malaysia Super League. Chiến thắng tối này giúp khép lại mùa giải với thành tích bất bại sau 24 trận, đồng thời đưa họ chạm cột mốc 108 trận liên tiếp không thua ở giải vô địch quốc gia Malaysia. Thành tích này bằng kỷ lục thế giới mà câu lạc bộ bờ biển Nga ASEC Mimosas lập trong giai đoạn 1989-1994. Johor Darul Tazim kết thúc mùa giải bằng màn trình diễn mang tính biểu tượng cho sự thống trị của họ ở bóng đá Malaysia. Đội bóng bang Johor thắng tới 14-1 lập kỷ lục tỷ số đậm nhất lịch sử ở giải đấu cao nhất Malaysia.
1: Chúng ta vừa nghe một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại thư giãn với âm nhạc trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay. Mùa hè thì đang đến, và không gì thú vị hơn khi mà chúng ta về với biển, về với thiên nhiên thơ mộng. Về miền biển nhớ là một ca khúc rất dịu dàng và sâu lắng, như đưa người nghe trở về với không gian của biển cả, của ký ức và của những nỗi nhớ da diết. Với ca từ nhẹ nhàng tha thiết, ca khúc như chạm đến trái tim của người nghe bằng những giai điệu hoài niệm khó quên.

Vâng, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Về Miền Biển Nhớ. Và bây giờ chúng tôi xin được tóm lược một số nội dung chính vừa phát trong chương trình Thông tin và Âm nhạc chiều hôm nay. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp có liên quan để nghe báo cáo tình hình xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có hoạt động đầu tư giao thương tại Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong chương trình còn có phóng sự phản ánh công tác cải cách hành chính vì người dân phục vụ tại phường Hoài Nhân đang được triển khai đồng bộ hiệu quả nhằm từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại và hiệu quả. Một tư vấn tiêu dùng đã thông tin đến quý vị và các bạn xu hướng tiêu dùng trong mùa hè năm nay và một số chương trình khuyến mãi mùa hè tại hệ thống siêu thị Co.op Quy Nhơn. Một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. 60 phút chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung chương trình, Hồ Xuân Ánh chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, Minh Diện, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao tham mưu đổi mới toàn diện công tác đối ngoại. Bộ Tư pháp xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm về cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương. Quốc hội sẽ sửa đổi toàn diện luật đất đai tại kỳ họp cuối năm nay nhằm tháo gỡ bất cập sau gần 2 năm thực hiện và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khai mạc phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 và loại 3 phường khỏi phạm vi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran. Dư luận quốc tế chờ đợi cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng trước nhiều phép thử mới về thương mại, công nghệ và địa chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ vị trí vai trò quan trọng của Văn phòng trong việc tham mưu giúp việc cho các đồng chí Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đồng thời đánh giá cao hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua. Nổi bật là chất lượng công tác tham mưu ngày càng được cải thiện, bước đầu đáp ứng công việc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của Văn phòng. Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng, không để xảy ra sai sót và đúng vai thuộc bài.
2: Việc nào là hồ sơ quy trình thì phải làm nhanh, chắc, đúng, không sai sót. Việc nào lễ tân hậu cần thì phải chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Việc nào có thể tạo ra cái giá trị tham mưu thì phải làm sâu hơn, có phân tích hơn, có phản biện hơn, có dự báo hơn và có kiến nghị rõ hơn. Tóm lại là đúng vai thuộc bài.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng, vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
2: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật.

0: Đức Tô Lâm mời Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và được Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ nhận lời.
1: Nhân dịp ngài Rumen Radev được bầu làm Thủ tướng Bulgaria, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
2: Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao thực sự trong sạch vững mạnh, khẩn trương cụ thể hóa đường lối đối ngoại trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương ra soát, đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ công chức, chủ động xây dựng các kế hoạch về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ.
3: Bộ Ngoại giao các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện. Và muốn làm được cái tốt cái đó thì lại phải gắn chặt với chuyển đổi số, phải có hệ thống dữ liệu để theo dõi và nắm bắt và chủ động kịp thời để xử lý những cái vấn đề vướng mắc.
2: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động kiến nghị đề xuất giải pháp gắn chặt với hiệu quả phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường chất lượng cơ quan ngoại giao theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại. Cũng trong sáng nay làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách, theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế xin cho trong công tác xây dựng pháp luật. Tập trung xây dựng đề án chiến lược, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt chú ý các nội dung liên quan đến luật đấu thầu, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật đất đai, luật điện lực, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập và chuyên sâu, Thủ tướng yêu cầu đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến phản biện.
3: Đổi mới tư duy về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, làm sao đó để không chỉ là lãnh đạo bộ, thủ trưởng các đơn vị mà các cán bộ, các đồng chí làm về công tác xây dựng thi hành pháp luật, không chỉ của Bộ Tư pháp mà đội ngũ pháp chế của các bộ ngành, các địa phương cũng phải chuyển tư duy về xây dựng thi hành pháp luật để thực hiện được mục tiêu là thể chế phải là động lực để phát triển. Hoàn thiện thể chế là một trong nhiệm vụ đột phá chiến lược.
2: Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm KPI về công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương, hoàn thành việc xây dựng kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, chuẩn hóa làm sạch dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng được, tái cấu trúc các thủ tục không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp thông tin đã có.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ 3 của ban chỉ đạo trong năm nay.
2: Thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp mở rộng tiện ích trên VNEID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu. Về dữ liệu, đã có 4 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58 trên 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nghị quyết 11 đã hoàn tất việc kết nối đồng bộ. Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở địa phương đã đi vào hoạt động. Về sản phẩm đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ ngoài chiến lược. Đáng chú ý đã có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, blockchain, robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm, v.v. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm quá hạn, như xây dựng kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược,

0: xây dựng chính sách vượt trội thu hút nhân lực chất lượng cao, lựa chọn các nhóm nhiệm vụ quy mô lớn của từng ngành lĩnh vực, 36 cơ sở dữ liệu còn chậm muộn, chưa hoàn thành việc ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Thủ tướng chỉ rõ thể chế cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc tồn tại chồng chéo, khó triển khai.
1: Cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát, kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các bộ rồi. Trong lĩnh vực phạm vi quản lý nhà nước của các đồng chí phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Nhưng nhiều bộ đến bây giờ vẫn chưa ban hành thì làm sao mà gọi là đổi mới sáng tạo được.
0: Thủ tướng đề nghị mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là xử lý dứt điểm những vụ tồn đọng, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5 năm 2026, tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Đẩy mạnh tiến độ kết nối làm sạch dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, lưu ý cơ sở dữ liệu về đất đai phải tập trung hoàn thiện trong năm 2026, phát triển công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm trọng điểm.
1: Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
2: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất và chuẩn bị kỳ họp thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khối lượng nội dung trình kỳ họp tới là rất lớn, gồm gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, việc sửa đổi toàn diện luật đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các luật trình cho Quốc hội phải kèm nghị định thông tư để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra, phải đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp.
4: Đến nay, vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ lùi sang phiên họp sau, trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết đã được thông qua từ kỳ họp thứ 9, thứ 10. Thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất chậm so với yêu cầu. Tôi đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm.
3: Cho ý kiến xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Duy Trinh quan tâm đến chế độ chính sách, điều kiện phương tiện làm việc, khối lượng công việc của cán bộ công chức cấp xã sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp rất lớn. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.
5: Phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.

0: Trần Thanh Mẫn đề nghị.
1: Quan trọng nhất hiện nay ở các cái bộ mà có luật, bộ trưởng, thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm, mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình chính phủ, mà chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội, thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm, để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
0: Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 1.470 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ điều gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm những tồn tại này.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 đã khai mạc phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Tham dự phiên chủ bị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
3: Tại phiên chuẩn bị, các đại biểu đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội thảo luận thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngay sau phiên chủ bị, các đại biểu tham gia thảo luận về các nội dung nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới thực chất và gần dân hơn. Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho rằng:
4: Uy tín của cán bộ mặt trận không chỉ tạo dựng bằng lời nói mà phải bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Xây dựng hình mẫu cán bộ mặt trận trong giai đoạn mới, thì chúng tôi cũng xin đề xuất có các cái tiêu chí. Đó là ba gần, ba biết, ba dám. Trong đó là gần dân, gần cơ sở, gần thực tiễn. Biết lắng nghe, biết vận động, biết ứng dụng công nghệ. Dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì nhân dân.
3: Luật sư Đặng Đình Thịnh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Mặt trận cần tăng cường vai trò trong việc tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại bức xúc kéo dài, đặc biệt là lĩnh vực nhà đất.
5: Mặt trận Tổ quốc tăng cái vai trò giám sát, phản biện và tham gia cùng giải quyết khiếu nại đối với các cái vụ việc bức xúc kéo dài, đồng thời kiến nghị thay đổi các chính sách pháp luật để tiếp nhận các thông tin có các vụ việc khiếu nại tố cáo, lập đoàn kết hợp với lại các cơ quan ban ngành để giám sát đến cùng giải quyết. Nếu những cái trường hợp mà người dân khiếu nại không có cơ sở thì phải vận động, phải tìm cơ chế làm sao để cho người dân được có đời sống ổn định, đồng lòng, thì tôi cho rằng là vai trò của mặt trận sẽ tăng lên rất nhiều và niềm tin đối với đảng nhà nước sẽ cao.
3: Trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu cho rằng mặt trận cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, tập hợp đoàn kết nhân dân. Bà Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến.
6: Đề nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sớm xây dựng nền tảng mặt trận số thống nhất trong toàn quốc, để bảo đảm liên thông về dữ liệu, thống nhất về hệ thống điều hành, phản ánh kiến nghị, cơ sở dữ liệu và các nền tảng tương tác giữa mặt trận các cấp với nhân dân, quan tâm xây dựng chương trình đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng số chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ khu dân cư.
3: Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ông Hà Minh Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa được Ban Bí thư điều động bổ nhiệm giữ chức Phó ban tổ chức Trung ương.
7: Tại lễ công bố quyết định sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Hà Minh Hải là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng của thành phố Hà Nội. Trên cương vị trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Hà Minh Hải đã tham mưu nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có mô hình Đảng bộ số, đổi mới đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, ứng dụng quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, và giám sát bằng dữ liệu thời gian thực.

0: Ông Hà Minh Hải, 57 tuổi, quê Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật.
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
2: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị:
3: thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, gắn với tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn đi trước, mở đường, nhằm thống nhất trong nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
2: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Cục Tuyên huấn vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, khẳng định sự tiếp nối xứng đáng và phát huy truyền thống vẻ vang của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội trong thời kỳ mới.
1: Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi với người có công từ 2.789.000 đồng lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, tức là khoảng 8%, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới.
0: Tại dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ người có công với cách mạng, cơ quan soạn thảo cho biết tỷ lệ và thời điểm điều chỉnh cùng lúc với tăng lương cơ sở. Mức chuẩn hơn 3 triệu đồng là căn cứ tính hưởng trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công và thân nhân của họ. Tổng kinh phí thực hiện cả năm nay sau điều chỉnh dự kiến hơn 42.000 tỷ đồng. Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1 tháng 7 năm 2024 với tỷ lệ gần 36%, mức cao nhất trong các kỳ điều chỉnh. Cả nước có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, trong đó hơn 1.200.000 liệt sĩ, gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng kháng chiến, bị địch bắt tù đầy, nhiễm chất độc hóa học. Bộ Nội vụ đồng thời đề xuất nâng tiền thụ hưởng tại một số chế độ khác, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ 1.400.000 lên 1.600.000 đồng mỗi liệt sĩ một năm. Tiền thuốc, điều trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tăng tối đa từ 8.500.000 lên 11 triệu đồng một người một năm. Cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu. Cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
6: Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ hai siêu dự án trọng điểm là dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ do Sun Group thực hiện, dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ do tập đoàn VinGroup thực hiện. Những động thái này cho thấy sự chuyển hóa từ cam kết đầu tư sang hành động thực tế, tạo niềm tin đối với môi trường đầu tư của địa phương. Đáng chú ý, từ tháng 5 năm 2026, Điện Biên triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án ưu tiên ngoài ngân sách, cam kết rút ngắn trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

0: đều chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực đổi mới tư duy phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai mạnh mẽ cơ chế luồng xanh của tỉnh Điện Biên, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Đối với các bộ, ngành trung ương, yêu cầu tăng cường phối hợp, hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, ưu tiên thúc đẩy triển khai tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên, cửa khẩu Tây Tràng, tạo đợt đẩy mở rộng không gian phát triển cho tỉnh.
1: Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên, cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động kết nối các nguồn lực, nhất là vốn nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tâm huyết đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Tỉnh Điện Biên ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng.
2: Thị trường tài chính Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế, đặc biệt là việc tổ chức FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
3: Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
4: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
3: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
5: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
3: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức.
2: Australia đang tiến hành điều tra bán phá giá đối với hai công ty thép của nước ta là tập đoàn Hoa Sen và công ty cổ phần thép Nam Kim.
6: Cuộc điều tra tiến hành theo đơn đề nghị của công ty thép BlueScope. Công ty này cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc bán thép tại Australia thấp hơn giá bình thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép nước này. Theo Ủy ban chống bán phá giá Australia, biên độ bán phá giá với hai doanh nghiệp Việt Nam ước tính là hơn 56%, dự kiến quá trình điều tra hoàn tất và có báo cáo lên các bộ ngành liên quan vào ngày 2 tháng 10. Trong thông cáo báo chí trưa nay, tập đoàn Hoa Sen cho biết vụ việc đang ở giai đoạn bắt đầu. Hơn 56% là mức cáo buộc ban đầu do thép BlueScope đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay cuối cùng của cơ quan điều tra Australia. Năm 2015, tập đoàn Hoa Sen cũng đối mặt cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia với biên độ hơn 16%. Sau quá trình điều tra, cơ quan nước này kết luận con số thực tế là 0%. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị hai doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầy đủ với Ủy ban chống bán phá giá Australia trong quá trình vụ

0: việc diễn ra, bởi bất kỳ hành động bất hợp tác có thể dẫn tới việc bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất. Doanh nghiệp cũng cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.
1: Phóng viên Huy Nam đưa tin, sáng nay tại kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau điều chỉnh, giảm từ 19 xuống còn 16 xã phường, trong đó Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi phạm vi của dự án.
0: Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng, giảm khoảng 118.000 tỷ đồng so với chủ trương trước đó. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là dự án trọng điểm, gồm các cấu phần chính như trục đại lộ cảnh quan, hệ thống công viên, khu vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục liên quan. Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
2: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
1: Các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao như là suất ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử để nâng cao hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm. Thông tin được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Nhuận. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực phẩm trong trường học, quy định rõ trách nhiệm từng khâu từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến, cung cấp suất ăn. Đồng thời cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý. Một số cử tri khác có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học. Giải đáp cho các cử tri, ông Nguyễn Vũ Trung, viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 16 cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương duy nhất trong cả nước có sở an toàn thực phẩm hoạt động chuyên trách, thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về chuỗi thực phẩm, triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các nhóm nguy cơ cao như đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, khu công nghiệp.
4: Chúng tôi cũng đề xuất để làm sao mà thành lập một cái trung tâm cảnh báo nhanh thu hồi thực phẩm không an toàn cho thành phố. Chính sách đề xuất liên quan tới thanh kiểm tra sang cái mô hình là làm sao mà đánh giá được cái nguy cơ. Các cái đề xuất liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối, thiết lập các cái chuỗi cung ứng bắt buộc an toàn cho trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp.
1: Nước ta đã thực hiện điều tra về tình hình mù lòa có thể phòng tránh được vào năm 2007 và năm 2015, từ đó có giải pháp thanh toán bệnh mắt hột và giảm được số trường hợp mù lòa do đục thể thủy tinh. Tuy vậy, đến nay những số liệu điều tra đã cũ, không còn sát thực tiễn. Do đó, Bệnh viện Mắt Trung ương bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra mới về tình trạng mù lòa ở những người trên 50 tuổi ở nước ta. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
5: Tình trạng già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác chăm sóc đôi mắt. Ước tính Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù hoặc giảm thị lực, trong đó 80% nguyên nhân gây mù có thể phòng tránh hoặc điều trị được như đục thể thủy tinh, glaucoma, tật khúc xạ và nhiều bệnh lý khác. Cuộc điều tra các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được lần này sẽ giúp cho ngành y tế có hướng đi đúng đắn để chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho nhân dân trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, 48 người tham gia cuộc điều tra sẽ tìm hiểu thông tin từ 15.850 người dân để làm rõ về cơ cấu bệnh lý mắt, tỷ lệ người dân mắc bệnh và nguyên nhân gây các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được.
6: Chúng ta cần phải có những số liệu mới nhất, thực tế nhất về bệnh mắt hiện nay. Chúng ta cần có câu trả lời cho các câu hỏi: ai là người bị bệnh mắt? Họ bị bệnh gì? Số lượng người là bao nhiêu? Ở vùng nào? Nguyên nhân gây bệnh là gì? Tất cả những số liệu đó thì ngành y tế nói chung và ngành mắt nói riêng sẽ xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả chăm sóc mắt. góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 3 ca mắc và 1 ca tử vong do viêm não Nhật Bản. Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc chủ quan trong tiêm chủng và lơ là phòng chống muỗi có thể khiến trẻ em phải đối mặt với những di chứng thần kinh nặng nề, thậm chí là cả tính mạng. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
7: Ngày 7 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận một bệnh nhi chết do viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi 14 tuổi, trú tại phường Đông Sơn. Được biết bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Qua điều tra dịch tễ, khu vực sinh sống của bệnh nhi có nhiều nguy cơ như là gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm, gần cơ sở giết mổ heo. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh thì CDC Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp dập dịch, phun hóa chất diệt muỗi bán kính 200 m quanh nhà bệnh nhi và rà soát công tác tiêm chủng trên địa bàn. Bác sĩ Lê Ngọc Trung, trưởng trạm y tế Đông Tân, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
8: Trạm sẽ tiếp tục rà soát tất cả các đối tượng trong địa bàn quản lý của cái phố Tân Dân để động viên các cháu. Đối với những cháu mà dưới 5 tuổi thì phải được tiêm phòng theo định kỳ hàng tháng đầy đủ. Còn đối với những trẻ dưới 15 tuổi thì khảo sát đối với những trẻ chưa được tiêm thì phải được tiêm vaccine đầy đủ. Còn lại những trẻ trên 5 tuổi đến 15 tuổi thì phải được tiêm, tổ chức tiêm nhắc lại cho các cháu.
7: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm não Nhật Bản, với các ca mắc và tử vong ghi nhận gần đây, thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Lực cho rằng, để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này, giải pháp căn cơ nhất vẫn là chủ động phòng ngừa.
8: Cái bệnh viêm não Nhật Bản là cái bệnh nó có cái vaccine phòng bệnh đặc hiệu. Vì vậy là để phòng tránh thì cách tốt nhất là tất cả các cháu trong cái độ tuổi đều phải được tiêm vaccine phòng viêm não. Thứ hai là phải phòng tránh muỗi đốt ấy, bằng các biện pháp nằm màn, phun thuốc, diệt muỗi. Và đặc biệt là cũng chú ý cái vệ sinh môi trường để diệt là lăng quăng, bọ gậy, tránh cho ngăn cản muỗi sinh sản phát triển.
7: Ngành y khuyến cáo khi phát hiện người thân có triệu chứng như là sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, ở trẻ nhỏ có thể xuất hiện co giật, lờ đờ và hôn mê hoặc là rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
1: Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống vực sâu 30 mét tại đèo An Khê, tỉnh Gia Lai vào đêm qua, có 3 nạn nhân bị thương nặng đã được điều trị tích cực tại bệnh viện. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên.
9: Đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, chị Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1990, quê ở xã Ewe, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe khách lao xuống vực trong đêm tối. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Chiếc xe chao đảo dữ dội rồi lao thẳng xuống vực sâu. Khi xe dừng lại dưới vực, xung quanh chỉ thấy tối đen cùng những tiếng la hét thất thanh.
10: Kinh khủng lắm, vì tối xong rồi không thấy gì hết, người cứ lộn nhào va đập qua bên này, qua đập qua bên kia, em không cử động được. Với là người thì rớt ngoài, người thì ở trong. Có cái anh ấy đến đầu tiên, xong anh gọi nhiều người đến đưa ra. Tụi em đi 3 người, còn một bé nằm ở dưới kia nữa. Còn cái chị đi cùng với em là văng ra ngoài, chị nó mất rồi.
9: Bác sĩ Ngô Phương Di, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn.
11: 3 bệnh nhân thì chụp phim ảnh lên gần như là không có tổn thương thực thể gì sau cả. Còn hầu như là chụp sọ não lên thì cả 3 bệnh nhân đều không có tổn thương thực thể nào. Theo tiên lượng của mình thì thời gian sớm nhất là sẽ phục hồi.
9: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10 tháng 5, tại km 61 100 quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải do ông Nguyễn Thanh Yên điều khiển và xe ô tô khách do ông Phạm Thiện Tâm cầm lái, chạy cùng chiều hướng Pleiku, Quy Nhơn. Cú tông mạnh khiến xe khách mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 12 người, gồm tài xế và 11 hành khách. Hậu quả, một hành khách nữ tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai điều trị. Những người còn lại bị thương nhẹ được điều trị tại trạm y tế. Ngay trong đêm, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn. Vụ việc đang được công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo tối và đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa rông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trong những ngày tới, dự báo nhiệt độ ở nhiều khu vực trên cả nước sẽ tăng lên. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, càng về cuối tuần nền nhiệt càng cao hơn. Riêng từ ngày 14 đến 16 tháng 5, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày mai có nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 đến 17 tháng 5 cũng có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Từ ngày 16 tháng 5, khu vực này xảy ra mưa rào và dông rải rác, cường độ nắng nóng giảm dần. Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. ASEAN có đủ khả năng kiểm soát các thách thức hiện nay, song điều cấp bách là các quốc gia thành viên cần sớm phê chuẩn những cơ chế hợp tác then chốt để tăng sức chống chịu của khu vực. Đây là thông điệp đáng chú ý được Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra ở Cebu, Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
13: Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai có 3 nội dung quan trọng được thảo luận, bao gồm năng lượng, lương thực và bảo hộ công dân. 18 văn kiện kết quả quan trọng đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua và ghi nhận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Theo Tổng thư ký ASEAN, những hệ lụy của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể được tóm gọn trong 5 chữ F: nhiên liệu, lương thực, phân bón, tài chính và lao động nước ngoài, hay nói cách khác là công dân ASEAN đang làm việc tại Trung Đông. Trong số các kết quả đáng chú ý có tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác khu vực trong biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi sau thảm họa. Hợp tác hàng hải cũng được Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, ghi nhận kế hoạch thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines, hỗ trợ các công việc của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt về các vấn đề liên quan đến hàng hải. ASEAN cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực đang diễn ra nhằm thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hướng tới việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Về việc thành lập chính phủ mới tại Myanmar, Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết ASEAN vẫn tiếp tục ủng hộ đồng thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar, nhưng cũng xem xét cách tiếp cận thực tế nên áp dụng. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar để thảo luận các bước đi tiếp theo.
1: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran khi cả hai bên liên tiếp phát đi những tuyên bố cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
14: Ngay sau khi Iran chính thức phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, thông qua vai trò trung gian của Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng phản hồi từ Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông Iran, phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng các đề xuất của Iran chưa đáp ứng những yêu cầu then chốt mà Mỹ đặt ra, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tự do hàng hải tại vùng vịnh. Trong các phát biểu mới nhất, ông Trump tiếp tục cáo buộc Iran kéo dài và lợi dụng các tiến trình đàm phán suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không lường trước được.
15: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
14: Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước nhằm thảo luận các kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon. Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.
16: Hôm nay,
15: Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những gì đang xảy ra. Vì vậy, hãy bình tĩnh, ưu tiên việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz một cách hòa bình và phối hợp nối lại các cuộc thảo luận có trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ thích hợp. Pháp ở đây để cung cấp các giải pháp một cách tôn trọng và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
14: Những diễn biến mới quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu ngày 11 tháng 5, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc 104 đô la một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
1: Một diễn biến đáng chú ý khác thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đó là cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề hòa bình, phát triển toàn cầu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
16: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Quách Gia Côn chiều 11 tháng 5 cho biết,
17: đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ kể từ sau cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm ngoái. Cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ trong 9 năm. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung Mỹ và hòa bình phát triển thế giới.
16: Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, tạo thêm sự ổn định và chắc chắn cho một thế giới đầy biến động. Về phía Mỹ, theo phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, đây sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Lễ đón chính thức và hội đàm giữa nguyên thủ hai nước sẽ diễn ra vào sáng 14 tháng 5. Sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ tham quan thiên đàn vào buổi chiều và dự quốc yến vào buổi tối. Trong ngày 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa trước khi lãnh đạo Mỹ trở về Washington. Cũng theo phía Mỹ, các chủ đề như thuế quan, Đài Loan cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
1: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Kenya, sự kiện được xem là bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận của Pháp đối với châu Phi. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
18: Tổng thống Pháp Macron cùng hơn 30 nhà lãnh đạo châu Phi đã khai mạc hội nghị Africa Forward. Khác với các hội nghị trước đây vốn mang nặng màu sắc ngoại giao và an ninh, Africa Forward được xây dựng theo hướng thiên về kinh tế, thương mại và đầu tư, với sự tham dự của hơn 2.000 doanh nghiệp và nhà đầu tư từ 50 quốc gia. Hội nghị đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của Tổng thống Pháp Macron đối với châu Phi trong bối cảnh ảnh hưởng của Pháp tại Tây Phi suy giảm. Trong những năm gần đây, chính phủ Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal đã chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp tại các nước này. Vì vậy, theo nhà kinh tế Kenya James Siwati, việc Pháp lựa chọn Nairobi làm nơi tổ chức hội nghị phản ánh mong muốn của Pháp trong việc tìm kiếm điểm tiếp cận mới vào châu Phi thông qua các quốc gia nói tiếng Anh, nơi Pháp không bị nhìn nhận với thái độ lạnh nhạt như tại một số nước Tây Phi.
1: Thành phố biển Cannes ở miền nam nước Pháp sẽ trở thành tâm điểm điện ảnh thế giới khi Liên hoan phim Cannes chính thức khai màn từ ngày mai. Trong gần 2 tuần, thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh này sẽ quy tụ những ngôi sao hàng đầu cùng với các tác phẩm được kỳ vọng tạo dấu ấn trên đường đua điện ảnh quốc tế.
0: Năm nay, 22 tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng, hạng mục cao quý nhất của Liên hoan. Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo cùng sự tham gia của nữ diễn viên Demi Moore. Trước giờ khai mạc, hốp của đạo diễn Na Hong Jin nổi lên như một ẩn số đáng chú ý với sự góp mặt của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Chang Ho-jeon. Hollywood tiếp tục hiện diện với nhiều tên tuổi lớn như Scarlett Johansson, Adam Driver hay Mike Chandler, trong khi điện ảnh Nhật Bản gây chú ý với các dự án mới của Ryosuke Hamaguchi và Hirokazu Koreeda. Bên cạnh các bộ phim tranh giải, vai trò của trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh cũng được dự báo trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận tại Cannes năm nay. Theo giới quan sát, dù không có nhiều bom tấn Hollywood, Cannes năm nay vẫn được kỳ vọng là mùa liên hoan giàu tính nghệ thuật, phản ánh rõ những xu hướng mới của điện ảnh toàn cầu.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
19: Quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam để thua 0-2 trước U17 nữ Australia trong trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup giải vô địch châu Á. Dù nhập cuộc chủ động, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko gặp nhiều bất lợi về thể hình trước đối thủ xứ chuột túi. Chỉ trong 2 phút 29 và 31, Australia ghi liên tiếp 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, dù thi đấu nỗ lực nhưng sự xuống sức ở cuối trận khiến các cô gái Việt Nam không thể lội ngược dòng, chính thức dừng bước đầy tiếc nuối tại giải năm nay. Tại vòng 22 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc trước đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu diễn ra tối qua. Tiền đạo Đình Bắc mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút thứ 7, nhưng Nam Định nhanh chóng dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ giải lao, Bùi Hoàng Việt Anh gỡ hòa 2 đều cho Công an Hà Nội trước khi Đình Bắc hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền ở phút 76, ấn định thắng lợi cho đội nhà. Sau trận đấu, huấn luyện viên Alexander Polking chia sẻ:
20: "Tôi rất vui với chiến thắng này. Trước hết tôi muốn nói rằng các cầu thủ đã làm một công việc rất tuyệt vời, đặc biệt là tinh thần chiến đấu rất đáng khen trong hiệp 2. Chúng tôi đối đầu với một đối thủ rất mạnh là Nam Định, đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng. Công an Hà Nội bị dẫn sau hiệp 1, nhưng các cầu thủ vẫn giữ niềm tin, tiếp tục chiến đấu và đã có được chiến thắng."
19: Dù lỡ cơ hội bảo toàn lợi thế, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định vẫn đánh giá cao nỗ lực của đội nhà trong bối cảnh phải xoay tua lực lượng.
21: "Một trận đấu hay, rất là đáng tiếc khi chúng tôi không giữ được cái lợi thế. Chúng tôi với cái mật độ thi đấu dày thì chúng tôi cần phải giữ lực lượng cho mặt trận Shopee thứ tư tuần sau. Như vậy là tôi cũng giữ một số cầu thủ. Tuy nhiên là trận đấu chiều nay các cầu thủ của chúng tôi thi đấu phải nói là rất là tuyệt vời."
19: Chiến thắng quan trọng này giúp Công an Hà Nội tiến sát ngôi vương và hoàn toàn có thể định đoạt chức vô địch ngay ở vòng đấu tới khi có trong tay 57 điểm, nhiều hơn tới 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Việt Theo. Hai ngày nữa, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 sẽ khởi tranh tại Thái Nguyên. Đây là thử thách đầu tiên trong năm của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu. Điểm nhấn đáng chú ý mùa này là sự xuất hiện của các ngoại binh mang lại sự hưng phấn và tính cạnh tranh cao cho đội bóng. Đánh giá về tầm ảnh hưởng của các cầu thủ ngoại, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết:
22: "Khi có ngoại binh thì cái tinh thần của mọi người cũng hưng phấn hơn rất là nhiều. Nó có một cái chút gì đó khác lạ thì kích thích được, nhất là các bạn trẻ nỗ lực hơn để mà tìm được một cái vị trí chính thức hay là có thể là dự bị chiến lược chẳng hạn. Thì đối với đội Thành phố Hồ Chí Minh khi có mặt của ngoại binh thì các bạn trẻ cũng đã chăm chỉ hơn rất là nhiều."
19: Bên cạnh yếu tố nhân sự, lối chơi của đội cũng có những chuyển biến rõ nét. Tiền đạo ngoại binh Jema Anves chia sẻ:
23: "Chúng tôi phải thực hiện rất nhiều đường truyền, di chuyển liên tục và luôn đưa bóng hướng lên khung thành đối phương. Triết lý của huấn luyện viên là không giữ bóng quá lâu và phải luôn chuyển bóng. Tôi đã quen với cách chơi bóng này và huấn luyện viên cũng đã góp ý với tôi bằng những lời khuyên bổ ích. Đôi lúc tôi chưa hiểu lắm, cô ấy cũng đã hỗ trợ để giúp đỡ tôi rất nhiều."
19: Ngày 10 tháng 5, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực phía Nam khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Thảo Vi Organic và tân binh P4. Với bản lĩnh vượt trội, Thảo Vi Organic giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Hồng Kông, Văn Duy và Hoàng Hưng. Nghiêm Phạm Holdings vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thắng đậm 6-2, trong khi các ứng viên An Biên, Phúc Khang và tân binh Kuben cũng thuận lợi giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Sau thành công tại giải trẻ thế giới, cử tạ Việt Nam tiếp tục góp mặt tại giải vô địch châu Á 2026 ở Ấn Độ. Đội hình tham dự gồm 4 lực sĩ: Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Hoài Hương và Quảng Thị Tâm. Để phù hợp với nội dung thi đấu, 3 trong số 4 vận động viên đã phải điều chỉnh hạng cân, trong đó Lại Gia Thành đôn lên hạng 60kg. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng cho biết:
24: "Thay đổi những cái hạng cân mới rồi, nên là những vận động viên này là những vận động viên xuất sắc nhất của chúng ta rồi. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN sắp tới, nên là kế hoạch của ban huấn luyện là cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới."
19: Về công tác chuyên môn, chuyên gia Trung Quốc Li Suzhou nhấn mạnh:
25: "Thời gian qua ban huấn luyện đã tập trung củng cố thể lực và nâng cao năng lực chuyên môn cho các vận động viên trọng điểm, tạo nền tảng để các em duy trì sự ổn định và chắc chắn khi bước vào giải châu Á sắp tới."
19: Ngày chung kết quốc gia Liên Quân Mobile 2026 vừa diễn ra tại Quảng Ninh, thu hút hàng ngàn khán giả với sân đấu công nghệ 3D mapping lớn nhất Việt Nam. Tại nội dung Nữ Vương Đại Chiến, Sài Gòn Phantom xuất sắc đánh bại One Star Esports 3-0 để giành chức vô địch. Tuy nhiên, tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân giữa Sài Gòn Phantom và FPT X-Flat. Trong loạt BO7, kịch tính, FPT X-Flat bản lĩnh đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2, qua đó chính thức trở thành nhà vua mới của giải đấu.
26: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ

0: trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Bộ không khí phút xa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 11 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, ban quản lý khu kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp có liên quan để nghe báo cáo tình hình xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có hoạt động đầu tư giao thương tại Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề Gia Lai tăng sức hút đầu tư từ tư duy kiến tạo, phục vụ xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp. Kế đến là phóng sự phản ánh tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện nay, hệ thống hồ đập thủy lợi kênh mương dẫn nước tưới vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, cần được mở rộng nâng cấp. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 11 tháng 5, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh

0: Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, ban quản lý khu kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp có liên quan để nghe báo cáo tình hình xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có hoạt động đầu tư giao thương tại Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Theo báo cáo của Sở Công Thương, tính đến ngày 21 tháng 4, tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt trên 152.150.000 đô la Mỹ. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 42,7 triệu đô la Mỹ, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 109 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa hai cửa khẩu, quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được thực hiện theo biên bản thống nhất đã được ký kết, qua đó đã giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động tại cửa khẩu, tạo thuận lợi thông quan phương tiện hàng hóa qua lại tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cửa khẩu quốc tế Ozadao. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã nêu một số đề xuất như xem xét phê duyệt cấp phép miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa như sắt thép nguyên liệu, sắt thép xây dựng, vật liệu xây dựng, kết cấu thép, kết cấu nhà xưởng, các hàng hóa nhu yếu phẩm, trang thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt trong dự án, cắt giảm danh mục hàng hóa phải xin cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương, giảm thời gian thủ tục chi phí hành chính cho doanh nghiệp, phối hợp cơ quan đồng cấp của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để xúc tiến các hiệp định mở cửa thị trường. Đồng thời Việt Nam, Campuchia cần thống nhất xin cấp cơ chế quota về khối lượng hàng nhập khẩu miễn thuế và đơn giản hóa thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí, xây dựng một kênh liên lạc trực tiếp để doanh nghiệp báo cáo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thông quan. Kiến nghị phía cửa khẩu Ozadao điều chỉnh thời gian làm việc kéo dài đến 20 giờ để đồng bộ với phía Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa. Về hạ tầng, cần gia tăng hạn ngạch phương tiện vận tải thương mại được cấp phép hoạt động tại các cửa khẩu đồng bộ giữa hai nước, nhất là các tuyến vận chuyển phục vụ dự án nông nghiệp. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ban ngành và doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ba tỉnh Đông Bắc Campuchia theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó ưu tiên lớn nhất là hợp tác đầu tư và thương mại. Trong đó về thương mại, Sở Công Thương cần phối hợp cùng các doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu hàng hóa thiết yếu của nước bạn, bàn kỹ để đưa hàng hóa Việt Nam sang nước bạn, tìm kiếm các nhà đầu tư thương mại lớn, xúc tiến dự án xây dựng trung tâm thương mại tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Về đầu tư, Sở Tài chính rà soát lại hoạt động đầu tư và nhu cầu đầu tư của các tỉnh bạn có thể phát triển trồng rừng, phát triển nông nghiệp và có thể kết hợp phát triển du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế và Sở Ngoại vụ phối hợp hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cắt giảm chi phí không chính thức, chuyển hóa hồ sơ thông quan hàng hóa. Đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh triển khai cải tạo chỉnh trang diện mạo cửa khẩu với hạ tầng khang trang, đường xá sạch đẹp, môi trường đảm bảo.
1: Chiều 11 tháng 5, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế một số dự án đầu tư tại khu vực Tây Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club and Luxury City Resort tại xã Đắc Đoa. Dự án có quy mô 517 hectare, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, vừa được khởi công vào tháng 4 vừa qua. Qua kiểm tra thực tế và nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án ngay sau khi khởi công, đồng thời đề nghị xã Đắc Đoa cần phối hợp tốt với chủ đầu tư để sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án nếu có. Bên cạnh đó, xã Đắc Đoa cần rà soát lại tất cả dự án trên địa bàn để triển khai sớm, quản lý tốt về đất đai xây dựng trên địa bàn. Tại xã Đắc Đoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã đi khảo sát địa điểm quy hoạch xây dựng cảng cạn IDC có quy mô 10 hectare. Qua nghe báo cáo của chủ đầu tư và địa phương về phương án triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu cân nhắc về vị trí thực hiện dự án, nên tìm vị trí ít ảnh hưởng đến diện tích cao su đang khai thác kinh doanh có hiệu quả. Tại phường Diên Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra địa điểm quy hoạch dự án Trung tâm Thương mại 27 Nguyễn Văn Cừ và dự án khu dân cư Diên Phú. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan sớm triển khai các thủ tục để thu hút nhà đầu tư triển khai các dự án. Riêng dự án khu dân cư Diên Phú, địa phương phải khảo sát kỹ về nhu cầu để tránh lãng phí nguồn lực. Tại xã Gào, qua kiểm tra thực tế khu quy hoạch dự án khu nông nghiệp công nghệ cao của xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương khi chọn nhà đầu tư phải chọn nhà đầu tư có năng lực, ưu tiên doanh nghiệp uy tín có năng lực, nói thật làm thật, doanh nghiệp có liên kết chuỗi với nông dân trên địa bàn xã để hình thành vùng nguyên liệu rộng lớn. Khảo sát tại dự án xử lý rác thải xã Gào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị địa phương sớm thu hút nhà đầu tư để triển khai dự án nhằm đảm bảo môi trường cho toàn bộ khu vực. Thưa quý vị, chiều 11 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena ở phường Pleiku, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí sôi động và đầy sắc màu. Sự kiện quy tụ hàng trăm vận động viên trẻ đến từ nhiều quốc gia, mở ra ngày hội bóng đá trẻ quốc tế lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức tại phố núi Pleiku. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Rất đông khán giả đã có mặt tại sân vận động Pleiku Arena để theo dõi lễ khai mạc, tạo nên bầu không khí lễ hội đặc biệt, nơi thể thao và bản sắc văn hóa cùng hòa nhịp. Mở màn lễ khai mạc là những tiết mục nghệ thuật mang đậm hơi thở đại ngàn, kết hợp hiện đại và truyền thống, thể hiện tinh thần trẻ trung hội nhập của Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 có sự tham gia của 12 đội bóng trẻ, trong đó có 7 đội bóng đến từ các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Lào. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ giao lưu cọ sát chuyên môn trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Bầu không khí lễ khai mạc càng trở nên sôi động với sự hiện diện của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Kim Sang-sik. Việc nhiều chuyên gia và huấn luyện viên bóng đá góp mặt cho thấy Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai đang trở thành điểm hẹn của bóng đá trẻ khu vực. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định: đây là Festival bóng đá trẻ quy mô đầu tiên trong cả nước, một điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đại ngàn chạm biển xanh, là minh chứng cho khát vọng vươn lên, hội nhập và khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế. Đồng thời khẳng định Gia Lai đang từng bước trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động thể thao và du lịch tầm quốc gia và quốc tế. Ngay sau lễ khai mạc là trận cầu tâm điểm của bảng A giữa chủ nhà U14 LB Bank Hoàng Anh Gia Lai và đại diện đến từ Nhật Bản Jubilo Iwata FC, đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt cho người hâm mộ phố núi. Kết quả trận đấu sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 15 tháng 5 này tại sân vận động Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng của câu lạc bộ LB Bank Hoàng Anh Gia Lai. Sáng ngày 11 tháng 5 tại xã Tây Sơn, cụm thi đua số 6 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 xã Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Canh Vinh, Vân Canh và Canh Liên đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch hoạt động cụm thi đua số 6 năm 2026 với các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an, gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đẩy mạnh phong trào bình dân học bổ số. Đặc biệt, kế hoạch đề ra các hoạt động cụ thể như tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, củng cố tổ chức hội vững mạnh, ứng dụng công nghệ số, tổ chức giao lưu học hỏi nhân rộng các mô hình hay cách làm sáng tạo. Hội nghị cũng đã thông qua quy chế hoạt động cụm thi đua số 6 giai đoạn 2026-2030 theo nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, đoàn kết và phát triển. Tiếp đó, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 xã đã chính thức ký kết giao ước thi đua năm 2026, cam kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của cụm thi đua số 6, đồng thời đề nghị các đơn vị cần cụ thể hóa nội dung giao ước thành chương trình hành động thiết thực, sát với tình hình thực tế của từng xã, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thưa quý vị, cũng trong chiều 11 tháng 5, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra hiện trường về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành chức năng của tỉnh. đoàn đã đến kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm gồm tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam về khu công nghiệp Phù Mỹ và bến cảng Phù Mỹ, đường phía Tây huyện Phù Cát, tuyến từ khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát và dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh, đơn vị chủ đầu tư các dự án, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc của các sở ngành địa phương cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn, thiết kế, giám sát, hầu hết các dự án đều thi công đạt và vượt tiến độ đề ra. Trong đó, đối với dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam về khu công nghiệp Phù Mỹ và bến cảng Phù Mỹ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Về tình hình công, tại gói thầu số 1, hiện các nhà thầu đã bốc phong hóa được 2,1 km thi công ba cống, thi công đắp đất nền đường K95. Tại gói thầu số 2, các nhà thầu đang thi công hoàn thành các cống hộp, thi công các cọc khoang nhồi, đúc dầm cầu hố hóc nhặn. Đối với dự án đường phía Tây huyện Phù Cát, tuyến từ khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát, đến nay đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công được 9,5 km trên 9,7 km. Các nhà thầu đã tiến hành đào bóc hữu cơ 5,5 km, đắp đất nền đường thông tuyến 3,5 km, thi công cọc khoan nhồi các cầu trên tuyến. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát, thời điểm hiện nay, trên công trường hiện có 824 cán bộ công nhân với hàng trăm máy đào, máy lu, máy ủi, làm việc xuyên suốt 3 ca 4 kíp với 31 mũi thi công. Công trình đang vào giai đoạn chạy đua nước rút để về đích. Giá trị thực hiện các hạng mục trong ngày đạt khoảng 16 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trực tiếp đến kiểm tra các địa điểm đang gặp vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, gặp gỡ lắng nghe ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời chỉ đạo các biện pháp giải quyết thỏa đáng. Qua đi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực lớn của chủ đầu tư, các sở ban ngành và chính quyền địa phương trong việc phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc nảy sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhanh tiến độ thực hiện ở từng gói thầu công trình. Đánh giá cao ý nghĩa mang lại của từng dự án giao thông trọng điểm trong việc tạo sự thuận lợi kết nối giao thương liên hoàn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở ban ngành địa phương đơn vị chủ đầu tư phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, phối hợp xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc nảy sinh, sớm hoàn thành các công trình, đặc biệt đối với dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đến 30 tháng 6 tới, phải cơ bản hoàn thành thi công công trình đường băng cất hạ cánh, bắt đầu bay hiệu chuẩn trong tháng 7 năm nay. Về năng lực thi công dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà thầu huy động nguồn lực vượt mức cam kết về cả thiết bị lẫn nhân sự để đảm bảo tiến độ đồng bộ. Bên cạnh tiến độ thi công, công tác quản lý chất lượng cũng được đặt lên hàng đầu với sự giám sát chặt chẽ từ khâu thiết kế, nguồn gốc vật liệu cho đến an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
0: Cũng trong sáng 11 tháng 5, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai đã phối hợp với lực lượng công an 5 phường phía Đông tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 08 năm 2006 về chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện ma túy. Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phổ biến những nội dung trọng tâm của quyết định số 08 năm 2006, kế hoạch số 277 của Bộ Công an và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy. Trong đó nhấn mạnh đối tượng vay vốn là người đã hoàn thành chương trình cai nghiện, có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống. Các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác rà soát đối tượng, xác nhận điều kiện vay vốn, quản lý nguồn vốn và phối hợp tuyên truyền chính sách tại cơ sở. Lực lượng công an cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nắm bắt tình hình, hỗ trợ xác minh thông tin và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn chính sách đúng quy định. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ để mạnh tuyên truyền để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo cơ hội để người sau cai nghiện từng bước vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng.
1: Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài 22 km với tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng, hiện nay đang được triển khai thi công với hai gói thầu xây lắp. tổng giá trị gần 4.839 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 10 năm 2028. Tại gói thầu XL01, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai kết cấu phần dưới, đồng thời đúc dầm tại các cầu An Nhơn, An Nhơn 1 và An Nhơn 4, thi công nền đường cùng các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị thực hiện đến nay ước đạt khoảng 24 tỷ đồng. Đối với gói thầu XL02, công tác thi công cũng đang được đẩy nhanh với việc triển khai phần dưới và đúc dầm tại các cầu Gò Cầy, Hà Nhe và Sông Côn, đồng thời thi công nền đường và các cấu kiện cần thiết. Giá trị thực hiện đạt khoảng 40 tỷ đồng. Về giải ngân, dự án đã đạt 100% kế hoạch 4 được giao trong năm 2026. Nhìn chung, tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Đối với nguồn vật liệu phục vụ dự án thành phần 1, các mỏ đất đã được cấp phép và dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 5 này. Về mỏ cát và đá, dự kiến được khai thác trong tháng 6 tới.
0: Thực hiện chương trình công tác giai đoạn 2025-2030, năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặt mục tiêu mỗi chi tổ hội xây dựng ít nhất một mô hình gia đình số. Mỗi gia đình tham gia có tối thiểu một thành viên được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, biết sử dụng các nền tảng, dịch vụ số và có khả năng hướng dẫn lại cho các thành viên khác. Cùng với đó, phong trào bình dân học vụ số tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với khâu đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội và đồng hành hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực số. Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới, đa dạng hóa hình thức trên các nền tảng số và mạng xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng các hoạt động phong trào. Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên môi trường số, góp phần thực hiện hiệu quả các đề án như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 và hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý đến năm 2030. Trong năm 2026, hội phấn đấu 100% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có điều kiện đều được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực số, đồng thời hỗ trợ phụ nữ quản lý doanh nghiệp, tổ hợp tác xã tiếp cận khoa học công nghệ, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Thông qua đó, phụ nữ ngày càng tự tin tiếp cận và khai thác hiệu quả thành tựu của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, từ đó nâng cao quyền năng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 NQTU ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới và đặc biệt khó khăn như Gia Tâm, Gia Năng, Gia Mơ, Krông, Nhân Châu. Đối tượng ưu tiên gồm người dân tộc thiểu số, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Hoạt động khám sức khỏe sẽ gắn với tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình khoảng 15,18 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.
0: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Trong khuôn khổ tháng hành động, tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động cấp tỉnh, ưu tiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trường chuyên biệt hoặc làng trẻ em SOS. Cùng với đó là chuỗi hoạt động tuyên truyền sâu rộng với thông điệp Mỗi người một hành động vì trẻ em, tập trung nâng cao nhận thức về phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông, tăng cường kỹ năng bảo vệ trẻ em trong môi trường số. Các hoạt động chuyên môn cũng được triển khai đồng bộ, gồm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em, nâng cao chất lượng y tế học đường, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh, mở lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn, xây dựng môi trường học đường an toàn, không bạo lực, chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, phát triển các công trình phục vụ trẻ em như trường học, thư viện, sân chơi, qua đó nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở ngành địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ toàn diện, bảo đảm trẻ em được phát triển an toàn, lành mạnh.
1: Trong tháng 4 vừa qua, toàn lực lượng quản lý thị trường Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 129 vụ, trong đó vi phạm chủ yếu là thực phẩm bẩn, hàng không rõ nguồn gốc, thuốc lá lậu. Qua đó phát hiện và xử lý 46 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách gần 241 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 43 triệu đồng, cùng nhiều hàng hóa buộc tiêu hủy hoặc khắc phục hậu quả. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng số vụ kiểm tra là 239 vụ, trong đó xử lý vi phạm 154 vụ, tổng tiền thu nộp ngân sách trên 3,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực an toàn thực phẩm tiếp tục là điểm nóng khi chiếm số vụ vi phạm lớn nhất. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 78 vụ, phát hiện 28 vụ vi phạm, xử phạt hơn 114 triệu đồng. Hàng trăm sản phẩm như bánh kẹo, đậu phộng, rong biển bị buộc tiêu hủy do hết hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Các lỗi phổ biến gồm không niêm yết giá, kinh doanh thực phẩm quá hạn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thiếu nhãn phụ tiếng Việt đối với hàng nhập khẩu. Thậm chí, có cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 2 tháng. Không chỉ thực phẩm, tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tiếp tục xuất hiện ở nhiều nhóm ngành hàng khác, gây tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Gia Lai đang nổi lên như điểm sáng nhờ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ kiến tạo, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, tỉnh Gia Lai đã thu hút 89 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 120.133 tỷ đồng, tăng hơn 781,3% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng kỷ lục với những con số biết nói cho thấy niềm tin vững chắc của doanh nghiệp vào tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh. Dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng tái tạo và hạ tầng chiến lược. Động lực quan trọng cho bước đột phá này là cải cách hành chính quyết liệt. Hiện nay thời gian xử lý thủ tục đầu tư ngoài khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày, trong khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Hiệu quả đó đang thể hiện rõ tại khu công nghiệp Nam Pleiku. Sau một thời gian dài chậm triển khai, đến nay đã có 10 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký triển khai các dự án với tổng vốn hơn 3.560 tỷ đồng. Với quỹ đất gần 200 ha có lợi thế giao thông là kết nối với cao tốc Pleiku Quy Nhơn, ông Lê Trung Kiên, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Chư Sê cho hay.
2: Tôi hy vọng rất là nhiều doanh nghiệp đến với lại Gia Lai Tây và vào khu công nghiệp Nam Pleiku. Kế hoạch của khu công nghiệp Nam Pleiku thì tôi hy vọng là tỷ lệ lấp đầy theo năm nó sẽ vượt so với kỳ vọng như hiện nay và sẽ mang lại cái hiệu quả đầu tư khu công nghiệp rất là tốt.
0: Một minh chứng khác là kế hoạch đầu tư gần 5.000 tỷ đồng của công ty cổ phần đường Quảng Ngãi vào các dự án tại Gia Lai cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hoàng Phước, phó giám đốc nhà máy đường An Khê thuộc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng hỗ trợ rất là tích cực cho công ty cổ phần đường Quảng Ngãi nói chung và nhà máy đường An Khê nói riêng trong cái công tác và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ của thủ tục để khởi công xây dựng nâng công suất 25.800 ngày. Cái thứ hai nữa là nâng cái điện sinh khối từ 95 MW lên 135 MW và đồng thời cũng đang triển khai để hoàn thiện cái nhà máy ethanol với công suất là 200.000 lít/ngày. Thì cái này cũng đang tiến hành triển khai và vào ngày 1 tháng 6 năm 2026 là sẽ tiến hành khởi công.
0: Có thể thấy một làn sóng đầu tư mạnh mẽ đang hướng về Gia Lai. Những kết quả ấn tượng đến từ định hướng đúng đắn, khai thác tối đa tiềm năng, phát huy lợi thế, đột phá hạ tầng và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Đồng thời đó còn là minh chứng về cam kết hành động quyết liệt của chính quyền địa phương. Nói về vấn đề này, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định.
4: Trước hết, tôi cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành và kiến tạo, lấy doanh nghiệp, nhà đầu tư làm trung tâm và mọi chủ trương chính sách đều hướng tới môi trường đầu tư minh bạch ổn định. Thứ hai là cam kết hành động với tinh thần là không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội một tháng và không để bị động trong một năm. Thứ ba là cam kết đồng hành thực chất xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ khâu đăng ký ban đầu đến khâu triển khai xây dựng và đặc biệt là kể cả sau này khi đưa vào khai thác sử dụng, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành trong việc tiêu thụ sản phẩm rồi mở rộng nhà máy hoặc có cái sự cố, chúng tôi sẽ cùng tham gia hỗ trợ. Bốn là cam kết xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm tâm huyết, có năng lực và trách nhiệm cao với phương châm hành động rõ ràng là làm hết việc chứ không hết giờ, không bàn lùi, chỉ bàn làm, không tiếp nhận lý do, chỉ chấp nhận kết quả.
0: Từ những chuyển động thực chất trong điều hành, Gia Lai không chỉ thu hút dự án bằng chính sách ưu đãi mà còn bằng niềm tin của doanh nghiệp và một chính quyền cầu thị, năng động và quản lý điều hành hiệu quả. Đây chính là nền tảng để tỉnh khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư của cả nước.
1: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề Gia Lai tăng sức hút đầu tư từ tư duy kiến tạo, phục vụ, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, các công trình hồ đập giữ vai trò then chốt trong cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, nhu cầu nước tưới cho cây trồng cao, nhưng hiện nay hệ thống hồ đập thủy lợi Kinh Mương dẫn nước tưới vẫn còn thiếu đồng bộ, chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Bài viết sau của phóng viên Ngọc Hà sẽ đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã Gia Tô, tỉnh Gia Lai là địa phương có diện tích cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả lớn, trong đó chủ yếu là cà phê, sầu riêng. Nhu cầu về nước tưới cho cây trồng của địa phương này chính vì thế cũng rất lớn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của địa phương là trên địa bàn hiện vẫn chưa có công trình hồ đập thủy lợi nào được đầu tư, nên việc tưới tiêu cho cây trồng phụ thuộc hoàn toàn vào các con suối, ao hồ và giếng do người dân tự đào. Điều này khiến cho nguy cơ thiếu nước tưới ở đây luôn hiện hữu. Ông Rơ Ma Hên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô bày tỏ lo ngại.
5: Xã Gia Tô là một xã, nói chung là ba xã gộp lại, tức là xã Gia Bang, Gia Băng, Gia Tô, ba xã. Hiện nay thì là chủ yếu là trên địa bàn xã thì là trồng cây công nghiệp dài ngày, tức là cây cà phê, cây sầu riêng, cao su, tiêu. Về cái nguồn nước tưới á, trên địa bàn xã Gia Tô thì là nó không có đập thủy lợi, thì hầu như dân thì trong địa bàn thì phụ thuộc vào nước là suối, là đào giếng. Và chúng tôi cũng truyền vận động nhân dân cố gắng tưới.

0: hộ dân và giếng đào. Ngoài ra thì trên các cánh đồng thì có các cái tuyến mương để phục vụ cho cái việc là tưới chủ động cho các diện tích trồng cây hoa màu và cây lúa. Thì ở đây có 3 cái tuyến kênh mương lớn để giúp cho cái việc tưới tiêu chủ động. Tuy vậy thì hàng năm vào mùa khô hạn thì vẫn có một số diện tích cây trồng, đặc biệt là lúa và hoa màu cạn thì có phần thiếu nước. Cái phần thiếu nước thì bà con chủ động xây dựng kế hoạch và trồng các loại cây trồng hoa màu khác ngắn hạn để có thu hoạch, để đáp ứng được cái nước tưới tiêu thì nhu cầu của địa phương là rất lớn. Thì hiện trên địa phương thì có 6 cái đập để ngăn nước, để giữ nước tưới chủ động. Thì qua quy hoạch vừa qua thì địa phương đã quy hoạch 3 cái điểm để quy hoạch cái lòng hồ nhằm mục đích tìm các cái nguồn đầu tư chủ động để rồi là xây dựng các cái hồ đập chủ động trong việc tưới tiêu nước cho bà con.
1: Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng lớn với khoảng 845.000 ha. Tiềm năng để phát triển nông nghiệp là rất lớn, tuy nhiên hiện nay việc sản xuất chưa thực sự bền vững và chưa mang lại nhiều giá trị gia tăng cho người nông dân. Một trong những nguyên nhân hàng đầu là việc sản xuất còn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, nguồn lực đầu tư cho thủy lợi còn hạn chế, mới chỉ có trên 350 công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho khoảng 68.000 ha cây trồng các loại như cà phê, hồ tiêu, lúa nước, cây ăn trái. Do đó, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định sẽ ưu tiên đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống thủy lợi ở khu vực phía Tây tỉnh. Tại các buổi làm việc với các địa phương phía Tây tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã đề nghị các địa phương cần rà soát kỹ và đề xuất xây mới, nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi nhằm phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nói.
2: Vấn đề về hạ tầng của chúng ta là nhiều nơi chưa đảm bảo, nhưng chúng ta không thể làm lan man được trong bối cảnh hiện nay. Đầu tiên là hạ tầng thủy lợi trước. Hạ tầng thủy lợi thì rà soát lại cái gì chúng ta các đồng chí tự khắc phục được. Cái thứ hai là một số hạ tầng mặc dù xã quản lý, nhưng hiện nay xã người ta vừa mới chia tách, người ta có nguồn lực đâu. Những việc đấy cấp bách làm người ta. Cái loại thứ ba ấy là sửa chữa lớn một số hồ đập để đảm bảo nâng công suất chứa lên, để đảm bảo nâng vùng tưới. Và cái thứ tư tỉnh đang quyết tâm làm là hiện nay là hơn 10.000 tỷ rồi, đang đăng ký rồi để làm các loại hồ ở trên này. Tất cả những việc gì liên quan thủy lợi ưu tiên số 1 để xử lý trước, nhưng mà làm phải bài bản nhé, không được lợi dụng làm linh tinh, làm bài bản lâu dài bền vững.
1: Từ thực trạng hiện nay có thể thấy việc sớm hoàn thiện hạ tầng thủy lợi chính là cơ sở quan trọng để kinh tế nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững và người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện nay, hệ thống hồ đập thủy lợi, kênh mương dẫn nước tưới vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, cần được mở rộng nâng cấp. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Diện, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt trong trường học, luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Đây không chỉ là yếu tố bảo đảm sức khỏe trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ tương lai. Từ thực tiễn tại các nhà trường, có thể

0: thấy, yếu tố then chốt bảo đảm an toàn bữa ăn học đường nằm ở công tác phối hợp đa chiều giữa nhà trường, đơn vị cung cấp, phụ huynh được thiết lập và vận hành hiệu quả. Bữa ăn của học sinh mới thực sự được đảm bảo, góp phần nâng cao nền tảng sức khỏe cho các em. Mở đầu chương mục hôm nay, phóng viên Kim Châu có bài viết An toàn bữa ăn học đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với trẻ mầm non, bữa ăn trưa tại trường chiếm vai trò gần như quyết định trong khẩu phần hàng ngày của trẻ. Ở bậc học mầm non, nơi hoạt động giáo dục luôn gắn liền với công tác nuôi dưỡng, mục tiêu trẻ ăn bán trú tại trường phải được bảo đảm nuôi dưỡng theo đúng thực đơn, phù hợp với lứa tuổi, có sự cải tiến về cách chế biến để trẻ ăn ngon miệng và được cung cấp đầy đủ cân đối các chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề đặt ra cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Tại trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku, nơi có 755 trẻ theo học ở hai cơ sở, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến, lưu mẫu, đảm bảo thực đơn dinh dưỡng cho trẻ. Ngoài kiểm tra nội bộ, việc tăng cường vai trò của phụ huynh trong công tác giám sát được quan tâm để đảm bảo công khai, minh bạch về an toàn thực phẩm. Việc tham gia giám sát vào quá trình cung cấp nguyên liệu thực phẩm không chỉ giúp phụ huynh yên tâm hơn về bữa ăn của các con, mà còn tạo cầu nối giữa nhà trường và gia đình trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Bà Bùi Thị Hạnh, phụ huynh học sinh trường mầm non Hoa Hồng cho hay.
2: Đại diện cha mẹ học sinh là hàng tuần kiểm tra, thì thứ nhất là tôi rất là quan tâm đến cái việc nhập thực phẩm phải tươi, sống để cho các cháu có được bữa ăn ngon lành.
1: Theo cô giáo Phạm Thị Kim Thương, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, để đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú cho trẻ, toàn bộ các hoạt động nấu nướng, chế biến thức ăn, ngoài việc đáp ứng đúng yêu cầu quy trình, còn phải xây dựng được các khu riêng biệt, thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn, đảm bảo thời gian và quy định. Thực đơn cũng được thay đổi theo mùa và theo thời tiết, nhằm bảo đảm cho trẻ khỏe mạnh để học tập, vui chơi.
3: Vào đầu mỗi năm học thì nhà trường sẽ lựa chọn những cái đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, có đầy đủ các cơ sở pháp lý cũng như là có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm để ký kết hợp đồng. Và hàng ngày khi tiếp nhận thực phẩm thì ban giám hiệu nhà trường cùng với lại y tế của nhà trường thì là kiểm tra kỹ về số lượng, chất lượng cũng như là hạn sử dụng. Ngoài ra thì ban giám hiệu nhà trường cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh cũng thường xuyên là kiểm tra kỹ cái quy trình tiếp nhận thực phẩm cũng như là cái quy trình chế biến thức ăn. Và trong quá trình chế biến món ăn cho trẻ, bộ phận bếp ăn thì luôn luôn thực hiện nghiêm cái quy trình chế biến thức ăn là một chiều, từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến nơi sơ chế, đến nơi chế biến cũng như là cái khu vực chia ăn cho trẻ.
1: Với các trường học, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu, đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, mang lại những bữa ăn chất lượng đầy đủ dinh dưỡng và an toàn. Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Phú có 10 lớp bán trú với trên 340 học sinh ăn bán trú tại trường. Bếp ăn bán trú ở cơ sở 1 của trường cũng mới được đầu tư xây mới từ năm học 2023-2024, được trang bị các thiết bị, đồ dùng theo quy trình vận hành một chiều với các khu riêng biệt, từ khu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào đến khu sơ chế thực phẩm, khu chế biến thức ăn, chia suất ăn. Chị Trần Thị Thủy, phụ trách bếp ăn trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, quy trình bếp ăn một chiều được đội ngũ cấp dưỡng thực hiện theo 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn.
4: Về an toàn sức khỏe học sinh là luôn được đặt lên hàng đầu, có 10 nguyên tắc trong an toàn thực phẩm và mấy cái nhà bếp và bậc nhà trường đưa ra áp dụng là đối với chị em nhà bếp là rất quy định.
1: Cô giáo Lê Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, cùng với việc đảm bảo các khâu trong quá trình chế biến thực phẩm, nhà trường đặc biệt coi trọng khâu lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, bởi nếu nguồn thực phẩm đầu vào không đảm bảo, thì các khâu phía sau, dù có tốt, cũng khó kiểm soát được rủi ro.
5: Đối với vệ sinh an toàn thực phẩm, thì nhà trường lúc nào cũng là quan tâm và đặt chỉ tiêu lên hàng đầu. Tại nhà trường là ký hợp đồng với công ty có uy tín, và sản phẩm thì có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, thì nhà trường mới ký hợp đồng. Nhà trường có một cái đội ngũ là các cô giữa là kiểm tra rất là rõ ràng, rất là tích thể và rất kỹ về cái vấn đề này.
1: Tháng hành động về an toàn thực phẩm triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026 trên cả nước với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trọng tâm của tháng hành động tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, những vấn đề nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế cũng đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn cấp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm học đường. Theo đó, siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, trong đó có bếp ăn trường học. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh hậu kiểm, công khai sai phạm và đặc biệt là huy động sức mạnh giám sát từ cộng đồng như hội phụ huynh. Công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trong trường học chỉ thực sự đảm bảo hiệu quả chất lượng, an toàn khi nhà trường, phụ huynh, đơn vị, cung cấp thực phẩm, cơ quan chức năng cùng tham gia công tác kiểm tra giám sát, cộng đồng trách nhiệm nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi mỗi bữa ăn thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

0: Tiếp tục chuyên mục sức khỏe cho mọi người sẽ là những thông tin về phòng chống tật khúc xạ ở lứa tuổi học đường. Tật khúc xạ là một trong những vấn đề phổ biến về thị lực, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập của trẻ em hiện nay. Việc nhận diện và phòng ngừa sớm các tật khúc xạ học đường đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe mắt và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ.
1: Theo thống kê từ Bệnh viện Mắt Gia Lai, thời gian qua, số trẻ đến khám do mắc các tật khúc xạ tại bệnh viện có xu hướng gia tăng, chủ yếu là cận thị, loạn thị, chiếm khoảng 30%. Đặc biệt trong nhịp sống hiện đại, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trẻ em thường xuyên tiếp xúc với điện thoại nhiều. Điều này còn khiến tình trạng tật khúc xạ học đường ngày càng phổ biến và nặng nề hơn. Tật khúc xạ gây ảnh hưởng đến học tập và sự phát triển thể chất của trẻ em, ngoài ra có thể gây biến chứng giảm thị lực và nguy cơ mù lòa. Trong số các em bị cận thị đều xuất phát từ việc do xem TV nhiều, sử dụng điện thoại liên tục. Có một số em mới phát hiện mình bị cận thị vì không nhìn thấy rõ chữ trên bảng. Trường hợp em Trần Linh A ở phường Quy Nhơn bị cận từ năm lớp 6 nên rất bất tiện trong học tập và sinh hoạt. Qua khám mắt phải cận thị nửa độ và loạn thị nửa độ, mắt trái cận thị một độ và loạn thị nửa độ.
2: Con bị cận thị từ năm con học lớp 6 và khi mà con bắt đầu bị cận đó thì mọi thứ lúc nào phải mang mắt kính nên là có rất nhiều bất tiện cho học tập. Ví dụ như đôi lúc là nó thay đổi độ, nó sẽ mờ, là ngờ, không có nhìn thấy sắc đỏ, không nhìn thấy mọi thứ. Khi ngủ là phải cởi mắt kính ra và khi thức dậy phải mang mắt kính mới thấy được.
1: Em Phạm Huỳnh Bảo Linh ở phường Quy Nhơn cũng cho biết.
3: Sáng nay trường có tổ chức một cuộc khám mắt thì con mong muốn sẽ được khám mắt về. Coi thử mắt mình đang có vấn đề gì. Dạo gần đây thì biểu hiện mắt của con nó có vấn đề. Con nhìn lên bảng thì con thấy chữ nó có vẻ di chuyển. Con nghĩ nó bị loạn. Nên là ghi bài lâu không biết.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới dự báo, tỷ lệ cận thị của trẻ em châu Á, trong đó có Việt Nam, ngày càng tăng khoảng 80-90% vào năm 2050. Tật khúc xạ đang là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng giảm thị lực ở trẻ em, đặc biệt là cận thị. Tại Việt Nam, hiện nay có hơn 3 triệu học sinh độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi bị mắc các tật khúc xạ được điều chỉnh kính. Trong đó, 2/3 là bị cận thị. Tỷ lệ tật khúc xạ ngày càng gia tăng, chủ yếu tập trung ở khu đô thị, còn vùng nông thôn chiếm tỷ lệ từ 15-20%. Mỗi năm, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai khám khoảng 3.500 trẻ em, trong đó tật khúc xạ chiếm khoảng 50% trong tổng số trẻ em được khám các bệnh về mắt và tăng hơn 10%. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt cũng tổ chức đợt khám sàng lọc tật khúc xạ tại trường học để giúp các em học sinh mắc các tật khúc xạ chỉnh kính kịp thời, mang kính đúng độ và phát hiện một số bệnh lý về mắt để tư vấn phẫu thuật, tránh biến chứng nguy hiểm có thể gây mù lòa. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Bích Hải, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Cách mà tốt nhất để mà phát hiện được học thì đó là cho trẻ đi thăm khám 6 tháng một lần định kỳ tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt uy tín, hoặc là mình phát hiện cho trẻ đi khám ngay khi mình phát hiện là trẻ có các cái dấu hiệu ví dụ như là nhìn mờ, mỏi mắt, nhức mắt, để nhìn hình dạng nó bị méo mó. Chế cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử sớm và giãn cái thời gian trẻ và tiếp xúc với các thiết bị điện tử, cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý.
1: Với sự phát triển của công nghệ thông tin và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, ngày càng nhiều trẻ em gặp phải các vấn đề về thị lực như cận thị, viễn thị, loạn thị. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập mà còn gây ra những hệ lụy lâu dài cho sức khỏe. Để phòng tránh các tật khúc xạ ở trẻ, phụ huynh cần giúp trẻ thay đổi lối sống và thói quen sinh hoạt không lành mạnh ảnh hưởng đến thị lực, nên đưa trẻ em đi khám mắt định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở chuyên khoa mắt để tầm soát tật khúc xạ cũng như các bệnh mắt khác. Việc phòng ngừa từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thị giác cho các em.

Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đầu tháng 5 năm 2026 ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4 tháng 5 năm 2026, có 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ, trong đó 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột, sang người. Đường lây truyền chủ yếu qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Khi quét dọn, hút bụi hoặc dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí. Người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm virus Hanta. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 4 tuần, có thể tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp. Đến nay nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên trong bối cảnh nước ta chuột khá phổ biến, để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột. Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang, phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí. Người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh. Rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ. Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà, đặt bẫy khi cần, cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín, thu gom rác hàng ngày để không thu hút chuột. Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời. Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Hanta ở nước ta, mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào bà con và quý vị. Xin mời bà con và quý vị đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con và quý vị, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 15:45 chủ nhật và phát lại vào lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện lan tỏa sức mạnh cộng đồng nơi miền núi Gia Lai và Canh Liên trên hành trình trở thành điểm đến.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa bà con và quý vị, giữa đại ngàn Gia Lai hôm nay, nhiều vùng quê miền núi đang từng ngày khởi sắc. Những con đường bê tông nối dài vào tận thôn làng, môi trường sống ngày càng xanh sạch hơn, đời sống người dân cũng dần đổi thay tích cực. Điều đáng quý là phía sau những đổi thay ấy không chỉ có sự đầu tư của nhà nước mà còn có sự đồng lòng chung sức của người dân. Khi bà con tin tưởng cùng nhau góp công góp của, nhiều việc khó ở cơ sở đã từng bước được tháo gỡ. Từ câu chuyện hiến đất làm đường ở xã Sơn Lan đến mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại xã Vĩnh Thạnh, tất cả đang cho thấy sức mạnh cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nông thôn mới bền vững nơi miền núi Gia Lai.
1: Những ngày này trở lại xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay của vùng quê miền núi nơi đây. Những con đường đất nhỏ hẹp ngày nào nay đã được mở rộng, bê tông hóa khang trang sạch đẹp. Việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Để có được những tuyến đường ấy là sự đồng lòng chung sức của bà con nhân dân. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây trồng để mở đường giao thông nông thôn. Ban đầu công tác vận động cũng gặp không ít khó khăn, bởi với người dân miền núi, đất sản xuất là tài sản quý giá. Nhưng bằng sự gần gũi, kiên trì của cán bộ mặt trận, già làng, người có uy tín, bà con dần hiểu rằng làm đường hôm nay chính là mở lối cho phát triển ngày mai. Nhiều hộ dân đã tích cực góp công góp sức để cùng địa phương hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Ông Đinh Văn Đàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai cho biết:
2: trong việc là xây dựng đường làng ngõ xóm cũng như là cơ sở hạ tầng của xã nói chung hay là các cái tuyến đường nội thôn nội làng, bên cạnh sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương thì là có sự chung tay chung sức của bà con. Trong thời gian vừa qua thì tuyến đường bê tông nội thôn nội làng là cũng đã được xây dựng thêm, góp phần là cái công việc mà vận chuyển hàng hóa cũng như là giao thông đi lại trong địa bàn xã nói chung ổn định hơn, thuận lợi hơn.
1: Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, Sơn Lan hôm nay còn ghi dấu bởi sự chuyển biến trong tư duy phát triển kinh tế của người dân. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm lo cho con cái học hành, ý thức xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường cũng dần được nâng lên. Có thể thấy khi tinh thần đoàn kết được khơi dậy, người dân không còn đứng ngoài các phong trào mà đã thực sự trở thành chủ thể trong hành trình đổi thay quê hương. Nếu Sơn Lan tạo dấu ấn từ sự đồng lòng hiến đất làm đường, thì ở xã Vĩnh Thạnh, sức mạnh cộng đồng lại được thể hiện qua việc chung tay xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp. Từ chỗ còn vứt rác bừa bãi, nay nhiều tuyến đường đã sạch sẽ hơn, người dân dần hình thành thói quen giữ gìn môi trường sống. Sự thay đổi ấy đến từ ý thức tự giác của mỗi người dân cùng sự kiên trì tuyên truyền vận động của mặt trận và các đoàn thể địa phương. Nhiều khu dân cư còn thành lập tổ tự quản cùng nhau dọn vệ sinh, giữ gìn cảnh quan nông thôn ngày càng khởi sắc. Ông Đinh A Lức, trưởng ban công tác mặt trận thôn Clot Bóc, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai hào hứng cho biết:
3: mô hình khu dân cư không rác thải là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và không có rác thải trong xung quanh khu thôn. Ban tác trận vận động nhân dân tuyên truyền hội viên rồi vận động gia đình thực hiện tốt nội dung quy ước hương ước như là bảo vệ môi trường xung quanh, thực hiện không rác thải trong thôn để đảm bảo vệ sinh.
1: Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường, tinh thần cộng đồng ở xã Vĩnh Thạnh còn được thể hiện qua việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ, người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh. Điều đáng quý là ở nhiều thôn làng hôm nay, người dân không còn tâm lý việc chung là của chính quyền, mà đã chủ động cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện và cùng nhau giữ gìn thành quả. Tinh thần tự quản cộng đồng đang dần trở thành nền nếp trong đời sống ở cơ sở. Bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Thời gian đến thì đối với mặt trận thì chỉ đạo đối với thôn thực hiện tốt các cái nhiệm vụ cũng như là chỉ tiêu mặt trận tỉnh cũng như là mặt trận xã đưa ra, đặc biệt là cái vấn đề mà môi trường, rồi cái vấn đề mà an ninh trật tự làm sao mà cho nó đảm bảo, cũng như là các cái chi tiêu và phát triển kinh tế theo cái nghị quyết của đại hội đảng bộ cũng như là nghị quyết của mặt trận tỉnh.
1: Từ Sơn Lan đến Vĩnh Thạnh, mỗi địa phương mỗi cách làm, nhưng đều cho thấy một điều rõ nét: khi người dân thực sự đồng lòng, mọi khó khăn ở cơ sở đều có thể từng bước vượt qua. Những con đường mới mở hôm nay không chỉ nối gần khoảng cách giữa các thôn làng mà còn mở ra niềm tin và động lực phát triển cho bà con miền núi. Những khu dân cư xanh sạch đẹp cũng là minh chứng cho sự đổi thay trong nhận thức và trách nhiệm cộng đồng. Chính sức dân, tinh thần đoàn kết và ý thức cùng nhau xây dựng quê hương đang trở thành nền tảng quan trọng để các vùng quê miền núi Gia Lai tiếp tục khởi sắc, hướng tới cuộc sống ngày càng ấm no, văn minh và bền vững hơn.
5: Ước mơ từ buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, từ những con đường được mở rộng bằng sự đồng lòng của người dân Sơn Lan đến những khu dân cư xanh sạch đẹp ở Vĩnh Thạnh, có thể thấy rằng sức mạnh cộng đồng đang từng ngày làm đổi thay diện mạo các vùng quê miền núi Gia Lai. Và cũng từ tinh thần đoàn kết, ý thức cùng nhau xây dựng quê hương ấy, nhiều địa phương miền núi Gia Lai hôm nay không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no hơn mà còn nuôi dưỡng những khát vọng phát triển mới. Ở xã Canh Liên, vùng đất còn lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn cùng bản sắc văn hóa Pana Krim đặc sắc. Người dân đang từng bước đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, mở ra kỳ vọng đưa buôn làng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch xanh của tỉnh Gia Lai.
0: Giữa những tầng mây bản lãng nơi miền sơn cước, thác Gia hiện ra như món quà mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai. Dòng nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống những gành đá phủ rêu xanh, tạo nên âm thanh vang vọng giữa núi rừng tĩnh lặng. Không ồn ào, không xô bồ, thác Gia giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ vốn có. Đến nơi đây, du khách được tách khỏi nhịp sống vội vã thường ngày để hòa mình vào thiên nhiên trong trẻo, cảm nhận hơi mát của đại ngàn và sự bình yên len sâu trong từng nhịp thở. Và với người dân địa phương, thác Gia không chỉ là niềm tự hào mà còn là kỳ vọng về một điểm đến du lịch đầy triển vọng trong tương lai. Anh Đinh Văn Mỏng, làng Cát, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai hào hứng chia sẻ.
3: Thác Gia thì thác rất là cao, rồi cái thiên nhiên thì hùng vĩ, nước sạch thì nước thì trong lành, sạch sẽ. Thì mong muốn là tương lai thì địa phương phát triển trong khu du lịch về điểm đến chỗ thác Suy Gia.
0: Rời thác Gia, hành trình khám phá Canh Liên tiếp tục đưa chúng tôi

0: gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Và để hiện thực hóa mục tiêu ấy, địa phương đã và đang tập trung quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch. Ông Đinh Văn Mực, Phó Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thời gian qua thì địa phương cũng xác định trong những cái khâu đột phá đó là phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để nhằm mục đích thu hút đầu tư để rồi là phát triển du lịch trên địa bàn. Và hiện nay thì địa phương cũng đã có những cái định hướng và xây dựng cái kế hoạch phát triển du lịch và đang tập trung trước tiên là về cái quảng bá hình ảnh các cái địa điểm mà có cái điều kiện là phát triển du lịch.
0: Không chỉ níu chân du khách bởi cảnh đẹp thiên nhiên, Canh Liên còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hóa của đồng bào Bana Krim. Trong những dịp lễ hội, tiếng cồng chiêng lại ngân vang giữa núi rừng, hòa cùng điệu múa xoang mềm mại bên ánh lửa bập bùng. Mỗi nhịp cồng chiêng như kể lại câu chuyện về buôn làng, về tình yêu quê hương và sự gắn bó bền chặt với núi rừng bao đời nay. Chính những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ấy đã tạo nên nét riêng cho Canh Liên, một vùng đất không chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn giàu bản sắc và chiều sâu văn hóa. Để những tiềm năng ấy thực sự trở thành động lực phát triển, Canh Liên đang tiếp tục huy động nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. Ông Đinh Văn Mực, Phó Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên phấn khởi cho biết.
1: Thời gian tới thì chúng tôi cũng trước hết là sẽ huy động tối đa cái nguồn lực của địa phương. Xong thì cũng mong muốn là các cấp, các ngành, rồi là các doanh nghiệp quan tâm đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng, nhất là vấn đề là giao thông đến các cái địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, cũng như là vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng cho cái dịch vụ du lịch tại các cái địa điểm suối thác.
0: Giữa đại ngàn xanh thẳm của Canh Liên, những dòng thác trắng xóa, mặt hồ yên ả và tiếng cồng chiêng vang vọng đang từng ngày đánh thức tiềm năng của vùng đất cổng trời đầy sức hút. Với thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Bana Krim, Canh Liên đang đứng trước cơ hội trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch xanh của tỉnh Gia Lai. Và khi du lịch được đầu tư đúng hướng, đó không chỉ là cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân Canh Liên, mà còn là hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa quý báu của đại ngàn cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Thưa quý vị và bà con, giữa đại ngàn Gia Lai hôm nay, những con đường mới vẫn đang tiếp tục nối dài và buôn làng, những tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang bên mái nhà sàn, và trong mỗi người dân miền núi, khát vọng dựng xây quê hương ngày một lớn hơn. Từ sự đồng lòng hiến đất mở đường ở Sơn Lan, tinh thần chung tay giữ gìn buôn làng xanh sạch đẹp ở Vĩnh Thạnh, đến ước mơ đưa Canh Liên trở thành điểm đến của du lịch cộng đồng, tất cả đang góp thêm những gam màu tươi sáng cho bức tranh đổi thay nơi miền sơn cước của tỉnh Gia Lai. Và có lẽ điều đẹp nhất không chỉ là những con đường mới hay những điểm đến đang được đánh thức, mà chính là niềm tin, sự đoàn kết và ý chí vươn lên đang lan tỏa trong từng buôn làng giữa đại ngàn Gia Lai. Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, và trình sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hình Nè, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 146/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và văn bản hợp nhất số 28 của Bộ Công Thương, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 146/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Phân định thẩm quyền xử phạt được quy định như sau. Những người có thẩm quyền của kiểm lâm, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này. Theo thẩm quyền quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 33 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 34 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm C, D, D khoản 3, khoản 4, điều 17, điểm C, khoản 4, điều 19, điều 26 và điều 27 theo thẩm quyền quy định tại điều 35 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25 và Điều 26 theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng kiểm ngư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 37 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Nghị định quy định phân định thẩm quyền xử phạt như sau. Những người có thẩm quyền của kiểm lâm, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 33 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 theo thẩm quyền quy định tại Điều 34 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả
đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm C, DD khoản 3, khoản 4 điều 17, điểm C khoản 4 điều 19, điều 26 và điều 27 theo thẩm quyền quy định tại điều 35 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều 25 và điều 26 theo thẩm quyền quy định tại điều 36 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Những người có thẩm quyền của lực lượng kiểm ngư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều 25, điều 26 và điều 27 theo thẩm quyền quy định tại điều 37 nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 28 của Bộ Công Thương quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Hình thức xử phạt vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về cạnh tranh như sau. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây. Cảnh cáo, phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng. Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện được sử dụng để vi phạm. Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương. Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định tại các khoản 1 và khoản 2 điều này, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về cạnh tranh còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Buộc cải chính công khai, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm. Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền. Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh. Buộc chia, tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế. Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp mua lại, doanh nghiệp mới hình thành sau tập trung kinh tế. Buộc cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, trung thực. Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở. Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng. Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng đã thay đổi hoặc hủy bỏ mà không có lý do chính đáng. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Buộc thực hiện đầy đủ điều kiện được thể hiện trong quyết định về tập trung kinh tế quy định tại điểm B khoản 1 điều 41 luật cạnh tranh. Thời hạn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm E khoản 3 điều này phải được nêu trong quyết định xử lý xử phạt. Trường hợp cơ quan nhà nước thực hiện hành vi quy định tại Điều 8 của Luật Cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu cơ quan nhà nước chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. Cơ quan nhà nước được yêu cầu phải chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 146/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và văn bản hợp nhất số 28 của Bộ Công Thương, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương trình là bài chia sẻ về địa chỉ đỏ cách mạng nằm ở trong nội khu công nghiệp Phú Tài hôm nay. Lặng lẽ với bức tượng những cô gái nữ kiên trung, quả cảm, đó là kỷ niệm của một thời quá khứ vang dội, bi hùng. Mời bạn cùng thăm di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài.
1: Là người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Diêu Trì, quanh khu vực ngã ba Phú Tài, nơi đầu những năm 90 xưa vốn rất nổi tiếng với các tệ nạn móc túi, chụp giật. Bởi thời đó, ngã ba Phú Tài là bến xe đi các ngã trong và ngoài tỉnh. Sau đó, công viên Phú Tài được làm vòng xoay rộng rãi, bến xe bị di dời, thì nơi này trở thành điểm nối đường quốc lộ 1A với cửa ngõ xuống Quy Nhơn và xuôi ngược Bắc Nam. Cũng cuối những năm 90, các nhà máy, khu công nghiệp dần mọc lên nơi khu đất phía Tây bọc dọc theo núi Hòn Chà. Dù đang có rất nhiều công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, các ngành gỗ, đá, bao bì, chế phẩm cùng nằm trong cụm khu công nghiệp Phú Tài, thì vẫn có một góc đồi nhỏ gọn, tinh tươm, sạch bon bởi được lát đá granite trắng xám, nơi đặt di tích tượng đài và bia lưu niệm của trại giam Phú Tài được xây dựng trên một quả đồi nhỏ. Vì lý do toàn bộ khu vực quân sự Phú Tài của người Mỹ đã trở thành khu công nghiệp Phú Tài từ lâu, nên sau này tượng đài và bia lưu niệm của trại giam Phú Tài được xây dựng trên một quả đồi nhỏ cạnh công ty gỗ Tiến Đạt. Trại giam Phú Tài được chính quyền Sài Gòn lập từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 5 năm 1973 thì hai miền trao trả tù binh, trại dừng hoạt động. Trại giam có diện tích khá rộng, nằm trong khu vực quân sự của người Mỹ để tiện việc đảm bảo an ninh. Trại nằm dưới chân núi Hòn Chà, thuộc thôn Phú Tài, Phước Long, Tuy Phước, Bình Định cũ, nay thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Cổng vào trại nằm ở mặt tiền công ty cổ phần Quốc Thắng hiện nay. Để đi lên được tượng đài bên trên kia, chúng ta phải bước qua những bậc tam cấp. Khu vực này nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 15 mét so với mặt đường, chiều ngang của khu vực này rộng khoảng 50 mét. Ngay phía dưới trước khu di tích có một tấm bia đá ghi rõ nội dung di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài. Khu di tích được xây dựng khá đẹp, khang trang và sạch sẽ. Toàn bộ công trình được xây bằng đá vì địa phương này vốn là xứ sở của đá với rất nhiều doanh nghiệp sản xuất đá tại đây. Điểm nhấn của di tích là tượng đài điêu khắc ba nữ chiến sĩ cách mạng. Họ đứng với tư thế rất hiên ngang, anh dũng dù đang bị xiềng xích. Từ hành lang xung quanh tượng đài trên đỉnh đồi, bạn có thể phóng tầm mắt ra tứ phía. Xung quanh là các nhà máy xí nghiệp của khu công nghiệp đang hoạt động sôi động với âm thanh không bình lặng. Nhìn thẳng về hướng Tây là những dãy núi chập trùng. Chúng tôi đã tình cờ gặp anh Nguyễn Hòa Bình, vốn là thế hệ thứ hai trong một gia đình cách mạng ở Quảng Nam. Nơi xưa kia, má anh cũng là một trong những nhân chứng sống từng bị tạm giam ở nhà tù Phú Tài này. Bà đã mất chục năm trước. Anh theo nghề hướng dẫn viên, thích những chuyến về nguồn, tìm hiểu các di tích năm xưa của một thời ba má mình đã sống và đấu tranh. Anh cho biết.
2: Nơi này đã từng là một cái trại giam, hay là gọi khác là nhà tù cũng được. Được xây dựng từ năm 1967, nó tồn tại đến năm 1972. Trại giam của nhà tù này, nữ tù nhân lên đến hàng nghìn người như vậy. Và phần đông thì khoảng 70% là nữ tù nhân trẻ chưa có gia đình, có nghĩa là tuổi đời từ 17 tới 22. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng mà cái khí phách rất là kiên cường, anh dũng lúc bây giờ. Ta không sợ hy sinh, không sợ gian khổ. Khi bị giam cầm như vậy thì ở cái trại tù này, nữ tù nhân không ngừng học tập, xây dựng cái ý chí chiến đấu đến cùng. Đó. Thì ở trong cái trại tù thì chị em trong tù đã dạy học cho nhau, đúng. Vừa dạy kiến thức về phổ thông, vừa dạy kiến thức về vấn đề chính trị, vấn đề lý luận cách mạng ngay tại trong cái trại tù này. Điều đó cũng làm cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa phải nói là cũng rất là khâm phục cái ý chí của hàng ngàn nữ tù nhân. ở tại cái nhà tù này. Quê hương của nữ tù nhân đó thì khắp mọi nơi, khắp mọi tỉnh thành, từ vị tuyến thứ 17 trở vào đến mũi Cà Mau đó, thì nữ tù nhân đều được đưa vào đây, tập trung vào đây. Thì đến năm 1973 hầu như là hoàn toàn là kết thúc cái chuyện giam giữ nữ tù nhân ở cái trại giam này, ở cái nhà tù này. Cái dấu tích của cái trại giam nữ tù nhân Bình Định này hiện nay thì nó không còn nha, mà ở đây thì người ta chỉ là xây dựng cái tượng đài ở trên cái khu vực này.
1: Trong thời gian gần 5 năm, có 8 nữ tù binh là chiến sĩ quân giải phóng hy sinh trong lao tù. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, ngày 15 tháng 2 năm 1973, có 904 nữ tù binh của trại giam Phú Tài được trao trả cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại Lộc Ninh, Bình Phước. Công trình di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài được tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Bình Định, nay là Gia Lai, khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2009 và hoàn thành sau 7 năm, vào tháng 12 năm 2016. Nơi này được xếp hạng di tích lịch sử của tỉnh vào ngày 25 tháng 3 năm 2002. 20 năm sau, vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài. Những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của quê hương, các cấp ngành và tuổi trẻ tỉnh Gia Lai vẫn lên thăm và tưởng nhớ về một thời bão lửa cha ông đã chiến đấu và chiến thắng, để hôm nay quê hương phát triển đi lên, người dân cơm no áo ấm, bình an hạnh phúc.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đang là mùa cao điểm của thi cử hết năm, kết thúc khóa học các cấp. Cũng là thời điểm mà các học sinh sinh viên chuẩn bị ra trường và chụp những bộ ảnh kỷ yếu của lớp, của trường mình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Phan Thị Dari, một nhiếp ảnh gia và cũng là hướng dẫn viên du lịch, đã và đang có nhiều buổi đi chụp hình kỷ yếu cho các cấp học và sinh viên.
1: Thưa quý vị và các bạn, đây cũng là thời điểm mà các học sinh sinh viên họ chuẩn bị ra trường và chụp những bộ ảnh kỷ yếu của lớp, của trường mình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Phan Thị Dari, một nhiếp ảnh và cũng là một hướng dẫn viên du lịch nữa, đã và đang có rất là nhiều những cung chụp hình kỷ yếu và chụp hình cho khách du lịch nữa. Xin chào Dari. Dari có thể chia sẻ gì về cái thời gian này khi mà các học sinh, sinh viên, các bạn đang có kế hoạch chụp cho mình những cái bộ ảnh kỷ yếu á?
2: Chào chị Thủy. Xin chào thính giả. Em là Berry, em chụp hình ở Quy Nhơn. Thì cái mùa này thì là cái mùa kỷ yếu mà nó không có giống như thời của tụi em hồi xưa. Bây giờ các bạn rất là háo hức trong cái việc mà sau bao nhiêu năm học thì các bạn rất là muốn có những cái bộ ảnh kỷ niệm. Đó, không những là cấp 2, cấp 3 đâu, mà cấp 1 và thậm chí các em tiểu học luôn cũng chụp kỷ yếu, cũng mặc những cái bộ đồ tốt nghiệp dễ thương như đó để chụp hình. Nhưng mà mỗi năm mỗi trend khác nhau. Đó,
1: theo trend cũng... sao chứ không phải là cứ mặc đồ học sinh rồi đồ tốt nghiệp lớp
2: à? Dạ không chứ, cũng có chụp theo cái kiểu mà học mặc đồng phục của lớp nè, chụp xong rồi nè, xong rồi là các bạn sẽ mặc cái bộ đồ tốt nghiệp truyền thống để chụp, nhưng mà rồi nó sẽ theo trend. Ví dụ như các bạn sẽ chụp mà trend mặc bộ đồ của Nhật nè, của Thái nè. Đó, mấy bạn thích vậy đó. Như ví dụ như năm trước thì cũng kiểu của Mỹ, có mỗi năm ví dụ như cái năm thì chụp tốt nghiệp theo kiểu của Mỹ.
1: Tức mà cái năm vest rồi lịch sự.
2: Dạ đúng rồi, vest xong rồi nó sẽ chấm mấy cái chấm đồi mồi trên mặt vậy nè chị. Đó, xong rồi nó sẽ đeo cái tai nghe vô, đó là cái chụp về trên của Mỹ. Rồi xong bắt đầu là tới trên của Hàn, rồi trên của Thái. Của Thái thì thường mặc mấy cái quần đùi, con trai thì mặc quần đùi. Đó, còn con gái thì mặc váy. Rồi xong rồi nó kéo cái nơ ra vậy nè, đó. Rồi mấy đứa nó chụp hình như vậy.
1: Thế là năm nay thì đang là trend gì?
2: Năm nay là trend là mấy bạn kiểu như kiểu mà không, mỗi đứa mỗi tông á chị. Mỗi đứa mỗi tông, mỗi gu, mà nó kiểu như kiểu năm nay nó kiểu ạc, nó kiểu mù. Mà bây giờ mà để mà nói mà gu của mấy bạn này, trời ơi, muôn hình vạn trạng luôn. Mà dễ thương lắm, mà cha mẹ cũng chịu đầu tư lắm. Chắc là do cha mẹ tất hồi xưa cũng được chụp hình nhiều sao á, cho nên bây giờ là con cái nó muốn cái gì là cái đó vậy đó.
1: Thế thì năm nay là gọi là cái chen tổng hợp à? Ai muốn gì mà cả?
2: Thậm chí ví dụ như ở Quy Nhơn có những bạn búc thợ ở Hà Nội, Sài Gòn về đây để mà chụp một bộ ảnh kỷ yếu.
1: Wow, đầu tư vậy sao?
2: Cái hôm đợt trường là Quy Đôn kìa, thêm nguyên cả một cái ekip về để nó chụp vậy đó. Bởi vậy cho nên em thấy là mấy anh em nhiếp ảnh ở Quy Nhơn là phải update bản thân nhiều hơn một chút để mà mình có thể bắt kịp như người ta.
1: Mà chị nghĩ cái đề tài này cũng là một đề tài dễ trong tương lai, trong cái thời gian tới. Bởi vì là học sinh thì lứa nào cũng ra trường, năm nào cũng sẽ có ra trường.
2: Đúng rồi. Em hy vọng nếu như mà về nhiếp ảnh á, em hy vọng có một cái hôm nào đó mà mấy anh em mà tại vì có lứa già nha, rồi có lứa trẻ trẻ như tụi em và có mấy bạn nhỏ hơn nữa, thì em hy vọng có một cái sân chơi nào đó mà nó kiểu như nó kiểu mở để cho các bạn cùng giao lưu, cùng học hỏi với nhau. Và khi mà mình giao lưu, mình học hỏi, mình hiểu nhau rồi thì mới có ra được những cái team mà chuyên nghiệp để mà đi quay đi ô đồ chứ. Quy Nhơn mình đẹp quá trời. Và mấy cái đoàn phim người ta cũng về quá trời. Nếu như mà mình có một cái ekip ở đây mà cùng hòa nhịp với những cái dự án ở hai đầu tàu của Tổ quốc về thì tốt biết mấy. Không những là kỷ yếu này anh nọ đồ đâu.
1: Nhiều đề tài khác.
2: Dạ, giống như Quy Hòa với lại là nhà thờ Làng Sông đó. Cái bộ phim gì đó,
1: Em Ngày Nhật Thực.
2: Đó. Trời ơi, bữa nay mấy đứa nhỏ nó đi du lịch nó cứ nó vô Quy Hòa nó chụp hình quá trời. Dưới lại nhà thờ Làng Sông chụp hình quá trời.
1: Hai cái điểm trong cái bộ phim đó. Em Ngày Nhật Thực đó.
2: Đúng nào, trên đó.
1: Thế là khi mà chụp ảnh kỷ yếu thì mình nghĩ là các bạn sẽ chụp đa phần là nội cảnh lòng vòng ở trong trường thôi chứ. Nhưng mà nghe nói các bạn book đi chụp ở ngoại cảnh rất là...
2: Dạ đúng rồi, các đi chụp ngoại cảnh Quy Nhơn mình đẹp mà chị. Ví dụ như thay vì là các bạn sẽ chụp kỷ yếu ở trong trường phải không? Trong lớp, trước trường, xong rồi là họ sẽ có những cái bộ đồng phục để chụp những cái concept, ví dụ như dùng cái concept biển này, giống như kiểu mà team building vậy chị, thì cái đó là cái sự kết hợp luôn. Thì nó chụp team building nó mặc áo chuối, quần chuối là gì đó, xong rồi là nó sẽ bay lên, nó nhảy lên như vậy đó. Rồi xong là những cái điểm mà xa xa biển mình đẹp quá trời.
1: Thế là họ cũng đi.
2: Đúng rồi, cái đợt mà em chụp trường em đó là mấy đứa nhỏ, trời ơi nó quậy vui lắm chị, trường Trần Cao Văn chị. Tụi em đi nó cách tiếng lận.
1: Và Ri có thể chia sẻ là để chụp được hình kỷ yếu đúng cái chất của học trò, vui và nó độc đáo cái nét riêng, thì chúng ta, các bạn người mẫu thì cần làm gì cơ bản để cho nhiếp cũng tác nghiệp nhanh mà các bạn cũng dễ có những cái bộ hình vui vẻ, trẻ trung, đúng kiểu tuổi thanh xuân?
2: Dạ, ví dụ như cái thời chị hoặc là thời của tụi em á, thì người ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Nhưng mà em thấy cái tuổi đó rất là đẹp, vì vốn dĩ các em mà bây giờ chụp kỷ yếu bản thân nó đã đẹp rồi. Ví dụ như cái làn da, cái nét mặt, cái sự mũm mĩm, còn cái đứa gầy tông teo cũng vẫn có một cái nét riêng. Nó chỉ cần như vậy thôi là nó đẹp, nhưng mà đó là với cái góc nhìn của mình. Ví dụ như hồi xưa là mình sẽ cầm một quyển sách nè, rồi cầm cây bút nè, rồi còn ví dụ như các bạn mà cấp 3 mà, hoặc là đại học rồi đó. Đại học thì thường nó sẽ là chụp theo kiểu cái xu hướng mà nhìn một người thành công một chút. Nhưng mà còn cấp 3 thì nó sẽ còn ngây ngô hơn một chút. Nhưng mà còn bây giờ thì khác.
1: Ngày xưa chụp hình tập thể cấp 3 là chuyên có cái trend là leo cây á, leo lên cây cả tập thể với nhau á, như tỷ vậy á.
2: Đúng rồi. Còn bây giờ thì không, tụi nó không chịu leo cây đâu. Tụi nó bây giờ ví dụ như trong một lớp phải không? Thường thì trong một lớp thì hòa trong cái không khí chung á, thì cái thằng chụp hình nó hô lên cái gì thì đó là cái sự tương tác của cái bạn chụp hình với các em. Là khi mà tụi nó vui một cái là khi mình sẽ bắt được những cái khoảnh khắc đó mình chụp bụp bụp. Nhưng mà còn xong rồi á thì trong một lớp vậy 40-50 bạn vậy là sẽ có những cái bạn sẽ có những cái style riêng, vẫn là cái bộ đồng phục đó, nhưng mà các em sẽ tạo dáng đứng cái kiểu, có nhiều đứa mặc đồ học sinh nhưng mà đứng kiểu tổng tài lắm đó. Ở bên đây trên tổng tài mà, tổng tài xong rồi chụp riết thành tổng đài hết trơn, trời ơi.
1: Thường thế thì một bộ hình cho tập thể lớp với kinh phí hiện nay thì khoảng bao nhiêu?
2: Nếu như mà em chỉ chụp không thôi thì 2,5 triệu. Nhưng mà còn ví dụ như thuê đồ là cũng phải tùy đồ nữa. Thì mình sẽ cộng vào, mình sẽ đưa giá, nhiều giá ra cho phụ huynh.
1: Tùy ví theo cái dịch vụ mà mình sử dụng. Các bạn là học sinh, sinh viên bây giờ mình thấy kỹ lắm. Thuê đồ là concept đồ kỹ lắm.
2: Đúng rồi, ví dụ như chụp cấp 3 phải không? Thì các em mặc bộ đồng phục của trường, là con gái mặc áo dài, con trai mặc sơ mi phải không? Thì mình phải bút thêm cái vòng tròn trong ngực quế lên nữa cho mấy bạn máy đội rồi cô giáo đội nữa đó, thì mình chụp bộ đó xong rồi là phải thuê cái bộ tốt nghiệp cho các em 60-80 ngàn một bộ. Nhưng mà học sinh, sinh viên, học sinh, nhất là học sinh mà cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì quanh quanh trường mình không à, mình phải làm một cái giá vừa phải cho cha mẹ nuôi tới chừng đó, rồi lo tốt nghiệp tốt rồi biết bao nhiêu tiền, chị thấy không? Cái đó là mình phải chia sẻ với người ta.
1: Rồi, cảm ơn Ri cái câu chuyện chia sẻ một chút vui vui và cái khoảng thời gian mà các học sinh, sinh viên của chúng ta thực hiện những bộ hình kỷ yếu của lớp, của trường mình.
2: Em thấy mọi người bất kỳ một cái độ tuổi nào luôn luôn đẹp. Mình luôn luôn đẹp với cái hiện tại đó. Cũng như bây giờ là ví dụ như em nè, chị nè, ngồi đây nè, là mình ở cái độ tuổi này là mình chính là đẹp nhất rồi đó. Mình chỉ cần như vậy thôi và mình nở một cái nụ cười lên là tuyệt vời.
1: Thế thì khi chụp ảnh hãy tự nhiên và hãy sử dụng nụ cười là một cái thế mạnh.
2: Dạ đúng rồi. Quá trời quá đất.
1: Rồi, cảm ơn Ri rất là nhiều. Chúc cho những cái chia sẻ của Dari đấy, chúng ta cũng nghe rồi đấy, hãy luôn là mình, hãy tươi tắn và hãy nở nụ cười thì bạn sẽ là luôn là đẹp trong cái khoảnh khắc hiện tại. Cảm ơn Ri rất là nhiều.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Các bạn thân mến, nếu bạn đang tìm cho mình một điểm đến vừa hoang sơ, vừa giàu bản sắc văn hóa mà vẫn đủ những trải nghiệm xanh sạch an toàn, lại không quá xa phố biển, thì hãy đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, nơi làng đồng bào xinh đẹp với hệ thác nước còn rất dồi dào, ồ ạt, đổ từ trên cao chảy ra hồ núi Một, một ngọn thác với hệ cây rừng nguyên sinh từ bao đời tỏa bóng mát, sẽ là nơi trải nghiệm cuối tuần tuyệt vời cho bạn và gia đình. Hãy cùng khắp vui lữ hành kỳ này khám phá điểm đến này các bạn nhé.
1: Chỉ cách Quy Nhơn khoảng hơn 1 giờ di chuyển bằng xe máy, Canh Tiến mở ra một bức tranh du lịch sinh thái cộng đồng đầy sức hút với sự kết hợp của hồ nước, thác hùng vĩ, suối mát lành và bản làng đồng bào người Chăm, Ba Na sinh sống đậm chất truyền thống. Từ giữa tháng 10 năm ngoái, tuyến đường vào làng Canh Tiến chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình xẻ núi mở đường giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm Vân Canh và Quy Nhơn rất nhiều, nên chúng ta sẽ không phải mất công chuyên chở bằng xuồng ghe để vượt qua 10 cây số của lòng hồ vào tới thác đổ hay ghé vào làng nữa, mà đi thẳng một mạch tới đường rộng đẹp từ trung tâm Quy Nhơn vào tận nơi trong làng. Ở đó bạn thuê ghe của người đồng bào đi chừng 5 phút, men theo doi đất vượt 700 là ta sẽ mục sở thị thác đổ. Nếu chưa vội thì bạn tham quan hồ núi Một trong sớm hè với mặt hồ phẳng lặng, bao quanh bởi núi rừng trùng điệp trải nghiệm. Chèo súp, chèo thuyền kayak, rồi hờ hững câu cá ngắm cảnh xanh mướt điệp trùng. Đồng cỏ ôm trọn, lòng hồ rộng lớn thay đổi màu sắc theo mùa, tạo nên khung cảnh bình yên hiếm có. Bảy cây chàm nằm ngay cạnh hồ là nơi lý tưởng để cắm trại qua đêm, tận hưởng gió núi và bầu trời đầy sao, rồi suối cây chè với dòng nước trong vắt len lỏi qua các cụm đá lớn, thích hợp để picnic, ngồi thiền hoặc chụp ảnh check-in. Chị Đinh Thị Hà, người làng Hà Văn Trên khi tới Canh Tiến vui chơi kết hợp thăm người thân, vui mừng kể.
2: Là tâm lý mình, nhưng mà chị ở thành phố đúng không, mình quá bình thường với những tiện nghi nhà cửa này kia ở trên này, họ cho những thứ họ đang muốn là về với thiên nhiên, là phong cảnh rất là tuyệt vời. Như chị công nhận khi mà bắt đầu chị lên dốc, những cái cây cối này chị đã cảm thấy mát rồi, mát thì cái luồng không khí nó khác hẳn luôn, cái sắc màu văn hóa nó rất là rõ ràng, lâu đời rồi, chính là một cái cự ly mà quá tuyệt vời để nghỉ cuối tuần.
1: Hiện nay, người làng Canh Tiến, nhất là giới trẻ và phụ nữ đã bắt đầu có ý tưởng và tập làm du lịch bằng cách đơn giản nhất là giữ vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà cửa, mở tiệm buôn bán nhỏ như bán nước mía, đồ ăn vặt, hàng tạp hóa, vui vẻ hỗ trợ khi có khách ghé thăm làng. Ông Đinh Văn Quanh, trưởng thôn Canh Tiến cho biết.
3: Hiện tại thì làng Canh Tiến với 176 hộ và với 575 nhân khẩu, hiện tại thì đa số là dân tộc Ba Na và Chăm, dân tộc Tây và Kinh nữa. Kinh thì ít, tầm có 6 hộ. Thì hiện nay thì bà con ở đây cũng rất vui mừng và khi được nhà nước quan tâm và tạo điều kiện để một cái du lịch cộng đồng như thế này, bà con sau này sẽ cố gắng hơn nữa vệ sinh môi trường để làm sao là làm du lịch cộng đồng này làm thu hút nhiều khách quan ở xa, ở gần, và bà con ở đây luôn luôn thân thiện và mến khách.
1: Điểm nhấn không thể không tới là thác đổ, với dòng nước ào ạt tung dòng là nơi trẻ em trong làng hay ra chơi và du khách trải nghiệm. Ngoài thác không quá cao, thoai thoải và nước chảy tràn bề, đủ để mọi người vừa bơi lội, tắm ở nhánh dưới, và ai thích khám phá, khỏe chân thì leo lên tận đầu nguồn phía trên với vô số tiểu hồ hốc đá trong vắt nước, lại là tiếp nối những nơi tắm thiên nhiên xinh đẹp và an toàn cho trẻ em. Đường vào thác đổ rậm bóng cây rừng, có những cây cổ thụ cao to, dây rừng quấn quýt tạo thành những thể võng đu cho du khách ngồi chụp hình, những thân cây to dọc suối nổi những nhánh u sần của bộ rễ cây đổ ối và tạo hình thù lạ lùng. Những phiến đá nhoai ra làm điểm tựa che bóng mát, để rồi bạn cùng với gia đình có chỗ ngồi ăn uống, nướng gà, nướng cá, ca hát giữa bốn bề rừng xanh biệt lập. Khi trở về vào buổi chiều, bạn có thể mua mật ong rừng về làm quà. Đây cũng là đặc sản nổi tiếng nhất của làng. Mật ong rừng nguyên chất có vị thơm nhẹ và ngọt thanh, rất thích hợp làm quà tặng. Tháng 5 bắt đầu là mùa thu hoạch mật ong rừng rồi đấy. Hãy nhớ tới điểm đến này trên hành trình chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ và chiều sâu văn hóa. Nếu bạn cần một chuyến đi chậm, gần gũi với thiên nhiên và con người, thì đây chính là lựa chọn hợp lý.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe cảm nhận của Ngọc Diệu về màu rừng, nơi ấy là bình yên.
1: Ngày nhỏ, mình từng không thích rừng. Mình hay tự hỏi, tại sao mình phải cuốc bộ lên núi tìm mật ong, hái rau sừng, mang lá dong cực khổ như vậy? Trong khi ở dưới đồng bằng, người ta chạy xe bon bon, nhìn mà thấy thèm. Mình đã từng nghĩ rừng chẳng có giá trị gì, có chăng chỉ là những con đường dốc dài mệt nhọc, là những ngày đi bộ từ sáng đến chiều, là mồ hôi và đôi chân rã rời. Có những lần thấy cây rừng bị chặt ngã, lòng cũng xót, nhưng rồi lại làm lơ. Lớn dần lên mình mới hiểu, rừng không chỉ là cây mà rừng là nước. Rừng giữ nước cho suối, giữ nước cho làng, giữ cả cánh đồng lúa dưới chân núi. Rừng còn là không khí mình thở mỗi ngày, là thứ mình có mà trước đây mình không hề nhận ra. Hóa ra mình đang sống giữa một tài sản rất lớn. Rừng chính là vàng, như Bác Hồ từng nói, rừng vàng biển bạc. Xưa những năm 80, người làng mình sống nhờ rừng, này thì lên núi hái trái chua, trái chôm, chôm rừng, dâu da, trăm sim, rồi hái lá dong, lá trầu đem đi bán, đi tìm mật ong, bức mây, tất cả đều từ rừng mà có. Bây giờ tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, nhìn bốn bề là núi rừng, tự nhiên thấy lòng nhẹ lại. Nhất là khi bạn đi trong màu xanh cây lá một chập, thì tâm hồn cũng dịu lại biết nhường nào. Thế nên người Nhật và thế giới mới có khái niệm tắm rừng đó thôi. Và cũng vì có xanh màu dịu mát mà có hẳn một trào lưu đang nở rộ từ mấy năm nay, đó là trào lưu bỏ phố về rừng. Khoan không nói tới việc di trú hay chất lượng sống được nhìn từ tầng nghĩa nào, chỉ nói tới việc mọi người đã bắt đầu biết tác dụng lớn của môi sinh, của môi trường cây lá trong lành tác động lên cuộc sống của con người ra sao, cũng là đã là một sự lựa chọn của không ít người trẻ trước áp lực ngày càng căng thẳng của cuộc sống. Chỉ cần đi bộ dưới tán cây mát, hít một hơi không khí trong lành mới thấy rừng quý biết bao. Nhưng rồi mình cũng bắt đầu lo, mỗi mùa nắng suối cạn hơn, nước tưới cho ruộng khó hơn, rừng vẫn còn đó, nhưng có gì đó đang thay đổi. Và rồi mình mong một điều giản dị rằng là mỗi sáng thức dậy vẫn còn được thấy xanh cây, nghe tiếng suối chảy và cảm nhận sự mát lành như hôm nay. Nếu bà con mình biết làm du lịch thật tốt, biết sống nhờ rừng một cách bền vững, biết yêu bản làng và trân quý những người khách đến, thì không chỉ cuộc sống khá hơn mà rừng cũng sẽ được giữ lại. Và mình thấy tự hào lắm, vì làng mình còn có núi rừng bao quanh, nơi mà mỗi tán cây, mỗi con suối đều là một phần của cuộc sống. Và ai cũng dễ nhận ra, rừng còn thì làng còn. Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Bài vở cộng tác xin gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btva@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ca khúc về đất nước, về Đảng, Bác Hồ luôn có một sức sống trường tồn trong đời sống xã hội, đặc biệt vào những dịp diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước. Thì những ca khúc ấy lại càng xuất hiện rất nhiều trên mọi phương tiện truyền thông, mạng xã hội, tạo nên những luồng năng lượng tích cực cho người xem. Và thật tự nhiên, những ca khúc thuộc dòng chủ lưu ấy đến nay được những ca sĩ trẻ làm mới, sáng tạo, gần gũi hơn với công chúng. Và trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với quán quân The Voice Kids Hà Quỳnh Như, người hát mở màn tại ba chương trình nghệ thuật lớn về Bác Hồ trong năm vừa qua. Các bạn thân mến, sau bao nhiêu năm trôi qua kể từ bài hát đầu tiên, nền âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến sự ra đời của vô vàn tác phẩm hay ấn tượng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng dường như chừng ấy vẫn chưa đủ. Cho đến hôm nay, hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận, tiếp tục khơi gợi cảm xúc sáng tác của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Trong một âm nhạc địa phương, chúng ta sẽ đến với bài viết Mãi nhớ ơn người sau một chuyến ra thế giới cùng sự trở lại của Jiwai Bắc. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề quý 2, Gia Lai điểm đến kỳ thú, địa phương triển khai chuỗi sự kiện trải dài từ khu vực biển Quy Nhơn đến không gian cao nguyên Pleiku, kết hợp giữa du lịch, thể thao, âm nhạc, hội thảo quốc tế và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Mở đầu chuỗi hoạt động là Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena, phường Pleiku và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, xã Gia Băng do câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chủ trì tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch thể thao, đồng thời thu hút lượng lớn cổ động viên và du khách đến với địa phương. Cùng thời gian này, Gia Lai sẽ tổ chức chương trình Farm Trip dành cho thị trường Úc nhằm quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành và mở rộng khả năng thu hút khách quốc tế. Song song đó là hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với sự tham gia của nhiều tỉnh thành trong cả nước, hướng đến khai thác mạnh hơn tiềm năng du lịch biển và khách tàu biển quốc tế tại khu vực Quy Nhơn. Một trong những hoạt động đáng chú ý của tháng 5 là lễ hội Quy Nhơn Đông Sắc Màu Biển Gọi, tổ chức tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương và Nhân Hải thuộc phường Quy Nhơn Đông. Sự kiện hướng đến khai thác không gian biển, văn hóa ngư dân và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc cho mùa hè. Bước sang tháng 6, chuỗi hoạt động tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế, trong đó hội thảo quốc tế kết nối vùng cao, vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, được xem là diễn đàn học thuật đáng chú ý, góp phần kết nối nghiên cứu lịch sử văn hóa và phát triển vùng. Gia Lai cũng sẽ đăng cai giải vô địch trẻ cờ vua miền Trung và giải vô địch trẻ cờ tướng miền Trung năm 2026. Hai giải đấu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức, tiếp tục nối dài định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao và các sự kiện cộng đồng. Điểm nhấn của mùa du lịch hè là lễ khai mạc lễ hội du lịch hè Gia Lai điểm đến kỳ thú, dự kiến diễn ra tại phường Quy Nhơn trong tháng 6. Đây là một trong những sự kiện chính của năm du lịch quốc gia 2026, được kỳ vọng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh và thúc đẩy lượng khách du lịch đến với địa phương trong cao điểm hè. Cùng với đó, giải chạy VN Express Marathon quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra qua nhiều cung đường ven biển thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh đô thị biển, đồng thời tạo sức lan tỏa trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Trong tháng 6, địa phương còn tổ chức lễ hội diều quốc tế năm 2026 và chương trình đại nhạc hội K-pop do Flew Lilies Hospitality chủ trì. Đây được xem là những hoạt động hướng đến giới trẻ, tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè và đa dạng hóa trải nghiệm du khách. Ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí, Gia Lai cũng tổ chức lễ phát động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, hướng đến xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện hơn đối với du khách. Chuỗi sự kiện trong tháng 5 và tháng 6 được xem là giai đoạn cao điểm của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, thể hiện nỗ lực của địa phương trong việc kết hợp du lịch biển, văn hóa, thể thao và giải trí để tạo sức hút mới cho ngành du lịch, đồng thời từng bước định vị Gia Lai như một điểm đến đa trải nghiệm của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng

khắc họa chân thực hình ảnh một người mang dáng hình dân tộc và là biểu tượng sáng ngời của nhân dân của dân tộc Việt Nam. Mỗi bài hát mang một sắc thái riêng, nhưng đều có điểm chung là được viết bằng tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc và niềm kính yêu vô hạn của nhiều thế hệ nhạc sĩ đối với người cha già của dân tộc. Tuy nhiên, để có được kho tàng đồ sộ như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến những ca khúc đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tác phẩm đã đặt nền móng cho việc khắc họa hình ảnh Bác Hồ trong âm nhạc. Chính những ca khúc ấy đã mở đường khơi nguồn cảm hứng để hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một chủ đề thiêng liêng lan tỏa mạnh mẽ trong các sáng tác của hầu hết các nhạc sĩ ở Việt Nam. Trong thời kỳ Bác Hồ còn sống, đã có nhiều bài hát ca ngợi người. Khi Bác qua đời và nhiều năm sau cũng có rất nhiều bài hát hay về Bác. Hiện nay các bài hát về Bác Hồ của các nhạc sĩ trẻ có ít hơn so với các thế hệ nhạc sĩ đi trước, nhưng không phải vì thế mà không có tác phẩm động lại sâu đậm trong lòng công chúng. Trong đó phải kể đến hai sáng tác, Vâng Lời Bác Dạy và Làm Theo Lời Bác của nhạc sĩ An Hiếu. Viết về Bác Hồ đối với bất kỳ nhạc sĩ nào cũng là đề tài khó, bởi vì đã có quá nhiều những bài hát hay, ca từ đẹp ca ngợi về người của các nhạc sĩ thế hệ đi trước. Do vậy, thế hệ nhạc sĩ trẻ ngày nay luôn phải tìm những cách nói riêng để tiếp cận với người nghe, nhất là với thanh niên, sinh viên. Không cần phải lên gân, hô khẩu hiệu hoặc quá chú trọng về tính chính trị, mà các nhạc sĩ trẻ đã sử dụng những ngôn từ trong âm nhạc mới mẻ hiện đại phù hợp với thị hiếu giới trẻ ngày nay. Mục đích của âm nhạc về Bác trong giai đoạn hiện nay chính là chuyển tải được thông điệp với hy vọng sau khi nghe những khúc ca ấy, các bạn trẻ sẽ học tập được những nét đẹp của tấm gương đạo đức và lối sống của Bác với cách thẩm thấu thật nhẹ nhàng. Bằng sau một chút về hai ca khúc Vâng Lời Bác Dạy và Làm Theo Lời Bác của nhạc sĩ An Hiếu. Ca khúc viết cho đối tượng trẻ, năng động nên những giai điệu trẻ trung ấy sẽ khiến họ vừa hát vừa nhảy. Điều này chính là một tư duy sáng tạo rất ý nghĩa, có thể hòa chung không khí âm nhạc cùng các ca khúc nhạc trẻ mà không bị lạc lõng, vẫn được bạn trẻ đón nhận, đồng thời vẫn đảm bảo được tính tuyên truyền, tính chính trị cao. Cũng là gương mặt nhạc sĩ trẻ trong quân đội, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chính là người viết tiếp những giai điệu về Bác, nhưng với một góc nhìn và cảm nhận của thế hệ trẻ bây giờ. Trong đó có thể kể đến Bản Làng Em Nhớ Ơn Người, Chúng Em Yêu Bác Hồ Chí Minh. Có một con người như thế, mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn với những giai điệu ca từ trẻ trung, sôi nổi, thể hiện sâu sắc lòng biết ơn của thế hệ ngày nay đối với Bác Hồ kính yêu. Khi thưởng thức ca khúc Bản Làng Em Nhớ Ơn Người, khán giả có thể liên tưởng đến những em nhỏ ở vùng núi phía Bắc hân hoan đến trường trong tiếng suối róc rách, tiếng chim hót vang bên những sườn núi dưới những đám mây thanh bình của bầu trời quê hương. Có được khung cảnh hòa bình tươi đẹp như thế, trong lòng các em ghi nhớ công ơn trời bể của người. Tiếng đàn tính như tiếng lòng của các em, trầm bổng theo từng bước chân tung tăng ngân nga những giai điệu của trái tim. Để rồi từ lòng yêu kính vô biên ấy, các em sẽ cố gắng học hành để tiếp tục góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp như Bác Hồ hằng mong ước. Không thể nói là không có áp lực khi sáng tác âm nhạc về Bác. Bởi lẽ đứng trước những tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng dân tộc như vậy thì trước hết các nhạc sĩ trẻ ngày nay sẽ luôn cảm thấy áp lực với chính mình. Phải làm thế nào để đổi mới hơn, tiếp cận được người nghe nhiều hơn, có ý nghĩa chuyển tải được nội dung tình cảm của thế hệ trẻ ngày nay với Bác. Nhưng bằng chính những rung động của trái tim cộng với sự tìm tòi, học hỏi, tiếp cận xu thế âm nhạc hiện đại kết hợp với những giá trị cốt lõi của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, các ca khúc mới về Bác trong giai đoạn hiện nay đã được người nghe đón nhận và lan tỏa cùng niềm tự hào nối dài tình yêu về Bác.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Nhớ Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ An Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng niềm đam mê dân ca ví dặm, ca sĩ Gen Z Hà Quỳnh Như đã có một tháng năm rực rỡ trong năm vừa qua, khi ghi dấu bằng 3 lần hát mở màn trong các chương trình nghệ thuật lớn mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và gặp gỡ với ca sĩ Hà Quỳnh Như nhé.
1: Sau nhiều năm gắn bó và trưởng thành cùng dòng nhạc dân ca xứ Nghệ, thành công với giải quán quân The Voice Kids năm 2018, Hà Quỳnh Như giờ đây đã liên tiếp đảm nhận vai trò hát mở màn trong các chương trình nghệ thuật lớn mừng sinh nhật Bác Hồ trong những năm vừa qua. Và những chương trình ấy thì đều được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thanh Thủy rất là vui vì ngày hôm nay bạn đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, Thanh Thủy xin chào ca sĩ Hà Quỳnh Như.
2: Vâng ạ, em xin chào chị Thanh Thủy. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ạ.
1: À, Quỳnh Như ơi, là một ca sĩ trẻ, khi mà được vinh dự đảm nhận vai trò hát mở màn trong chương trình nghệ thuật lớn và những cái sự kiện chính trị văn hóa trọng điểm của quốc gia thì cảm xúc trong bạn như thế nào?
2: Quỳnh Như cũng là một người ca sĩ đang rất trẻ, nhưng mà khi mà được nhận lời mời được thể hiện biểu diễn ở trong các chương trình nghệ thuật, những sự kiện chính trị, thì đầu tiên là Quỳnh Như thấy rất là vinh dự. Bởi vì không ngờ là mình sẽ có được một cơ hội như vậy. Và thứ hai là rất là tự hào này. Và cảm thấy hạnh phúc nữa khi mà mình cũng được những người tiền bối, những người nghệ sĩ gạo cội tin tưởng và giao cho mình cái vị trí được hát mở màn trong những chương trình lớn như thế. Quỳnh Như cũng biết rằng đây là những sự kiện chính trị văn hóa vô cùng quan trọng, nên là sẽ có những cái áp lực nhất định chị ạ. Khi mà truyền hình trực tiếp trên VTV thì phải yêu cầu rất là cao về cái sự chỉn chu này. Trong khi đấy là Quỳnh Như sẽ hát mở màn nữa, là cả chương trình như thế nào thì cái phần mở màn vô cùng quan trọng, sẽ tạo cho khán giả cảm xúc như thế nào, cảm xúc cho chương trình sau đó nữa. Nên là Quỳnh Như không cho phép mình được sai sót một chút nào hết, và phải giữ sự nghiêm túc, sự chỉn chu và sự trang nghiêm. Nghĩ rằng đấy là một trách nhiệm vô cùng cao cả, và mình phải làm sao tốt nhất để có thể là biểu diễn thật hay và đảm bảo là phần trình diễn của mình sẽ được trọn vẹn và tạo mốt được cho khán giả cảm xúc của cả chương trình hôm đấy ạ.
1: Là một ca sĩ Gen Z đó, nhưng mà lại theo đuổi con đường âm nhạc khác biệt. Em được hát lại những cái ca khúc bất hủ một thời, như em chia sẻ, thật sự khá là áp lực. Nhưng mà thật tuyệt vời khi mà những ca khúc về Bác á, được Quỳnh Như thể hiện, nó mang đến cho người nghe một miền cảm xúc khác so với các bậc tiền bối trước đó. Nó rất là Quỳnh Như, nó rất là đặc trưng riêng. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này?
2: Vâng ạ, đúng là những ca khúc về Bác Hồ thì mình phải có cái sự chuẩn bị chỉn chu và tập rất là kỹ. Và khi mà được thể hiện trong chương trình lớn nữa thì Quỳnh Như thừa nhận là sẽ có áp lực rất là lớn. Và đặc biệt là những bài hát này đã đi cùng 5 tháng, được các anh chị, được các cô, các bác nghệ sĩ gạo cội thể hiện rất là thành công rồi. Và khán giả đã có những cái ký ức âm nhạc trong bản thân mỗi người về những người nghệ sĩ đã thể hiện thành công đấy. Khi mà Quỳnh Như được giao các bài hát đó thì mình phải làm sao để tập riêng thật Quỳnh Như mà lại không làm mất đi cái tinh thần của bài hát, mà vẫn thể hiện được cho khán giả rằng cảm xúc của Quỳnh Như thật nhiều, và Quỳnh Như hát về Bác bằng một lòng biết ơn vô cùng sâu sắc. Quỳnh Như cũng là một người con của xứ Nghệ nữa, nên là Quỳnh Như cũng mỗi lần hát về Bác thì Quỳnh Như lại có thêm được nhiều cảm xúc, có được cái sự da diết của dân ca xứ Nghệ, ở nhà chữ luyến láy của dân ca xứ Nghệ để đem vào những ca khúc bất hủ đấy ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Miền Trung Nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ Thuần Yến, thể hiện ca sĩ Hà Quỳnh Như. Các bạn thân mến, sự trở lại của JY Park tại lễ hội Waterbomb Seoul 2026 đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu nhạc K-pop. Sau màn trình diễn gây bão mạng, con đường âm nhạc trong năm 2026 của Park hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ mới cho fan hâm mộ. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
1: Sự trở lại của JY Park nhanh chóng khiến người hâm mộ phấn khích, nhất là sau màn xuất hiện tạo nhiều hiệu ứng truyền thông tại Waterbomb. Khi đó, nam ca sĩ gây chú ý với bộ trang phục Vinnie độc đáo, tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất lễ hội. Không chỉ gây sốt bởi tạo hình táo bạo, JY Park còn đốt cháy sân khấu bằng loạt bản hit quen thuộc như Don't Leave Me, She Was Pretty, Honey, Who's Your Mama hay When We Disco. Dù là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong dàn Lights Up, anh vẫn chinh phục khán giả nhờ nguồn năng lượng bùng nổ cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Sau lễ hội, JY Park từng chia sẻ hậu trường chuẩn bị sân khấu Waterbomb rất công phu. Anh cũng chủ động thay đổi thiết kế trang phục để phù hợp với môi trường biểu diễn đặc thù của Waterbomb. JY Park chia sẻ rằng chất liệu vinyl đều sử dụng đơn thuần sẽ dễ tạo cảm giác không đẹp. Vì vậy anh kết hợp thêm màu hồng nổi bật và lựa chọn kiểu cổ yếm để thuận tiện hơn khi trình diễn dưới nước. Đáng chú ý, JY Park còn giảm tới 5kg chỉ trong vòng 2 tuần nhằm đạt thể trạng tốt nhất trước khi bước lên sân khấu. Sự đầu tư nghiêm túc của nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen từ công chúng, đồng thời góp phần giúp màn trình diễn của anh trở thành một trong những tiết mục viral nhất Waterbomb. Theo kế hoạch, Waterbomb Seoul 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 tại sân khấu ngoài trời quốc tế Kintex thuộc ở Gwangyang. Sự kiện thường niên này tiếp tục được kỳ vọng sẽ là điểm nóng của mùa hè Hàn Quốc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám, và tất nhiên tất cả các fan hâm mộ đều rất mong chờ sự trở lại của JY Park cùng những ca khúc hit đình đám.

0: Và ca khúc Honey vừa rồi cũng đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trung đoàn 8 đã từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện bản lĩnh, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho bộ đội, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phản ánh của Thu Hiền, chúng ta cùng nghe.
2: Những ngày trung tuần tháng 5, khi nắng đầu hè phủ vàng thao trường Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 Quân khu 3, cũng là lúc không khí huấn luyện chiến sĩ mới bước vào giai đoạn cao điểm. Trên thao trường, tiếng hô khẩu lệnh vang lên dứt khoát, hòa cùng tiếng bước chân đều tăm tắp của những chàng lính trẻ. Giữa cái nắng oi ả đầu hè, từng động tác điều lệnh, từng tư thế ngắm bắn, từng bài tập chiến thuật vẫn được cán bộ các cấp kiên trì uốn nắn cho chiến sĩ mới. Không chỉ là những giờ học quân sự đơn thuần, đó còn là quá trình rèn bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật cho người quân nhân ngay từ những ngày đầu nhập ngũ. Thượng úy Trần Quang Phúc, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 cho biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, ngay từ đầu mùa huấn luyện, đơn vị đã quán triệt nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên. Đồng thời, làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, đảm bảo huấn luyện chặt chẽ, thống nhất và đúng kế hoạch, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
3: Chuẩn bị đầy đủ các loại vật chất phục vụ cho nội dung bắn súng thì bảo đảm đầy đủ bia, rồi các nội dung phục vụ để anh em luyện tập bắn trụm bắn trúng. Đối với thuốc nổ thì bảo đảm được đầy đủ các cái trang cụ để anh em gói buộc được lượng nổ. Và lựu đạn thì chuẩn bị đầy đủ về số lượng lựu đạn để anh em có thể tập được trong quá trình luyện tập. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì hướng dẫn cho bộ đội những cái nội dung cơ bản về tư thế động tác, thao tác súng, đấy, thao tác lựu đạn để anh em nắm được về những cái nội dung cơ bản nhất. Sau đó mới tiến hành luyện tập nâng cao dần về trình độ.
2: Sau hơn một tháng huấn luyện, nội dung 3 tiếng nổ gồm bắn súng, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đang được Trung đoàn 8 tập trung thực hiện. Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật chất, bia bảng, mô hình học cụ. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn tỉ mỉ cho bộ đội những động tác cơ bản nhất trước khi nâng dần cường độ luyện tập. Dưới thao trường nắng nóng, hình ảnh cán bộ trung đội, tiểu đội kiên trì chỉnh từng tư thế nằm bắn, từng động tác giương súng cho chiến sĩ mới đã trở nên quen thuộc. Có những buổi trưa, sau giờ huấn luyện, cán bộ vẫn tranh thủ ở lại thao trường để hướng dẫn thêm cho những chiến sĩ còn yếu về động tác thực hành. Chính sự gần gũi trách nhiệm ấy đã giúp nhiều chiến sĩ nhanh chóng tiến bộ. Thượng úy Lương Quang Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 chia sẻ, đơn vị xác định huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, bên cạnh nội dung quân sự, tiểu đoàn đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, xây dựng tác phong chính quy và ý thức kỷ luật cho bộ đội. Mà quan trọng nhất là phương pháp quản lý bộ đội theo tinh thần cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, cùng sinh hoạt với chiến sĩ.
4: Thông qua các giờ huấn luyện, chiến sĩ mới đã dần thích nghi với môi trường quân ngũ và để xây dựng cái tinh thần đoàn kết giữa các đồng chí chiến sĩ mới cũng như các đồng chí cán bộ trong đơn vị. Thì chúng tôi giờ nghỉ và ngày nghỉ vẫn kết hợp tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi để tạo cái không khí sôi nổi, vui tươi trong đơn vị bên cạnh những cái giờ huấn luyện cũng như là tăng gia sản xuất. Và cho đến thời điểm hiện tại thì đơn vị cũng đạt được những cái kết quả như mong muốn. Chiến sĩ mới sau thời gian huấn luyện thì đã có tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và đây là nền tảng quan trọng để cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn 8 cũng chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Trước mùa huấn luyện, cán bộ các cấp được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của quân khu, sư đoàn và trung đoàn. Những nội dung còn yếu qua các mùa huấn luyện trước như kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, công tác giáo án, sổ sách đều được tập trung bồi dưỡng kỹ hơn. Trung tá Bùi Văn Thắng, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 8 cho biết, năm nay đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện. Với các bài giảng thuật chiến đấu bộ binh, đơn vị sử dụng phần mềm mô phỏng 3D để giới thiệu tính năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của vũ khí. Những hình ảnh trực quan, sinh động giúp chiến sĩ mới dễ hiểu, dễ nhớ hơn trong học tập. Một điểm mới khác là sau mỗi lần kiểm tra bắn đạn thật, đơn vị tổ chức cho chiến sĩ trực tiếp xem bia, nghe cán bộ phân tích từng điểm chạm để rút kinh nghiệm. Cách làm này giúp chiến sĩ nhận rõ ưu điểm, hạn chế của bản thân, từ đó điều chỉnh động tác, nâng cao kết quả huấn luyện. Trung tá Bùi Văn Thắng cho biết.
5: Trong kiểm tra bắn thật vào cái mục tiêu bia số 4 vừa qua đấy, đơn vị tổ chức thu bia sau khi bắn. Sau khi thu bia xong thì đã mời gọi các đồng chí chiến sĩ mới lên để tham quan cái kết quả bắn của mình, chỉ rõ kết quả bắn trên mặt bia. Trên cơ sở đó thì cán bộ trung đội, đại đội và tiểu đoàn đã phân tích từng điểm chạm trên mục tiêu cho từng đồng chí nắm được, đồng thời chỉ ra cái biện pháp khắc phục những cái điểm chạm còn thấp. Bên cạnh đó, trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ trực tiếp huấn luyện, áp dụng các cái thành tựu khoa học công nghệ vào trong cái quá trình huấn luyện.
2: Không chạy theo thành tích, Trung đoàn 8 duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, hội thao rút kinh nghiệm hàng tuần và sau từng giai đoạn huấn luyện. Những hạn chế được chỉ rõ, khắc phục kịp thời. Chính vì vậy, kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm nay được đánh giá cao hơn so với năm trước. Bình nhì Phùng Đình Vinh, chiến sĩ tiểu đoàn 4 tâm sự. Thời gian đầu nhập ngũ anh còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ được cán bộ các cấp quan tâm, đồng chí đồng đội giúp đỡ nên nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội.
6: Thời gian đầu tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ được các cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm, hướng dẫn tận tình, các đồng chí đồng đội giúp đỡ thì tôi đã nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. Thì qua quá trình huấn luyện và rèn luyện tại đơn vị thì tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn về nhận thức, tác phong và ý thức kỷ luật.
2: Tháng 5 trên thao trường, Trung đoàn 8 vẫn rực nắng. Những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên gương mặt còn rất trẻ của các chiến sĩ mới. Nhưng sau từng giờ học, từng bài tập, sự trưởng thành cũng hiện rõ trong từng động tác dứt khoát, từng hàng quân ngay ngắn. Trên thao trường ấy, những người lính trẻ đang từng ngày được tôi luyện để trưởng thành, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Bộ Nội vụ công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025, trong đó Hải Phòng đứng đầu cả nước với 95,37%, địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm qua. Triệt phá đường dây làm giả hơn 15 tấn thịt bò từ thịt heo nái, khởi tố bắt tạm giam hai bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc, phép thử mới cho quan hệ Mỹ-Trung. Liên minh châu Âu-EU khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác với Syria sau hơn một thập niên gián đoạn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cuối buổi chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Nagashi Kotaro, thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thống đốc tỉnh Yamanashi bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản bước vào năm thứ ba tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất hiệu quả trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình phát triển, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, là người bạn đồng hành tin cậy. Đồng thời, hợp tác tại địa phương là kênh quan trọng, thực chất, nhằm làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Trên tinh thần nhanh chóng cụ thể hóa các thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thành những kết quả cụ thể, Thủ tướng khẳng định ủng hộ tỉnh Yamanashi, quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất toàn diện với địa phương Việt Nam, trong đó có các địa phương mà tỉnh Yamanashi đã có quan hệ như Quảng Trị, Quảng Bình cũ, tỉnh Lào Cai, Yên Bái cũ và tỉnh Tây Ninh. Đánh giá cao, Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần tăng cường hợp tác, bảo đảm an ninh lương thực mỗi nước. Thủ tướng mong muốn tỉnh Yamanashi tiếp tục tăng cường hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, cũng như thúc đẩy phía Nhật Bản sớm hoàn tất thủ tục nội bộ và công bố việc mở cửa thị trường đối với quả nho Nhật Bản và quả bưởi Việt Nam, mở cửa hơn nữa thị trường nông sản giữa hai nước. Cùng với đó, tỉnh Yamanashi làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp Việt Nam để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, hydrogen, tiếp tục quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh. Về hợp tác đào tạo và nguồn nhân lực, Thủ tướng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tỉnh Yamanashi và của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật. Thủ tướng trân trọng cảm ơn và đề nghị Thống đốc Nagasaki tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như chế độ bảo hiểm, chế độ lao động cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa các địa phương hai nước và góp phần thúc đẩy quan hệ song phương. Dịp này, Thủ tướng mời đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp của tỉnh Yamanashi tham gia diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ hai tại thành phố Huế vào quý 3 năm nay. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức người đứng đầu chính phủ Việt Nam, Thống đốc Nagasaki khẳng định tỉnh đang tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là mong muốn đẩy mạnh hợp tác, đóng góp cho ngành trái cây Việt Nam phát triển hơn nữa, cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen, tỉnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm. Thống đốc khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các địa phương Nhật Bản trong hợp tác với Việt Nam và mong muốn Thủ tướng cùng các bộ ngành địa phương phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Yamanashi góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển, nhất là những nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến.
0: Chiều nay, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Diên Hồng, Bình Tây, Vườn Lài, Bình Tiên. Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đang nỗ lực hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống và giải quyết các vấn đề về đô thị. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh các tuyến metro kết nối sân bay Long Thành, cảng Cát Lái và các trục giao thông huyết mạch, đồng thời xử lý tình trạng đậu xe dưới lòng đường gây ùn tắc kéo dài. Cử tri cũng đề xuất tăng hỗ trợ an sinh xã hội, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, lao động mất việc và tiểu thương tiếp cận vốn. Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị thành phố quyết liệt xử lý quy hoạch treo để nhanh cấp sổ hồng cho các chung cư và phát triển đô thị bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Trả lời các kiến nghị thắc mắc của cử tri, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố sẽ khởi công nhiều dự án hạ tầng lớn như các tuyến đường sắt đô thị, kết nối sân bay, cảng biển và các công trình giao thông trọng điểm. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giao thông kết nối hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển vùng. Liên quan tình trạng đậu xe dưới lòng đường, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là bài toán khó do nhu cầu phương tiện cá nhân rất lớn. Vì vậy, thành phố sẽ phải có giải pháp ngắn hạn, dài hạn và quy hoạch đồng bộ chỗ đậu xe với giao thông công cộng và mật độ dân cư. Về y tế cơ sở, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang hướng tới mô hình bác sĩ gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm từ xa để giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mọi mục tiêu phát triển cuối cùng của thành phố là hướng đến việc người dân có cuộc sống tốt hơn, không chỉ về vật chất mà cả môi trường sống, văn hóa và an toàn xã hội.
0: Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri sáng nay, khi nhiều điểm cầu trực tuyến bị gián đoạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị làm tốt khâu kỹ thuật cơ bản trước khi nói đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.
3: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận quá trình triển khai thời gian qua vẫn còn những hạn chế, nhất là hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối giữa các đơn vị. Ngay tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, việc kết nối một số điểm cầu trực tuyến vẫn còn trục trặc. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp và chuyển đổi số, áp lực công việc tại cơ sở rất lớn khi cán bộ vừa xử lý hồ sơ, vừa làm quen với quy trình hệ thống mới. Có nơi mỗi ngày tiếp nhận 300 đến 400 hồ sơ nên cán bộ phải làm việc tới tối muộn.
4: Chúng tôi đang nỗ lực phấn đấu để ngày 1 tháng 7 này chỉ một năm chúng ta đạt được những kết quả khá tích cực. Tinh thần chung phải nói là cái điều cuối cùng trong lĩnh vực này là mọi việc đang tốt hơn rất nhiều và bà con đang sướng hơn rất nhiều. Anh em chúng tôi bước đầu cực nhưng tới đây một thời gian tụi tôi cũng sướng hơn bây giờ rất nhiều và như vậy thì mọi người sẽ vui vẻ.
3: Khi quy trình được chuẩn hóa, số hóa đồng bộ và đẩy mạnh phân cấp, cả người dân lẫn đội ngũ cán bộ sẽ giảm bớt áp lực, công việc trở nên thuận lợi, hiệu quả hơn. Ông Trần Lưu Quang cũng đánh giá cao đề xuất của cử tri về việc ứng dụng hệ thống chuyển đổi số để theo dõi, chấm điểm hiệu quả làm việc của cán bộ công chức theo dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.
0: Hôm nay, Bộ Nội vụ công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ 14 Bộ Nội vụ triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm đo lường toàn diện kết quả cải cách, mức độ tác động tới người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo mới về chỉ số cải cách hành chính, Hải Phòng đứng đầu cả nước với 95,37%, địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm qua.
1: Theo kết quả công bố, Bộ Công Thương đạt 86,73 điểm. Trong các lĩnh vực thành phần, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt kết quả cao nhất với 92,83%. Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy đạt 90,65%, cải cách tài chính công đạt 89,36%, cải cách thủ tục hành chính đạt 89,02%. Các chỉ số khác gồm chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước đạt 85,02%, cải cách chế độ công vụ đạt 83,35%, cải cách thể chế đạt 80,66%. Đối với các địa phương, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với giá trị trung bình đạt 89,96%, tăng 1,59% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thành phố Hải Phòng dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 95,37%. Thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính gắn với tăng trưởng kinh tế. Năm 2025, Hải Phòng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,81%, gấp 1,47 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước và là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 187.000 tỷ đồng, tăng 23,1%. Thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 371.000 tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần cùng kỳ. Các địa phương đứng tiếp theo gồm Quảng Ninh đạt 93,16%, Đồng Nai đạt 93,10%, Ninh Bình đạt 93,08% và Hà Nội đạt 92,90%.
0: Cục xúc tiến thương mại chiều nay phối hợp với Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức hội thảo với chủ đề Cơ hội và thách thức phát triển thị trường Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
5: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Cơ cấu thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ rõ nét với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hàng dệt may, giày dép các loại, linh kiện điện tử, nông thủy sản, vân vân và nhập khẩu từ Anh chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Điều này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn trong thời gian tới. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
6: Đặc biệt, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland, UK, VFTA tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong Hiệp định UK, VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại để khai thác hiệu quả của thị trường này. Thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
5: Các chuyên gia khuyến cáo thị trường Anh không phải là nơi doanh nghiệp có thể đi bằng lợi thế giá rẻ hoặc cách tiếp cận ngắn hạn. Đây là thị trường của tiêu chuẩn, của niềm tin và năng lực cung ứng bền vững. Do đó, doanh nghiệp muốn khai thác hiệu quả cần chuẩn bị kỹ từ sản phẩm, hồ sơ, quy trình sản xuất đến xây dựng thương hiệu và kết nối đối tác.
0: Thực hiện thí điểm thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 từ ngày 1 tháng 6 tới. Thông tin được Cục Hải quan Bộ Tài chính đưa ra chiều nay liên quan đến việc triển khai thí điểm thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Từ tháng 9 năm ngoái, Cục Hải quan đã triển khai xây dựng đề án thông quan tập trung. Sau thời gian hoàn thiện đề án, đánh giá cơ sở pháp lý và các điều kiện triển khai, Cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính và ban hành kế hoạch triển khai thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Việc triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành hải quan trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Tại Cần Thơ hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, vi mạch bán dẫn, logistics, nghiên cứu khoa học thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách phát triển đô thị thông minh. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nội dung ký kết đã đi thẳng vào những điểm nghẽn và nhu cầu cần thiết của thành phố Cần Thơ, từ việc đào tạo nhân lực công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cho đến các mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải và quản trị đô thị thông minh. Tại lễ ký kết, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, mở ra cơ hội phối hợp toàn diện trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Thông qua ký kết hợp tác sẽ là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu của vùng, đồng thời phát huy vai trò cực tăng trưởng, động lực lan tỏa theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, khẳng định hơn nữa vai trò trung tâm liên kết phát triển của Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 515.
1: Thông tin về kết quả bước đầu triển khai thực hiện chiến dịch, đại diện Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết, đến nay tất cả 7 ban chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và 34 ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, kiện toàn ban chỉ đạo, cơ quan thường trực ban chỉ đạo các cấp. 17 trên 34 tỉnh, thành phố đã thành lập các tổ đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, duy trì 23 đội tìm kiếm quy tập. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 6 tháng 5, các cơ quan đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ, trong nước 51, Lào 36 và Campuchia 271. Chiến dịch 500 ngày đêm có nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khoảng 232.000 mộ, xong trong quý 2 năm 2027, giám định ADN khoảng 18.000 hài cốt liệt sĩ.
8: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam hai bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tin cụ thể cho biết.
1: Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987, trú tại phường Bình Trị Đông và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990, trú tại phường Trung Mỹ Tây. Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt đùi heo nái với giá khoảng 110.000 đồng một kg, đưa về nhà riêng sơ chế, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi ngâm trong dung dịch pha hóa chất nhằm khử mùi và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, số thịt này tiếp tục được ngâm với huyết heo để tạo màu giống thịt bò trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá khoảng 150.000 đồng một kg. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản rồi bán ra thị trường với giá khoảng 180.000 đồng một kg. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận biết đây là loại hóa chất không được phép sử dụng trong chế biến thịt heo và thịt bò, nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận cao. Cơ quan chức năng xác định từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
8: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm được xem là phép thử mới đối với khả năng kiểm soát cạnh tranh giữa hai nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
9: Theo giới chức Mỹ, chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo sẽ bao gồm thương mại, công nghệ, vấn đề Đài Loan, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Iran và an ninh khu vực. Hai bên cũng được cho là sẽ thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận liên quan tới khoáng sản đất hiếm, đồng thời thúc đẩy các cơ chế đối thoại mới về thương mại và đầu tư. Trong khi đó, Trung Quốc muốn duy trì môi trường đối ngoại ổn định nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nước. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh.
10: Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những thành quả của việc giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc kể từ mùa hè năm ngoái. Mối quan hệ giữa hai nước rất ổn định và thực sự nền tảng của mối quan hệ là sự tôn trọng sâu sắc mà hai nhà lãnh đạo dành cho nhau. Tôi kỳ vọng mối quan hệ giữa hai nước thời gian tới sẽ ổn định hơn nhiều.
9: Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng đạt được những đột phá lớn trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung vẫn còn hạn chế. Những bất đồng liên quan tới xe điện, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay chuỗi cung ứng công nghệ cao được xem là mang tính cấu trúc và khó có thể giải quyết trong ngắn hạn. Theo giới phân tích, giá trị lớn nhất của hội nghị lần này có thể nằm ở việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại cấp cao nhằm kiểm soát cạnh tranh chiến lược và tránh để căng thẳng leo thang trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.
8: Liên quan các động thái chuẩn bị trước thềm chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày mai sẽ thăm Nhật Bản, tập trung thảo luận với các giới chức chủ nhà về tác động của xung đột Trung Đông cũng như là tăng cường hợp tác an ninh kinh tế song phương. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
11: Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội, ông Bessent cho biết, trọng tâm chuyến thăm Nhật Bản lần này là thảo luận với các lãnh đạo chính phủ Nhật Bản liên quan đến những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với thị trường tài chính toàn cầu. phản ứng của hai bên và sự phối hợp về phản ứng trước việc phong tỏa ở biển Hormuz, đồng thời thảo luận về xu hướng trên thị trường ngoại hối, tình trạng đồng yên mất giá kéo dài và khả năng phối hợp nhằm ngăn chặn các hoạt động đầu cơ gây biến động tỷ giá. Ông Bessel cũng nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia và chuỗi cuộc họp dự kiến với các nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thắt chặt hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và các nguyên liệu đất hiếm, đảm bảo nguồn cung năng lượng. Theo đánh giá của giới phân tích, những nội dung dự kiến được thảo luận đều được nhìn nhận là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước cũng như khả năng đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng trước khi người đứng đầu Nhà Trắng thăm Trung Quốc.
8: Liên minh châu Âu-EU đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt và đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng hòa Ả Rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Theo Hội đồng EU, việc khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU với Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương. Các quốc gia thuộc khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ đã cam kết đầu tư tổng cộng gần 200 tỷ euro, tương đương khoảng 235 tỷ đô la Mỹ vào hệ sinh thái xe điện. Những khoản đầu tư này đã hỗ trợ hơn 150.000 việc làm và dự kiến sẽ có thêm khoảng 300.000 việc làm nữa nếu tất cả các dự án được công bố đều được thực hiện đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, khi sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 bắt đầu lan rộng, giới chức nhiều nước và các tổ chức tài chính đồng loạt phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng mạnh các vụ lừa đảo liên quan đến vé xem bóng đá, dịch vụ du lịch và lưu trú dành cho người hâm mộ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Tại Canada, trong khi đội tuyển bóng đá nam nước này nhận được nhiều kỳ vọng trước thềm World Cup 2026 đồng đăng cai cùng Mỹ và Mexico, giới chức Canada cho biết các đối tượng lừa đảo đang tìm cách lợi dụng sức hút của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh để nhắm vào người hâm mộ. Một trong những nạn nhân là Adonis Ibrahim, người điều hành một giải bóng đá nghiệp dư tại Windsor, bang Ontario, mong muốn sở hữu vé xem trận mở màn của đội tuyển Canada tại Toronto. Anh đã tìm đến Facebook Marketplace để mua vé. Sau khi thỏa thuận mua vé với giá 400 đô la Canada và chuyển trước một nửa số tiền, Ibrahim không bao giờ nhận được vé.
13: Tôi thậm chí còn ngại ngùng khi kể cho vợ mình nghe. Tôi đã bị lợi dụng. Tôi đã làm điều này vì không muốn chuyện đó xảy ra với bất kỳ ai khác.
12: Không chỉ vé giả, nhiều người hâm mộ cũng bị lừa trả tiền thuê các bất động sản phục vụ World Cup nhưng thực tế không hề tồn tại. Các sản phẩm giả mạo và dịch vụ mạo danh liên quan tới giải đấu cũng đang có chiều hướng gia tăng. Tại Anh, phân tích của ngân hàng Lloyds Banking Group cho thấy số vụ lừa đảo vé bóng đá tại Anh trong mùa giải ngoại hạng Anh 2025-2026 đã tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi nạn nhân thiệt hại khoảng 215 bảng Anh, nhưng nhiều trường hợp mất hàng nghìn bảng vì mua phải vé mùa, gói VIP hoặc dịch vụ du lịch không có thật.
14: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Trên tinh thần nhanh chóng cụ thể hóa các thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane thành những kết quả cụ thể, Thủ tướng khẳng định ủng hộ tỉnh Yamanashi quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất toàn diện với địa phương Việt Nam, trong đó có các địa phương mà tỉnh Yamanashi đã có quan hệ như Quảng Trị, tức là Quảng Bình cũ, tỉnh Lào Cai, tức Yên Bái cũ và tỉnh Tây Ninh. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ 14 Bộ Nội vụ triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm đo lường toàn diện kết quả cải cách, mức độ tác động tới người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo mới về chỉ số cải cách hành chính, Hải Phòng đứng đầu cả nước với 95,37%, địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm qua. Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng hòa Ả Rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Việc khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria hướng tới tăng cường và hợp tác từng bước tái thiết quan hệ song phương. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên

0: testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi ôi.
5: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
4: Thường xót gì ông?
5: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khất Tâm Bình cho bà đây này.
4: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
5: Tưởng viên khất Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
4: Thế cả
5: chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
1: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
1: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
9: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
12: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện, chúng tôi bàn về vấn đề ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình khi còn có những ngôi nhà đang là địa ngục trần gian với trẻ nhỏ. Câu chuyện về những lớp học buổi tối xóa nhòa khoảng cách thế hệ và hoàn cảnh tại Nhật Bản sẽ có trong mục Kết nối thế giới. Niềm vui mỗi ngày với bài viết ngân vang tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long. Và chuyện đêm hôm nay là những chia sẻ của gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, anh Phạm Chí Nhu, CEO của Coolmate, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về bé gái 4 tuổi vừa qua đời ở Hà Nội với nhiều dấu hiệu nghi bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi xoay dứt. Vì sao những người sinh thành, nuôi dưỡng lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính đứa con của mình? Điều gì đã và đang khiến không ít ngôi nhà trở thành địa ngục trần gian với trẻ nhỏ? Và phải làm gì để không còn những tiếng khóc và nỗi đau trẻ thơ bị bỏ mặc phía sau mỗi cánh cửa gia đình? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có thể thấy là sốc, bàng hoàng và căm phẫn là cảm xúc của rất nhiều thính giả khi mà hay tin bé gái 4 tuổi tử vong với nghi vấn là bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Với góc độ là lãnh đạo của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thì bà Nguyễn Thị Nga có nhìn nhận như thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này?
14: Vâng, có thể nói là trong những ngày vừa qua thì khi mà Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế, chúng tôi nhận được các cái thông tin liên quan đến các cái vụ bạo hành trẻ em mà các cái đối tượng bạo hành trẻ em lại là chính người có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng các em, thì có thể nói đây là những cái vụ việc rất là nghiêm trọng. Và thông qua những cái kênh tiếp nhận của Tổng đài 111 trực thuộc Cục Bà Mẹ Trẻ Em cũng như là các cái cơ quan truyền thông báo chí vào cuộc phản ánh trong những ngày vừa qua, thì có thể nói đây cũng đang là một cái hồi chuông báo động trong công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là chính những cái người thân, những cái người ruột thịt lại là những cái đối tượng có những cái hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây ra đối với trẻ em, và đặc biệt là các em rất là còn nhỏ tuổi.
13: Dạ vâng, có ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là cái sự

0: nóng giận nhất thời, mà nó phản ánh một cái sự lệch chuẩn về nhân cách, về đạo đức và cách ứng xử trong gia đình. Và dư luận đã cảm thấy rất là choáng trước cái lời thú tội một cách giáo hoành của Bàn Thị Tâm rằng mình bị căng thẳng khi đang mang thai và thừa nhận là không xứng đáng làm mẹ. Thưa bà Nguyễn Thị Nga, theo bà thì gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Do áp lực tâm lý, do thiếu kỹ năng làm cha mẹ, như cụ thể trong câu chuyện này thì Tâm đã làm mẹ khi chỉ mới 16 tuổi, hay là do cái sự xuống cấp của đạo đức xã hội?
1: Theo tôi thì cả ba những cái nguyên nhân, kể cả về từ cái góc độ tâm lý, rồi vấn đề là thiếu kiến thức kỹ năng, cũng như là cái xuống cấp của đạo đức xã hội. Ở đây thì tôi cũng muốn đề cập trong cái hệ thống bảo vệ trẻ em gồm có ba cái hợp phần rất là quan trọng. Thứ nhất là nó liên quan đến cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ trẻ em. Một cái hệ thống trụ cột thứ hai nữa là liên quan đến cái điều kiện bảo đảm về mặt nhân lực và nguồn lực thực hiện. Thứ ba nữa là vô cùng quan trọng, đấy là các cái dịch vụ liên quan đến cung cấp cho gia đình cũng như là các thành viên trong gia đình. Và cái dịch vụ thì chúng ta biết là trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, rồi trong công tác bảo vệ trẻ em, dịch vụ bảo vệ trẻ em ở ba cấp độ thì nó đã được quy định rất là cụ thể, và chúng ta luôn luôn coi trọng cái công tác phòng ngừa. Thế thì ở đây cái việc mà có cái nhân lực cũng như là các cái dịch vụ để tư vấn những cái kiến thức kỹ năng làm cha làm mẹ, rồi là những cái kỹ năng khi mà xử lý các tình huống đối với trẻ em ở các cái mức độ tuổi khác nhau. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đang củng cố rất là tốt được những cái hệ thống pháp luật đấy, nhưng rõ ràng là trong cái điều kiện, cái bối cảnh mới hiện nay, và đặc biệt là cái nhân lực ở cấp xã, rồi cái việc là cũng thiếu các cái dịch vụ để tư vấn, cung cấp các cái kiến thức kỹ năng cho gia đình, và đặc biệt là chúng ta cần phải có những cái danh sách gia đình có những cái nguy cơ cao, có bố mẹ ly thân, ly hôn, rồi là nuôi con chung, con riêng như vậy, thì một trong những cái nguy cơ mà trong công tác bảo vệ trẻ em chúng tôi cũng đánh giá là tiềm ẩn có nguy cơ rất cao sẽ dẫn đến cái xâm hại trẻ em. Ngoài phân tích ở góc độ các yếu tố về tâm lý, về xã hội, thì có thể nói là chúng ta cũng cần phải đánh giá cái trong cái bối cảnh mới, cái hệ thống bảo vệ trẻ em của chúng ta hiện nay.
0: Dạ vâng, gia đình thì vốn được xem là nơi an toàn nhất đối với trẻ nhỏ. Vậy nhưng mà nhiều em lại bị tổn thương nghiêm trọng ngay trong chính mái ấm của mình. Theo bà Nguyễn Thị Nga thì vì sao gia đình lại thành cái nơi trú ẩn của tội ác và thậm chí đã trở thành địa ngục trần gian với một số em như vậy?
1: Về mặt thực tế cũng như là trong các quy định thì chúng ta cũng biết là bao giờ chúng ta cũng nhắc đến là mái ấm gia đình, tổ ấm gia đình. Nhưng rõ ràng là có những gia đình, tức là không phải là gia đình nào có bố mẹ ly thân, ly hôn cũng đều có những hành vi xâm hại trẻ em. Và như phần trên thì tôi có phân tích và chia sẻ, tức là những cái nhóm gia đình này là thường có nguy cơ cao. Bởi vì sau những cái vụ ly thân, ly hôn thì thường là sẽ có con sống với bố hoặc con sống với mẹ. Và khi bố hoặc mẹ mà có thêm người bạn đời, người bạn tình mới, thì cái nguy cơ mà bạo lực, xâm hại đối với con riêng của người còn lại là cái nguy cơ đấy rất là cao. Ở trong công tác bảo vệ trẻ em nhiều năm qua thì chúng tôi cũng đã phân tích và cũng đã hướng dẫn tập huấn cho cán bộ ở địa phương về cái góc độ này. Tức là chúng ta có được những cái cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp, thì khi đối với những trẻ em mà sống trong những cái gia đình không được trọn vẹn thì thông thường là cán bộ ở cơ sở và đặc biệt là cái nhóm liên ngành về bảo vệ trẻ em ở cấp xã thì thường phải quan tâm chung đến trẻ em trong cái công tác truyền thông, nhưng đặc biệt là trẻ em sống trong các gia đình mà có nguy cơ cao thì lại phải có những cái mức độ quan tâm, nó phải ở một cái góc độ khác so với các cái gia đình bình thường khác. Và ở một cái cấp độ nữa là khi xảy ra xâm hại trẻ em thì nó có cái quy trình hỗ trợ can thiệp mà có thể nói là luật trẻ em, rồi nghị quyết của Quốc hội cũng như là nghị định của Chính phủ thì cũng đã có được những cái quy định rất là cụ thể. Gia đình ngoài cái việc là phải có những cái trách nhiệm về chăm sóc nuôi dưỡng thì các cái việc về bảo vệ trẻ em cũng là cái trách nhiệm đầu tiên. Ngoài cái trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của xã hội thì chính cha mẹ, các thành viên trong gia đình cũng phải có trách nhiệm đối với con, đối với cháu của mình. Khi mà các cái yếu tố về kiến thức, kỹ năng, về tâm lý, về kinh tế có những cái yếu tố nguy cơ hoặc là yếu tố đã từng xảy ra xâm hại trẻ em thì cái việc tách trẻ em ra khỏi môi trường mà do chính cha mẹ hoặc người có nghĩa vụ chăm sóc trẻ em thì là phải được thực hiện. Thế thì qua những cái vụ việc xảy ra trong mấy ngày vừa qua mà được nêu và được sự quan tâm của xã hội thì rõ ràng là không phải đến lần này mới là nạn nhân của các cái vụ bạo hành, mà các bé đã bị trong những thời gian trước đây, nhưng chính những cái thành viên khác trong gia đình và kể cả những người hàng xóm nghi ngờ cái việc là bé có dấu hiệu bị bạo hành thì đáng ra là đừng thờ ơ, đừng vô cảm, hãy thông tin kịp thời tới chính quyền, hãy thông tin kịp thời với những đường dây nóng. Ở đây chúng ta ai cũng biết là cái tổng đài 111 của chúng ta thì cũng đã và đang vận hành cũng rất là tốt, nhưng mà có thể nói là cái việc lên tiếng thông tin thông báo đối với các vụ việc mà đặc biệt là cái vụ việc hôm nay chúng ta đề cập đến thì có thể nói là cái sự thờ ơ vô cảm của những người xung quanh là tôi nghĩ cũng có liên quan đến trong những cái câu chuyện mà rất là đau lòng này.
0: Nếu như được gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các bậc làm cha làm mẹ cũng như là toàn xã hội thì bà Nguyễn Thị Nga muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
1: Chúng ta cũng thấy là cả hệ thống chính trị của chúng ta cũng đã có rất rất nhiều những cái nỗ lực, và đặc biệt là tôi cũng phải nói là rất là cảm ơn các cái cơ quan truyền thông cũng đã luôn luôn đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước trong cái công tác bảo vệ trẻ em. Nhưng tôi cho rằng là tại sao nó cũng vẫn xảy ra những cái vụ việc rất đau lòng như vậy, thì một trong những cái mà tôi rất mong muốn cần được tiếp tục thay đổi trong cái thời gian tới đó là chúng ta không thờ ơ, chúng ta không vô cảm, chúng ta hãy lên tiếng. Khi chúng ta đã nghi ngờ đứa trẻ bị xâm hại thì chúng ta hãy thông báo kịp thời tới các cơ quan chức năng. Ngoài tổng đài 111 thì sắp tới khi mà triển khai cái nghị quyết của Quốc hội, triển khai các cái văn bản hiện nay chúng ta đang có, thì cái việc cấp xã phường thiết lập đường dây nóng thì cũng cần thông tin tới các người dân trên địa bàn và cũng cần bố trí những cái cán bộ có năng lực, kiến thức, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ trẻ em. Chúng ta cũng đã có một cái quy định bắt buộc, đấy là trách nhiệm thông tin thông báo tố giác các cái hành vi xâm hại trẻ em, thì làm thế nào đó có được những cái đường dây gắn nhất ở cộng đồng, nhưng đồng thời là phải có cái cán bộ trực xử lý. Khi mà tạo được niềm tin hơn nữa của người dân thông báo đến chính quyền ở cấp xã thì chắc chắn cái trách nhiệm thông tin thông báo của người dân sẽ được tăng lên trong cái thời gian tới để giảm thiểu các cái vụ liên quan đến bạo hành xâm hại trẻ em.
0: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Độc đáo quán cà phê đưa văn hóa truyền thống vào cà phê cho giới trẻ ở Trung Quốc. Câu chuyện về những lớp học buổi tối xóa nhòa khoảng cách thế hệ và hoàn cảnh tại Nhật Bản. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Phương Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tiếp tục quan tâm đến các diễn biến mới liên quan đến Mỹ và Iran khi đàm phán đôi bên vẫn đang bế tắc. Reuters, Al Jazeera cập nhật, căng thẳng tại Trung Đông lại vừa ghi nhận nấc thang căng thẳng mới khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ phía Iran, gọi đây là phản hồi không thể chấp nhận được. Đáp lại, Iran khẳng định các kế hoạch của Washington chẳng khác nào yêu cầu Tehran phải đầu hàng. Reuters nhắc lại trong bản đề xuất của mình, Iran đưa ra các yêu sách cứng rắn như yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, theo Al Jazeera, trên thực địa, tình hình vẫn rất phức tạp với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được ghi nhận tại vùng biển Kuwait, UAE và Qatar. Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Anh và Pháp đã triển khai tàu chiến và nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực, đồng thời chuẩn bị chủ trì hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của hơn 40 quốc gia nhằm thảo luận phương án khôi phục các dòng vận chuyển thương mại. Thưa quý vị, thưa các bạn, một vấn đề khác cũng được báo chí quốc tế quan tâm. South China Morning Post, China New Asia đều cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra trong tuần này như một nỗ lực của cả hai bên nhằm ổn định quan hệ giữa căng thẳng toàn cầu. Theo đó, từ ngày 13 đến 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chịu áp lực nặng nề từ các tranh chấp thương mại và cuộc chiến tại Trung Đông. South China Morning Post cho hay, chương trình nghị sự của cuộc gặp lần này dự kiến tập trung hàng loạt vấn đề nóng, từ Iran, nông sản cho đến trí tuệ nhân tạo. China New Asia cho rằng Mỹ đang đặt kỳ vọng lớn vào việc Trung Quốc sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy Iran ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt cuộc xung đột vốn đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga và Iran thông qua việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Về mặt kinh tế, theo South China Morning Post, lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận mua sắm lớn liên quan đến máy bay Boeing, nông sản và năng lượng. Hai bên cũng sẽ thảo luận về việc tạm ngừng cuộc chiến thương mại, đặc biệt là liên quan đến khoáng sản đất hiếm. Dù có nhiều bất đồng, đặc biệt là lập trường của hai bên liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như là Đài Loan hay an ninh biển, việc nối lại đối thoại trực tiếp sau hơn 6 tháng được xem là bước đi quan trọng để tránh những xung đột ngoài ý muốn. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế cũng quan tâm đến các diễn biến mới liên quan đến virus Hanta bắt nguồn từ tàu du lịch MV Honduras. CNN cho hay, hiện giới chức y tế Mỹ đang giám sát chặt chẽ sau khi ít nhất 17 công dân Mỹ đã được sơ tán khẩn cấp và đưa về Trung tâm Y tế Đại học Nebraska để theo dõi và đánh giá y tế chuyên sâu. Theo báo cáo từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, đã có trường hợp hành khách bắt đầu xuất hiện triệu chứng và một người khác có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta chủng Andes. CNN nhắc lại đã có 3 ca tử vong được xác nhận có liên quan đến loại virus này. Dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng hiện ở mức thấp, nhưng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt vẫn đang được thực hiện đối với những người nghi nhiễm.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Trung Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến văn hóa trà đạo, biểu tượng của sự thanh nhã, trầm tĩnh và sâu lắng. Thế nhưng, vài năm gần đây, văn hóa cà phê lại nổi lên mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu hay Thành Đô. Tại Thành Đô, có một quán cà phê đem lại những trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ bởi những loại đồ uống mang phong cách sáng tạo độc đáo, kết hợp giữa hương vị cà phê và hương vị bản địa, được trang trí thêm hoa văn truyền thống.
3: Ly cà phê có thêm ớt trái hay được vẽ thêm những hoa văn truyền thống. Đó là những tách cà phê sáng tạo mà một doanh nhân trẻ tại Thành Đô, Trung Quốc đang phục vụ giới trẻ. Nằm trong khuôn viên đền Vũ Hầu, di tích gần 1.800 năm tuổi để tưởng nhớ Gia Cát Lượng, một nhà chiến lược quân sự nổi tiếng thời Tam Quốc. Quán cà phê mang tên Chen Xiang mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đậm dấu ấn văn hóa. Người sáng lập quán cà phê Chen Xiang, Lý Phi Dương cho biết, mỗi thức uống đều kết hợp hương vị đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên với lịch sử. Điều này biến ly cà phê đơn giản thành trải nghiệm văn hóa tương tác.
4: Chúng tôi sử dụng cà phê để giới thiệu văn hóa Trung Quốc từ hương vị đến hình thức, từng chi tiết đều giúp mọi người kết nối với thời Tam Quốc tại Thành Đô rồi khám phá văn hóa truyền thống ở đây, giúp lan tỏa giá trị văn hóa rộng hơn.
3: mỗi tách cà phê đều có một điểm nhấn riêng. Chẳng hạn đá đỏ cháy là một loại cà phê đậm đà theo phong cách tứ xuyên với ớt, kết hợp cả vị cay nồng và hương vị cà phê trong cùng một tách. Trong khi rượu mận xanh lại hòa quyện vị ngọt dịu nhẹ với những câu chuyện từ thời Tam Quốc. Ngay cả lớp bọt cà phê cũng trở thành một bức tranh. Các nhân viên pha chế cẩn thận khắc họa chân dung Gia Cát Lượng, biến mỗi thức uống thành một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Cô Lưu Dương, một vị khách đến thưởng thức món cà phê ớt tứ xuyên, chia sẻ:
5: tôi không ngờ lại có cà phê ớt, nhưng đây rồi. Có lẽ bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào khác. Nó khá cay.
3: Việc thử nghiệm kết hợp cà phê với nông sản địa phương để giữ sợi dây kết nối với cội nguồn là điều mà các doanh nghiệp trẻ đang hướng tới. Theo anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Trang Xiang, được sống trọn vẹn với quá trình sáng tạo và tìm thấy những khách có cùng sự thấu cảm là một niềm hạnh phúc lớn lao hơn nhiều so với việc chạy theo doanh thu hay quy mô kinh doanh lớn. Trước khi khởi nghiệp bán cà phê, anh Lý từng bỏ công việc ổn định để mở hiệu sách và xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp trẻ. Đến năm 2023, anh mở rộng mô hình quán cà phê tại nhiều thành phố và điểm du lịch, hướng đến đưa văn hóa truyền thống tiếp cận giới trẻ theo cách sáng tạo hơn. Anh Lý Phi Dương, chủ quán cà phê Trang Xiang, cho biết thêm:
4: cuộc sống ngắn ngủi, tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, chứ không chỉ làm theo thói quen hay lặp đi lặp lại những việc giống nhau mỗi ngày.
3: Anh Lý Phi Dương cũng đã thành lập một mạng lưới doanh nghiệp trẻ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mô hình của anh kết hợp với văn hóa, với các xu hướng tiêu dùng mới. Điều này hiện đang truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp trẻ khi mà nguồn cảm hứng sáng tạo đến từ việc kết hợp với những điều

0: Quý vị và các bạn thân mến, vẫn có những lớp học đặc biệt sáng đèn mỗi buổi tối để chào đón những con người kém may mắn hoặc đang nỗ lực tìm cách hòa nhập với cuộc sống tại Nhật Bản. Suốt hơn 50 năm qua, những lớp học đêm ấy không chỉ là nơi dạy chữ mà còn trở thành không gian kết nối những con người khác biệt về tuổi tác, quốc tịch và hoàn cảnh sống để họ tìm thấy sự sẻ chia và đồng điệu trong hành trình học tập.
1: Tại thành phố Nagoya của Nhật Bản, một lớp học buổi tối chương trình trung học cơ sở vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 15 học viên. Điều đặc biệt là lớp học này có những học viên có độ tuổi từ 17 đến 89 tuổi và đến từ 7 quốc gia khác nhau. Với nhiều người, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ đánh dấu việc hoàn thành chương trình học còn đang dang dở, mà còn là dấu mốc cho hành trình tìm lại sự tự tin và cảm giác thuộc về một cộng đồng mới. Trong số các học viên ấy có bà Cynthia Sano, một người Nhật Kiều thế hệ thứ 3 đến từ Brazil. Sau khi nghỉ hưu, bà quyết định trở về Nhật Bản sinh sống. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng chỉ học ngôn ngữ thôi là chưa đủ để hòa nhập với cộng đồng địa phương. Vì vậy, ở tuổi 55, bà cùng con gái là Rie Sano đăng ký theo lớp học buổi tối trong suốt 2 năm liền. Bà Cynthia chia sẻ.
2: Khi mới tới Nhật Bản, mỗi lần tôi chào ai đó, nhiều người thường không phản hồi. Khi tôi nói tiếng Bồ Đào Nha, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khá lạ lẫm. Nhưng khi đi học ở đây thì mọi thứ dần thay đổi. Đó là trải nghiệm quý giá mà tôi sẽ luôn trân trọng. Càng học, tôi càng thấy thú vị. Tôi không nghĩ tuổi tác là rào cản đối với việc học. Vì vậy, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình.
1: Các lớp học được tổ chức 3 buổi mỗi tuần. Ngoài 9 môn học chính như ở các trường trung học thông thường, học viên còn được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động như học nhạc cụ truyền thống hay tập võ kendo. Nhưng điều khiến nhiều người gắn bó với lớp học không chỉ là kiến thức mà còn là cảm giác được lắng nghe, được đồng hành cùng những con người có hoàn cảnh rất khác nhau nhưng cùng chung mong muốn được học tập và được hòa nhập. Không chỉ dành cho người trưởng thành, những lớp học hỗ trợ cộng đồng tại Nhật Bản cũng trở thành điểm tựa cho con em các gia đình nước ngoài đang sinh sống tại đây. Ở tỉnh Gifu, nhiều phụ huynh đang đưa con tới các trung tâm hỗ trợ học tập sau giờ học để các em có thể cải thiện khả năng tiếng Nhật và tự tin hơn khi đến trường. Theo bà Hosono Kazako, giáo viên tại một trung tâm ở Gifu, rào cản ngôn ngữ khiến nhiều trẻ em gặp khó khăn trong học tập và giao tiếp với bạn bè, thầy cô. Có những em không hiểu bài giảng trên lớp, không thể tự làm bài tập và dần trở nên thu mình.
3: Some of these children can't understand what their teachers say.
2: Có những em học tới lớp 3 nhưng vẫn không hiểu giáo viên nói gì hoặc không thể tự làm bài tập về nhà. Có em vừa về tới nhà đã bật khóc vì quá áp lực và cô đơn. Vì vậy, việc giúp các em hòa nhập là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi chỉ cần những lời chào đơn giản như là chào buổi sáng hay tạm biệt cũng đủ tạo nên cảm giác ấm áp và được chào đón trong cộng đồng. Tôi hy vọng các em sẽ lớn lên mạnh mẽ và tử tế.
1: Để giúp các em vượt qua rào cản ngôn ngữ, bà Hosono lựa chọn âm nhạc như một cách kết nối. Sau giờ học, các em cùng nhau hát và chơi nhạc cụ. Những giai điệu giản dị ấy dần giúp nhiều em nhỏ vốn rụt rè trở nên cởi mở hơn, tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Nhật trước đám đông. Hiện nay, số lượng các lớp học buổi tối ở trung tâm hỗ trợ cộng đồng tại Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng lên, không chỉ mở ra cơ hội học tập, những lớp học ấy còn mang lại cho nhiều người cảm giác được thấu hiểu, được đồng hành và có thêm niềm tin để bắt đầu một chặng đường mới ở đất nước Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, từ những lớp học buổi tối tại Nhật Bản có thể thấy đôi khi giáo dục không chỉ là chuyện học chữ mà còn là cách con người tìm thấy sự kết nối và sẻ chia giữa cuộc sống nhiều khác biệt. Để tiếp nối câu chuyện đầy cảm xúc này, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Unity do nhóm nhạc Black Eyed Peas trình bày.

0: niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tiếng hát giao duyên tưởng rằng chỉ còn trong ký ức bỗng ngân vang trên sóng nước, mang đến cho du khách một trải nghiệm rất riêng, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng hòa nhịp. Mục niềm vui mỗi ngày hôm nay, phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc có bài viết Ngân vang tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trong mênh mang sóng nước, những câu hát đối mộc mạc cất lên da diết từ hai chiếc thuyền nan nhỏ. Không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, chính mặt nước xanh thẳm của Vịnh Hạ Long cùng những dãy đảo đá nhấp nhô đã trở thành không gian trình diễn tự nhiên thích hợp nhất cho tiếng hát vang ngân nga như một phần của nhịp sống cư dân làng chài. Hát giao duyên là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển Hạ Long, bắt nguồn từ chính đời sống lao động thường nhật. Những câu hát không chỉ là lời hỏi han, động viên nhau vượt qua sóng gió, mà còn là sự gửi gắm tình cảm và khát vọng về cuộc sống yên bình. Qua thời gian, hát giao duyên trên vịnh Hạ Long đã hòa quyện vào nhiều loại hình ca hát khác như hát đúm, hát chèo đường, hát đám cưới, tạo nên những làn điệu giàu chất dân ca, đậm hơi thở biển cả. Chị Dương Thị Nụ, nghệ sĩ biểu diễn chia sẻ.
4: Trước các cụ đấy gần nhau là đối đáp cứ hết bên nam lại đối xong bên nữ lại giả lại. Chủ đề mình hát đã đề những cái lời hát là hò biển này và hát giao duyên. Trước kia thì có cả hát cả đám cưới nữa, rất là nhiều những cái lời hát. Ôi ông bà cụ mới lại bố mẹ mình là có rất là nhiều bài hát và câu hát nhiều lắm và truyền lại cho các thế hệ về sau, nhiều các con các cháu mình.
3: Những câu hát được thể hiện không phải bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà bởi chính những người con của biển, những ngư dân đang làm việc tại Trung tâm Bảo tồn 2, Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử. Du khách Paula và Emily Johnson cảm nhận, chính sự mộc mạc chân chất ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa của ngư dân tại làng chài Cửa Vạn.
5: Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đi đò tham quan làng chài, đặc biệt là màn hát đối trên thuyền, những câu hát nồng nhiệt và ngọt ngào.
6: Rất đẹp từ sông nước Vịnh Hạ Long đến những cư dân hát. Tôi chưa được xem những tiết mục này bao giờ.
3: Trên sóng nước Vịnh Hạ Long, những làn điệu giao duyên từng theo ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi, giúp họ vui đi nhọc nhằn và thêm gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống hiện đại, tiếng hát ấy đã có lúc dần lắng xuống, chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi. Năm 2017, hát giao duyên được đưa vào phục vụ du khách tại Trung tâm Văn hóa Nổi Cửa Vạn, trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa được yêu thích. Nhưng đến tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nặng nề, khiến hoạt động này phải tạm dừng. Với quyết tâm gìn giữ giá trị văn hóa, từ tháng 3 năm nay, hát giao duyên đã được khôi phục, tiếp tục hiện diện trên vịnh như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản. Ông Vũ Kiên Cường, Phó trưởng ban Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử bày tỏ.
7: Hiện nay thì xu hướng du lịch quốc tế đang chuyển mạnh sang trải nghiệm bản địa, du lịch có trách nhiệm. Trong đó thì các cái giá trị như là làng chài, rồi sinh hoạt cộng đồng của ngư dân thì rất được du khách đặc biệt quan tâm. Và quan điểm của chúng tôi là bảo tồn thì phải gắn với phát triển. Điều quan trọng nhất đó là phải giữ được cái hồn cốt văn hóa trong cái không gian của một cái di sản sống. Hiện nay các cái tuyến kết nối như là Vịnh Hạ Long 3, Vịnh Hạ Long 4, Vịnh Hạ Long 5, Vịnh Hạ Long 6 thì đã được xác lập rõ ràng và giúp du khách có thể trải nghiệm liên hoàn và mở rộng cái không gian trải nghiệm một hành trình nhiều giá trị.
3: Không chỉ sở hữu cảnh quan kỳ vĩ, Vịnh Hạ Long đang được làm mới bằng chiều sâu văn hóa bản địa, nơi thiên nhiên và con người cùng kể câu chuyện của mình. Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội bày tỏ, một điểm đến muốn lưu giữ lâu dài trong cảm xúc du khách không thể chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn cần có hồn cốt riêng được tạo nên từ đời sống, tập quán và ký ức cộng đồng cư dân địa phương.
8: Tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của Quảng Ninh trong việc thổi hồn cho di sản của mình là Vịnh Hạ Long, một cái thương hiệu lớn rồi. Và khi mà chúng ta biết khéo léo đưa vào những cái sinh hoạt văn hóa phi vật thể thông qua hát giao duyên hay các cái nghi lễ hay là các cái sinh hoạt khác nhau sẽ tạo ra những cái dấu ấn mới để từ đó chúng ta lan tỏa hình ảnh đẹp về Quảng Ninh, hình ảnh đẹp về Vịnh Hạ Long và hình ảnh đẹp về Việt Nam. Và đó chính là một cái hướng đi đúng khi mà chúng ta biết kết hợp hài hòa những cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.
3: Khi những câu hát giao duyên trở lại, ngân vang trên sóng nước Hạ Long thì đó không chỉ là mang ý nghĩa khôi phục một hoạt động du lịch, mà sâu sắc hơn đó là sự khôi phục ký ức văn hóa của một cộng đồng cư dân vùng biển. Tiếng hát ấy không chỉ dành cho du khách, mà còn là cách để di sản văn hóa từ ngàn đời tiếp tục sống mãi với những thế hệ mai sau.
2: Cảm ơn phóng viên Vũ Miền, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc với bài viết Ngân vang tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long trong mục Niềm vui mỗi ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện đêm.
9: Chuyện đêm.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hối hả của kinh tế số, có những con người chọn lối đi riêng để tạo nên kỳ tích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị thuyền trưởng đã đưa một con tàu startup thời trang thương hiệu Việt cán mốc doanh thu gần 1 tỷ đồng trong năm 2025 với mức tăng trưởng ngoạn mục 75%. Một tư duy nhạy bén, một tinh thần tự chủ quyết liệt, một gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, đó là anh Phạm Chí Nhu, CEO của Coolmed. Xin chào anh Phạm Chí Nhu ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh đã mời tham gia chương trình.
2: Trước hết, xin chúc mừng anh đã vinh dự được xướng tên tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Xin hỏi cảm xúc của anh thế nào khi nhận được danh hiệu này ạ?
10: Em nghĩ là với vai trò là người làm doanh nghiệp thì giải thưởng này khá bất ngờ khi được ghi nhận và bản thân cũng cảm thấy rất vui. Và cảm ơn rất là nhiều về ban tổ chức trong cái việc mà mình được ghi nhận những cái sự cố gắng của cá nhân và cũng coi rằng là một cái dấu ấn khá là ấn tượng đối với cá nhân, nhất là với vai trò là doanh nghiệp, làm doanh nghiệp thì này cũng là một cái rất là hạnh diện.
2: Coolmed đã duy trì tăng trưởng liên tục trong nhiều năm và đạt gần 1.000 tỷ đồng doanh thu năm 2025 phải không ạ?
10: Và
2: tăng khoảng 75% so với năm 2004, trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam. Vậy xin hỏi nguyên nhân cốt lõi nào giúp Coolmed đạt được điều này ạ?
10: Dạ, em nghĩ là cái đầu tiên thì nói về câu chuyện bọn em chọn cái con đường đi về mặt thời trang, nó có vẻ nó phù hợp với lại cái xu hướng tiêu dùng mới. Đầu tiên là câu chuyện về online, tức là thương mại điện tử. Thì tôi mới tập trung vào làm thương mại điện tử và cái xu hướng mua sắm của thương mại điện tử Việt Nam tăng khá là nhanh trong năm gần đây. Và thứ hai nữa thì cái nhóm sản phẩm mà tăng trưởng cao của tụi em là nhóm sản phẩm về thời trang thể thao. Thì lại là cũng cái xu hướng là khi người tiêu dùng Việt Nam lại tích cực hơn trong câu chuyện về mặc theo phong cách thể thao và chơi các hoạt động thể thao. Đây là hai nguyên nhân chính. Và cái thứ ba thì em nghĩ rằng nó là cái giá trị cốt lõi của sản phẩm của tụi em, nó phù hợp với xu hướng hiện tại, đó là câu chuyện về một sản phẩm có chất lượng với giá cả hợp lý. Thì giá cả hợp lý có nghĩa là phù hợp khi mà mọi người thấy được người dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn một xíu thì họ sẽ lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền hơn, thì giá sản phẩm cũng mét thì nó khá là dễ chịu.
2: Vậy là tổng hợp rất nhiều cái yếu tố đúng không ạ? Cái xu hướng hiện nay người ta mua online cũng rất nhiều. Hai nữa, người dân quan tâm nhiều hơn đến thể dục thể thao, bởi vì cái nền kinh tế mình nó cũng phát triển đến một cái mức độ nào đó rồi, chứ không như ngày xưa thì người ta chỉ lo lắng đến việc lao động nhiều hơn đúng không? Bây giờ thì chăm sóc sức khỏe cũng là một cái mà rất là quan tâm, và cái giá thành để tiếp cận với cái sản phẩm của mình rất là phù hợp, rất là dễ chịu, có phải không ạ? Chất lượng cũng tốt. Và tôi cũng đã mua hàng của Coolmed cũng tương đối nhiều rồi ạ. Từ tất cho đến áo. Vậy xin hỏi anh là tại sao anh lại kiên trì với mô hình bán hàng trực tiếp ngay từ đầu thay vì dựa vào các kênh phân phối truyền thống ạ?
10: Cái câu chuyện mà khi Coolmed lựa chọn cái mô hình này thì đó là em nghĩ là do em nhận định được cái sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam từ những năm 2019-2018, khi mà rất nhiều thương hiệu các bạn không đề cao lắm cái vai trò của mua sắm online. Thì em tin vào câu chuyện là mua sắm online sẽ là một cái phát triển và mua sắm online và bán hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng là cái mà nó sẽ phát triển trong nhiều năm sau. Cộng với câu chuyện là bán hàng trực tiếp với tay người tiêu dùng thì nó giúp cho cái sự phản hồi và tương tác với khách hàng nó diễn ra liên tục và nhanh. Thì nó là yếu tố tiên quyết để giúp cho việc mà sản phẩm được cải tiến, trải nghiệm khách hàng được cải tiến, tức là mình ghi nhận ngay lập tức cái phản hồi khách hàng ngay khi bán hàng ra sản phẩm về đến trung tâm vận hành là ra được tay khách hàng, hay phản hồi ngay lập tức và mình có thể đọc và tương tác khách hàng liên tục. Thế nên đấy là một trong những lý do mà em nghĩ rằng cái mô hình này nó phù hợp.
11: Vậy là có rất nhiều cái mà mình nhìn thấy được, cái cảm nhận được ngay từ cái lúc ban đầu mới khởi nghiệp là cái mô hình này nó sẽ dẫn đến hiệu quả được, đúng không ạ?
10: Vâng.
11: Việc tự chủ sản xuất đóng vai trò thế nào trong sự tăng trưởng thần tốc, nghĩa là 75% của Coolmate trong năm vừa qua?
10: Nghĩa là cái quan trọng nhất của Coolmate đó là câu chuyện về sản phẩm. Và để làm ra được một sản phẩm tốt thì cái việc tự chủ hoặc làm chủ được càng nhiều trong cái chuỗi cung ứng về sản phẩm là bài toán mà em làm trong nhiều năm qua. Thì rất nhiều khâu trong câu chuyện tạo ra sản phẩm thì em đã tự chủ được, từ khâu thiết kế, làm dập, phát triển những loại vải cùng với các đơn vị vải, hay là quản trị về sản xuất, hay là QA kiểm soát chất lượng của sản phẩm, tới khâu là logistics. Rồi thì tận những khâu cuối là câu chuyện về việc làm marketing, về bán hàng. Vậy thì bản chất của cái việc mà kiểm soát hay là làm chủ sâu trong cái chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm là một trong những cái mới là cũng vừa là mục tiêu, cũng là một cái việc mà Coolmate đang làm. Em có trung tâm phát triển. Ở đấy thì có đội ngũ là các bạn làm từ thiết kế, các bạn làm từ có phòng lab, các bạn làm về kiểm tra chất lượng. Các bạn có phòng làm mẫu, có phòng làm về thiết kế kỹ thuật, vân vân. Tất cả những cái khâu đấy hiện tại là đang được làm khá là sâu, có rất nhiều phần là tự chủ hoặc một số phần thì mình em kết hợp với các đối tác chiến lược. Thì nên là cái việc mà nó sẽ giúp cho một là bắt kịp xu hướng của thị trường, khi mình thấy cái xu hướng mới mình phản ứng nhanh hơn, và vì mình tự chủ nên mình có thể phản ứng nhanh hơn. Thứ hai đó là cái việc mà giúp cho mình tăng trưởng cao thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường về cả mặt mức tăng trưởng cao hơn.
11: Và trong một thị trường thời trang hiện nay rất là sôi động và có rất nhiều hãng thời trang xuất hiện trên thị trường, chắc chắn là cái sự đấu tranh rất là lớn, có phải không ạ? Vậy đâu là vũ khí bí mật giúp Coolmate giữ chân được khách hàng ạ?
10: Em nghĩ là không có một cái vũ khí bí mật gì để giữ chân khách hàng đâu. Bản chất của Coolmate thì cũng không coi rằng cái việc mà đang phải cạnh tranh với rất nhiều các thương hiệu. Thị trường thời trang của Việt Nam là thị trường đủ lớn cho rất nhiều các thương hiệu sẽ đều có thể thành công với cái vị trí và lựa chọn của mình. Em nghĩ rằng vai trò của Coolmate thì đó là làm thế nào đấy để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu của khách hàng, cái tệp khách hàng, cái nhóm khách hàng mà mình đang trọng tâm vào. Thì nhu cầu khách hàng đấy nó sẽ đến rất nhiều yếu tố, bao gồm là câu chuyện một cái sản phẩm có chất lượng, sản phẩm có thiết kế phải đẹp hơn, sản phẩm có giá thành hợp lý hơn, hay là câu chuyện của việc làm thương hiệu, xây dựng một thương hiệu nó văn minh và tử tế như thế nào. Thậm chí là khách hàng còn quan tâm đến câu chuyện là sản phẩm mới được sản xuất ở đâu, sản phẩm mới được sản xuất như thế nào. Thì cái điểm này, tất cả những cái điểm chạm như vậy thì nếu mà muốn một thương hiệu, không chỉ Coolmate đâu, muốn giữ chân khách hàng thì đều phải làm tốt từng cái điểm chạm một thôi. Bởi vì chỉ có một cái điểm chạm nó bị gặp vấn đề thì khách hàng sẵn sàng chuyển sang một cái sự lựa chọn khác.
11: Và có lẽ khách hàng ngày hôm nay họ cũng rất nhạy cảm nữa, có phải không ạ?
10: Vâng.
11: Vâng, cảm ơn anh Phạm Chí Nhu với những chia sẻ rất cởi mở vừa rồi. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý thính giả nghe một tổng hợp ngắn về anh Phạm Chí Nhu và thương hiệu Coolmate.
12: Nhờ mô hình bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng và tự chủ sản xuất, Coolmate duy trì tăng trưởng liên tục nhiều năm, đạt gần 1.000 tỷ đồng doanh thu năm 2025, tăng khoảng 75% so với năm 2024, trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam. Năm 2025, Phạm Chí Nhu đưa Coolmate lên nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon tại Hoa Kỳ và nhanh chóng tạo dấu ấn. Tại hội nghị thường niên Amazon Global Selling Việt Nam, Coolmate được vinh danh là The Rising Star, nhà bán hàng mới xuất sắc năm 2025. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Coolmed đạt mức tăng trưởng 593% tại thị trường Hoa Kỳ. Dòng sản phẩm tập yoga và Pilates chống trượt vươn lên vị trí số 1 trong ngành hàng, được gắn nhãn Amazon's Choice và Best Selling Item. Sản phẩm nhận phản hồi tích cực từ khách hàng Mỹ với điểm đánh giá trung bình là 4,6 trên 5. Sản phẩm tập thể thao của Coolmed được trở thành best seller trên Amazon tại thị trường Mỹ với hơn 25.000 đơn hàng mỗi tháng. Ngay từ khi thành lập Coolmed, anh Phạm Chí Nhu đã đặt niềm tin vào việc tạo giá trị xã hội dù doanh nghiệp chưa lớn. Từ đó, Care & Share ra đời vào năm 2020 như cam kết dài hạn của Coolmed, triển khai mô hình gây quỹ bền vững thông qua bán hàng nhằm lan tỏa tác động tích cực cho cộng đồng. Sau hơn 5 năm phát triển, Care & Share đã gây quỹ hơn 3 tỷ đồng với hơn 85.000 khách hàng đồng hành, hơn 134.000 sản phẩm được bán ra và 21 dự án xã hội được triển khai. Năm 2025, Care & Share ghi dấu ấn với loạt hoạt động xã hội trọng tâm và chiều sâu, từ hợp tác chiến lược cùng Operation Smile gây quỹ cho 20 ca phẫu thuật đến hỗ trợ giáo dục, xây dựng trường học và kịp thời cứu trợ đồng bào vùng mưa lũ. Song song đó, Coolmed kiên định cam kết bảo vệ môi trường thông qua sản xuất bền vững và thiết kế sản phẩm thân thiện, lan tỏa tinh thần làm điều tử tế lâu dài cùng cộng đồng. Coolmed đã vươn lên top 1 thương hiệu thời trang nam theo GMV trên các nền tảng thương mại điện tử Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua Amazon với các sản phẩm nằm trong nhóm bán chạy nhất ngành hàng. Những thành tích này cho thấy Coolmed không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng có nền tảng, có khả năng scale lớn và bền vững, hướng tới mục tiêu 500 triệu đô la doanh thu vào năm 2030.
1: Chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
11: Trở lại cuộc trò chuyện với anh Phạm Chí Nhu. Anh Nhu thân mến, xin hỏi có khoảnh khắc nào trong hành trình khởi nghiệp khiến anh từng nghĩ mình sẽ dừng lại không ạ?
10: Nghĩa là cái năm đầu tiên của khởi nghiệp là năm mà có rất nhiều cái giai đoạn gọi là phải nghĩ rằng là thôi dừng lại.
11: Wow.
10: Đặc biệt là cái giai đoạn mà gần sát Covid khi đấy thì anh nghĩ là một là công ty thành lập lúc đấy thì giai đoạn đầu tiên là khoảng tháng 12 năm 2019 thì cái câu chuyện về việc là một công ty khởi nghiệp với một số vốn ít thì sau khoảng tầm từ tháng 3 đến tháng 12 là 9 tháng thì cũng chi rất nhiều tiền và cái số vốn nó cũng không còn nhiều nữa. Cái việc mà tiếp cận với các quỹ đầu tư để gọi vốn tầm đấy, em gặp khoảng tầm 30 quỹ đầu tư khác nhau và hầu hết câu trả lời đều là từ chối.
11: Và
10: em nghĩ là giai đoạn gần như là cuối năm 2019 đầu 2020 thì có những cái giai đoạn mà cũng nghĩ về tính về bài toán vậy thì kiểu thôi dừng lại hay là thế nào đấy, cứ nghĩ đến là cái tính loại.
11: Đúng là
10: còn thì em biết là sau mỗi lần như vậy thì bản thân doanh nghiệp hay bản thân em đều có một cái sự trưởng thành hơn, mình cũng hiểu hơn về những cái mình có thể làm thì sau đấy thì nếu mà sau đợt đấy thì em nghĩ rằng
11: không bao giờ
10: chưa có đợt nào nữa về việc mà bảo là tôi sẽ dừng lại.
11: Vâng.
10: Là vì mình hiểu được cái những cái khó khăn nó sẽ gặp phải và mình phải vượt qua nó thôi.
11: Vâng.
10: Thế em nghĩ là cái chặng đường.
11: Vâng. Có lẽ là sinh ra vào đúng cái giai đoạn Covid-19 phải không ạ?
10: Vâng.
11: Giai đoạn đấy thì quá là khó khăn, rất nhiều thử thách. Nhưng mà chính cái việc mà mình vượt qua cái thử thách đó, vượt qua là cái thời khắc khó khăn đó, thì có lẽ là mình cái tâm thế của mình nó mạnh mẽ hơn, cho nên là cũng mỗi lần vượt qua cái thử thách có khi còn đem lại cho mình rất nhiều cái cảm xúc lớn hơn nữa để mình vững tin hơn nữa để vượt lên, có phải không ạ?
10: Nghĩa là không chỉ em mà là cả đội ngũ thì cứ trải qua một cái giai đoạn như vậy thì cái bản lĩnh, cái năng lực của mình nó cũng tăng lên, nên là những cái khó khăn tiếp theo thì mình đều sẵn sàng hay là mình đều có thể vượt qua nó tốt hơn.
11: Xin hỏi sự kết nối của anh với cộng sự tại Coolmed như thế nào để có thể duy trì sự gắn kết, sáng tạo và phát triển ạ?
10: Thì ở giai đoạn đầu tiên trước khi công ty có đến 100 người thì em là người phỏng vấn từng bạn, bất cứ vị trí gì, từng người một. Sau đấy thì em cũng ngồi với các bạn đào tạo về văn hóa, chia sẻ câu chuyện về công ty cho từng bạn một. Nên là cái lứa đầu tiên của Coolmed là như vậy. Và em cũng là người ngồi với các bạn sau mỗi khi kết thúc 2 tháng thử việc ở công ty để lắng nghe xem các bạn gặp điều gì tốt, chắc chả điều gì. Em nghĩ là cái sự kết nối với lại các bạn ở Goodmade, em nghĩ là đó là cố gắng làm sao đấy mình hiện diện được nhiều trong cái hành trình của các bạn tại công ty. Để các bạn sẽ không cảm thấy, nhất là giai đoạn mà các bạn mới bắt đầu công việc ở đây, để các bạn không cảm thấy rằng mình bị bơ vơ, không cảm thấy rằng mình bị khó khăn trong việc hòa nhập. Còn thì cái việc mà gắn kết với đội ngũ thì với tổ chức thì em nghĩ rằng nó có rất nhiều thứ ở trong đấy, bao gồm từ chế độ, bao gồm từ những cái sự phát triển của các bạn, làm thế nào các bạn vào đây không chỉ làm việc mà cá nhân các bạn phát triển lên. Ngoài ra thì cơ hội phát triển nghề nghiệp, tức là cái vị có thể thăng tiến được như thế nào, phát triển được từ các vị trí ra sao, thì ở Goodmade cũng làm khá là rõ ràng phần này. Mỗi bạn cứ vào công ty đều biết được rằng bạn đang ở vị trí nào, nếu làm tốt thì sau bao lâu bạn sẽ lên vị trí cao hơn. Ngoài ra thì với đội trẻ, thế hệ trẻ thì bọn em cũng tạo nhiều những cái hoạt động mang tính gắn kết, ví dụ như hoạt động thể thao, có 5 câu lạc bộ thể thao khác nhau để cho các bạn sinh hoạt, thì nhiều hoạt động mang tính cộng đồng hoặc là hoạt động mang tính gắn kết.
11: Và bên cạnh sự dìu dắt để cho các bạn tự tin thoải mái hơn, và còn có rất nhiều cái hoạt động ngoài cái công việc nữa để tạo cái sự gắn kết. Và là một gương mặt tiêu biểu, anh đánh giá thế nào về cơ hội của các startup Việt trong việc vươn mình ra quốc tế hiện nay ạ?
10: Em nghĩ là nó đang là thời điểm, nó không là lý tưởng nhưng cũng là thời điểm tốt để cho các startup của hay các công ty của Việt Nam có cơ hội để ra quốc tế. Bởi nghe một số cái lý do, thứ nhất là mọi người nhìn thấy ngay cả bản thân Việt Nam cũng đang được đánh giá cao hơn rất là nhiều trên thế giới ở nhiều góc độ, cả về quy mô, cả về sự tăng trưởng cao về mặt kinh tế, hay là người ta còn kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ trở thành một con hổ tiếp theo. Vậy thì bản thân, nghĩa là cái startup của Việt Nam cũng sẽ có thể được coi rằng là có cơ hội để phát triển hơn, cộng với việc là sự phát triển của một thế, nghĩa là trẻ của Việt Nam, thế rất trẻ bây giờ là một thế hệ mà các bạn dám đi, sẵn sàng đi ra nước ngoài, hoặc là rất nhiều bạn là ở nước ngoài và sẵn sàng về Việt Nam để làm cho các công ty mà có khả năng mở rộng ra nước ngoài. Thì đấy là cái cơ hội cho các công ty mà có thể phát triển ra nước ngoài ở thời điểm hiện tại.
11: Và Goodmade đang hướng ra thị trường nước ngoài, nó có phải không ạ? Việc này nó đang diễn ra sao ạ?
10: Và của em thì hiện tại thì ngoài kinh doanh Việt Nam ra thì em có ở thị trường Mỹ thông qua nền tảng Amazon. Và em có bắt đầu làm thị trường Malaysia. Đấy là hai thị trường mà bắt đầu. Thì thứ nhất là mở rộng ra các thị trường quốc tế là một trong những cái tầm nhìn và mục tiêu của Goodmade trong từ nay thì từ năm 2030. Thế nên là cái việc mà sẽ có nhiều hơn, mở rộng hơn cái đất nước mà mình bán hàng. Bởi vì một là cá nhân em vừa được thấy được cái cơ hội đâu đó trong cái việc mà các sản phẩm may mặc của Việt Nam có thể đi ra nước ngoài mà với cái thương hiệu riêng, chứ không phải là chỉ đi ra nước ngoài dưới góc độ là đi làm gia công cho các thương hiệu nước ngoài. Thế nên là cái việc mà tiếp tục mở rộng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là em trọng tâm vào thị trường Mỹ và Đông Nam Á, đây là hai nhóm thị trường mà đang trọng tâm vào, và chắc là sắp tới mọi người cũng thấy sự hiện diện nhiều hơn của Goodmade ở các nước Đông Nam Á.
11: Và việc tiến ra bên ngoài là một cái cơ hội lớn, có phải không ạ? Và chắc chắn rồi, muốn lớn lên thì rõ ràng là phải đi xa hơn nữa, có phải không ạ?
10: Vâng.
13: Được biết là ngoài việc kinh doanh ra thì Goodmade cũng rất quan tâm đến hoạt động xã hội và cộng đồng. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này ạ?
10: Goodmade thì em coi cái việc mà đồng hành cùng với các hoạt động cho xã hội
11: và
10: hay là cho cộng đồng là một trong những cái nó bắt đầu từ khi công ty mới thành lập cơ. Nên em có những cái dự án gọi là Care and Share, là dự án thì cái câu của nó là doanh nghiệp không cần phải đợi khi lớn mới có thể làm điều ý nghĩa. Thì cái triết lý đấy nó đi thì dẫn đến là nó cũng bắt đầu từ năm 2020. Thì bọn em đã bắt đầu làm những cái dự án đầu tiên, bọn em xây những cái trường học cho bọn trẻ con, bảo trợ những cái phần phẫu thuật cùng với lại tổ chức Operation Smile cho trẻ bị hàm ếch hoặc răng hàm miệng gì đấy, hay là tất cả các mùa đông thì đều có một lượng tương đối lớn, có những năm khoảng hơn 100.000 sản phẩm gửi đi cho các bé ở các vùng cao. Thì cái câu chuyện về Về việc đóng góp hay là làm các hoạt động cho xã hội thì với quan điểm của tụi em thì có hai cái. Một là nó là một việc mà doanh nghiệp cần phải làm. Nó không phải là, nó cũng không hẳn là cho đi đâu, mà nó đơn giản là cái một trong những cái việc mà trách nhiệm của doanh nghiệp thì các bạn phải làm với cộng đồng. Và thứ hai, ngoài câu chuyện đấy ra thì nó là câu chuyện mà bọn em có báo cáo ESG, có một cái báo cáo đánh giá ESG và bắt đầu phát hành bản đầu tiên của năm nay. Thì trong đấy thì cái ESG thì trọng tâm vào ba yếu tố là phát triển các thứ liên quan tới môi trường, bởi vì đặc thù ngành may mặc là một ngành mà cũng tác động lớn đến môi trường. Là cái những cái hoạt động liên quan đến phát triển bền vững như câu chuyện về sử dụng sợi tái chế đã được đưa vào, và em dùng hết năm nay chắc khoảng tầm 70-80% sợi polyester, nó cũng là sợi tái chế rồi. Dùng các loại chất liệu bền vững, rồi thì hướng tới sử dụng nhiều hơn những công nghệ sản xuất sạch, thì đấy là cái mà cũng đưa vào cái tầm nhìn để hoạt động. Câu chuyện về xã hội thì nó tập trung vào cái việc mà đảm bảo việc làm, đảm bảo đời sống lao động cho người công nhân, rồi thì đảm bảo vấn đề về một tổ chức mà nó có sự bình đẳng, công bằng, thì cũng là một cái mà cũng đang cố gắng làm nhiều hơn. Thì em nghĩ là cái câu chuyện về trách nhiệm xã hội đối với Goodmade nó là một cái phần cần phải làm, chứ nó cũng không hẳn là một cái câu chuyện là thiện nguyện hay là một cái việc mà mình cho đi đâu. Bản lỗi em không phải là cho đi, mà nó là bản thân nó là thậm chí bảo là đấy là cái việc mà chúng ta được làm thì đúng hơn.
11: Vậy là ngay từ lúc có một chút phát triển thôi thì mình cũng đã rất là quan tâm đến cái hoạt động xã hội có trách nhiệm với cộng đồng, có phải không ạ? Xin hỏi kế hoạch tiếp theo mà anh muốn thực hiện là gì ạ?
10: Cái mà em đang cố gắng làm thứ nhất đó là về việc có sự hiện diện ở một số cửa hàng offline, mở rộng ra thị trường quốc tế, phát triển sang nhóm khách hàng là nữ, cũng là những cái mà đang trọng tâm. Ngoài ra thì những cái câu chuyện về việc làm thế nào để sản phẩm càng ngày nó sẽ được thiết kế đẹp hơn, thoải mái hơn, nó chất lượng hơn là cái việc mà vẫn phải trọng tâm vào làm rất là nhiều, cộng với câu chuyện về xây dựng một thương hiệu có những cái giá trị cốt lõi của nó thật là tốt và khách hàng họ hiểu được những cái này, thì cũng là những cái mà cần phải làm liên tục. Còn về mục tiêu thì cũng mới có một cái kỳ vọng rằng sẽ đạt được cái mục tiêu về doanh số là 500 triệu đô vào năm 2030. Câu chuyện của Goodmade thì cũng chỉ là một doanh nghiệp, nhưng mà cái câu chuyện về nhiều hơn các doanh nghiệp của Việt Nam.
11: Đúng rồi.
10: Và có cơ hội để phát triển ở tại cả Việt Nam và vươn ra quốc tế. Tôi nghĩ là về cơ bản thì cần, thực sự là cần được mọi người hỗ trợ, mọi người ủng hộ. Thực ra thì Việt Nam không có nhiều lợi thế trong cái việc xây dựng một thương hiệu của nội địa. Và đó là lý do làm cho ít thương hiệu nội địa có thể phát triển mạnh được và cạnh tranh được các thương hiệu nước ngoài. Em nghĩ rằng là cái việc mà bọn em cũng đang cố gắng để làm điều đấy thôi. Thì nếu mà một cái kỳ vọng gì thì em nghĩ là với tâm thế vừa là mọi người cũng là người tiêu dùng và rất nhiều anh chị cũng là người làm nhà nước thì là người chính sách. Và tất cả xã hội thì em nghĩ là nếu mà có gọi là sự ủng hộ và ưu ái hơn đối với lại những cái doanh nghiệp kiểu như vậy cũng là một cái động lực để giúp cho các thương hiệu có khả năng đi xa hơn.
11: Và với cái mục tiêu của Đảng, nhất là nghị quyết 02 thì chắc chắn những doanh nghiệp, những thương hiệu như Goodmade, như Phạm Chí Nhu đang thực hiện thì chắc chắn là sẽ có sự hỗ trợ tạo đà để các doanh nghiệp có thể phát triển và đem lại thành quả cho cái sự phát triển chung của đất nước.
10: Cảm ơn anh.
11: Và cảm ơn anh Phạm Chí Nhu đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chúc anh sức khỏe, hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng và sáng tạo, tiếp tục gặt hái những thành công mới.
10: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, Sống không đợi chờ của Nguyễn Đức Cường với phần trình bày của chính tác giả và giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương đã tạo nên một bản hòa ca đầy sức sống. Bài hát không chỉ là lời thúc giục thế hệ trẻ hãy dấn thân, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của thời gian. Với giai điệu pop sôi động, các khúc truyền tải thông điệp lạc quan, đừng để những ước mơ bị trì hoãn bởi sự do dự. Hãy cứ khát khao và cháy hết mình với đam mê ngay từ hôm nay. Một quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này.

0: hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa.

0: hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, tức là ngày 26 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, thích ứng linh hoạt nông nghiệp giữ nhịp tăng trưởng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, cải cách thực chất thủ tục hành chính tạo dư địa tăng trưởng mới, 8 giờ

23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về triển khai nhiệm vụ của văn phòng trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị văn phòng tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh chắc, đúng, không để xảy ra sai sót. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục rà soát lại chức năng, vị trí việc làm, bảo đảm nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
3: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
2: Chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi số và Đề án Phát triển Ứng dụng Dữ liệu về Dân cư, Định danh và Xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án 06 vào chiều qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số và chuyển đổi toàn diện, bảo đảm kết nối chia sẻ dữ liệu thông suốt, đẩy nhanh tiến độ kết nối và làm sạch dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Lưu ý, cơ sở dữ liệu về đất đai phải tập trung hoàn thiện trong năm nay. Thủ tướng cũng đề nghị phát triển công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm trọng điểm, tránh chạy theo phong trào.
4: Chúng ta đã cô lại rồi, theo đúng kết luận của Ban Chỉ đạo rồi. Bây giờ tất cả các nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược là rất sát sườn với các bộ rồi. Bây giờ là phải triển khai cụ thể thôi. Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
2: Chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Chính phủ khẩn trương ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định, không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành. Dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội khoảng gần 30 ngày, bố trí hai đợt họp. Dự kiến sẽ có gần 40 dự thảo luật nghị quyết được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này. Hôm nay tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, tại phiên chuẩn bị chiều qua, với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký. Thông qua chương trình, quy chế làm việc và thảo luận sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận về giải pháp phát huy vai trò của mặt trận các cấp theo hướng thực chất, gần dân hơn trong nhiệm kỳ mới. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, đưa ra hai kiến nghị mang tính chiến lược, đó là xây dựng luật riêng về giám sát, phản biện xã hội và chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc với tầm nhìn dài hạn.
5: Chúng ta cố gắng làm sao là có cái mô hình điển hình ở khu dân cư an bình, hạnh phúc. Với cái chế độ mới của chúng ta hoạt động là dân chủ và tư quản, phải có những mô hình đó. Về giám sát và phản biện xã hội, nhà mọi người bây giờ quan tâm sao à, cho có hiệu quả, thì tôi đề nghị là đó là con luật riêng và chú ý đến vấn đề trọng tâm trọng điểm, mà nhất là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của người dân.

0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa 17 để xem xét ban hành các nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân thành phố chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 do hồ sơ dự thảo tờ trình chưa đủ điều kiện trình xem xét. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua và điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị. Trong đó có dự án trục biện lộ cảnh quan sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
1: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô, được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
0: Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, ngành hải quan sẽ thí điểm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3. Theo Cục Hải quan, đây là bước đi nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Ngành hải quan cho biết sẽ đồng bộ các giải pháp về quy trình nghiệp vụ, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm và bố trí nhân lực nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bệnh viện Mắt Trung ương vừa công bố thực hiện một cuộc điều tra về tình trạng mù lòa với những người trên 50 tuổi nước ta. Ước tính cả nước hiện có khoảng 2 triệu người mù hoặc giảm thị lực, trong đó 80% nguyên nhân gây mù có thể phòng hoặc điều trị được, như đục thể thủy tinh, glaucom, tật khúc xạ và nhiều bệnh lý khác. Cuộc điều tra lần này sẽ giúp cho ngành y tế có hướng đi đúng đắn để chăm sóc sức khỏe mắt cho nhân dân trong giai đoạn mới, theo tinh thần của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Chương trình Hành trình Nhân ái vì cộng đồng năm 2026 vừa diễn ra hôm qua tại xã Thượng Đức đã thu được gần 700 triệu đồng tiền ủng hộ. Chương trình do Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối với các đơn vị hảo tâm tổ chức nhân tháng nhân đạo năm 2026. Với những phần việc như xây nhà chữ thập đỏ, tặng quà, trao học bổng, đồ dùng học tập học sinh và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ bếp ăn bán trú v.v. Trong tháng nhân đạo này, Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày mai 13 đến ngày 15 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo giới chức Mỹ, chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo sẽ bao gồm thương mại, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo và an ninh khu vực. Hai bên cũng được cho là sẽ thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận liên quan tới khoáng sản đất hiếm, đồng thời thúc đẩy các cơ chế đối thoại mới về thương mại và đầu tư. Ngoài thương mại, tình hình Trung Đông liên quan đến vai trò của Trung Quốc và Iran, vấn đề Đài Loan tiếp tục là chủ đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Giáo sư Alexandro Reyes thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc nhận định.
2: Tôi không thấy cuộc chiến thương mại sẽ đột nhiên được giải quyết. Điều này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian nữa. Và đó là vấn đề đòi bẩy, có lẽ là ăn miếng trả miếng, mà cả hai bên có đối với nhau. Trong suy nghĩ của tôi, đây có thể là một đặc điểm lâu dài của quan hệ Mỹ-Trung, đặc biệt trong các lĩnh vực như xe điện, công nghệ tiên tiến, chip và các công nghệ nhạy cảm khác.
0: Ở diễn biến liên quan, Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ, sau khi Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 3 công ty vệ tinh có trụ sở tại Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran, bao gồm cả việc cung cấp hình ảnh hỗ trợ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các lợi ích của Mỹ. Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết.
3: Chúng tôi luôn yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành kinh doanh theo đúng luật pháp và quy định. Và chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các công ty chúng tôi. Về tình hình Iran, Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường nghiêm túc của mình. Ưu tiên hiện nay là nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc leo thang xung đột, chứ không phải lợi dụng xung đột để bôi nhọ các quốc gia khác một cách có chủ đích.
0: Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp giúp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ nhân đạo mới, gồm hơn 4.400 tấn lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, đồ dùng thiết yếu đến vùng lãnh thổ của Palestine. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Đây là lô hàng cứu trợ thứ 193 theo sáng kiến Zat El Iza từ Ai Cập đến Gaza được phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Các mặt hàng cứu trợ gồm có lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu, lều bạt cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia của hơn 65.000 tình nguyện viên trên khắp Ai Cập và có thể đến Gaza trong vài giờ tới.

0: Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế cho người dân Gaza trong suốt hơn 2 năm xung đột vừa qua. Số liệu do Cairo công bố khẳng định, kể từ khi chiến tranh bùng phát tháng 10 năm 2023, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển đến dải Gaza gần 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo, chiếm hơn 70% tổng lượng hàng cứu trợ quốc tế dành cho Gaza. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, lượng hàng cứu trợ đến được với người dân Gaza vẫn còn quá ít so với nhu cầu tối thiểu thực tế cần có của vùng đất này, dù lệnh ngừng bắn ở đây đã có hiệu lực được hơn 7 tháng từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái.
1: Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông chưa có lối thoát, cuộc khủng hoảng năng lượng chưa có lời giải, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra lời kêu gọi tiêu dùng tiết kiệm mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, gắn điều này với lòng yêu nước. Các quốc gia thuộc khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ đã cam kết đầu tư gần 200 tỷ euro vào hệ sinh thái xe điện, trong đó tập trung vào chuỗi cung ứng pin và sản xuất xe điện, cùng hơn 1 triệu điểm sạc công cộng trên toàn khu vực. Các khoản đầu tư này đã tạo hơn 150.000 việc làm và có thể tăng thêm 300.000 việc làm nếu các dự án được triển khai đầy đủ. Đức, Pháp, Tây Ban Nha hiện là những quốc gia thu hút vốn đầu tư lớn nhất. Theo số liệu chính thức của Bộ Dân chính Trung Quốc, số lượng đăng ký kết hôn tại Trung Quốc trong quý một năm nay đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2017. Số liệu cho thấy trong quý một năm nay, Trung Quốc ghi nhận gần 1,7 triệu lượt đăng ký kết hôn. Năm ngoái, dân số Trung Quốc giảm năm thứ tư liên tiếp trong khi tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục, khiến cho các nhà nhân khẩu học cảnh báo về sự suy giảm hơn nữa. Đã tròn 5 tháng, Australia triển khai quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Và quy định này cũng đang có những tác động tích cực đến giới trẻ tại Australia. Cụ thể, tỷ lệ bắt nạt trên mạng giảm 9%, tỷ lệ các em nhỏ tiếp xúc với các nội dung bạo lực và không phù hợp cũng giảm 18%. Không chỉ vậy, các em nhỏ cũng giảm thời gian lên mạng và 30% các em khác tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thể chất và 27% các em có chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
3: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín.

0: để giữ nhiệt.
1: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
0: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
1: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
0: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
2: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
0: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
2: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
0: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
2: Lái xe nên nhớ,
0: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
2: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
0: Chúc các bạn lái xe an toàn.
3: Chào.

0: Biên tập viên Minh Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thích ứng linh hoạt, nông nghiệp giữ nhịp tăng trưởng được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung phát triển cây dược liệu thành ngành hàng chiến lược. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với thanh âm từ những miền quê với câu chuyện Ngân vang tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, nông nghiệp Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Không chỉ tăng trưởng về con số, ngành còn cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy sản xuất, từ chạy theo sản lượng sang thích ứng linh hoạt với thị trường. Bài nông nghiệp giữ vững đà tăng trưởng nhờ thích ứng với biến động thị trường của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này.
3: Những ngày đầu tháng 5, khi mặt trời vừa ló dạng, những ruộng rau ven đô thành phố Hải Phòng đã rộn ràng tiếng người tiếng xe đẩy lăn đều trên bờ ruộng. Từng hàng bắp cải cuộn tròn chắc nịch, su hào xanh mướt, súp lơ, sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, Việt Gáp, nối dài tăm tắp. Bà con nông dân nhanh tay thu hoạch, người cắt, người bó, người vận chuyển, nhịp nhàng như một dây chuyền thu nhỏ ngay giữa cánh đồng rau. Trong không khí lao động khẩn trương, ai cũng tranh thủ từng phút của buổi sáng để giữ chọn độ tươi ngon của nông sản trước khi đến tay người tiêu dùng. Ông Phan Văn Đồng, nông dân ở xã Gia Tiến, thành phố Hải Phòng, chia sẻ.
4: Chuyển đổi sang làm rau sạch theo cái sinh học. Thứ nhất là an toàn lao động này, mình phun, mình xịt đây là thấy nó không bị độc hại. Mình làm theo cái sinh học này thì theo đúng đến cái ngày của nó là mình xịt thì thấy là nó phát triển tốt lắm. Cái rau thấy nó xanh mướt, cũng mong bà con thì nếu mà làm được cái rau sạch này, mà nếu mà tìm được cái đầu ra ấy, thì mới đảm bảo được cái đầu ra mà họ test họ, nhưng mà họ thấy họ không mua rồi. Chính vì vậy cho nên là bà con mà trong ngay cái tổ chúng tôi cũng bắt tay vào làm, là cũng hứa hẹn với nhau cố gắng làm sao mà làm cho cái rau thiệt sạch.
3: Không chỉ tất bật trong khâu thu hoạch, phía sau những luống rau xanh mướt là cả một quy trình sản xuất được tổ chức chặt chẽ, bài bản, từ khâu cung ứng vật tư đầu vào đến giám sát kỹ thuật canh tác. Mọi công đoạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nông sản ngay từ gốc. Chính sự liên kết chặt chẽ này đã giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời tạo nền tảng để sản xuất rau đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Ông Hoàng Anh Thư,

0: Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Chúng tôi cung ứng cái vật tư đầu vào cho các thành viên, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống và kỹ thuật và kế hoạch sản xuất. Mà đã cung ứng được cái vật tư đầu vào thì chúng tôi yên tâm được cái là các thành viên tránh được phân giả, phân kém chất lượng, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật, là loại bỏ hoàn toàn được cái thuốc cấm, thuốc không có trong danh mục, đảm bảo đủ rồi tôi cách đi với từng loại thuốc. Ở đây là chúng tôi chia ra làm 3 nhóm, các cái nhóm theo dõi lẫn nhau và có giám sát.
0: Từ những cánh đồng rau được sản xuất theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo chất lượng ngay từ đầu, có thể thấy rõ nỗ lực của người nông dân và hợp tác xã trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Chính nền tảng sản xuất an toàn, bài bản này đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn ngành nông nghiệp và môi trường những tháng đầu năm nay, khi nông sản Việt vẫn duy trì được đà tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh nhiều biến động. Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 4 có phần chững lại, nhưng tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, toàn ngành nông nghiệp và môi trường giữ vững đà tăng trưởng khả quan với tổng giá trị đạt khoảng 23,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4%. Đây là kết quả phản ánh sự phục hồi có chọn lọc của ngành nông nghiệp trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động về nhu cầu và giá cả. Nhóm nông sản chính tiếp tục giữ vai trò chủ lực về xuất khẩu. Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là các đối tác lớn nhất về nhập khẩu nông sản của Việt Nam. Trước những biến động của các thị trường và nhóm ngành hàng, ngành đã và đang theo dõi sát diễn biến, đồng thời có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.
2: Phân kỳ theo cái kịch bản tăng trưởng 6 tháng thì là 3,7%, và quý 3 đạt khoảng 3,8%, và 9 tháng tăng khoảng 3,7 đến 3,9%, và quý 4 cũng tăng khoảng 3,7%. Để mà đạt được cái mục tiêu về tăng trưởng xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế hai con số, ngoài tác động các yếu tố nội tại để đảm bảo cái tăng trưởng thì thúc đẩy vào các cái yếu tố đóng góp cho tăng trưởng như là khai thác cái tài nguyên về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, khơi thông các cái động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tiêu dùng và các loại thị trường để đảm bảo cái tăng trưởng.
0: Những chuyển động từ thực tiễn sản xuất của nông dân, doanh nghiệp đến điều hành vĩ mô của ngành nông nghiệp và môi trường đang cho thấy bức tranh nông nghiệp ngày càng rõ nét hơn về hướng đi sản xuất an toàn, kiểm soát chất lượng và chủ động thích ứng thị trường. Từ những luống rau Việt Gáp trên đồng ruộng của thành phố Hải Phòng đến các kịch bản tăng trưởng của ngành, tất cả đều đang cùng hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt trong bối cảnh nhu cầu thị trường thế giới còn nhiều biến động, yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông sản ngày càng khắt khe. Việc tổ chức lại chuỗi sản xuất, siết chặt quy trình kỹ thuật và tăng cường liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt. Đây cũng là nền tảng để nông sản Việt không chỉ giữ vững thị trường truyền thống mà còn từng bước mở rộng sang những thị trường khó tính, hướng tới tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tiễn sản xuất trên đồng ruộng có thể thấy nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng an toàn, bài bản và thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi này đi vào chiều sâu và bền vững, cần có những giải pháp đồng bộ từ khoa học công nghệ đến tổ chức sản xuất. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Bảo, Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam.
4: Thưa ông, CropLife Việt Nam nhìn nhận như thế nào về xu hướng chuyển đổi nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng nông sản?
5: Chúng tôi nhìn nhận rõ ràng rằng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính định hướng dài hạn, và nó đã trở thành một cái yêu cầu cấp thiết trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn mọi dự báo trước đây. Thực tế cho thấy các hiện tượng như lũ lụt, hạn mặn, nắng nóng cực đoan đang tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực Nam Trung Bộ. Không chỉ là vấn đề về môi trường mà nó trở thành một cái thách thức về an ninh lương thực, kinh tế của nông dân và sức chống chịu của toàn bộ hệ thống sản xuất. Bên cạnh đó thì các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt hơn trong các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon. Điều này đòi hỏi nông nghiệp Việt Nam phải chuyển từ tư duy ứng phó khi xảy ra rủi ro sang chủ động quản lý rủi ro ngay từ đầu vụ

ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học và các mô hình canh tác bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp xanh không chỉ giúp nông dân thích ứng tốt với biến đổi khí hậu mà còn là chìa khóa để nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và duy trì năng lực cạnh tranh lâu dài cho nền nông nghiệp Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 11 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, ban quản lý khu kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp có liên quan để nghe báo cáo tình hình xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có hoạt động đầu tư giao thương tại Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề Gia Lai tăng sức hút đầu tư từ tư duy kiến tạo, phục vụ xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp. Kế đến là phóng sự phản ánh tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện nay, hệ thống hồ đập thủy lợi kênh mương dẫn nước tưới vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, cần được mở rộng nâng cấp. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 11 tháng 5, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, ban quản lý khu kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp có liên quan để nghe báo cáo tình hình xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có hoạt động đầu tư giao thương tại Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Theo báo cáo của Sở Công Thương, tính đến ngày 21 tháng 4, tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt trên 152.150.000 đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 42,7 triệu đô la Mỹ, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 109 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa hai cửa khẩu, quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được thực hiện theo biên bản thống nhất đã được ký kết, qua đó đã giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động tại cửa khẩu, tạo thuận lợi thông quan phương tiện hàng hóa qua

số dự án đầu tư tại khu vực Tây Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club and Luxury City Resort tại xã Đắc Đoa. Dự án có quy mô 517 hectare, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, vừa được khởi công vào tháng 4 vừa qua. Qua kiểm tra thực tế và nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án ngay sau khi khởi công, đồng thời đề nghị xã Đắc Đoa cần phối hợp tốt với chủ đầu tư để sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án nếu có. Bên cạnh đó, xã Đắc Đoa cần rà soát lại tất cả dự án trên địa bàn để triển khai sớm, quản lý tốt về đất đai xây dựng trên địa bàn. Tại xã Đắc Đoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã đi khảo sát địa điểm quy hoạch xây dựng cảng cạn IDC có quy mô 10 hectare. Qua nghe báo cáo của chủ đầu tư và địa phương về phương án triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu cân nhắc về vị

bảo môi trường cho toàn bộ khu vực. Thưa quý vị, chiều 11 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena ở phường Pleiku, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí sôi động và đầy sắc màu. Sự kiện quy tụ hàng trăm vận động viên trẻ đến từ nhiều quốc gia, mở ra ngày hội bóng đá trẻ quốc tế lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức tại phố núi Pleiku. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Rất đông khán giả đã có mặt tại sân vận động Pleiku Arena để theo dõi lễ khai mạc, tạo nên bầu không khí lễ hội đặc biệt, nơi thể thao và bản sắc văn hóa cùng hòa nhịp. Mở màn lễ khai mạc là những tiết mục nghệ thuật mang đậm hơi thở đại ngàn, kết hợp hiện đại và truyền thống, thể hiện tinh thần trẻ trung hội nhập của Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 có sự tham gia của 12 đội bóng trẻ, trong đó có 7 đội bóng đến từ các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Lào. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ giao lưu cọ sát chuyên môn trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Bầu không khí lễ khai mạc càng trở nên sôi động với sự hiện diện của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Kim Sang-sik. Việc nhiều chuyên gia và huấn luyện viên bóng đá góp mặt

0: đi vào cuộc sống, tạo cơ hội để người sau cai nghiện từng bước vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng.
1: Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài 22 km với tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng. Hiện nay đang được triển khai thi công với hai gói thầu xây lắp, tổng giá trị gần 4.839 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 10 năm 2028. Tại gói thầu XNL01, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai kết cấu phần dưới, đồng thời đúc dầm tại các cầu An Nhơn, An Nhơn 1 và An Nhơn 4, thi công nền đường cùng các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị thực hiện đến nay ước đạt khoảng 24 tỷ đồng. Đối với gói thầu XNL02, công tác thi công cũng đang được đẩy nhanh với việc triển khai phần dưới và đúc dầm tại các cầu Gò Cầy, Hà Nhe và Sông Côn, đồng thời thi công nền đường và các cấu kiện cần thiết. Giá trị thực hiện đạt khoảng 40 tỷ đồng. Về giải ngân, dự án đã đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Nhìn chung, tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Đối với nguồn vật liệu phục vụ dự án thành phần 1, các mỏ đất đã được cấp phép và dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 5 này. Về mỏ cát và đá, dự kiến được khai thác trong tháng 6 tới.
0: Thực hiện chương trình công tác giai đoạn 2025-2030, năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặt mục tiêu mỗi chi tổ hội xây dựng ít nhất một mô hình gia đình số. Mỗi gia đình tham gia có tối thiểu một thành viên được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, biết sử dụng các nền tảng, dịch vụ số và có khả năng hướng dẫn lại cho các thành viên khác. Cùng với đó, phong trào bình dân học vụ số tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với khâu đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội và đồng hành hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực số. Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới, đa dạng hóa hình thức trên các nền tảng số và mạng xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng các hoạt động phong trào. Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên môi trường số, góp phần thực hiện hiệu quả các đề án như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 và hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý đến năm 2030. Trong năm 2026, hội phấn đấu 100% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có điều kiện đều được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực số, đồng thời hỗ trợ phụ nữ quản lý doanh nghiệp, tổ hợp tác xã tiếp cận khoa học công nghệ, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Thông qua đó, phụ nữ ngày càng tự tin tiếp cận và khai thác hiệu quả thành tựu của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, từ đó nâng cao quyền năng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 NQTU ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới và đặc biệt khó khăn như Gia Tâm, Gia Năng, Gia Mơ, Krông, Nhân Châu. Đối tượng ưu tiên gồm người dân tộc thiểu số, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Hoạt động khám sức khỏe sẽ gắn với tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình khoảng 15,18 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Gia Lai đang nổi lên như điểm sáng nhờ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ kiến tạo, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, tỉnh Gia Lai đã thu hút 89 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 120.133 tỷ đồng, tăng hơn 781,3% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng kỷ lục với những con số biết nói cho thấy niềm tin vững chắc của doanh nghiệp vào tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh. Dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng tái tạo và hạ tầng chiến lược. Động lực quan trọng cho bước đột phá này là cải cách hành chính quyết liệt. Hiện nay thời gian xử lý thủ tục đầu tư ngoài khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày, trong khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Hiệu quả đó đang thể hiện rõ tại khu công nghiệp Nam Pleiku. Sau một thời gian dài chậm triển khai, đến nay đã có 10 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký triển khai các dự án với tổng vốn hơn 3.560 tỷ đồng. Với quỹ đất gần 200 ha có lợi thế giao thông là kết nối với cao tốc Pleiku Quy Nhơn, ông Lê Trung Kiên, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Chư Sê cho hay:
2: Tôi hy vọng rất là nhiều doanh nghiệp đến với lại Gia Lai Tây.

0: và vào khu công nghiệp Nam Pleiku. Kế hoạch của khu công nghiệp Nam Pleiku thì tôi hy vọng là tỷ lệ lấp đầy theo năm nó sẽ vượt so với kỳ vọng như hiện nay và sẽ mang lại cái hiệu quả đầu tư khu công nghiệp rất là tốt.
1: Một minh chứng khác là kế hoạch đầu tư gần 5.000 tỷ đồng của công ty cổ phần đường Quảng Ngãi vào các dự án tại Gia Lai cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó Giám đốc nhà máy đường An Khê thuộc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi cho biết.
2: Trong thời gian vừa qua thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng hỗ trợ rất là tích cực cho công ty cổ phần đường Quảng Ngãi nói chung và nhà máy đường An Khê nói riêng trong cái công tác và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ của thủ tục để khởi công xây dựng nâng công suất 25.000 tấn mỗi ngày. Cái thứ hai nữa là nâng cái điện sinh khối từ 95 MW lên 135 MW và đồng thời cũng đang triển khai để hoàn thiện cái nhà máy ethanol với công suất là 200.000 lít ngày. Thì cái này cũng là cũng đang tiến hành triển khai và vào ngày 1 tháng 6 năm 2016 là sẽ tiến hành khởi công.
1: Có thể thấy một làn sóng đầu tư mạnh mẽ đang hướng về Gia Lai. Những kết quả ấn tượng đến từ định hướng đúng đắn, khai thác tối đa tiềm năng, phát huy lợi thế, đột phá hạ tầng và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Đồng thời đó còn là minh chứng về cam kết hành động quyết liệt của chính quyền địa phương. Nói về vấn đề này, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định.
3: Trước hết tôi cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành và kiến tạo, lấy doanh nghiệp, nhà đầu tư làm trung tâm và mọi chủ trương chính sách đều hướng tới môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Thứ hai là cam kết hành động với tinh thần là không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội một tháng và không để bị động trong một năm. Thứ ba là cam kết đồng hành thực chất xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ khâu đăng ký ban đầu đến khâu triển khai xây dựng và đặc biệt là kể cả sau này khi đưa vào khai thác sử dụng, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành trong việc tiêu thụ sản phẩm rồi mở rộng nhà máy hoặc có cái sự cố, chúng tôi sẽ cùng tham gia hỗ trợ. Bốn là cam kết xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm tâm huyết, có năng lực và trách nhiệm cao với phương châm hành động rõ ràng là làm hết việc chứ không hết giờ, không bàn lùi, chỉ bàn làm, không tiếp nhận lý do, chỉ chấp nhận kết quả.
1: Từ những chuyển động thực chất trong điều hành, Gia Lai không chỉ thu hút dự án bằng chính sách ưu đãi mà còn bằng niềm tin của doanh nghiệp và một chính quyền cầu thị, năng động và quản lý điều hành hiệu quả. Đây chính là nền tảng để tỉnh khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư của cả nước.
4: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề Gia Lai tăng sức hút đầu tư từ tư duy kiến tạo, phục vụ, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, các công trình hồ đập giữ vai trò then chốt trong cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, nhu cầu nước tưới cho cây trồng cao. Nhưng hiện nay, hệ thống hồ đập thủy lợi Kinh Mương dẫn nước tưới vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Bài viết sau của phóng viên Ngọc Hà sẽ đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, xã Gia Tô, tỉnh Gia Lai là địa phương có diện tích cây công nghiệp dài ngày và các ăn quả lớn, trong đó chủ yếu là cà phê, sầu riêng. Nhu cầu về nước tưới cho cây trồng của địa phương này chính vì thế cũng rất lớn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của địa phương là trên địa bàn hiện vẫn chưa có công trình hồ đập thủy lợi nào được đầu tư, nên việc tưới tiêu cho cây trồng phụ thuộc hoàn toàn vào các con suối, ao hồ và giếng do người dân tự đào. Điều này khiến cho nguy cơ thiếu nước tưới ở đây luôn hiện hữu. Ông Rama Heng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô bày tỏ lo ngại.
5: Xã Gia Tô là một xã, nói chung là ba xã gộp lại, tức là xã Gia Bang, Gia Băng, Gia Tô, ba xã. Hiện nay thì là chủ yếu là trên địa bàn xã thì là trồng cây công nghiệp dài ngày, tức là cây cà phê, cây sầu riêng, cao su, tiêu. Về cái nguồn nước tưới á, trên địa bàn xã Gia Tô thì là nó không có.

0: nước tưới phụ thuộc hoàn toàn vào các giếng khoan, giếng đào của người dân. Nguy cơ thiếu nước tưới vì thế cũng luôn trực chờ mỗi khi mùa khô đến. Chính vì thế địa phương đang mong muốn sẽ được đầu tư thêm các công trình, hồ đập, kênh mương để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp của xã được ổn định, bền vững. Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hờ Rú, chia sẻ.
1: Thì phần lớn là cái nguồn nước tưới chủ động từ các cái giếng khoan của các hộ dân và giếng đào. Ngoài ra thì trên các cánh đồng thì có các cái tuyến mương để phục vụ cho cái việc là tưới chủ động cho các diện tích trồng cây hoa màu và cây lúa. Thì ở đây có 3 cái tuyến kênh mương lớn để giúp cho cái việc tưới tiêu chủ động. Tuy vậy thì hàng năm vào mùa khô hạn thì vẫn có một số diện tích cây trồng, đặc biệt là lúa và hoa màu cạn thì có phần thiếu nước. Cái phần thiếu nước thì bà con chủ động xây dựng kế hoạch và trồng các loại cây trồng hoa màu khác ngắn hạn để có thu hoạch. Để đáp ứng được cái nước tưới tiêu thì nhu cầu của địa phương là rất lớn. Thì hiện trên địa phương thì có 6 cái đập để ngăn nước, để giữ nước tưới chủ động. Thì qua quy hoạch vừa qua thì địa phương đã quy hoạch 3 cái điểm để quy hoạch cái lòng hồ nhằm mục đích tìm các cái nguồn đầu tư chủ động để rồi là xây dựng các cái hồ đập chủ động trong việc tưới tiêu nước cho bà con.
0: Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng lớn với khoảng 845.000 ha. Tiềm năng để phát triển nông nghiệp là rất lớn, tuy nhiên hiện nay việc sản xuất chưa thực sự bền vững và chưa mang lại nhiều giá trị gia tăng cho người nông dân. Một trong những nguyên nhân hàng đầu là việc sản xuất còn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, nguồn lực đầu tư cho thủy lợi còn hạn chế. Mới chỉ có trên 350 công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho khoảng 68.000 ha cây trồng các loại như cà phê, hồ tiêu, lúa nước, cây ăn trái. Do đó trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định sẽ ưu tiên đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống thủy lợi ở khu vực phía Tây tỉnh. Tại các buổi làm việc với các địa phương phía Tây tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã đề nghị các địa phương cần rà soát kỹ và đề xuất xây mới, nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi nhằm phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nói.
2: Vấn đề về hạ tầng của chúng ta là nhiều nơi chưa đảm bảo, nhưng chúng ta không thể làm lan man được trong bối cảnh hiện nay. Đầu tiên là hạ tầng thủy lợi trước. Hạ tầng thủy lợi thì rà soát lại cái gì chúng ta các đồng chí tự khắc phục được. Cái thứ hai là một số hạ tầng mặc dù xã quản lý, nhưng hiện nay xã người ta muốn chia tách, người ta có nguồn lực đâu. Những việc đấy cấp bách làm người ta. Cái loại thứ ba ấy là sửa chữa lớn một số hồ đập để đảm bảo nâng công suất chứa lên, để đảm bảo nâng vùng tưới. Và cái thứ tư tỉnh đang quyết tâm làm là hiện nay là hơn 10.000 tỷ rồi, đang đăng ký rồi để làm các loại hồ ở trên này. Tất cả những việc gì liên quan thủy lợi ưu tiên số 1 để xử lý trước, nhưng mà làm phải bài bản nhé, không được lợi dụng làm linh tinh, làm bài bản lâu dài bền vững.
0: Từ thực trạng hiện nay có thể thấy việc sớm hoàn thiện hạ tầng thủy lợi chính là cơ sở quan trọng để kinh tế nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững và người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện nay, hệ thống hồ đập thủy lợi, kênh mương dẫn nước tưới vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, cần được mở rộng nâng cấp. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Diện, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, tức ngày 26 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Quảng Ngãi sẽ đánh giá cán bộ bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI. Cô điện ảnh thông tin về phim Đại tiệc Trăng máu 8 có diễn viên Miu Lê đóng chính. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay tới Nhật Bản để thảo luận về phản ứng đối với tình hình ở Trung Đông. Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần vừa diễn ra. Cũng trong chương trình chúng tôi có bình luận nhan đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Việc xây dựng mặt trận số được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống kết nối với người dân nhanh hơn, lắng nghe kịp thời và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ.
1: Thay bằng những cái thông tư bằng giấy tờ hiện nay thì tôi nghĩ và trong công tác mặt trận, trong công tác phản biện cũng như là lấy ý kiến của người dân, chúng ta phải vận dụng một cách hiệu quả nhất những công nghệ số của thời đại hiện nay, thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết nhanh chóng và phục vụ cho cái sự phát triển đất nước một cách nhanh chóng nhất.
0: Đồng quan điểm, bà Võ Thị Minh Sinh.
2: Chúng ta kêu câu là mặt trận là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì bây giờ chúng ta phải thêm một tầng nữa, đó là phải hướng tới mặt trận là cầu nối số giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
0: Những quyết sách tại đại hội được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hệ thống mặt trận đổi mới toàn diện, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
3: Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau gần một năm triển khai mô hình mới, bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế vận hành cần tiếp tục tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
4: Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết diễn ra chiều qua, sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện từ tháng 7 năm 2025, Nghệ An đã hoàn thiện tổ chức bộ máy tại 130 xã phường, tinh gọn đầu mối cấp tỉnh, giảm 6 sở ngành và nhiều phòng chi cục. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, phần lớn thủ tục được giải quyết đúng và trước hạn. Tuy nhiên, khối lượng công việc tại cấp xã và tỉnh tăng mạnh trong khi nhân lực cơ sở vật chất còn thiếu, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, hạ tầng công nghệ ở vùng miền núi chưa đáp ứng được yêu cầu, phần mềm và dữ liệu còn thiếu đồng bộ. Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy, tăng cường phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực, điều động cán bộ phù hợp, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết nhằm bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành thông suốt hiệu quả.
3: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, trong đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Nghị quyết số 04 ngày 22 tháng 4 năm 2026 của tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xác định mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ đủ chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm, trên 90% cán bộ được bồi dưỡng thường xuyên theo vị trí việc làm. Tỉnh Quảng Ngãi chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đội ngũ cán bộ. Đáng chú ý, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ,

0: tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Tin của phóng viên Hương Lý tại Tây Nguyên.
1: Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án mới đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản. Các dự án này tập trung vào chế biến trái cây và chăn nuôi công nghệ cao. Tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương về nông nghiệp như sản xuất chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca. Tỉnh cũng ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản là một trong những hướng để Đắk Lắk tạo đà đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.
2: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong cái thời gian đến.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á khi nhiều tổ chức và cơ quan truyền thông quốc tế liên tục ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ cùng sức hút ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
3: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tháng 3 năm nay, cả nước ghi nhận 2,08 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này tiếp tục được nối dài trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua. Nhiều địa phương đã ghi nhận những mức tăng trưởng kỷ lục trong dịp nghỉ lễ. Tờ The Straits Times nhận định Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất, thể hiện qua lượng nội dung du lịch về Việt Nam xuất hiện dày đặc trên các nền tảng như TikTok hay Lemonade, cùng mức tăng trưởng tích cực của doanh thu du lịch. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam nhận định.
4: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
3: Các tổ chức du lịch đánh giá sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú, chi phí hợp lý và môi trường du lịch an toàn, ổn định. Ngoài ra, Việt Nam còn ghi điểm nhờ khả năng kết nối ngày càng thuận tiện, hạ tầng du lịch liên tục được nâng cấp và sự đa dạng của các sản phẩm trải nghiệm từ nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa cho tới du lịch ẩm thực và du lịch đô thị. Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
0: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ chính vào chiều qua, đánh dấu giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm. Công trình biểu tượng trị giá 1.000 tỷ đồng được kỳ vọng hoàn thành vào dịp ngày 2 tháng 9 năm nay. Tin của phóng viên Hà Khánh.
5: Tại công trường dự án phía công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m. Khối lượng bê tông khoảng 5.700 m3 được thi công liên tục với yêu cầu kiểm nghiệm nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng Công ty Xây dựng số 1 Công ty Cổ phần CC1 thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. Hiện nay, trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Các mô đun dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển xuyên đêm từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm bằng xe siêu trường siêu trọng để phục vụ lắp dựng. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Tư vấn Quản lý Dự án, nói:
6: Sau cái đổ bê tông hạng mục này thì dự kiến là trong tháng 6 thì sẽ hoàn thành hai cái trụ này và đầu tháng 8 thì sẽ bắt đầu lai dắt cái dầm thép từ xưởng sản xuất để lắp đặt, phấn đấu là hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác vào mùng 2 tháng 9 năm 2026.
5: Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, cầu có tổng chiều dài khoảng 720 mét. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước, thiết kế kiến trúc được đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay. Không chỉ đóng vai trò nối hai bờ sông, công trình còn định hướng trở thành không gian công cộng mở để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống ven sông hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.

0: Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch tập đoàn Nutifood cho biết, các đơn vị đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành dự án đúng dịp 2 tháng 9 năm nay.
1: Chỉ trong khoảng đầu tháng 4 vừa qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận từ 4 đến 5 vụ đuối nước khiến ít nhất 5 đến 6 học sinh tử vong, chủ yếu xảy ra khi các em rủ nhau tắm sông, hồ, kênh mương trong những ngày nắng nóng đầu mùa. Nguyên nhân tử vong chính là do nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
2: Chỉ trong tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh bị đuối nước. Các em nhỏ rủ nhau tắm sông, tắm biển hoặc vui chơi tại khu vực ao, hồ, đập, kênh thủy lợi, thiếu sự giám sát của người lớn dẫn đến đuối nước. Nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Hiện nay, nhiều trường học đã lồng ghép đưa nội dung dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước vào hoạt động giáo dục chính khóa và ngoài khóa. Thông qua các giờ học kỹ năng, em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quán Hầu cho biết, dù được học bơi từ sớm, nhưng em không chủ quan khi tắm sông biển.
3: Khi học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
2: Thầy Nguyễn Tư Hiện, giáo viên thể dục trường tiểu học Quán Hầu cho biết, ngoài trách nhiệm của nhà trường, gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý tắm ở sông, hồ khi không có người lớn giám sát. Thời gian qua, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị phối hợp các tổ chức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dạy bơi cho học sinh vào dịp hè, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Bên cạnh đó, việc dạy bơi cho các em cũng góp phần tìm ra được nhiều em có tiềm năng cho phong trào bơi lội, thi đấu thể dục thể thao của địa phương. Ông Phan Hữu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết,
4: chúng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức cho học sinh. Bên cạnh đó cũng cần thiết có cái nâng cao cái nhận thức về cái cộng đồng trong cái việc giáo dục các em, thì cũng tiếp tục mở rộng và nâng cao các cái mô hình dạy bơi có tính lan tỏa, tham mưu với ủy ban tỉnh tiếp tục nghiên cứu để trình hội đồng nhân tỉnh cái nghị quyết về phổ cập bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
1: Trước thông tin diễn viên Miu Lê dương tính với ma túy đang gây chú ý dư luận, đặc biệt khi nữ diễn viên này hiện là gương mặt chính của bộ phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang chiếu rạp. Cục điện ảnh cho biết đã nắm được vụ việc và đang theo dõi sát diễn biến.
5: Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phim điện ảnh của Miu Lê đóng vai nữ chính, do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đảm nhiệm vai trò với kịch bản và đồng sản xuất. Tác phẩm ra rạp từ cuối tháng 4 và hiện vẫn đang trình chiếu tại nhiều cụm rạp trên cả nước. Liên quan vụ việc, cục trưởng cục điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, bộ phim đã được cấp phép đúng quy định và hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Sau khi có kết quả xác minh cuối cùng, cục sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng để xử lý theo quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.
1: Tối qua tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sập tường quán cà phê làm một công nhân tử vong. Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư Lê Lợi Quang Trung, nơi đang thi công mở rộng đường và lắp đặt hệ thống thoát nước. Trong lúc công nhân đào tường, bờ tường của một quán cà phê bất ngờ đổ sập đè trúng một người. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh đến khó tin sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua, trong khi Tehran bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington là phi lý và quá đáng. Căng thẳng leo thang khiến giá dầu vượt 104 USD một thùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin vào các giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục

Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Mặt trận Tổ quốc phát động, đi vào cuộc sống đã trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội, như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thông qua các phong trào đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn của đất nước như thiên tai, dịch bệnh, tinh thần đoàn kết dân tộc càng được phát huy mạnh mẽ thông qua vai trò tập hợp, vận động của mặt trận. Hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình, những quỹ hỗ trợ người nghèo, những chương trình sẻ chia cộng đồng đã trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng nói, Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ là nơi

0: trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, đồng hành với cơ sở nhiều hơn, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp sức dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của đất nước vẫn là lòng dân. Khi người dân tin tưởng, đồng lòng và cùng chung tay hành động, đó sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển. Và trong hành trình ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn sẽ luôn là mái nhà chung của tinh thần đoàn kết, của sự đồng thuận và niềm tin, là nơi hội tụ ý đảng, lòng dân trong kỷ nguyên phát triển mới, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
1: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.

0: uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
4: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng thế trận lòng dân trên vùng biển Tây Nam.
0: Tiếp đó, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026, chương trình có phóng sự Những người thầm lặng giữ nhịp thời gian.
1: Ở phần cuối trong mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi trả lời thính giả về kỳ thi đánh giá năng lực của các trường quân đội.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 11 tháng 5, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm. Cùng dự có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu
4: mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn của chúng ta càng phải thấy được niềm vinh dự, tự hào, đồng thời phải xác định rõ là trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, tiên phong, tiến hành công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội, đồng thời phải biến vinh dự, tự hào thành hành động, thành động lực, thành nhiệt huyết, thành đam mê trong công tác. Khi đã thấu hiểu sâu sắc đường lối cộng với lòng nhiệt huyết, nhiệt thành cách mạng và khát vọng nỗ lực phấn đấu, cùng với những tri thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm phong phú, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng văn hóa và làm cho công tác tư tưởng văn hóa thật sự là linh hồn, là mạch sống, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân.

0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang, kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng, cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội luôn hiểu sâu đường lối, đổi mới cách làm, đam mê, nhiệt huyết, quyết tâm cao độ để tham mưu chỉ đạo và tiến hành hiệu quả nhất công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trước đó, đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã thực hiện lễ báo công dâng Bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác vận tải, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vận chuyển bảo đảm đầy đủ cho các đơn vị, sẵn sàng huy động các lực lượng trong khu vực phòng thủ thực hiện nhiệm vụ vận tải khi có tình huống. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi chủ trì hội nghị làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về triển khai nhiệm vụ công tác vận tải năm 2026.
0: Theo báo cáo của Cục Xe máy Vận tải, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn ngành đã tổ chức vận chuyển hoàn thành 100% khối lượng nhiệm vụ vận chuyển được giao. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển bảo đảm cho Trường Sa, nhà giàn JK1, vận chuyển chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và công dân nhập ngũ, vận chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần an toàn tuyệt đối. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu, từ nay đến hết năm 2026, ngành xe máy vận tải tiếp tục thực hiện đề án VT21 đổi mới phương tiện vận tải thủy quân sự giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2, bảo đảm tiến độ, an toàn, khai thác hiệu quả phần mềm dùng chung ngành vận tải, phối hợp nghiên cứu xây dựng bản đồ số giao thông vận tải quân sự, nghiên cứu kết hợp các hình thức phương thức vận tải truyền thống, ứng dụng khoa học công nghệ trong vận chuyển vật chất hậu cần vũ khí, trang bị kỹ thuật.
1: Chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng trong Tổng cục Chính trị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết liệt vào cuộc, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch. Các cơ quan báo chí quân đội cần bám sát thực tiễn chiến dịch, kịp thời phản ánh nỗ lực của các lực lượng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Theo báo cáo của Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia, sau hội nghị triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 24 tháng 4 đến nay, toàn bộ các quân khu đã hoàn thành tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch tại đơn vị. Ban chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Ban chỉ đạo các cấp đã thành lập các tổ đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục duy trì 23 đội tìm kiếm quy tập, gồm 8 đội làm nhiệm vụ tại Lào, 11 đội tại Campuchia và 4 đội trong nước. Cùng với đó, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai đã được thành lập. Lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập của tỉnh Tuyên Quang cũng được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quân khu 5 và quân khu 7 hiện đang đề nghị thành lập thêm các đội tìm kiếm quy tập lâm thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của chiến dịch. Công tác tìm kiếm quy tập và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh. Theo đó, Ban chỉ đạo quân khu 4 đã lựa chọn Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, vùng biển Tây Nam không chỉ giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là hành lang kinh tế sôi động, cửa ngõ kết nối giao thương quốc tế của Tổ quốc. Thế nhưng, đi cùng với tiềm năng phát triển là những thách thức không nhỏ từ tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đến những diễn biến phức tạp của an ninh hàng hải. Để giữ cho biển yên, dân ấm, tạo ra một không gian an toàn cho kinh tế biển cất cánh, những chiến sĩ cảnh sát biển tại vùng cực Nam của Tổ quốc đã và đang nỗ lực thực thi pháp luật bằng tinh thần quyết liệt và tư duy hiệp đồng linh hoạt hiệu quả. Cụ thể nội dung này, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, ở khu vực biển Tây Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về cả quốc phòng và kinh tế. Đồng chí đánh giá như thế nào về mối quan hệ biện chứng giữa việc giữ vững an ninh quốc phòng trên biển với việc tạo ra không gian an toàn cho các hoạt động kinh tế biển của người dân và doanh nghiệp hiện nay ạ?
4: Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trên biển thì vừa tạo cái môi trường hòa bình, ổn định, nhưng cũng là cái điều kiện tiên quyết để góp phần quan trọng và quyết định để tạo ra cái không gian an toàn. Tôi nhấn mạnh là cái không gian an toàn cho các hoạt động kinh tế biển của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước. Đặc biệt cái việc an ninh ổn định là nền tảng để kinh tế biển phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng đó là việc duy trì sự hiện diện pháp lý cũng như là phát huy sức mạnh thực thi pháp luật trên biển, cùng với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng như hải quân, biên phòng, mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, chính là phương thức hiệu quả, hợp pháp, văn minh và bền vững nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đây chính là cái biểu hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia trên biển cũng như trên thực địa, đồng thời là lá chắn mềm nhưng có sức răn đe mạnh mẽ, phù hợp với lại luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp Việt Nam. Ngược lại thì cái hoạt động kinh tế biển, nhất là cái việc khai thác có hiệu quả, bền vững tài nguyên biển, rồi du lịch, rồi logistics, rồi khai thác thủy hải sản, thì cũng là cơ sở để bảo đảm việc duy trì sự ổn định, hòa bình và phát triển trong khu vực. Đối với vùng biển của khu vực biển Tây Nam ấy, thì vừa giàu tiềm năng phát triển, nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt là khu vực này thì nằm trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, kết nối khu vực Đông Nam Á với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Chính vì vậy thì cái vị trí này vừa tạo ra cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao về bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia.
3: Vâng, trên vùng biển Tây Nam thì các loại tội phạm trên biển như buôn lậu, gian lận thương mại và đặc biệt là vấn nạn nhức nhối về kinh doanh vận chuyển trái phép xăng dầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường và an sinh xã hội tại địa phương. Vùng Cảnh sát Biển 4 đã triển khai hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng chức năng như thế nào để ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ này, thưa đồng chí Tư lệnh?
4: Vâng, thời gian qua thì tình tội phạm vi phạm pháp luật ở trên biển nói chung và vùng biển Tây Nam nói riêng ấy, trên địa bàn quản lý của vùng Cảnh sát Biển 4 thì diễn biến cũng rất là phức tạp, nhất là cái việc mà mua bán rồi sang mạng rồi vận chuyển dầu DO trái phép. Thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Cảnh sát Biển Việt Nam ấy, Bộ Tư lệnh vùng đã chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả các biện pháp trong phòng chống, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng để ngăn chặn từ sớm từ xa các hoạt động này. Về cụ thể thì chúng tôi đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác nghiệp vụ của Cảnh sát Biển Việt Nam cũng như là nắm chắc cái phương thức, thủ đoạn và các hoạt động của các đối tượng cũng như là các mục tiêu ở trên biển, tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm liên quan đến xăng dầu cũng như là các mặt hàng khác ở trên biển. Chúng tôi đã chỉ đạo cho trung tâm chỉ huy của Cảnh sát biển vùng 4 phối hợp chặt chẽ với lại các cơ quan nghiệp vụ pháp luật để theo dõi nắm chắc các tàu nghi vấn ở trên biển thông qua các mạng như VMS, AIS và các mạng khác để chúng tôi kịp thời chỉ đạo các lực lượng nắm bắt và cũng như là điều tra xác minh làm rõ các phương tiện này. Đặc biệt là chúng tôi đã triển khai thực hiện chặt chẽ các quy chế phối hợp hiệp đồng với các lực lượng có liên quan như Bộ đội Biên phòng, rồi Công an, các chi cục thủy sản kiểm ngư của các tỉnh của An Giang, rồi Cà Mau, rồi thành phố Cần Thơ trong trao đổi thông tin cũng như là xác minh. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp để xử lý các vụ việc liên quan đến cái buôn lậu, gian lận thương mại cũng như là vận chuyển trái phép trên vùng biển mà vùng cũng như là các địa phương quản lý. Từ những cái giải pháp và sự phối hợp hiệu quả đó đấy thì chúng tôi đã luôn nắm chắc tình trên biển cũng như là kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng xăng dầu. Chỉ tính riêng đầu năm 2026 vừa qua cho đến nay thì chúng tôi đã bắt giữ và xử lý 4 vụ trên 4 tàu và 17 đối tượng có hành vi vi phạm vận chuyển hơn 420.000 lít dầu DO trái phép và chúng tôi tịch thu rồi bán phát lại nộp ngân sách nhà nước ước tính khoảng gần 10 tỷ đồng.
3: Vâng, vậy còn công tác hiệp đồng quốc tế thì có vai trò gì trong việc xây dựng một vùng biển hòa bình ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển du lịch và kinh tế biển bền vững trong khu vực, thưa Thiếu tướng Đào Bá Việt?
4: Công tác hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước giáp danh đóng vai trò then chốt để kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và an toàn trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hiệu quả đối với cái nhiệm vụ này. Trong các hợp tác quốc tế mà Bộ Tư lệnh Vùng 4 ấy, thì chúng tôi thực hiện cái cơ chế liên lạc với đường dây nóng của Sở Chỉ huy Chiến thuật Tiền phương Campuchia. Đây cũng là việc làm rất là ý nghĩa và quan trọng trong cái bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền khu vực biển Tây Nam. Trong năm 2025 ấy, thì giữa Cảnh sát biển Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 4 và Sở Chỉ huy Chiến thuật Tiền phương Campuchia thì đã trao đổi 24 thư nhằm thông báo rồi xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc trên biển. Qua đó đã góp phần xây dựng lòng tin, củng cố mối quan hệ hợp tác tốt giữa hai bên. Đồng thời chúng tôi cũng đã thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để xây dựng mối đoàn kết, hỗ trợ cũng như là giúp đỡ lẫn nhau giữa ngư dân và lực lượng chức năng hai nước khi hoạt động ở trong vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia, không để tình trạng va chạm hay là tranh chấp ngư trường xảy ra ở vùng biển này. Bên cạnh đó thì với Thái Lan và Malaysia thì chúng tôi cũng luôn chú trọng giải quyết tốt các tình huống phát sinh trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã cung cấp thông tin đầu mối để thiết lập đường dây liên lạc với vùng 1 và vùng 2 của Trung tâm Chỉ huy Hàng hải Thái Lan. Đối với Malaysia đấy, thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi để nâng cao cái hiệu quả trong phòng chống IUU. Thì tới đây thì trong cái tháng 6 này thì chúng tôi được sự cho phép của Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển, thì chúng tôi đã sẽ cử cái tàu Cảnh sát biển 805 cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ sang thăm Malaysia để tăng cường cái mối quan hệ hữu nghị, hợp tác rồi sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Malaysia. Có thể nói rằng những cái hoạt động hợp tác quốc tế nêu trên cũng đã góp phần đóng góp hiệu quả vào cái việc duy trì vùng biển Tây Nam hòa bình, ổn định, và khi cái an ninh được bảo đảm thì bà con ngư dân sẽ an tâm vươn khơi bám biển, cũng như là các nhà đầu tư rồi các du khách sẽ có môi trường thuận lợi để triển khai và phát triển các dự án du lịch cũng như là các hoạt động kinh tế biển một cách bền vững.
3: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, theo thời gian, những thước phim, quật băng quý giá lưu truyền các định dạng truyền thống đang phải đối mặt với nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác tư liệu và lưu giữ lâu dài. Đứng trước thực tế đó, việc đẩy mạnh số hóa băng hình đang là giải pháp cấp thiết nhằm bảo tồn an toàn nguồn tư liệu quý, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác phục vụ sản xuất các chương trình truyền thông hiện đại. Để cho hàng nghìn giờ tư liệu quý giá ấy vẫn vẹn nguyên qua năm tháng là công việc thầm lặng, cần mẫn của những người làm công tác lưu trữ. Họ lặng lẽ đứng sau mỗi khung hình, nâng niu từng cuộn băng cũ để hồi sinh những giá trị lịch sử. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Để hiểu rõ hơn về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư liệu, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào không gian kho lạnh lưu trữ qua phóng sự hiện trường. Những người thầm lặng giữ nhịp thời gian của phóng viên Trường Giang.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, bước vào không gian kho lưu trữ tư liệu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cảm nhận đầu tiên của tôi là không khí lạnh và khô ráp. Những cuốn băng nhuốm màu thời gian được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng trên giá kệ chuyên dụng. Đứng cạnh những hàng giá sắt cao quá đầu người, xếp chật kín những cuốn băng các loại, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, trợ lý tư liệu phòng tư liệu, đang cẩn thận kiểm tra từng hộp băng bảo quản. Thưa Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, bước vào đây thì tôi thấy là quy mô của kho băng rất là lớn. Đồng chí có thể giới thiệu qua về những tài sản quý giá này và cái điều kiện môi trường khắt khe để bảo quản chúng như thế nào?
7: Xin giới thiệu đồng chí, đây là kho lưu trữ băng với nhiều các loại băng như là Betacam, VHS, Divicam. Các loại băng này lưu trữ các tư liệu chưa phát sóng, tư liệu thô đã phát sóng, các tư liệu về liên hoan chỉnh tuần quân, nói chung là tư liệu về quân đội. Đối với lại cái quy trình mà bảo quản các cái băng này thì chúng tôi thực hiện là lưu trữ lạnh, nghĩa là lúc nào trong phòng cũng phải bật điều hòa và hút ẩm, đồng thời là cũng phải thường xuyên là vệ sinh, lau chùi, kiểm tra.
6: Qua hàng chục năm, những cuộn băng này sẽ không tránh khỏi sự xuống cấp. Vậy thì việc mà phát hiện và xử lý những cuốn băng bị ảnh hưởng bởi thời gian sẽ được các đồng chí thực hiện ra sao?
7: Mình kiểm tra xem là băng này nó còn mốc không này, nó có bẩn không, nếu bụi bẩn thì chúng tôi sẽ phải lau chùi. Sau đó thì là sẽ mang sang để sử dụng máy capture, mình mới kiểm tra trực tiếp trên đấy. Sau đó mình chạy xem là băng còn chạy không và có hiển thị các phần tư liệu trên màn hình hay không. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà băng bị ẩm mốc mà trong lưu trữ là khá nhiều tư liệu quý thì chúng tôi cũng phải nhờ các cái đơn vị dịch vụ mà chuyên về các loại băng cũ như này. Họ sẽ có máy và họ có cái phần phục chế tư liệu.
6: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngoài việc lưu trữ băng gốc trong kho tư liệu, việc số hóa kho băng, tức là chuyển đổi tư liệu từ những cuốn băng vật lý thành các file trên nền tảng kỹ thuật số đã giúp cho việc tìm kiếm tư liệu trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nếu như trước đây chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ để lật tìm và trích xuất từng cuốn băng, thì nay nhờ hệ thống lưu trữ và sắp xếp khoa học trên máy tính, chỉ cần nhớ từ khóa, thời gian hay nội dung phát sóng là có thể tra cứu tìm kiếm được ngay. Đây có thể xem là một bước tiến quan trọng thể hiện rõ dấu ấn chuyển đổi số trong công tác quản lý tư liệu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Chia sẻ về sự tiện lợi của hệ thống tra cứu mới này, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.
7: Thứ nhất là bạn vào phần phân cảnh, gõ từ khóa chuyển đổi số chẳng hạn. Giống như là tra cứu trên Google á, mình sẽ kích chủ động vào đấy để mình xem tư liệu. Trong trường hợp mà quản lý phân cảnh có từ khóa thì mình tra cứu như thế, còn không có thì mình lại dựa vào các cái thông tin, ví dụ như là chương trình đấy là chương trình gì này, chuyên đề phát sóng thời gian bao nhiêu này, thì chúng ta lại trực tiếp vào cái kho đấy, chúng ta tự tra cứu.
6: Tức là phóng viên biên tập viên lên hệ thống MAM gõ mã file hoặc từ khóa thì sẽ truy xuất được tư liệu đúng không ạ?
7: Nếu mà tra cứu không được nữa thì bắt đầu mới nhờ nhân viên tư liệu là tôi muốn tìm cái nội dung tư liệu này ở trên MAM nhưng mà tôi không tìm thấy. Lúc này thì nhân viên tư liệu sẽ hướng dẫn biên tập viên chủ động tìm cái này. Theo hệ thống MAM á, ví dụ như là chúng tôi cần biết là bạn muốn tìm về chuyên đề gì, chương trình gì, thời gian phát sóng hoặc là tác giả, thì là nhân viên tư liệu sẽ cung cấp đúng cái mã MAM, mã file ấy. Ví dụ biển đảo tổ quốc 123, nhận diện sự thật 1234 chẳng hạn, thì lúc đấy nhân viên tư liệu sẽ chỉ cung cấp mã MAM thôi, mã file. Sau đó thì biên tập viên sẽ chủ động vào tài khoản của mình trên MAM và sẽ chủ động nhìn tư liệu đó và nhờ kỹ thuật gọi là trích xuất ra và đưa vào chương trình sử dụng.
6: Vâng, thưa quý thính giả, đứng trước dòng chảy của công nghệ, công tác tư liệu cần phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu sản xuất truyền thông đa nền tảng. Số hóa kho băng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản lý tìm kiếm tư liệu là một trong những định hướng lớn trong công tác lưu trữ tư liệu hiện nay. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Thị Lan Ngọc, trưởng phòng tư liệu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
8: Trong thời gian tới là tập trung trước hết vào công tác số hóa băng tư liệu. Đây là cái giải pháp cấp thiết nhằm bảo tồn cái an toàn nguồn tư liệu quý, đồng thời là nâng cao cái hiệu quả khai thác phục vụ sản xuất các cái chương trình của trung tâm. Và cùng với cái quá trình số hóa thì là trung tâm định hướng là xây dựng hệ thống cái cơ sở dữ liệu, tư liệu tập trung, đồng bộ, thống nhất trong toàn cơ quan. Dữ liệu sau số hóa thì sẽ được quản lý bằng cái phần mềm chuyên dụng và từng bước hoàn thiện hệ thống tra cứu theo từ khóa này, theo chủ đề này, nhân vật, sự kiện này, thời gian và địa bàn. Bên cạnh đó thì là chúng tôi cũng đang nghiên cứu các cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, nhận diện hình ảnh này, giọng nói để có thể hỗ trợ cho cái công tác là phân loại, gắn dữ liệu mô tả cũng như là cái tìm kiếm tư liệu được chính xác và nhanh và giảm tải các khâu xử lý thủ công truyền thống trước đây.
6: Vâng, chặng đường 15 năm của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã ghi dấu ấn bằng những tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình chất lượng, tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Và trong mỗi khuôn hình sống động, mỗi thước phim lịch sử, mỗi đoạn băng phát thanh, phát sóng trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đều có sự đóng góp thầm lặng của cán bộ, nhân viên phòng tư liệu. Họ đang giữ lại trọn vẹn ký ức qua những đoạn băng, qua những thước phim. Tình yêu nghề, sự cẩn trọng của họ đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa ký ức với tương lai, để những giá trị lịch sử, những tư liệu lịch sử luôn được tái hiện và trường tồn sống mãi cùng thời gian.
9: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tư vấn trả lời câu hỏi của thính giả về kỳ thi đánh giá năng lực của các trường quân sự.
10: Vâng, thưa Đại tá Đỗ Thành Tâm, chương trình có nhận được câu hỏi của thính giả Minh Thư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Thư muốn hỏi về cách tính điểm xét tuyển. Kết quả bài thi đánh giá năng lực này thì sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng điểm xét tuyển? Nếu em có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất cao nhưng mà điểm thi đánh giá năng lực không như ý, thì liệu em có cơ hội trúng tuyển vào các học viện quân đội hay không ạ?
11: Cảm ơn câu hỏi của em Minh Thư. Về cái nội dung này thì cũng đã có rất nhiều em quan tâm và cũng đã gọi điện về cho chúng tôi để trao đổi. Thì chúng tôi xin trao đổi thêm rằng là kỳ thi đánh giá năng lực là do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức là một trong bốn phương thức xét tuyển được sử dụng trong năm 2026 của các trường quân đội. Theo đó thì kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng độc lập để xét tuyển theo phương thức riêng chứ không cộng điểm hay tính theo tỷ lệ phần trăm với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm bài thi đánh giá năng lực được quy đổi với thang điểm xét tuyển chung giữa các phương thức xét tuyển theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, nếu thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau, sau khi quy đổi điểm, điểm xét tuyển của phương thức nào cao nhất sẽ được đưa vào xét tuyển.
10: Tiếp tục là câu hỏi của thính giả Trần Văn Khoa. Tôi là phụ huynh ở vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Lắk. Điều tôi lo nhất là địa điểm tổ chức thi. Kỳ thi đánh giá năng lực này thì sẽ tổ chức tập trung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hay sẽ có các điểm thi tại các quân khu địa phương để thuận tiện cho các cháu vùng xa, và cái thời gian thi dự kiến vào tháng mấy để các cháu kịp chuẩn bị?
11: Về băn khoăn của bác liên quan đến địa điểm và thời gian tổ chức kỳ thi thì Ban tuyển sinh quân sự Bộ phòng đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi theo khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trên cả nước đều có thể tham dự kỳ thi. Năm 2026 thì kỳ thi được tổ chức tại 3 địa điểm đại diện cho 3 khu vực của 3 miền gồm là Học viện Kỹ thuật Quân sự tại Hà Nội là tổ chức thi cho các thí sinh khu vực miền Bắc. Trường Sĩ quan Thông tin tại Khánh Hòa thì tổ chức thi cho các thí sinh khu vực miền Trung. Và Trường Sĩ quan Lục quân 2 tại tỉnh Đồng Nai thì sẽ tổ chức thi cho các thí sinh khu vực miền Nam. Việc bố trí các điểm thi theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam sẽ giúp thí sinh, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa, thuận lợi hơn trong việc di chuyển và tham gia kỳ thi. Về thời gian tổ chức thì kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến được tổ chức vào tuần 3 tháng 6 năm 2026 sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và chủ động đăng ký tham gia dự thi theo kế hoạch của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.
10: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Và thưa các đồng chí và các bạn, theo thông báo của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, từ 8 giờ ngày 11 tháng 5 đến 17 giờ ngày 20 tháng 5, thí sinh có thể đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng khối trường quân đội. Thí sinh đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ qda.edu.vn. Thí sinh có thể đăng ký trên máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại thông minh. Hỗ trợ thí sinh tại số điện thoại đường dây nóng là 0388-236-236 giờ hành chính. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi theo đúng khu vực quy định và quân nhân đăng ký dự thi theo địa bàn nơi đóng quân. Với các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Học viện Kỹ thuật Quân sự, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Các thí sinh có nơi thường trú tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Trường Sĩ quan Thông tin, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với các thí sinh thường trú tại Đồng Nai, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Trường Sĩ quan Lục quân 2, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng khối trường quân đội, thí sinh phải đủ các điều kiện sau. Đang học lớp 12, bậc trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên trong thời gian 3 năm đối với thí sinh ngoài quân đội, 5 năm đối với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tính đến thời gian đăng ký. Đã tham gia sơ tuyển được Ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển và đào tạo Đại học Cao đẳng Quân sự theo quy định của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng trong năm tuyển sinh. Thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng nếu không có nguyện vọng. Đồng thời, thí sinh dự thi cũng phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây. Thứ nhất là hoàn thành các yêu cầu đăng ký dự thi, không trong thời gian bị cấm thi hay bị xử lý hình sự. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu dự thi được ghi trong phiếu báo dự thi, cam kết thực hiện đúng thỏa thuận sử dụng của kỳ thi. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ thí sinh là 0388 236 236 trong giờ hành chính.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 5. Mời quý vị đến với những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
1: Cải cách thực chất thủ tục hành chính, tạo dư địa tăng trưởng mới, nội dung bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Bắc Ninh chuyển hồ sơ vụ việc buôn bán thuốc lá điện tử có dấu hiệu tội phạm đến công an tỉnh để xử lý theo quy định. Thông tin của chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Vấn đề quốc tế phân tích, Anh, Pháp tăng hiện diện tại Trung Đông, bảo vệ hàng hải hay khẳng định vai trò châu Âu.
0: Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050 với quy mô hơn 13.300 ha. Khu kinh tế được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển hiện đại, xanh và thông minh của khu vực phía Bắc. Quy hoạch phát triển theo mô hình lấy công nghiệp và dịch vụ cảng biển làm trọng tâm, kết nối đồng bộ với cao tốc, đường sắt và hệ thống cảng biển lên vùng. Với 3 phân khu chức năng lớn, Quảng Yên được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng và hướng tới mục tiêu thành phố trực thuộc trung ương.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2025 của các bộ ngành địa phương. Theo báo cáo, Hải Phòng đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính với 95,37%, địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm qua. Các địa phương đứng tiếp theo gồm Quảng Ninh đạt 93,16%, Đồng Nai đạt 93,1%, Ninh Bình đạt 93,08% và Hà Nội đạt 92,9%.
0: Nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường học thời gian qua ở thành phố Hồ Chí Minh đã làm dấy lên lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú và an toàn thực phẩm học đường. Tại buổi tiếp xúc cử tri hôm qua, ông Nguyễn Vũ Trung, viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tăng cường thanh tra xử lý nghiêm vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh định hướng quản lý thực phẩm theo chuỗi, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các nhóm nguy cơ cao như là đơn vị cung cấp suất ăn trường học, khu công nghiệp nhằm kiểm soát tốt hơn chất lượng thực phẩm.
2: Chúng tôi cũng đề xuất để làm sao mà thành lập được cái trung tâm cảnh báo nhanh thu hồi thực phẩm không an toàn cho thành phố. Chính sách đề xuất liên quan tới thanh kiểm tra sang cái mô hình là làm sao mà đánh giá được cái nguy cơ, thì đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng.